Vypočuli sme si predohru k opere William Tell Joaquina Rossiniho. V podaní švajčiarskeho národného mládežníckeho orchestra ďalej zaznie rapsódia na Paganiniho tému Sergeja Rachmaninova. Solo má Benjamin Angeli, diriguje Johannes Schäfli.

Benjamin Angeli a švajčiarsky národný mládežnícky orchester uviedli rapsódiu na Paganiniho tému Sergeja Rachmaninova. Zo záznamu z novembra minulého roka si ďalej vypočujeme Andante zo sonáty pre violončelo a klavír G-moll Sergeja Rachmaninova. Solo má Camille Tevos.

Od druhej hodiny počúvame koncertný záznam Švajčiarskeho národného mládežníckeho orchestra s dirigentom Johannesom Schäflim. Pokračujeme kompozíciou Don Juan Richarda Straussa opus 20 zo záznamu z koncertnej sály Tonhalle.

Vypočuli sme si Dona Juana od Richarda Strausa. Z tvorby tohto známeho autora teraz zaznie skladba s názvom Till Eulenspiegel opus 28. Opäť hrá švajčiarsky národný mládežnícky orchester, dirigentom je Johannes Schäfli. Počúvať Rádio Devín.

Po skladbe Till Eulenspiegel si do tretice z tvorby Richarda Straussa vypočujeme rýchly valčík zo suity Gavalier s ružou. Švajčiarsky národný mládežnícky orchester na zázname z novembra minulého roka stále vedie dirigent Johannes Schäfli.

Po prvom prídavku rýchlom valčíku z Gavaliera s rúžou od Richarda Straussa si vypočujeme aj druhý prídavok, skladbu Der Schiffer alebo Lodník Franza Schuberta, no z úplne iného koncertu. Predstavia sa James Newby a Joseph Middleton.

Po krátkej piesni Lodník Franca Schuberta vám, milí poslucháči, do 4. hodiny ponúkneme sláčikové kvarteto číslo 2 a-moll Johannesa Brahmsa opus 51 číslo 2 v štyroch častiach. Účinkuje kvarteto Armida na zázname z roku 2015.

časkiach Allegro non troppo, Andante moderato, Quasi minuetto moderato a finále Allegro non assai doznelo kvarteto číslo 2 A-moll Johannesa Brahmsa opus 51 v interpretácii kvarteta Armida.

Milí poslucháči, počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času Rádia Devín sa budete môcť tešiť na diela Borisa Mikolajoviča Liatošinského, Benjamina Britna a Franca Lista. Druhú časť nočného koncertu klasickej hudby v dramaturgii Rádia BBC začneme dielom ukrajinského autora Borisa Mikolajoviča Liatošinského s názvom Gražina, symfonická báseň opus 58. Mládežnícky symfonický orchester Ukrajiny vedie dirigentka Oksana Liniv. Záznam je z augusta 2022.

To bola symfonická báseň Gražina Borisa Mikolajoviča Liatošinského. Hral ukrajinský mládežnícky orchester, dirigovala Oksana Liniv. Julia Dušer teraz zaspieva skladby Iluminácie od Benjamina Britna pre soprána sláčikové nástroje. Hrá Davos Festival Kamerata.

Julia Dušer dospievala cyklus Iluminácie Benjamina Britna. Spoluúčinkoval súbor Davos Festival Kamerata. Anton Gerzenberg a Tonhalle Orchester Zürich teraz prednesú koncert pre klavíra orchester číslo 1 S-dur z tvorby Franza Lista.

To bol koncert pre klavír a orchester číslo 1 S-dur Franza Lista. Hrali Anton Gerzenberg a Tonhalle Orchester Zürich. Trio Nanos z archívu švajčiarskeho rozhlasu uvedie Gajdošovo-Sláčikové trio od Judith Weirovej, súčasnej švajčiarskej autorky.

Pavel Kolesníkov predniesol sonátu a-moll Karla Filipa Emanuela Bacha. Nasledujúce minúty sme vyhradili chorálu, kadencii a fugáte Henriho de Deleuze. Účinkujú Sophie Bright a François Kian z archívu švajčiarskeho rozhlasu.

Od autora 20. storočia Andreho Dutilleuxa dozneli chorál, kadencia a fugáto. Hrali Sophie Bright a François Kian. Pokračujeme nočnou skladbou Nachtstück Franza Schuberta, Deutschov zoznam číslo 672.

Ilker Aysaírek dospieval nočnú skladbu Franca Schuberta. Sprevádzal ho Simon Lepa. Pokračujeme pohádkou Leoša Janáčka z cyklu pre mladých z marca 2022. Hrajú Samuel Niederhauser a Shi Yu Tang.

Samuel Niedehauser a Shi Yu Tang predniesli pohádku Leoša Janáčka. Z tvorby Johana Sebastiana Bacha si na záver vypočujeme dve kompozície. Koncert pre husle a orchester A-moll a prelúdium a fúgu E-dur.

0: Na záver dnešného Euroklasik Nocturna Maria Judenič a Kamerata Bern dohrali koncert pre husle a orchester číslo 1 Amol a švajčiarsky mládežnícky spevácky zbor dospieval Prelúdium a fúgu E-dur. Obe skladby z tvorby Johana Sebastiana Bacha, posledná v úprave Warda Swingla.
1: Rádio Devín na vlne poézie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pásmo Juraja Šlavku Ingeborg Bachmanová. Účinkujú Ondrej Kaprálik a Judita Hansmann.
3: Keď 17. októbra 1973 v nemocnici v Ríme zomrela Ingeborg Bachmanová, správa o jej smrti nezasiahla jej priateľov a verejnosť celkom nečakane. 3 týždne predtým, 26. septembra, utrpela vo svojom byte smrteľné popáleniny. O beznádejnom zápase lekárov o jej život denne informovala bulvárna tlač. Záujem verejnosti o zomieranie tejto poetky, závislej od diskrétnosti, ušľachtilosti, plachosti a citlivého odstupu, bol jej priateľ

0: Chcela by som holubicu, len zachránenú holubicu, ešte raz uvidieť. Pohltilo by ma toto more, keby nevzlietla a nepriniesla v poslednej chvíli ratolesť.
1: Ingeborg Bachmannová sa narodila 25. júna 1926 v Klagenfurte. Vyrastala v Korutánsku, no vo svojich myšlienkach vyrazila už veľmi skoro na cesty do cudzích miest a krajín a k neznámemu moru, ktoré sa niekde spojí s nebom a uzatvára zemský kruh. Vždy to boli moria, piesok a lode, o ktorých snívala.
0: Svoju mladosť som strávila v Korutánsku, na juhu, na hranici, v doline, ktorá mala dve mená, jedno nemecké a jedno slovinské. A dom, v ktorom žili celé generácie mojich predkov, Rakúšania a Slovinci, nesie ešte dnes cudzoznejúce meno. Takže blízko hranice je ešte jedna hranica, hranica jazyková. A ja som bola doma tam aj tam, s legendami o zlých duchoch dvoch až troch krajín, pretože za kopcami hodinu chôdze ďalej leží už Taliansko, ktoré som nikdy nevidela. Myslím si, že úžina tejto doliny a pocit hranice do mňa zapísali túžbu po diaľkach. Keď bolo po vojne, odišla som bez peňazí a batožiny a prišla som plná nedočkavosti a očakávaní do Viedne, ktorá bola v mojich predstavách nedosiahnuteľná. Opäť to bol domov na hranici, medzi východom a západom, medzi veľkou minulosťou a temnou budúcnosťou. A keď som neskôr odišla do Paríža, Londýna a Nemecka, tak to nič neznamená, pretože v mojich spomienkach zostane cesta z doliny do Viedne navždy tá najdlhšia.
1: Bachmannová po kratších zachádzkach v Innsbrucku a Grácii prišla v roku 1946 do Viedne, aby študovala filozofiu, psychológiu a germanistiku. Vo Viedni bol pre ňu obzvlášť dôležitý kontakt s literárnou scénou. Zoznámila sa s Hermanom Hakelom, literárnym velikánom viedenskej povojnovej scény a redaktorom časopisu Linkois, Ilzou Eichingerovou a Hansom Weigelom. 16. marca 1948 sa Ingeborg prvýkrát stretla so židovským básnikom Paulom Celanom. Vznikol komplikovaný milostný pomer, ktorý trval s dlhoročnými prerušeniami až do roku 1959. Tento vzťah možno nepochybne nazvať rovnocenným, došlo k intelektuálno-umeleckej výmene. Vo svojom prvom liste po rozchode vo Viedni pripomenula Celanovi báseň, ktorú sme spolu vytvorili, ako pocit veľkého šťastia. Pre ňu ako mladú poetku, ktorá ešte stále hľadala svoje témy a svoj štýl, bol Paul Celan od začiatku akousi mužskou múzou.
0: Vysloviť temné. Ako Orfeus hrám na strunách života smrť a do krásy zeme a tvojich očí, ktoré spravujú nebo, viem vysloviť len temné. Spomen si, že v to ráno, keď tvoje lôžko bolo ešte vlhké od rosy a klinček na tvojom srdci spal, aj ty si náhle videl, ako popri tebe plinie temná rieka. Ja, struna mlčania, naladená na vlnu krvi, hmatla som po tvojom znejúcom srdci. Tvoja kučera sa premenila na tieňovlas noci. Čierne vločky temnoty zasnežili tvoju tvár. A ja ti nepatrím. Obaja teraz len žialime. Ale ako Orfeus viem, na strane smrti život a modrie mi tvoje navždy zavreté oko.
1: V roku 1952 vyšiel Ingeborg Bachmannovej v ročenke Hlasy prítomnosti prvý cyklus

0: básní Vyplávanie. Vydavateľ ročenky Hans Weigl si dal za cieľ zoznámiť povojnovú verejnosť vo Viedni s mladými spisovateľmi a maliarmi. Bachmanová je tu v 40-ke ďalších umelcov prvýkrát predstavená ako reprezentantka celej generácie.
1: Vyplávanie. Z pevniny stúpa dym. Zachovaj si v oku malé rybárske chatrče, lebo slnko zapadne skôr, než budeš mať za sebou 10 míľ. Tmavá voda, tisíc oká, zdvihne mihalnice z bielej peny, aby sa na teba dívala prekvapene a dlho, 30 dní. Aj keď sa loď prudko kymáca a krok sa stáva neistým, stoj pokojne na palube. Za stolmi teraz jedia údenú rybu. Potom si muži kľaknú a budú opravovať siete, ale v noci si pospia hodinu či dve a ruky im zmeknú, zbavené soli a nafty. Zmeknú ako chlieb sna, z ktorého si odlamujú. Prvá vlna noci narazí na breh, druhá dočiahne už teba. Keď sa však úprene zahľadíš na breh, ešte vidíš strom, ako zaťato dvíha ruku.

0: Keď hlavná tvár skupiny 47 Hans Werner Richter raz navštívil redakciu rozhlasu, kde Ingeborg pracovala, našiel jej nepublikované básne na inak úplne prázdnom stole. A keďže ho nechala viac ako pol hodiny čakať, tak mu neostávalo nič iné, ako si tie básne prečítať. Ešte to isté popoludne pozval Richter Bachmanovú na stretnutie skupiny 47, ktoré sa malo konať 23. až 25. mája 1952 v Niendorfe pri Baltskom mori. Neskôr si zaspomínala, ako tam čítala zo pár svojich básní a mala pocit, že sa od vzrušenia zadusí. Toto prvé hanblivé vystúpenie odštartovalo jej rýchlo rastúcu slávu. Hneď na druhý deň bolo dohodnuté čítanie jej básní v rozhlase a nasledovali ďalšie vystúpenia. Cenu skupiny 47 dostala ešte niekoľko mesiacov pred vydaním prvej zbierky básní Odročený čas v roku 1953. V básniach jej debutu prehovorilo lyrické ja, ktoré má odvahu priznať utrpenie, ktoré nepotláča bolestivé skutočnosti, ale núti sa ich vedome prežívať až do krajnosti. Titulná báseň, to je 24 riadkov bohatých na obrazy, myšlienky, pocity a analógie. Na začiatku sme nemilosrdne vystavení rastúcemu nebezpečenstvu. Naše žitie je ohraničené, už sa črtá koniec. Musíme však ísť ďalej, ponáhľať sa k nevyhnutnému. Hrozí niečo nové, ale staré nás už nechráni. Nič, čo pripomína predchádzajúcu existenciu, nesmie zostať. A tentokrát ani žiadna nádej, žiadna hviezda, iba zatmenie a cesta k hranici.
1: Odročený čas. Blížia sa tvrdšie dni. Do odvolania odročený čas sa zračí na obzore. Čoskoro si budeš musieť zašnurovať topánky a psov zahnať späť do ohrád. Lebo vnútornosti rýb vychladli vo vetre. Sliepňajú lampy vlčieho maku. Zrakom cítiš v hmle. Do odvolania odročený čas sa zračí na obzore. Tam ti milú zaleje piesok, stúpne okolo jej povievajúcich vlasov, skočí jej do reči, prikáže jej mlčať. Bude mu smrteľná a povoľná rozlúčiť sa po každom objatí. Neobzeraj sa. Zašnuruj si topánky. Zažeň psov nazad. Hoď ryby do mora. Zhasni vlčí mak. Blížia sa tvrdšie dni.
0: Bachmanová vo svojom prejave počas odovzdávania ceny vojnových slepcov formulovala, aký postoj sa jej tvárou v tvár bezvýchodiskovej situácii zdá dôstojný.
1: Myslím si, že človeku je dovolená určitá forma hrdosti. Hrdosť toho, kto to v temnote sveta nevzdáva a neprestáva hľadať to, čo je správne.
0: Táto hrdosť je v básniach zbierky Odročený čas hmatateľná. Jej ranné básne v sebe nesú pocity konca, istoty smrti a strachu z nej, skúsenosti s bezmocnosťou, odsudzením a osamelosťou človeka.
1: Ja som tá, čo stále myslí na smrť. Som dieťa strachu zo sveta.
0: Sú to témy, ktoré sa dajú nájsť u viacerých autorov povojnového obdobia, ako dôsledok druhej svetovej vojny. Ingeborg Bachmanová označila okamih, keď prvýkrát pocítila strach zo smrti. V pochodovanie Hitlerových vojsk do jej rodného Klagenfurtu.
1: Bol určitý moment, ktorý rozbil moje detstvo. Tá neuveriteľná brutalita, ktorá bola hmatateľná, ten rev a spev a pochodovanie, zdroj môjho prvého strachu zo smrti.
0: Invázia nemeckých vojsk Wehrmachtu do Rakúska na jar 1938, ako aj udalosti druhej svetovej vojny a povojnového obdobia, sa zmenili na rozhodujúce zážitky z detstva a dospievania, ktoré jej tvorbu nenechali nedotknutou. Počnúc jej rannými básňami až po jej neskoré diela, tvorí veľkú časť jej literárnej tvorby tematizácia fašistických prvkov v spoločnosti.
1: Skoré poludnie. Ticho sa zelenie lipa v otvárajúcom sa lete. Mihá sa vyblednutý mesiac, čo sem vykonal cestu z ďalekých miest. Už je poludnie. V studni sa už hýbe lúč. Spod črepov sa už dvíha ošklbané krídlo bájneho vtáka a ruka, znetvorená, lebo hodila kameňom, klesá do precitajúceho zrna. Kde nemecké nebo čierni zem, jeho bezhlavý aniel hľadá hrob pre nenávisť a ponúka ti srdce na dlani. Hrzť bolesti sa stráca nad kopcom. Pominie sa 7 rokov, príde ti to na um zás. Nedívaj sa prihlboko do tej studne pod reťaz, oči si vyočíš. Pominie sa 7 rokov, nájdeš tu len mŕtvy dom. Tí, čo včera boli katmi, zlatý pohár pijú v ňom, oči by ti vypadli. Už je poludnie, v popole sa skrúca železo, na bodci visí zástava a na skale prastarého sna odteraz orol zostane prikovaný. Len nádej sa krčí, oslepená svetlom. S ním jej putá, veď ju dolu svahom, rukou jej zakry oko, aby ju nespálil tieň. Kde nemecká zem čierni nebo, oblak hľadá slová a plní kráter mlčaním, prv než sa rozplynie v riedkom letnom daždi. Nevysloviteľné, sotva počuteľné, sa vznáša nad krajinou. Už je poludnie.

0: V septembri 1952 odcestovala Ingeborg so sestrou Izoldou prvýkrát do Talianska so zastávkami v Ríme, Neapole a Positane. Začiatkom augusta 1953 navštívila Hansa Wernera Henceho, ktorý si prenajal ubytovanie na ostrove Ischia a ktoré ponúkalo priestor aj pre jeho drahú, úžasnú Bachmanovú. Po príchode sa Bachmanová dostala na festival na počesť patróna dediny Fória. Opisuje túto skúsenosť ako to najkrajšie, čo som doteraz mohla zažiť. Ischia je pre ňu ako vysnívaný domov.
1: Už nie si cudzinec. Životom si jednoducho unesený. Je to veľmi antický ostrov, ktorý stále patrí starým bohom a čas mu nemôže ublížiť.
0: V Taliansku, tejto svetlom zaliatej krajine, žila od leta 1953, aj keď s prerušeniami, až do svojej smrti.
1: Prvorodená krajina. Presídlila som sa do svojej prvorodenej krajiny na juh a našla som nahá a schudobnená a až po pás v mori mesto a hrad. Prestúpiac z prachu do spánku, ležala som v svetle a nado mnou visela kostra stromu zalistnená jónskou soľou. Tu sa mi nedostalo sna. Tu nekvitne rozmarín, vták neosviežuje svoju pieseň v studničkách. V mojej prvorodenej krajine na juhu vyrazila proti mne zmia a hrôza svetla. Ach, zavri oči, nech sa pod viečkami šerí. Na uštipnuté miesto pritlač pery. A keď som visela samu seba a moju prvorodenú krajinu pohojdali zemetrasenia, precitla som, aby som uzrela. Tu sa mi dostalo života. Tu kameň nie je mŕtvy. Knôt vyskočí, keď ho zapálí pohľad.
0: V roku 1956 jej vychádza druhá zbierka básní Vzývanie veľkého medveďa. Básne na jednej strane svedčia o dôvere v slovo ako predstaviteľovi bytia, o viere v jeho vykupiteľskú moc. Na druhej strane vyslovujú aj pochybnosť, že budú schopné nájsť presný, jediný možný výraz pre nejaký pocit či vec. Napriek týmto všetkým ťažkostiam považovala stratu reči a onemenie ako premrhanú príležitosť. Snažila sa posúvať hranice toho, čo sa dá povedať. V rokoch po vydaní druhej zbierky napísala Bachmanová už len niekoľko básní. Boli roztrúsené po časopisoch alebo zverejnené v rozhlase. Z časti objavené až v pozostalosti. V nasledujúcich rokoch sa postupne a vedome odmlčala.
1: Prestala som písať básne, keď som začala mať podozrenie, že teraz písať viem. Aj keď nutkanie nejaké napísať neprichádza. A viac básní nebude, pokiaľ sa nepresvedčím, že to majú byť zase básne a len básne. Také nové, že naozaj zodpovedajú všetkému odvtedy zažitému.
0: O poézii písanej v tomto období hovorila, že sú to príležitostné básne napísané po stretnutí so spriateľenými umelcami alebo o krajinách, v ktorých sa cítila dobre. Ingeborg Bachmanová interpretovala odmlčanie básnika ako následok spisovateľovej tiesne zo seba a zo skutočnosti.
1: Enigma. Nič viac nepríde. Jar viac nenastane. Tisícročné kalendáre to predpovedajú každému. Ale ani leto a ešte to, čo má také dobré mená ako letný, nepríde viac nič. Svet nemá slzy rád, hovorí pieseň. Okrem toho nepovie nikto nič.
0: Dôvodom jej zhoršeného psychického aj zdravotného stavu bol ďalší vzťah. Max Frisch, známy švajčiarsky spisovateľ, a Ingeborg Bachmannová tvorili zamilovaný pár po dobu takmer 5 rokov a odlúčený pár po zvyšok svojho života. Pripútaný k sebe zraneniami, zradou, vinou, písaním a mlčaním. K ich prvému stretnutiu prišlo v júli 1958 v parížskej kaviarni. Frisch, ktorý bol veľkým obdivovateľom jej literárneho diela, sa do svojej rakúskej kolegyne veľmi rýchlo zamiloval. Ingeborg reagovala opatrnejšie. Jej prvotná fascinácia Frischom sa postupne zmenila na pocit zamilovanosti. Žili spolu, potom zase od seba, v Zürichu, v Ríme. Rím, to bolo jej mesto. Hovorila plynule po taliansky, zatiaľ čo Frisch ani slovo, nikoho tam nepoznal. Ona bola stále preč. Čakal som v jej Ríme, napísal. Neexistuje žiadna ich spoločná fotografia. Frisch sa s Bachmannovou rozišiel v roku 1962 a začal žiť s oveľa mladšou ženou, ktorú si neskôr vzal. Pre Ingeborg to prišlo úplne nečakane. S rozchodom sa ťažko vyrovnávala. Nasledoval pobyt v nemocnici a čoraz viac trpí závislosťou od alkoholu a tabletiek. Na jar 1963 vychádza Frischov román Moje meno je Gantenbein. Spoznáva sa v postave herečky Lily, neurotičky, neschopnej žiť. Cíti sa zneužitá, nepochopená a vykorisťovaná. Na konci roku 1964 napísala Frischovi: tá kniha, to zneužitie človeka, s ktorým si takmer 5 rokov žil, sa nedá vrátiť späť. Zdá sa, že Ingeborg Bachmannová hľadala útechu už len vo vizionárskej krajine, ktorú nazvala Čechy. V básni Čechy sú pri mori vytvára poetickú utópiu, ktorá nemá nič spoločné s nostalgiou. Inšpirovaná Shakespeareovým nesprávnym umiestnením Čiech v zimnej rozprávke, stávajú sa Čechy imaginárnym rodným mestom pre všetkých ľudí bezdomova a reči. V básni sa prekrývajú 3 tematické štruktúry, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v celom jej diele. Vlasť a domov, prekonávanie hraníc a jazyková rozmanitosť. Niekoľko mesiacov pred svojou smrťou povedala:
1: je to pre mňa báseň, za ktorou si budem vždy stáť. Je to báseň môjho návratu domov, nie geografického návratu, ale viac duševného návratu. Keď som prišla do Prahy, vedela som, áno, Shakespeare mal pravdu. Čechy sú pri mori. My všetci sme Čechy a my všetci veríme v také more a v takú krajinu. Čechy sú pri mori. Zelenie sa tu dom, ešte sa zjavím v ňom. Stojí tu ešte most, tak idem po pevnom. Láska je navždy stratená, tu ju stratím rada. Nie som to ja, tak je to ten, kto je taký dobrý ako ja. Hraničí so mnou slovo, nech teda hraničí. Sú ešte Čechy pri mori? Ak áno, opäť verím moru. Ak opäť verím moru, nádejou mi je zem. Ak som to ja, tak je to každý, kto je toľko ako ja. Pre seba nechcem viac nič. Chcem skončiť na dne. Myslím tým na dne mora, tam opäť nájdem Čechy. A keď sa rozhodní, pokojne vstanem z dna. Teraz to viem až do dna a nie som stratená. Sem sa, vy všetci Česi, mornári, prístavné kurvy, nezakotvené vlečniaky. Nechcete byť českí, vy všetci Ilíri, Verončania a Benátčania. Hrajte komédie na smiech a do plaču. A pomýlte sa 100-krát ako ja, čo som nikdy neobstála v skúškach. Predsa som v nich však obstála v každej druhej. Obstáli v nich aj Čechy a jedného pekného dňa ich more vzalo na milosť a teraz sú pri vode. hraničím ešte so slovom a s inou krajinou. Hraničím, hoď len letmo, stále viac so všetkým. Ja, Čech, ja, vagant, ktorý nemá nikoho a nič. Má už len dar od sporného mora vidieť krajinu svojej voľby.
0: Ingeborg Bachmannová sa pokúšala niekoľkokrát riešiť svoje sebazničujúce tendencie, zrútenia, návaly strachu a nemohúcnosti, závislosť na liekoch a alkohole pomocou terapií. Ale všetky pobyty v nemocniciach boli neúspešné. Svoju chorobu potom brala ako impuls k písaniu a tvorila texty o utrpení a biede spôsobenej touto chorobou. Čiastočne doslovne, ale väčšinou v symboloch a metaforách. Zo svojej choroby sa už nikdy nevyliečila. Dnes sa jej závislosť od tabliet považuje za jednu z príčin osudového požiaru v septembri 1973. Pochovaná je v rodnom Klagenfurte. Alfred Grisel, ktorý ju navštívil v Ríme začiatkom augusta 1973, spomína: Bol som hlboko šokovaný rozsahom jej závislosti na tabletkách. Muselo to byť asi 100 kusov denne. Smetný kôš bol plný prázdnych krabičiek. Vyzerala zle. Bola bledá ako vosk. A škvrný po celom tele. Lámal som si hlavu, čo to môže byť. Keď som potom uvidel cigaretu, ktorú fajčila, ako jej vypadla a dohorela na jej ruke, vedel som to. Popáleniny spôsobené padajúcimi cigaretami. Všetky tie tabletky spôsobili, že jej telo bolo necitlivé na bolesť. Bolelo ju všetko. Život, ľudia, čas. Povedal o Ingeborg Bachmannovej jej celoživotný priateľ Hans Werner Henze.
1: Moje básne sa mi stratili. Hľadám ich vo všetkých kútoch izieb. Od bolesti neviem, ako treba bolesť napísať. Neviem už vôbec nič. Viem, že sa nedá len tak tárať. Musí to byť ostrejšie, korenistá metafora. Mala by ma napadnúť, ale s nožom v chrbte.

Počúvali ste pásmo Juraja Šlávku Ingeborg Bachmanová. Účinkovali Ondrej Kaprálik a Judita Hansmann, hudobná dramaturgia Matúš Widerman, zvukový majster Rudolf Fritzmann, redakčne pripravila Tereza Simanová, réžia Adam Hanuliak. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

Rádio Devín na vlne vážnej hudby. O 6:30 je tu pre vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech s pravidelným prelúdiom. Dnes ho otvorí skladba Od úsvitu do poludnia na mori, teda prvá časť z Ravelových troch orchestrálnych skíc More. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Mário Košík. Želám vám príjemné počúvanie.

Náš rozhlasový symfonický orchester zahral pod taktovkou Mária Košíka prvú časť z Ravelových troch orchestrálnych skíc More s názvom Od úsvitu do poludnia na mori. Prelúdium bude pokračovať malou suitou Claude Debussyho. Hrajú Dežeranky a Edith Klukon.

0: Ľuba Baricová zaspievala áriu Dalily z druhého dejstva opery Camilla Saint-Saënsa Samsona Dalila. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava dirigoval Ondrej Lenárt. Z ranného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Deň v durových tóninách vám z Banskobystrického rozhlasového štúdia želá Ľuboš Kovačech. Do počutia.
1: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
2: Rádio Devín. Ľudia, fakty, udalosti.
3: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza v cykle Ľudia, fakty, udalosti portrét básnika a redaktora Jána Petríka. Reláciu pripravila Hana Rodová.
4: Platí to, čo povedal kedysi Vojto Mihálik, keď sme písali do Nového slova, že vlastne každý mladý človek je potenciálny básnik. Súvisí to s tým, že kým žije v tom období detstva a všetko mu je predostielané, ofúkané, pripravené, tak zrazu sa ten život, ktorý sa začne viac uvedomovať, postaví proti nemu. No on si musí hľadať nejaké odpovede na to. Je na to dobrá aj poézia, literatúra vôbec. A ja som dosť veľa čítal a dokonca bolo to strašne zvláštne, lebo otec mi bránil v tom čítaní, v tom zmysle, že on chcel, aby som nosil z knižnice také ľahšie žánre, kadejaké, ja som to samozrejme nechcel a hľadal som si trošičku inú cestu, takže aj trošku vzdoru, aj jednoducho vtedy treba povedať, keď už som začal tým Mihálikom zaľúbenosť, ja som sa veľmi vášnivo zaľúbil do svojej spolužiačky, ktorá prišla na základnú školu ešte v 9. ročníku z Prahy. Milovali sme ju všetci, logicky. No a ja neúspešne, takže jasné, že tie veci sa potrebovali dostať na papier, potreboval som sa vypovedať. No a už sa to potom nejakým takým spôsobom viezlo. Tá možnosť vypovedať sa je veľmi dobrá.

0: No lebo ja som začal ako stredoškolák na vojenskom gymnáziu. To bol taký mladický útek z domu. Lenže to vojenské gymnázium mi nesedelo, tak som dokončil civilné gymnázium. A niekoľkokrát som sa snažil dostať na vysokú školu, len vtedy to bolo také zaujímavé. Ja som sa chcel vrátiť do Banskej Bystrice, to sa nedalo, lebo my sme vlastne boli východoslovenský kraj. Tak prvý neúspešný pokus o vysokú školu v Banskej Bystrici, potom ďalšie. Ale pani profesorka z gymnázia mi na druhé miesto napísala kultúrno-výchovnú prácu v Prešove, o ktorej som ja vôbec nevedel, spolu so spolužiakom. A keď ma nezobrali na vysokú školu, tak prišla pozvánka na prijímačky na kultúrno-výchovnú prácu do Prešova, vtedy sa už otváral druhý ročník. A keďže ja som už vtedy písal básničky a vlastne aj som publikoval nejaké veci, dokonca už aj v rozhlase, tak sa mi to celkom tak akože zapáčilo. Skúšky sme urobili aj s kamarátom a to bola ešte tiež taká motivácia, že sme boli dvaja v Prešove. A štúdium bolo naozaj úžasné. Praxovali sme popri tom v Prešovskom dome kultúry vtedy a po rôznych dedinách. Mali sme aj sociálnu oblasť a aj kultúrnu výchovnú, to bolo také pospájané. Aj sa mi to zapáčilo a odišiel som robiť rovno na osvetové stredisko. Dokonca som si mohol vtedy vybrať. Osvetové strediska sa vlastne v tých časoch rozbiehali. A dostal som možnosť vybrať si umelecký prednes divadla malej javiskovej formy, čo teda naozaj bolo fantastické pre mňa. No a vlastne tam som sa zblížil viac s tou kultúrou. Medzi tým som vlastne už písal, publikoval. Nejak tá kultúra mi bola blízka, bolo mi v nej dobre.
1: Teda od armády k kultúre.
0: To je ako Lermontov.
1: Jedna vec je písať básne, byť tvorcom, druhá vec je tvoriť tú kultúru, pretože zrazu sa človek dostane možno do situácií, s ktorými neráta ako divák, ako bežný konzument kultúry. Aké bolo to tvoje prvé stretnutie s tou skutočnou kultúrou, teda s tou prácou kultúrneho pracovníka?
0: No, my sme mali to šťastie, že sme naozaj popri štúdiu v Prešove, to bolo na strednej pedagogickej škole, v triede kultúrno-výchovná práca, mali možnosť aj praxovať. Takže vlastne videli sme organizáciu podujatí na dedinských, vtedy strediskových obciach, v Dome kultúry v Prešove a v iných záležitostiach, dokonca v Domove dôchodcov som robil ešte ako študent nejaké prednášky. Nebol nejaký problém vidieť, čo tá kultúra obnáša. A treba povedať, že aj to vzdelanie, ktoré sme dostali, bolo naozaj veľmi zaujímavé. Od sociológie, psychológie, pedagogiky, dokonca filozofiu sme mali, dejiny kultúry, dejiny osvety. Bolo to veľmi zaujímavé, také podnetné, že človek potom naozaj si tieto veci vyhľadával. No už potom, keď sme prišli do praxe, tak mnohé veci sa dali podstatne jednoduchšie aplikovať, ako keby človek bol nejak hodený naraz do vody. No potom mali sme kolegov, ktorí už sa orientovali v týchto záležitostiach. Samozrejme, videli sme, aké chyby sa robili, lebo prišli sme mladí, múdri. Tak aké chyby, ale aj čo bolo dobre a už to bolo veľmi jednoduché. Veľkú výhodu som ja mal v tom, že my sme nastúpili na osvetové stredisko aj s tým spolužiakom ako metodici. Teda my sme zo začiatku priamo neorganizovali podujatia, ale teda organizovali v tom zmysle, že napríklad školenia pre divadelníkov, chodievali sme k divadelným súborom na recitačné, na súťaže. A keď sme videli, že tí ľudia potrebujú pomoc, tak sme vlastne hľadali odborníkov, ktorí im pomáhali metodicky. Dnes to už nefunguje, tento spôsob podpory kultúry. A sami sme sa popri tom učili. Mne veľmi pomohla účasť na hviezdoslovových kubínoch od okresných súťaží až po celoslovenské, kde sme sa naučili nesmierne veľa. Dodnes sa vlastne venujem tejto oblasti a chodím vám do porôda. Je to čosi úžasné, lebo vidíš stále novú generáciu ľudí, ktorá sa predsa nevzdala tej kultúry, má záujem o ňu a je to taká nádej, že tá kultúra funguje ďalej, bude fungovať. Možno v menšom meritku a musí prekonať také tie súčasné, povedzme, komerčné problémy, ale nevyhne.
1: Ty si študoval, ak som to dobre rátala, koncom 70-tych, začiatkom 80-tych rokov, čiže naozaj tam tá spoločenská situácia bola trochu iná. Doba sa zmenila, ale predsa len si zostal verný východnému Slovensku. Kultúra sa možno viac robí teda v tom centre, v hlavnom meste. Prečo to východné Slovensko je pre teba taký priestor určujúci?
0: Toto je ináč taká zaujímavá situácia, lebo na jednej strane je ten východ akoby konzervatívnejší, ale tá konzervatívnosť v istom zmysle pomáha chrániť tie kultúrne hodnoty. To, že sa tu na východe nejak nevrháme,

0: extra po novotách, to nám dovoľuje pestovať si v sebe to kultúrne, čo sme tu mali, a bohatú kultúru, lebo samozrejme tu je multikulturálna oblasť, takže tu je od Rusinov, Rusnákov, Maďarov a neviem, Poliakov, tu je vlastne absolútne všetko. A to tu v týchto ľuďoch ako si zostáva. A keď to prenesiem povedzme do oblasti literatúry, v ktorej sa tiež trošičku snažím orientovať, tak vidno aj, že naozaj také tie nesice vychytené, ale naozaj dobré veci vznikajú tu. Aspoň moja generácia, keď to tak zoberiem, dnešných 60-tníkov práve z východu mala veľmi silné zastúpenie. Myslím si, že mala čo povedať.
1: Sleduješ aj ty ten vývoj kultúry alebo ten posun, ktorý nastal od tých 80-tých rokov po tom, čo sa udialo po revolúcii a možno vlastne to nové milénium, čo prinieslo možno aj pozitívne a negatívne v kultúre?
0: No, pochopiteľne, že sledujem, lebo naozaj ešte stále udržiavam kontakt s tou kultúrou, aspoň teda v tej oblasti umeleckého prednesu a literárnej tvorby. Je logické, že toto, čo tu nastalo, muselo nastať, lebo ak sa povie, že hodnotami sú peniaze, majetok, úspech, myslím, komerčný úspech, tak to trošičku ľudí posunie. Samozrejme, že tá kultúra začala prinášať v tomto podaní a v tomto ponímaní aj komerčné relácie, povedzme, komerčné filmy, čo znížilo tú hodnotu kultúry na nižší stupienok. Netreba si myslieť, že ešte za obdobie povedzme socializmu všetci ľudia bažili po, ja neviem, akých kvalitných divadelných a literárnych veciach. Ten človek má vždy tendenciu brať veci akoby jednoduchšie, to, čo mu je bližšie v tom prvom pláne, ale predsa len, paradoxne to bude znieť, ale to sledovanie za socializmu aj literatúry, aj divadelnej tvorby, aj rozhlasovej tvorby, ktorá sa teda dostala až do tých zákazov, čo je teda nedobré, tá v istom zmysle to sledovanie selektovalo naozaj aj tú kvalitu. Dnes, keď si zoberieme seriály, ktoré vznikali vtedy v Československu, povedzme televízne seriály, ktoré sme vtedy, pozerali sme na nich s takým dešpektom možno trošičku, ale keď ich dnes porovnáme, povedzme, ja neviem, Sanitku, dokonca aj Ženu za pultom a všetky tieto záležitosti, tak z hľadiska kvality, ak zabudneme na ideológiu, tak naozaj boli podstatne lepšie. Možno to bolo práve dané aj tou snahou priblížiť kultúru všetkým masám. Ono je to sprofanované, ale takým spôsobom na trošku inej úrovni. Napadá mi teraz prirovnanie s poéziou Paľa Hudáka. Paľo Hudák bol človek, ktorý žil pod Tatrami, ale je to Zemplínčan. A v ňom sa krásne spojili tie veci, taká tá široká zemplínska duša s človekom, ktorý musel žiť pod Tatrami, stlačený. A Paľo Hudák vedel aj zaplakať v tých svojich básničkách, ale vedel pesťou udrieť po stole a vedel si povedať. A toto je také naše východniarské. Vieme byť aj humorní, to je pravda, máme pekné pesničky, ale neutekáme my nejak za vonkajškovou slávou. Určite to nie je celkom pravda, ale ja to aspoň tak pociťujem. Máme tendenciu veľmi poctivúčko robiť to, čo robíme. V konečnom dôsledku už aj preto, aby sme sa dostali kdesi do Bratislavy a kdesi inde. Asi tá naša duša nás predurčuje k tomu, ako to robíme.

Korešpondencia. Napísal som ti ako baránkovi, ako hostí. Ležíš mi suchá na podnebí, tak dlho sme sa postili. Do neba nás za to všetci čerti berú. Maringotky z jeseného lístia, z pivnej peny Venuše, z drkotania zuby. A ja z teba na komíne, a ja z teba sľuby popúšťané do vetra. Ach, aký krátky, ale povrázok. Zametač je biletárom, z neho biela pani nevesta, ja z teba teplé, natrieskané kino, Boží mlynček ino taj. Sedím v izbe. Z druhej strany mi ukrižovaný v marcovom snehu mokne. Ruky prázdne, rozhodené. Buď pochválen v mojom okne, keď ťa už tu dali. Psi majú svoj pevný bod, zalúbený ten svoj kalich z dlaní, my ostatní iné horkosti. Sedím v izbe pri fľaškovom. Mráz mi lezie na hostí.

0: Ty si bol rozhlasákom 15 rokov.
1: 15 rokov a 8 mesiacov, spočítal som si to presne.
0: Ako si sa teda dostal do rozhlasu?
1: No, ja som v tom čase, už na začiatku 80. rokov, písal aj pre Slovenský rozhlas, pre Maratón. Veľmi veľa som publikoval v časopise Roháč a v iných takýchto prílohách, takže k tomu humoru som mal ako si blízko. Stala sa potom taká vec, že keď odchádzali chlapci Bednár a Sobota do dôchodku, vtedajšia šéfredaktorka Marta Sattlerová ma oslovila, či by som teda nezobral funkciu redaktora, ale vtedy to bolo na zastupovanie, na nejaký pol rok. Keďže nemám vysokú školu, tak aj sám som uvažoval, že či to teda človek zvládne, lebo je iné písať a iné potom sa postaviť do pozície redaktora a hodnotiť práce alebo vyberať práce kolegov a nejak dávať ich do väčších celkov, ktoré som predtým nerobil. Ale povedal som si, že to je veľmi dobrá výzva, že to skúsim. Tak nejak ten pol rok prešiel, prešiel druhý pol rok, prešiel tretí pol rok. A potom sa rozhodlo, že teda áno, že asi to zvládam a zostal som vlastne na plný úväzok. No a robil som tu vlastne naozaj tých 15 rokov.
0: Či takouto prvou zastávkou bol humor?
1: Prvou zastávkou bol humor a ona to vlastne bola aj zásadná vec, kvôli ktorej som tu prišiel. Potom sa pridružili ešte ďalšie iné relácie v súvislosti s potrebami rozhlasu, ale humor bol základ. Konkrétne práve relácia, ktorá vtedy v tom čase vznikala, to bola Super Shopa.
0: Nie je ľahké tvoriť humor. Humor je vážna vec. Čo musí podľa teba obsahovať?
1: Pri takejto otázke mi stále príde na um jedna vec, ktorú povedal môj priateľ, určite to nemá z vlastnej hlavy, ale platí to. Humor je zrkadlo toho, v čom žijeme. Doby ľudských vzťahov, ľudských vlastností. Ale je to zrkadlo s úsmevom. Zrkadlo, ktoré je schopné pozrieť sa na naše vlastné nedostatky trošičku s úsmevom, pretože úsmev je trojský kôň. Cez úsmev môžeš čosi človeku povedať, nebude to mentorské. A ak to povieš dobre, tak to v tom človeku zostane, ten trojský kôň, a môže trošičku v ňom hlodať. A keď sa tieto veci prikladajú k sebe, tak v istom zmysle to má aj nejaký, povedzme to, surovo výchovný charakter. Humor ale musí mať aj svoju vážnu stránku, aby bolo jasné, kedy je čo smiešné, zábavné, alebo kedy hyperbolizuješ niečo, čo je vlastne teda naozaj smutné. V tom porovnaní vlastne potom humor odľahčuje témy, o ktorých sa hovorí, a pôsobí úplne inačie.
0: Tá myšlienka Super Shopy vznikla v roku 1993, ak si dobre pamätám.
1: Prvá relácia Super Shopy bola nahraná v decembri roku 1992 ako možno nultý alebo taký pilotný projekt. V 93. už keď som nastúpil vlastne ja od 1. januára, už som bol redaktorom tejto relácie vlastne až do jej konca. A ona vlastne vystriedala Maratón. Prišla iná doba, prišli samozrejme iné požiadavky a najmä iná doba, ktorá potrebovala jednoducho iným spôsobom reagovať na spoločenský život alebo ľudský život. A vlastne toto sme sa pokúsili, ani nie, alebo nápad bol Marty Sattlerovej, akceptovať vlastne to, čo vznikalo. Myslím si, že sa to podarilo veľmi dobre.
0: Bol to humoristicko-satirický bazár, naozaj tá satira chýba aj dnes a nielen vo vysielaní Slovenského rozhlasu. Bolo to ale veľmi náročné obdobie, pretože Super Shopy, okrem toho, teda, že sa nahrávali u nás štúdiu, tak boli aj verejnými nahrávkami. To znamená, že sa veľa cestovalo, muselo sa rátať teda s ľuďmi a s tým, ako budú reagovať. Čo to znamenalo teda vytvoriť tú Super Shopu, ísť medzi tých ľudí, dať tú svoju kožu na trh?
1: No, myslím si, že najprv by bolo zaujímavé povedať, prečo ten názov Super Shopa, ako to súviselo s vtedajšou dobou. Vychádzalo to z anglosaského shop, ale v slovenčine je to šopa. Obyčajná sedliacka búda, kde je, ja neviem, seno, slama, a ešte to bolo super. Pospájalo sa to naše také, povedzme, nejaké krpčiarstvo a s tou novou dobou, ktorá chcela byť super a ktorá chcela byť obchodná a chcela fungovať týmto spôsobom. Do toho potom veľmi pekne zapadli najrôznejšie žánre humoristické, od aforizmov, epigramov, cez scénky, monológy, až povedzme po Andreas Košic. Lebo toto bola jedna základná myšlienka, alebo teda prvý účinkujúci, o ktorom sa vedel, že bude určite účinkovať, bol Anders Košic. Nielen preto, aby to pritiahlo, povedzme, obyčajnejšieho človeka, alebo človeka, ktorý má rád vyložený ten anderovský humor, ale aby sa presne postavilo do protiponohy aj s tým ostatným. Aby to bola aj šopa, aj šopa. Myslím si, že sa to veľmi dobre podarilo, aj vďaka tomu, že sme vlastne podedili v Supershope mnohých autorov, ktorí robili pre maratón, a zarazovali sme do relácie autorov, ktorí robili pre bývalý Rohač. Keď si dobre pamätám, my sme spolupracovali za tie roky s takmer 50 autorov. Bola to veľmi pestrá paleta ľudí, aj pestrá paleta názorov, a navyše ešte Supershopa vznikala v časoch, keď bolo naozaj možné a nikto sa nerozpakoval trošičku ostrejšie udrieť satiricky. Ja si pamätám, aj s veľkými obavami sme pustili do obehu denník Cestovateľa, ktorý písal Janko Mičuch, a v čase mečiarizmu a rozdelenia republiky to vlastne bolo presne o tom, že Československá výprava na Severný pol sa rozdelila. Niečo dostali Slováci, samozrejme, niečo Česi, a ako navzájom spolupracovali, alebo vlastne ani nie. A všetky tie kolkovanie peňazí, všetky tie už dnes historické veci sa odrazili práve v tom denníku Cestovateľa. Ale bol zaujímavý tým, že bol metaforický, že nepomenoval priamo záležitosti, ale ľudia presne tak, ako kedysi v maratóne, vedeli, čo sa za jednotlivými náznakmi, metaforami skrýva, tak to vedeli presne aj v tom. V podobnom duchu sa samozrejme niesli aj ostatné príspevky, ktoré sme vyberali. Jednoducho, ako si to sadlo. A ešte jedna taká zaujímavá vec bola, to vlastne prišiel na to Milan Lechan. My sme chceli uverejňovať aj vtipy. A Milan Lechan to urobil tak, že vtipy, ktoré on vyberal, dával akoby do úst jednotlivým národnostiam. Čechom, Maďarom, Slovákom, Rómom. A zase to chytilo trošičku inú farbu, lebo to bol láskavý humor. Nikoho neznevažoval, ale vlastne poukazoval, povedzme, na tie problémy, ktoré boli medzi jednotlivými národnostiami.
0: Ako to bolo s tými divákmi? Pretože to je tiež taký zaujímavý fenomén, keď ide rozhlasa, ktorý má pred sebou len jeden mikrofón a vlastne netuší, kto ho počúva medzi ľudí, a zrazu má tú spätnú väzbu vizavi.
1: No, myšlienka vysť zo Supershopov medzi ľudí a robiť verejné nahrávky vznikla tak, ako si aj vďaka Anderovi z Košic, keď práve v tomto štúdiu, kde nahrávame, robil prvú nahrávku, on sa celý ten svoj 3 alebo 5 minútový príspevok naučil naspamäť. A keďže bol zvyknutý na reakciu publika a tomu dovoľovalo robiť pauzy a korigovať svoje vystúpenie, a tu mu to nebolo dané, tak zrazu tá prvá nahrávka, aspoň teda podľa toho, ako mi hovorili kolegovi, alebo naozaj ja som nezažil v 92. roku, vyznievala viac menej trápne. A tak sme uvažovali, že čo s tým, a bolo jasné, že Ander sa zaskvie najmä tam, kde bude mať svojho poslucháča. Samozrejme, nebolo možné robiť každú nahrávku ako verejnú, ale aj Ander si nakoniec zvykol na akvárium, na réžiu, na ľudí, ktorí robili okolo toho, ale naozaj na tých verejných nahrávkach bol úžasný. Ale presne ten kontakt a ten úžas sa preniesol vlastne aj na hercov, ktorí robili na tej relácii, ktorí vlastne interpretovali jednotlivé scénky, a myslím si, že vznikali veľmi zaujímavé veci. Najmä kvôli tomu, že boli živé tou odozvou ľudí v publiku.
0: Ja si pamätám, keď si chodieval na verejné nahrávky Supershopy, tak vždy som mala radosť z toho, že si bol, ja to tak nazvem, že taký roztlieskávač, lebo okrem toho, že si ten text niekoľkokrát musel prečítať, že si ho zredigoval, že si ho teda odozdal do tej réžie, tak si sa s veľkou chuťou aj na skúške, aj potom na samotné nahrávke zabával, nehovoriac o odposluchoch, ako sa ozývali ešte potom salvy smiechu z tvojej kancelárie.
1: No, ono je to práve dané tým, že keď máš pred sebou text, on má svoju literárnu kvalitu, povedzme naozaj aj humornú kvalitu. Samozrejme, rok mi potom človek získal predstavu, že keď toto, keď bude robiť Ivan Krúpa, alebo ja neviem, Jožo Stražan, alebo niektorý z ďalších hercov, už sme si vedeli predstaviť, ako to asi môže dopadnúť, ale vždy človek mal takú malú rezervu, čo keď to zle dopadne. Ale keď to potom na tej verejnej nahrávke zareagovali aj ostatní poslucháči a tam diváci, tak ako to oslovilo teba, vtedy človek naozaj sa už neudržal, už tam bol nebol divák, už nebol redaktor a jednoducho naozaj potom robil toho roztlieskávača, lebo inak sa to ani nedalo. Ináč toto bola taká dobrá robota na Supershope, že to, čo som si pripravil ako studený text, potom počuješ v tom živom vysielaní a vidíš priamo odozvu toho poslucháča, respektíve diváka, a je jasné, že ten poslucháč to už nebude brať ani inakšie. Nikdy sme nepoužívali umelé potlesky. Boli aj nahrávky, ktoré nie vždy celkom dobre vyšli, niektoré záležitosti zanikli, ale to zase bolo pre mňa poučením, že povedzme tento druh, alebo tohto autora, alebo tento spôsob jeho humoru nepoužívať.
2: Poza. Chodíme po Polianke. Volkra si už vzali spolu s Prahou. Zostali nám po ňom iba pomníky. Možno ešte staré lásky, na tri očká očkované, keďže sme už väčší ako veľký. Chodíme Tatrám po záhory. Pán Čejka nám na stanici dráhy píše báseň, ktorou sa tu liečil. Ak už odísť, tak po špičkách. Nech sme aspoň trochu väčší.

Vojtovi Kondrótovi. Prepáč, starec, že tak neskoro. To leto. Trochu dlhšie hrialo, to ten klam. Vína až vtedy bolia, keď sú dopité. Roviny, keď sú prázdne ako dlane. Už sami píšeme a včera sme len pili. Niekto stále vyší o hlavu. Na zem je blízko. Ale na čo robiť rany anielom, ktorí na nás dole aj tak neveria?

0: Humor má viacero vecí spoločných s poéziou. Musí tam byť skratka, musí tam byť jasná poenta a človek by mal teda ten text pochopiť minimálne emotívne na prvý krát. Takže vráťme sa trošku od toho humoru k tej poézii, pretože ty si nebol len redaktorom humoristických relácií, ale bol si redaktorom aj relácií venovaných poézii, venovaných literatúre. Chodil si občas aj pred mikrofón, hoci viem, že mal si z toho stres.
1: Začneme najprv tým stresom, ale nezabudnem nikdy, keď sme dostali za úlohu aj vysielať. A ja keď som sa s Martou Sattlerovou dohodol, že teda tu nastúpim, tak mi bolo povedané, že budem píšucim redaktorom literárnej redakcie. Mal som vždy obrovský rešpekt pred mikrofónom a pred verejným vysielaním a keď ma prvýkrát posadili hore do štúdia nad nami a zasvietila červená, mne dodnes chýba 5 minút z môjho života. Ja na to naozaj nikdy nezabudnem a pochopil som aj starších kolegov, ktorí vtedy hovorili, aký stres to robí. A musím otvorene povedať, aj keď sme niekoľko relácií, vtedy viacerí z literárnej redakcie odvysielali, nikdy to nebola tá moja práva pohoda. Či som mal z toho obavy, neviem, či som ich dobre zvládal, ale myslím si, že ostatní kolegovia to robili lepšie. Ale teraz naspäť k tomu humoru. Naozaj tá podobnosť medzi poéziou a humorom je, ty si už ich vlastne aj pomenovala. Pre mňa je poézia čím si cez čo môžeš pomenovať svoje nálady, pocity, myšlienky, ale môžeš ich takisto aj prijímať od iných autorov. A keďže vlastne už od 81. roku sme mali práve na tom Spišskom osvetovom stredisku Spišský literárny klub a veľmi úspešne sme pokračovali ďalej a premenilo sa cez ten literárny klub mnoho ľudí, dokonca svojho času aj Vlado Puchala, niekdajší riaditeľ tohto štúdia, tak som priamo žil s tvorbou viacerých ľudí, ktorí potom publikovali oficiálne v literárnych periodikách. A keď som dostal možnosť robiť aj povedzme Poetissima, tak ma to veľmi potešilo, pretože toto boli rozhovory, jednak výber teda z tvorby autorov, my sme odprezentovali naozaj mnohých, ja si nespomeniem na všetkých, ale krásne Poetissimo bolo s Jožkom Puchalom, s Jankom Mičuchom, s Paľom Garanom, ktorý vtedy ešte nemal knižku. Lebo cez tie rozhovory v rámci Poetissima človek mohol nahliadnúť a dovoliť nahliadnúť aj poslucháčom dovnútra toho človeka, ako vznikajú veci, ako rozmýšľa nad poéziou, no a potom to vlastne ilustrovať alebo dokladať jeho vlastnou tvorbou. A toto je taký svet, do ktorého sa nedostane každý, lebo zobrať knižku, prečítať si veci alebo len kde si vidieť autora je jedna vec a mať možnosť s ním rozprávať o veciach, ktoré sa dotýkajú obidvoch, teda aj mňa ako redaktora, aj jeho, je velikánskou životnou skúsenosťou a naozaj takou možnosťou posunúť to naše vnímanie krásna cez poéziu aj tomu poslucháčovi.
0: A vedel si sa odosobniť, pretože ak si sám poet, ak si sám básnik, nebolo niekedy to, že aj ja by som chcel, alebo ja by som to napísal inak?
1: Myslím si, že nie. Ja práve aj cez prácu, cez vedenie Spišského literárneho klubu a cez prácu v porotách mnohých literárnych súťaží, ako by som si vypestoval nejaký odstup. Poviem to možno tak trošku súrovo, mne je jedno, to píše alebo koho čítam. Strašne dôležité je to, čo mi on povie. Akým spôsobom sa vyjadruje, či ma osloví ako človeka, nie ako básnika, ktorý sám píše. Toto nie je podstatné. A myslím si, že toto sa mi darilo stále nejak udržiať. Ja viem, že mal som povesť veľkého kata na literárnych súťažiach. Aj mi vyčítali zo začiatku mnohí ľudia, že teda prišiel človek, študentka na stretnutie literárneho klubu a my sme jej povedali, že tie veci sú dobre tam a tam, ale tu a tu sú problémy a potom pani profesorka, keď ma stretla, povedala, tak to ste nemuseli, pán Petrik, tak lebo ona už mi v živote písať nebude. Tak ma to aj mohlo zamrzieť, ale na druhej strane treba povedať, že ak má človek blízko k tvorbe akéhokoľvek druhu a chce to bytostne robiť, bytostne to chce robiť, tak to bude robiť, aj keby existoval nejaký Petrik alebo neexistoval nejaký Petrik. Ak sa postavíš kriticky k textom toho druhého v rámci toho prvého čítania, lebo vtedy má vlastne ten autor možnosť prvého kontaktu s čitateľom. Keď už je básne uverejnená, to je jedno akým spôsobom, už vlastne si žije svojím životom a nemožno jej pristrihnúť uši ani veľký nos, už nemožno s ňou urobiť nič. Ale kým máš nejakého priateľa, kamaráta, ktorý sa vyzná v tých veciach, vie ti odôvodniť, prečo toto áno a prečo toto nie, samozrejme vždy je to relatívne, tak vždy je to dobre. A toto ja mám stále pred sebou, nakoniec to je postihnutie tým mojim osvetárskym životom, lebo tak sme vlastne fungovali aj v rámci hodnotení divadelných predstavení, detských divadelných predstavení, malých javiskových foriem, alebo v porotách na Hviezdoslavovom Kubíne.

Keby som mohol. Keby som mohol práve dnes, stretol by som koňa. Bola by lúka, dlhý, dlho tichý les, dážď na listoch a prvé kvapky slnka. Keby som mohol, asi by som žblnkal. Na koni by sedela tá žena, ktorú mám v hlave ešte spodebrat.

Obrázok z mesta. Je blízko k búrke. To preto po asfalte pláva igelit. Pán tlačiaci svoj bicykel skláňa hlavu smerom k bráne chrámu, ako by sa klaňal. To preto si dve zaskočené ženy chránia loná v zdivočených sukniach. Na listy sa skusmo začínajú spúšťať záchrancovia zelenej. Je blízko k búrke, prázdno v uličke. Len na okraji kameninového koša, ako na podstavci, sedí zarastený muž. Ten, ktorý mu má dať polovicu plášťa, je predsa každú chvíľu tu.

0: Poďme ešte k jednej časti tej rozhlasovej tvorby, a to je tá literatúra ako taká. Nemyslím humor, nemyslím poéziu. Hoci napríklad literárne fresky takisto, aj keď to boli pásma, tak takisto boli humoristické, ale boli aj poviedky, boli aj iné pásma.
1: Keď si už spomenula fresky, tak to bol výbor z domáceho a svetového humoru, naozaj veľmi krásna robota. Takisto sa podarilo práve z tých autorov, ktorí prispievali do Super Shopy a mali prehľad, povedzme, v humoristickej literatúre, takže urobili sme výber Harmsa, urobili sme výber ruskej literatúry, aj známejší aj menej známych vecí. Naozaj to bola fantastická vec. Robili sme ale aj humoristicko-satirické pásma. Ja neviem, keď si spomeniem len Ľuboš Rámek a mnohí iní, Pištej a neviem.
0: Berco Trnavec,
1: áno. Naozaj ľudia, ktorí, vidíš, robili aj pre iné médiá. To bola tiež taká krásna vec, lebo vlastne prinášali v rámci tých minút svoj názor, samozrejme zase cez ten humor. Bolo to vždy pestré, bola to strašne krásna robota, lebo sa dostávaš k veci, ktorá je úplne pôvodná, ktorá teda cez tú transformáciu hereckú a cez to režijné spracovanie dostala potom trošičku iný tvar a vždy sa človek tak tešil, ako to dopadne, lebo mohol byť naozaj veľmi dobrý text. Spomínam si práve, preto mi Šrámek napadal ako prvý, Dedo Jackanin a kôň. To je poviedka, ktorú dodnes si vyhľadám. To je neskutočne úžasná poviedka. Podobne Janko Mičuch, keď robil 30 minútovku o Halenárovi, o rusínsko-ukrajinských vzťahoch, ktorá vlastne dostala aj tú podobu, robil to Himič. A tá poviedka mala rozsah rozhlasovej hry, to bolo niečo fantastické, naozaj veľmi dobre urobené. A toto sú presne to povýšenie textu, ktorý sa ti zapáči ako redaktorovi, je výpovedný, hovorí o niečom a ešte teda naozaj, keď sa podarí, aby ten režisér a herci ho povýšili do inej kvality, tak to je radosť.

o pravde. Celý život nevyvážiš zlatom, prachom, rozprávkami, milosrdnou láskou smrť, ktorá je medzi nami prítomná už tým, že o nej mlčíme, mysliať si, že je slepá. Ale ona nie. Tu i tam sa zjaví, pošle nám svoje parte s menami tých, ktorí tiež o nej vedeli a predsa mlčali, mysliať si, že je slepá.

mokne ako iné mestá. Anielov, keď padnú, mení na holuby. Tají lásky pred mamami, rukami otcov, zauškuje synov. Je na kolotoče. Každé leto chodí s inou. Každé Vianoce je gíč a zhon a oklamané dieťa. Za dvacku ho Foriš do jary zhrnie z chodníka. Mokne ako iné mestá. Tak, že sa ma dotýka.

0: Tvoja rozhlasová púť mala teda tých necelých 16 rokov, keď sa ukončila, napriek tomu, že spolupracujeme ďalej, tak tvoje kroky viedli znova do kultúry a dokonca, v čom ťa teda obdivujem, to je, že si začala pracovať s knižnicou pre nevidiacich v Levoči. Prečo tento spôsob príjmania a odovzdávania literatúry ďalej?
1: V rozhlase v tej dobe bola situácia, aká bola. Neboli sme toľko potrební, tak bolo logické, že po niektorí z nás museli odísť. Ja som ešte chvíľu potom robil ako externý spolupracovník, potom som zastupoval bývalú kolegyňu, ale ty vieš dobre, že som odišiel sám. Naozaj po tých 15 rokoch už asi som pociťoval ten syndrom nejakého vyhorenia. Človek sa tu strašne veľa naučil, dostal sa do úžasných vzťahov, naozaj do práce, ktorá stála za to jednoznačne. Ale postupne si človek uvedomoval, že už vlastne nie je schopný nič vymyslieť. Nič priniesť nové. Nakoniec aj situácia tu bola taká, že už nebol potrebný humor, zrušili sa povedzme Poetisima, niektoré iné veci. Jednoducho ten rozhlas aj tým prechodom na štruktúru, ktorú teraz S1 má postupnú a zase Reginu, sa niektoré veci akoby vytratili. Ale aj ten syndrom vyhorenia mi jednoducho povedal, že dosť, treba naozaj hľadať nejakú inú výzvu. No a vtedy som odišiel na obecné kultúrne centrum do Smižian. Tam som robil krátko, vrátil som sa vlastne naspäť na tú kultúrno-výchovnú alebo osvetovú prácu. Tam som ale robil krátko. Robil som agenta pre rôzne spoločnosti finančné, vec, ktorá mi naozaj nejakým spôsobom nesedela, ale človek hľadal niečo. No potom prišla ponúka, lebo Danka Dubivská, naša bývalá kolegyňa, už robila v Levoči, v redakcii, v knižnici pre nevidiacich a slabozrakých Mateja Hrebendu. No prišla za mnou aj so šéfredaktorkou, či by som teda nechcel nastúpiť tam. Keď mi vysvetlili, o akú prácu ide, tak som naozaj, myslím, ani dlho neváhal. Ona to nie je klasická novinárska práca. My vlastne pripravujeme pre nevidiacich 4 ľudia, pripravujeme 17 časopisov. Oni sa dostávajú k čitateľom buď v braille, alebo vo zvuku, alebo vo zväčšenej čiernotlači. Ale v druhej väčšine, s výnimkou pilotného a najstaršieho časopisu, to je Nový život, sú ostatné vlastne výberom článkov a informácií z rôznych oblastí života. Samozrejme, prioritu majú oblasti života nevidiacich a slabozrakých. Teraz ešte dokonca pribudli aj iné postihnutia, teda robíme aj pre iných. Ja to nechcem nejak posúvať do popredia, ale to je práca pre ľudí, ktorí potrebujú tú našu pomoc. A ty máš možnosť tým výberom, lebo oni sa nedostanú k všetkým informáciám. Samozrejme, treba mať na pamäti, že majú rozhlas, majú televíziu, oni naozaj aj televíziu počúvajú. Teda oni dostatok informácií týchto, povedzme, spravodajských majú, ale nedostanú sa k mnohým časopisom, ktoré teda nejakým spôsobom iným by si neprečítali. A tam už vlastne nastupujeme my, robíme pre nich výbery. A potom buď v braille, alebo teda v tom zvuku, dokonca už existujú internetové balíčky, posielajú sa im relácie internetom, alebo v čiernotlači, zväčšenej čiernotlači, to je špeciálna tlač, ktorá teda má svoje zásady, aj sa to volá jasná tlač, aby to mohli čítať, aby sa aj oni dostávali k informáciám širšie, než z bežných prostriedkov, ktoré sú pre nich dostupné.
0: Pripravuješ pre nevidiacich teda tiež literárne kúsky?
1: Keď som nastúpil, tak práve kultúrno-literárny výber, čo je štvrťročník, som mal dosť na starosti ja, ale dohodli sme sa práve s Dankou Dubivskou, že by si zobrala ona ten časopis, už aj kvôli tomu, že vlastne má bližšie k výtvarnému umeniu, najmä k hudbe, alebo robí povedzme aj hudobný časopis pre nich výber. Zuby, tak sme si to podelili tak, mne zostal Prameň. Je to zvukový časopis, zabudol som ešte povedať, že my vlastne robíme práve do toho zvukového časopisu aj zvukový seriál. Každý druhý týždeň, ale robíme 12 rozhovorov v priebehu roka, vždy na nejakú tému. Momentálne je to téma výročí škôl pre nevidiacich na Slovensku. Zhodou okolností každá zo škôl, ktoré na Slovensku existuje, má nejaké okrúhle výročie. Tu vlastne zúžitkovám aj tú redaktorskú robotu. No tak zostal mi ten Prameň, paradoxne šach, ktorému absolútne nerozumiem, ale robím ho v čiernotlači a máme korektora, ktorý teda je nevidiaci a hraje šach. Tak ja sa vlastne k tým partiám dostanem, oni mi povedia, čo je V4D. Navyše robím grafický podklad pre tlač tohto časopisu, čo je veľmi zaujímavé. A keďže tých šachistov, ktorí potrebujú čiernotlač, nie je veľa, tak v náklade povedzme 16 kusov to vytlačíme, zabalíme pekne aj s obálkou, ktorá je farebná, so všetkým, čo potrebujeme a distribuujeme.
0: Inak to je fantastické, pretože máte adresátov.
1: Áno.
0: Málo kto v médiách môže povedať, že presne vie, kto sú jeho čitatelia, kto sú jeho poslucháči, kto sú jeho diváci.
1: Dokonca je to tak, že my ich menovite poznáme, lebo naozaj my vieme presne, kto aké časopisy číta. Samozrejme, tá skladba je taká rôzna, je tam veľa ľudí vo vyššom veku, takže vlastne my musíme trošičku prispôsobovať aj preto ešte Braille, ale už zase sú tam mladí, ktorí už sú schopní teda brať časopisy cez internet. Ale zase na druhej strane drvá väčšina mladých je veľmi zbehla v používaní internetu. Oni sa k informáciám, ktoré my im vyberáme aj cez internet, už dostanú veľmi ľahko. Aj tu sa preskupuje čitateľská verejnosť, ktorú poznáme nejakým spôsobom a aj my musíme uvažovať, ako ďalej, pretože my toho čitateľa jednoducho potrebujeme a musíme si to tak vedieť pekne rozškatulkovať komu čo, lebo v rámci jedného časopisu, ak chceš osloviť povedzme aj staršiu generáciu, aj mladšiu generáciu, tak máš čo robiť, aby keď sa tam objaví povedzme niečo na tému sexu, tak sa starší ohradzujú, konkrétne sa zdvihne telefón a povedia ti, tak toto som si nemyslela. A zase keď sa objavia iné veci, tak sa povedzme mladší ohrňajú, no žiaľ, že toto nie. Ale toto je realita, s tou treba žiť tak, ako sme žili tu v rozhlase. Je pravda ale, že ten konkrétny čitateľ je úplne iná skúsenosť. Navyše ešte Únia nevidiacich a slabozrakých majú svoje výročné schôdze, na ktoré my chodíme robievať rozhovory, písať články do toho nového života. A tam sa konkrétne dozvedáme. Mnohí z nich aj nemajú problém zdvihnúť, zavolať, toto sa mi nepáčilo, toto by ste mohli urobiť nejakým iným spôsobom. Samozrejme, my potom musíme zvažovať, či ide len o nejaký osobný nezáujem toho človeka, alebo či to má nejakú širšiu platnosť a uvažovať o tom.

spravodlivosť. Roky, ktoré teraz cítiš v krížoch ako ústie hlavne na zátilku. Povinnosť vziať srp, liace, košík s obedom a trávou, pílu alebo ísť z veľkého folkmara až do Kisaku, peši. Priniesť múku, osedlaná, ale mladá, drindom, kým noc nepriľahne zem. Tvoju, ktorá ti raz, ako Pán Boh, vezme všetku ťarchu z pliec. S knižkou v rukách, s pacerkami, pred poslednou cestou do kostola, z ktorého ťa vyvedú, s tichom v očiach, schovaných hneď pod vekom.

Jeseň. Jeseň, jeseň. Dozrievanie lístia, píšťalka, ktorou vietor volá svojich verných preč. Jeseň? Ostré bubnovanie, reč spustená až pod kožu. Píšeš, ale odpovedať nemôžu. Voláš, ale druhá strana drôtu šla už spať. Jeseň. Voda, v ktorej drieme, ostrá inovať. Popínavosť lián a vytrvalosť ihličia. Nosíš v sebe hrudku tepla, ale kvety z neho neklíčia. Do rukavíc schovávaš mu tvár. Jeseň. Tiché zahmlievanie trávy, kalendár. Nevyberieš si tú pravú, všetky majú zahalené postavy aj ústa. Jeseň a ty márne púšťaš deťom sny a šarkana. Nevyletia nad oblaky, spýtam unavené nebo. Jeseň, jeseň, dozrievanie lístia, za ktoré si tento rok už nebol.

0: Podobný interaktívny generačný problém určite zažívaš aj v Spišskom literárnom klube. Ja by som sa veľmi rada vrátila teda k tejto téme, pretože tam už viac ako 30 rokov vlastne pôsobíš a okrem toho teda, že si už aj sám naznačil, že si takým katom tých mladých ľudí, tak sú to generácie autorov, sú to ľudia, ktorí je už jedno, že či píšu naozaj alebo píšu len pre seba, že či tam chodia preto, že sa chcú stretávať v tejto komunite, alebo že či sú to naozaj presvedčení literáti. Ale je to fascinujúce, že na Spiši, Spišskej Novej Vsi, je takýto silný niekoľko desiatok ročný klub.
1: 36 tohto roku. Keď si hovorila o tom, že generačný problém alebo nejaké strety, nie je to pravda. Ten klub je založený na niekoľkých takých základných zásadách. Každý má právo prečítať, čo napísal, každý má právo sa k tomu vyjadriť a každý má v istom zmysle povinnosť prijať tie názory, nejakým spôsobom ich sebe pretransformovať. Keď v 81. roku vznikali literárne kluby, vďaka Vojtovi Mihalikovi, Vojtovi Kondrotovi a vďaka vtedajšiemu Novému slovu a prvým stretnutiam, ktoré robili práve oni v Bratislave, tak sa ozvali také hlasy, že budeme písať všetci modrým perom a že to je ten nezmysel, že takto kluby fungovať nemôžu. Lenže zase, vďaka tomu, že som teda postihnutý ako osvetový pracovník a vedeli sme naozaj aj z praxe, aj z teórie, že ty nemôžeš vtesnať, povedzme, jeden divadelný súbor do toho istého ako druhý divadelný súbor, že to je živý organizmus, že on funguje, že podobne je to s recitátormi, tak presne to isté sme sa vždy snažili uplatňovať aj s autormi. Prichádzali ľudia, povedzme, s básničkami alebo s prózami, ktoré boli dobre, možno hneď, bolo dosť takých ľudí. Prichádzali ľudia, ktorí nemali základnú predstavu o tom, ako literatúra funguje, len robili nejaké také výlevy. Vždy sme sa o týchto veciach bavili. Najmä o tých okrajových veciach. Dôležité bolo povedať si navzájom v diskusii, prečo niektoré veci nefungujú, prečo niektoré veci fungujú. Keď si spomeniem na, povedzme, poetický diapazon, sú tam veci od takmer surrealistických metafor Danky Dubivskej až po veľmi bliskne a dobre sonety Paľa Garana, Maťa Barča a ja neviem, možno trošku Válkovská, Majka Vaškovičová, Cimermanová, Jankalová, bo vydala už vlastne tretiu knižku. Teda vždy sme sa snažili tú poetiku toho autora akceptovať nejakým spôsobom, baviť sa o nej. Ďalšia vec je, povedzme, témy, lebo aj téma, nie každá téma musí čitateľa zaujať rovnako. Ja napríklad mám pomerne ďaleko od prírodnej metaforiky, od prírodnej poetiky. Ale to neznamená, že keď zoberiem takúto báseň do ruky, že poviem, že toto nie je dobrá poézia. Toto u nás jednoducho neplatí. Aj poézia, aj próza majú isté zásady, ktoré jednoducho sú všeplatné. V rámci komunikácie fungujú. Vždy je to obsah a forma. A ten vzťah medzi obsahom a formou, to sa dá posúvať. To sa dá akceptovať, pokiaľ tam nie sú základné školácke chyby, že to nekomunikuje, že to, ja neviem, povedzme si, gramatický rým, rytmus, združený a ja neviem čo, všetko veci základné, ktoré teda pri tej poezii musia fungovať. A tak vlastne v priebehu tých 36 rokov, ja keď si dobre pamätám, nejakých 27 kníh už vydali členovia klubu, myslím aj mimo literárny klub, keď podchádzali, no a sú tam také doslova už osobnosti, ako je Vlado Puchala, Jožo Puchala, Majka Jankalová Vaškovičová, Julka Čurilová, výborná recitátorka, Danka Dubivská, ktorú som už spomínal, a ďalší, nech mi prepáča, na všetky si človek nespomenie. Ten Spišský literárny klub si myslím funguje naozaj kvôli tomu, že tam je veľmi korektná atmosféra. Ako náhle ale vec má zásadné poetické chyby, tie treba jednoducho pomenovať. A tomu autorovi to môže len pomôcť.

dosť tak lúpiť. Vzal by som ti ústa. Po rebríku z vlasov bral by som ich dole na svojich. Môcť tak zostať? Bol by zo mňa mních pripravený zobliecť rúcho, letieť zo skaly. Môcť tak dýchať tesne vedľa teba. Dve ovečky v rukách by mi zaspali, do rána by v ústach horkli ako palina. Môcť tak nebyť a len objímať. Svet by prišiel o pokáne, ja o tvoje ruky. Môcť tak blúzniť každodenne, v tebe by som ukryl ešte raz všetko, z čoho je svet Boží. Môcť tak umrieť. Každý deň s tebou by som ožil.

prepisovanie. Kým sa hrabem v svojich básniach ako v hrudnom koši, začínajú kosiť poľné trávy. Zase jedno hlučné leto, zavesené na hák, silné reči zatlačené prstom do kompu. Kosia trávy, ako keď je púť, revú chlapom v rukách kolotoče. Kým sa hrabem v skorom ráne, kým mi celú noc svietil displej s tvojim písmom, bolo ako po poprave, ako v plnom autobuse, ktorý nestojí. Kosia trávy. A keď je už po boji, udrú jemne kosou o zem, umyjú jej ruky. Pokoj ako pred poznaním, že som si ťa iba sám pred sebou ukryl.

0: Toho roku si pripomíname 90 rokov od prvého pravidelného vysielania z Košického rozhlasového štúdia. Kedy si sa ty prvýkrát vôbec stretol s vysielaním z Košického štúdia?
1: Neviem, či z Košického, ale počúvali sme rozhlasové hry pre mládež, maratón. Bývali sme v Margecanoch, rádio bolo na skrini, tak som sa postavil na stoličku a počúvali sme to rádio, kým mamka varila v kuchyni niečo. Vtedy Slovensko bolo žánrovo pestrejšie, bolo tam absolútne všetko od spravodajstva až po kultúru, vážnu hudbu, dychovky a všetko. Takže možno sme to takto nevnímali, ale v každom prípade od detstva a dokonca to klasické, čo asi viacerí ľudia spomínajú, keď šla ráno rozprávočka, tak sa ešte ležalo v posteli ako deti, no a zaplo sa rádio. Bolo to čosi úžasné. My sme koniec koncov z rôznych okolností mali prvý televízor v 61. roku. Ale to rádio je taká magickejšia vec. Ty máš možnosť, podobne ako pri texte, tam už síce na základe zvukov a hlasu toho človeka, si predstaviť ale svoju skutočnosť. A to je úžasné. Toto je na tom rádiu fantastické. Myslím si, že to nás vychovávalo.

cykle Ľudia, fakty, udalosti ste počúvali portrét básnika a rozhlasového redaktora Jána Petríka. Reláciu v Košickom rozhlasovom štúdiu pripravili Hana Rodová, Michal Balaš, Alexander Berta a Miroslav Kolbašský v roku 2017.

0: Rádio Devín na vlne vážnej hudby.
1: V dnešnej relácii Muzika sakra budeme počúvať duchovnú hudbu ako osobnú výpoveď súčasných tvorcov a zaznie aj dielo hudobnej tradície. Žalm 116 a Ave Verum Corpus Petra Zagara, Misa Dominicalis Ľuboša Gabča a Gloria z omše k svätej Cecílie Jozefa Haydna. Príjemné počúvanie želá Tomáš Boroš. Biblické a liturgické texty Peter Zagar uchopil svojou osobitou poetikou, jemnou zvukovou askézou, pokojnou naliehavosťou, tradičným harmonickým priestorom v spojení so súčasným hudobným myslením. Žalm 116 a Ave Verum Corpus Petra Zagara spieva ženská časť speváckeho zboru Technik, na violončele hrá Jozef Lupták, na klavíri Ivan Schiller, diriguje Petra Torkošová.

0: svého kráľa.
1: Žiadne ale. Na hlave mám korunu stále ja. A dobre sa priprav. Ten zlodej sa vkráda do záhrady vždy v noci. Buď bdelý a nezaspí v mene nášho kráľovstva. A kvôli matkinej pamiatke.

0: Toto je
1: ohromné.
0: Pod moju úroveň je toto. Ja budúci kráľ, aby som tu hrkotal v záhrade.
2: Ale dobre,
0: aspoň si skontrolujem svoje nové zbrane.

Hmm.

0: Dúfam, že to len oddychuješ po namáhavom boji, Adrián.
1: Po namáhavom boji, totiž... Áno, presne tak. Bojoval som. Udatne som bojoval celú noc. No ten zlodej bol obrovský. Ani celá naša armáda by ho nepremohla.
0: Áno. A to si s ním bojoval predtým, alebo potom, ako nám ukradol naše zlaté jablko?
2: To by ma teda zaujímalo, ako sa taká hora mohla pretlocť cez našu malinkú záhradnú bráničku. To ja by som s ním inak zatočil.
0: No to je nápad, Ciprián. Túto noc pôjdeš strážiť ty.
2: Ja?
0: Áno, ty. Nie si síce najstarší, ale za to, ako vidím, poriadne vyhodovaný a určite smelý. Šťastie ťa neminie.
3: Prečo? Prečo by som mal? Ja? Sám? Čo to bolo? Ešte, aby to tak bola pravda s tým obrom. Veď ja sa vôbec nebojím. Nebojím sa. Nebojím. Ale radšej si sadnem sem. Trošku ďalej od tej jablone. Aby som mohol číhať zo zálohy.

0: stváraš? A kde je otcovo zlaté jablko?
1: No tu.
2: Ale veď to je paprika.
0: Chcel si ma oklamať. No vrav, kde je ten zlodej? Je to naozaj obor?
1: No, na môj dušu bol. Bol taký veľký, s takými pazúrmi, že...
3: že ti ešte stihol medzi tým schmatnúť všetky klobásky, však?
1: Za tým musia byť čary.
3: Alebo obyčajné driemoty, Cyprián.
1: Ale aké driemoty?
3: Ale áno, prestaňte!
1: Čo sa do mňa
0: navážem? Všetci prestaňte! Divné veci sa dejú v našej záhrade.
4: Otecko, dovolte strážiť dnešnú noc mne.
3: To sa podarilo, sopliak!
1: Matej si trúfa na obrov!
0: Synček, si ešte primladý. Nechcem ťa vystavovať nebezpečenstvu, aj keď o tých rečiach o obroch pochybujem.
4: Veď práve, že ani nevieme, čo je ten zlodej zač.
0: Dobre teda, Matej, ale buď opatrný.
4: Nie, nesmiem zaspať. Ježko, kiež by si mi pomohol prebdieť túto noc, aby som chytil... Au! Čo to robíš? Au! Teda, Ježko, to je ale budíček.
5: Takže to si ty. Amata.
4: Hej, brat sa...

0: Otče! Otče! Otče!
1: Čo sa deje, synček?
0: Viem, kto vám každú noc kradne zlaté jablko. Vták ohnivák.
1: Vták ohnivák. A máš dôkaz?
0: Tu. Podarilo sa mi vytrhnúť mu kus jeho kabáta.
1: Oh, to je krása. To pierko žiari ako 100 zlatých jablk. Počul som o tom vtákovi nádherné legendy. Vraj okrem svojho jagavého vzhľadu vylieči svojím spevom každý zármutok a poteší každé zlomené srdce. Ako by som to potreboval.
2: Otec! Otec! Prepáč, že ťa budíme, ale tu s bratom sme náhodou šli do záhrady a po zlodejovi ani stopy.
3: Žiavne, sme ho museli poriadne vylakať.
2: Áno, áno, áno, a pozri, zlaté jablko je nedotknuté.
3: A tak sme si povedali, že keď si spomínal to s tou polovicou kráľovstva,
2: že by sme túto tému mohli pokojne otvoriť a...
1: Pekné jablko. Aj vašu matku by potešilo.
2: Pekné? Je skvelé. Zaň si budeš môcť kúpiť, čo sa ti uráči.
1: Ja ho ale aj s korunou a všetkými pokladmi darujem tomu, kto mi donesie spev vtáka ohniváka.
2: Chceš povedať celú ríšu za nejakého operenca?
4: Za vtáka?
1: Šťastie a pokoj mi prinesie len spev vtáka ohniváka.
2: Dovol mi odísť ešte túto noc. Dám si pripraviť výstroj.
4: A ja poviem kuchárovi, aby mi pripravil jedlo.
1: Šťastie sa skôr usmeje, keď pôjdete všetci traja, moji synovia.
0: Výborne.
4: No, tak teda...
3: Ako chceš.

0: Hej! Na čo obed?
1: Pozrite, tu je križovatka. Ktorou cestou sa vydáme?
0: Nie to s prázdnym žalúdkom. Ako si nemyslí.
2: Matej, povedz mi, ako si premohol čary, ktoré nás pri tom strome uspali?
1: Myslel som na mamu.
2: Čo to bolo?
0: Niečo veľké.
2: Podaj mi šíp, rýchlo, podaj mi šíp.
1: Ale kdeže, malá výštička.
3: Chcel si obed, Ciprián? Práve ti prišiel, ulov si ho.
1: Prestaňte, nevidíte, že sa vás bojí?
0: Ešte ju aj pozri na čaj.
3: Ale vyčkávať a nebudeme.
0: Toto nie je výprava pre slabochov.
1: Neboj sa, líštička. Asi si hladná však. Poď bližšie. Najeme sa spolu.
4: Som hladná, že by som aj kamene chrúmala.
1: No, mám tu trochu údeného. Podelíme sa.
4: Teda, prvý človek, ktorý je taký šľachetný a navyše rovno princ.
1: Ako si ma poznala?
4: Viem viac, ako tušíš. Som líška... Ryška.
1: Tak schválne. Prečo som tu?
4: Chceš pomôcť svojmu otcovi, ale úprimne. Nie ako tvoji starší bratia. Pomôžem ti radou aj činom.
1: Líška, Ryška. Prečo by si mi pomáhala?
4: Podelil si sa so mnou o jedlo.
1: Nečakám za to odplatu.
4: Ani vtáka ohniváka nehľadáš pre seba.
1: Vieš o vtákovi ohnivákovi? Vieš, kde ho nájdem?
4: Viem. Drží ho kráľ, ktorý je najchamtivejší zo všetkých kráľov. Čaká nás zaujímavá cesta.

0: Sme kúsok od hradnej brány chamtivého kráľa. Ďalej už s tebou ísť nemôžem. Buď opatrný a nezabudni. Vtáka ohniváka musíš dať do drevenej klietky a nie do zlatej, rozumel si? Ak ho dáš do zlatej, zle dopadneš.
1: A preto zvýšime dane pre blaho vášho milovaného a milujúceho kráľa. Tak ohnivák, ideš neskoro. Kde máš to zlaté jablko, ty lenivec? Potrebujem zlato, veľa zlata. Keď ma ešte raz sklameš, tak ti vytrhám všetko pery, rozumel si?
2: Ne. Kde sme to prestali?
1: Na výročie sme si pre vás, moji milujúci podaných...
0: Tak, neprezrad ma.
1: Pripravili popravu.
3: Ty si nádherný. Dovol, aby som ťa vzal do nášho kráľovstva. Môjho otca musíš vyliečiť z veľkého zármutku. Bude sa o teba vzorne starať, keď mu zaspievaš. Len musím vybrať pre teba nejakú klietku. No, táto drevená? No počkať, tá sa k tebe nehodí. Á, zlatá. Tá je tvoja.
2: Zlodej! Zlodej! Ty darebák! Chcel si ma ukradnúť! Aká drzosť!
4: Nie som zlodej! To on, váš vták ohnivák, nám kradne naše zlaté jablká!
2: Blá. Ešte ma aj obvinuješ, aká drzosť! Za toto zaplatíš hlavou!
4: Odpusťte, pane môj, že som sa sem vkradol, ale zvesť o vašich pokladoch a drahokamoch počuť široko ďaleko.
2: Skutočne?
4: Áno. A vraj ste ten najláskavejší zo všetkých kráľov.
2: Čudné. To by som o sebe nepovedal. Ale pravda, som na seba trochu tvrdý.
4: Hneď som vedel, že ste vodca na slovo vzatý.
2: Tak som predsa kráľ, nie?
4: Nie, len kráľ. Ale na môj dušu... Láskavá osobnosť.
2: Nepopieram, som láskavá osobnosť.
5: Ale nehovor to nikomu.
2: Musím predsa vyzerať tvrdo a nezlomne.
4: Nemajte strach. Aj tak by mi to nikto neveril.
2: Čo tu teda robíš, mladík? Prihlásil si sa... Na slúbenú popravu.
4: Len som chcel uzrieť vaše nádherné klenoty.
2: No dobre, tak si ich videl. No a buď pozdravený. Ja mám ešte veľa práce.
4: Medzi toľkými vašimi pokladmi je jeden vták bezcenný, nie?
2: Tak nepopieram. Môžem si dovoliť čokoľvek.
4: Darujte mi prosím vášho ohniváka. A môj otec, kráľ, vás bohato odmení.
2: No. Taká vzácnosť sa nerozdáva len tak. Nie je na predaj. Stál ma majetok. No, taká výmena... By možno bola možná. Nestojím však o žiadne ďalšie drahokamy. S nimi si už obkladám aj hladomorne. Chcem princeznu. Princeznu zlatou lásku. Ak mi ju privedieš, dám ti vtáka ohniváka.

0: Ty hlupák, ty nemehlo, ty tvrdohlavec. Nevravela som ti, aby si použil drevenú klietku, no nevravela.
1: A keď tá obyčajná drevená klietka sa tomu nádhernému vtákovi vôbec nehodila, preto som ho chcel zavrieť do zlatej.
0: Že som ti ja vôbec radila. Si rovnaký ako tvoji bratia.
1: Nehnevaj sa na mňa. A chamtivý král je veľmi hlúpy. Dohodol som sa s ním na obchode. Prosím ťa, pomôž mi.
2: Urobím, čo mi prikážeš.
0: Nájsť princeznú Zlatovlásku nebude ťažké, ale získať ju je priam nemožné. A s takýmto tvrdohlavým mladíkom...
1: No, tak už sa na mňa nehneváj.
0: Dobre, nehnevám sa. Ďalšia skúška však bude veľmi nebezpečná. Všetky moje rady budeš musieť počúvať.

0: Kde sme to? Čo je to tam pred nami?
1: To je ostrov zlej čarodejnice. Na ňom je maják, ktorý zvábil nejedného nešťastníka. V tom majáku sú totiž tri nádherné devy, medzi nimi aj tvoja zlatovláska. Choď tam a pros čarodejnicu, aby ti jednu dcéru dala za ženu. Budú sa na seba ponášať. Každá z nich bude mať šatkou ovinutú hlavu, aby nebolo vidieť, ktorá z nich má zlaté vlasy. Zvoľ si tú, ktorá má šatku vyšívanú obyčajnou bielou niťou.
0: Si ty vôbec obyčajná líška?
1: O to sa nestaraj. Choď už, môj princ. Bude to nebezpečné. A ja tam s tebou ísť nemôžem.

0: Zdá sa, že k nám prichádza vzácny host.
1: Iba obyčajný pustovník, moja pani.
0: Na náš ostrov nezablúdi. Živá duša. A už vôbec nie je na dennom poriadku, aby k nám zavítal samotný princ.
1: Keď to vieš, moja pani, vieš aj prečo som sem prišiel.
0: Prišiel si si po moju dceru. Mám však 3. Dcery moje. Do toho, princ, vyber si. Hádaj.
1: A môžem 3-krát?
0: Len raz. A naposledy.
1: Všetky 3 sú krásne, no moje srdce volí princeznú s bielou niťou.
0: Čože?
1: Uhádol som?
0: Zabudni, tak ľahko ju nezískaš.
1: Dovol mi, aby som sa presvedčil a šatku sňal.
0: Len pomaly, mládenec. Pravda, poznal si ju, ale ešte nezískal.
1: Ak mi ju nedáš, môj otecko nenájde pokoja.
0: Čuž, chlapče, na svete to už tak chodí, že sa taktorí majú dobré a taktorí zlé.
1: Tak vrav, čo mám vykonať, aby som princeznú zlatú lásku získal?
0: Dievčatá, bežte sa prezliecť. A ty, darovnica jedna, ty, aby si sa konečne naučila parádiť a vyšívať zlatou niťou. Už aj sa choď obliecť ako tvoje sestry. Náš vzácný host zatiaľ počká. Ak poznáš svoju princezničku aj druhýkrát, bude tvoja. Ale ak ju nespoznáš, prídeš o hlavu.
2: Hej. Hej, princ Matej, sleduj mušku.
1: Čože?
2: Dávaj pozor na mušku.
0: Už aj sa prac do svojej komnaty, dievča. Nemám na tohto mladíka celý deň. Tak, vyberaj teraz, môj malý trúfalý princ. Vidíš? Teraz ma s tou niťou nepobalamutíš. Všetky 3 sa dokonale podobajú.
1: Všetky 3 sú skutočne krásne oblečené. Neviem. Naozaj. Tá malá muška si na jednu sadla. Táto panna mi patrí. Túto som si vyvolil.
0: To nemáš z tvojej hlavy, ty niktož.
1: Uhádol som aj po druhý raz. Preto splň sľub a pusť svoju dcéru.
0: Vidíš ten rybník pri lese? Tu máš zlaté sito. Ak tým sitom rybník do večera vyleješ, zlatovláska bude tvoja. Ale ak nie, prídeš o hlavu.
1: Sitom? Ale ako?

0: Kiež by tu bola Líška, Ríška, aby mi pomohla.
1: Prečo si taký smutný?
0: Zlatovláska? Kde sa tu berieš?
1: Chcem ti pomôcť.
0: Ale prečo? Ani ma nepoznáš.
1: Poznám. Zo snou.
0: Vieš, čo to znamená?
1: Že som tvoja.
0: Tvoja matka mi ale prikázala vec neuskutočniteľnú. Nedostanem ťa. Kiež by tu bola Líška, Ríška.
1: Buď bez starosti. Podaj mi to, si to, Matej.
0: Čo to robíš? Ho? Zrazu aká hmla? Takmer ťa nevidím.
1: Podaj mi ruku a ničoho sa neboj.

0: Líška, Ryška, kde si?
1: Tu som.
2: Líška, Ryška?
1: Ale to je predsa vznešená.
2: Ponáhľajte sa, zlá čarodejnica, čo chvíľa zistí, že ste ju prelstili.

0: počkať. Prečo sme prišli pred hrad chamtivého kráľa?
1: Aby si splnil svoju dohodu?
0: Úplne som zabudol. Ale to znamená, že... Zlatovláska...
2: Matej, čo sa deje? Toto je tvoj domov?
0: Toto je hrad, kde... Nemôžem. Odpusť mi, otecko, ale nechcem o ňu prísť.
1: Zlatovláska, počkaj nás tu. Schovaj sa v húštine. My s princom pôjdeme dovnútra.
0: Tam nesmieme. Kráľ mi dá vtáka ohniváka len výmenou za Zlatovlásku, inak prídem o hlavu.
1: O svoju hlavu a o princeznú sa neboj.

0: Čože? Pri vysokej dane? Ale kdeže? Ešte ich zvýšte.
1: Oh, dobrodruh sa vracia.
2: Aj s princeznou. Nádherná. Skoro ako moje poklady.
3: Splnil som svoju časť dohody. Dodrž ty tú svoju a daj mi vtáka ohniváka.
0: Tože som slúbil? Ako si mi už pamäť neslúži. Hlupák. Chcel som ťa nechať roštvrtiť a hodiť krkavcom, ale... Keď si mi priviedol moju princeznu, dám ti len sekerou sťať hlavu.
4: Som totiž veľkorysý.
5: Vyskoč na vtáka ohniváka, Matej.
0: Ale nie, môj vták. Chyťte ich, vy pabráci, nesmú újsť.
1: Aspoň si tu ty, moja drahá. Si ale trošku čudná. Prečo ťa volajú Zlatovláska, keď máš ryšavé vlasy? A také zvláštne oči. Priam líščie.
0: Čo to bolo? Kde je moja princezna?
6: Ty naozaj nie si obyčajná líška.
7: Matej, ale veď to je...
5: O to sa nemusíte starať. Máš vtáka ohniváka aj svoju princeznu. Môžeš ísť domov.
6: Čo sa to deje?
5: Čarodejnica je ale tvrdohlavá. Bežte, ja ju zdržím. Sme staré sokyne.
6: A čo bude s tebou, líška, ryška?
5: O mňa sa neboj. Vidíš ten vodopád? Pôjdete okolo neho a ďalej popri rieke. Dovedie vás do vášho kraja. Neotáľaj a pri nikom sa nezastavuj. To je posledná rada, ktorú ti dávam, môj princ.
6: Neviem... Ako ti za všetko poďakovať?
5: Stalo sa, keď si ma zachránil pred svojimi bratmi a podelil sa so mnou o jedlo. Tvoja dobrota je mi odmenou. S Bohom!

0: Ciprián, prečo si neprišiel, keď som na teba volal?
1: Vôbec nebolo počuť. Skús zakričať tu a choď potom dozadu, či je tam počuť.
0: Poď sem!
1: No, a teraz bež dozadu.
2: Idem!
0: Počkaj, niečo som začul.
3: Že by ozvena?
0: Hľa, náš milovaný braček sa vracia. Aj so zlatovlasou dievčinou.
4: Aj s tým papagájom.
0: Pamätáš, Ciprián, čo vravel otec? Kto nájde a prinesie vtáka ohniváka, bude krájom.
4: Lepšie by bolo, keby...
0: Keby do paláca vôbec nedorazil.
4: Ty ho chceš zabiť, Adrián?
0: Lepšej príležitosti niet. Toho vtáka si vezmem ja a ty tú zlatovlasú dievčinu. A o kráľovstvo sa rozdelíme rovnakým dielom.
4: A čo povieme otcovi?
0: Že náš nemotorný braček sa stratil, alebo že ušiel.
4: Tomu nikdy neuverí.
0: Nezabúdaj, že v stávke je naša koruna.
5: Á, Matej, to je náhoda.
6: Bratia moji.
5: Mysleli sme si, že si sa stratil.
6: Pozrime sa, šťastie.
5: Sa na teba usmialo.
6: A našiel si si popri tom aj... krásnu devu.
5: Peknú. Meno?
7: Ja som Zlatom...
5: To je vlastne jedno. Ako bolo vo svete? Krpec.
6: Ľudia sú divní. Mm-hmm. Myslia len na zlato. Zlaté sito, zlaté jablka, drahokamy, poklady. Alebo ako mi najlepšie sťať hlavu.
5: Sťať hlavu.
6: Dobrý nápad.
8: Líška, Ríška, pomoc!
5: Zhyň, Matej! Zabudni, čo si tu videla, inak dopadneš rovnako. Teraz je vták ohnivák môj. Celé kráľovstvo je moje.
6: Aj moje.
5: Moje? Rozumel si? Som najstarší a najsilnejší.
6: Ale veď sme sa dohodli, Adrián.
5: Chceš svojmu kráľovi odporovať?
6: Nie.
5: Ušetrím ťa. To dievča si môžeš nechať a môžete si žiť v paláci. Ja budem kráľ.
6: Nie.
5: Áno.
7: Už dosť. Dosť, prestaňte. Zabíjať sa pre zlato. Ja nikomu nič neprezradím.
5: Tak sa mi to páči. Ty? Radšej si ju ber, ženáč.
7: A Matej?
6: Toho zožerú supy.
7: Nie, môj milovaný, nie.
5: Ideme. V zámku nás už vyčkávajú.
6: Poď, moja, poď už.

Matej! Tušila som, že sa niečo stane. Och, ty hlava tvrdohlava, nikdy ma nepočúvaš. Ale neboj sa, ešte sme neprehrali. Prinesiem ti živú vodu z lesného kráľovstva.

0: Ah, moji synovia sa vrátili.
1: Otče.
2: Zdravím, otče.
0: Je to možné? A vidím dobre. Vták ohnivák?
3: Ktorý ti prinesie pokoj.
2: A nám odmenu.
3: No, zaspieva ti, čo si budeš prijať. Od rána do večera ti bude čvirikať.
0: Kto je tá spanilá dievčina s nádhernými zlatými vlasmi?
4: Som...
3: Našli sme ju nedaleko Čierneho lesa. Zablatenú, roztrhanú ako takú divošku. Ale neboj sa, nebude robiť problémy.
0: A kde je váš najmladší brat? Kde je môj najmilší synček?
5: Nevieme. Matej asi voľa kde skonal.
3: Áno, áno, zrejme po ceste zahynul.
5: Už dlho sme ho nevideli.
3: Pravda, pravda.
0: Môj chlapec.
5: No.
3: Tragédia.
5: Áno, tragédia. Budeme ho všetci veľmi oplakávať.
4: To nie je pravda.
3: Kuš, kuš, odveďte ju.
4: Pustite ma.
3: Mlč.
4: Pustite ma, môj král.
3: Prestaň. Mlč.
4: Vášho syna.
0: Prečo som ho tam posielal?
3: Zabudni na neho. Chceme sa porozprávať o korunovácii. Papagaj, zakotkodákaj svojmu pánovi ódu na radosť. Nech je mu v zármutku veselšie. Spievaj. No, nepočul si? No tak, spievaj. Stráž, prineste tomu vtákovi zlaté jablká. Možno je len hladný.
5: To som aj ja.

0: čo sa stalo? Ako si som tvrdo spal?
1: Ozaj si tvrdo spal. Keby nebolo mňa, spal by si na veky.
0: Kto si, pani? A kde je Zlatovláska? A vták ohnivák?
1: Ty ma vari nespoznávaš?
0: Nikdy som ťa nevidel, vznešená. Ale tvoj hlas... Líška, Ríška? Ako to? Ty nie si obyčajná Líška?
1: Na môj veru nie som. Som lesná kráľovná.
0: Lesná kráľovná? A prečo si mi celý čas pomáhala?
1: Lebo máš šľachetné srdce. Chceš pomôcť svojmu kráľovskému otcovi a ľúbiš Zlatovlásku.
0: Oh, Zlatovláska. Je mi drahšie ako všetky poklady. I vták ohnivák je vzácny len preto, lebo vďaka nemu som sa dostal k nej. Musím ju nájsť. Ale kde je?
1: Skúsi spomenúť, čo sa stalo.
0: Zastavili sme, pretože sme stretli mojich starších bratov.
1: Varovala som ťa.
0: Oh, to nie je možné. Ako to mohli urobiť?
1: Ľudia urobia kvôli bohatstvu a uznaniu čokoľvek. To pravé zlato je ale okom neviditeľné.
0: Čo urobíme?
1: Skôr, čo urobíš ty, môj princ? Počkaj, mám nápad. Tvoji bratia dostanú, čo si zaslúžia.

0: čo to sem kráča za otrhanca?
1: Nejaký žobrák. Kto ho pustil do paláca?
2: Buďte pozdravení, urodzení páni. Prišiel som za kráľom.
0: Ohohoho, to určite. Kto si, pútnik?
1: Kto ťa sem pustil?
2: Som tu, aby som vyliečil chorých.
0: Felčiar? Ten by sa nám tu hodil, pravda?
1: A čo ešte dokážeš?
2: Rozumiem tiež vtákom.
0: Vtákom, vravíš? Prišiel si ako na zavolanie. Kráľ je stále zarmútený, nikoho k sebe nepúšťa a ten hlúpy papagáj nevie ani jeden tón zakrákať. Vezmem ťa teda ku kráľovi, ale varujem ťa. Ak si šarlatán, prídeš...
2: O hlavu viem, aké originálne. Nuž teda, poďme.

0: Prepáčte, jasný kráľ. Prichádzam, aby som vám priniesol pokoj a šťastie. Počul som, že u seba máte vzácného vtáka ohniváka, ale vraj je nemý a nechce žrať. Prikážte, aby priniesli trochu jačmeňa. Rozveselí sa a hneď bude spievať.
1: Čo? Obyčajného jačmeňa? Ja hlupák. Naletel som na slová podfukára. Stráže!
0: Počúvnite ma, môj pane.
2: Ten bude vtáka ohníváka krmiť jačmeňom. To ani naše husy nechcú žrať.
1: Odveďte ho a prineste zlaté jablká. Skúsime to s nimi znova.
3: Žiadne už nie sú. Nevedno prečo, ale odkedy ste prišli z výpravy, naša jabloň vysychá. Poď bližšie, pútnik.
1: Ale otec!
3: Aj keď toho vtáka rozveselíš, mňa už ťažko. Prišiel som o svojho najmilovanejšieho syna a pamiatka mojej ženy tiež mizne. Už ma nemôže nič potešiť.
2: Otec, nepreháňaj.
3: Pozri sa na vtáka ohniváka, pútnik. Už nie je ani taký žiarivý a majestátny, ako vtedy, keď nám kradol naše jablká.
0: Čože si taký smutný, môj milý vták ohnivák? To som ja, Matej, neboj sa. Zaspievaj pre môjho otecka, aby sa uzdravil. Zaženie ho zármutok.

0: To je krása. Cítim sa zase ako mladík. Vďaka ti, neznámy pútnik. Odmena ťa neminie. Ale čo len bude s tou krásnou zlatovlasou pannou? Stále len plače. Jej ani ohnívákov spev nepomôže. Kiež by tu bol môj najmladší syn Matej.
1: Dovoľte, jasný kráľ. Prevravím k nej slovo. Hádam sa rozveselí.
2: No, to nie je dobrý nápad. Určite je ešte unavená z dlhej cesty.
0: Privedte ju.
3: A čože si taká smutná, nevesta moja? Nože sa mi usmej na uvítanie. Som doma.
4: Ten hlas predsa poznám. Odpusť, milý môj, že som ťa hneď nespoznala.
2: Čo si to tam tí dvaja hrkútajú?
5: Ako sa opovažuješ dotýkať sa mojej princeznej?
2: Stráže, zatknite ho!
4: Pane, to je váš najmladší syn Matej.
0: Čo to rozprávaš, dieťa moje?
4: Môj pane, vaši starší synovia svojho brata bezcitne zavraždili a nechali ležať v lese.
2: Mlč, pačmaga!
3: Je to pravda, otecko. Som to ja. Vari, nepoznáte kráľovský môj otče svojho najmladšieho syna?
0: Matej!
2: Ako to? To musia byť čary! To sa mi snáď sníva!
5: Veď sme ho rozsekali na márne kúsky, ty duch!
2: Prízrak!
3: Nezniesli pomyslenie, že by som sa vrátil domov aj s vtákom ohnívákom a stal sa tak kráľom.
2: Aj tak ním nebudeš!
0: Stráže, do žalára s nimi!
2: Čo to má znamenať?
5: Mare, neviete, kto som?
2: Som váš kráľ!
0: Zradili si
2: ja! Ste ma pustili!
0: Darebáci! A vy, dietky moje...
3: Otec?
0: Keď sa na vás dívam, našiel som zrazu pokoj. Skutočný, bez zlatých jablok a zázračného vtáka.
3: Zlatovláska moja.
4: Sľub mi, že ma už neopustíš. Ani v snoch.
3: Navždy si moja.
4: A ty môj. Viac nám netreba.

0: Skončila sa rozprávková hra Vták ohnivák a líška ryška. Na motívy Karla Jaromíra Erbena pre rozhlas napísal Jakub Molnár. Účinkovali najstarší syn Adrián, Ivan Šandor, prostredný syn Ciprián, Štefan Martinovič, najmladší syn Matej, Ondrej Kaprálek, líška ryška, Helena Krajčiová, jablonový kráľ, Miroslav Trnavský, zlatovláska, Zuzana Porubiaková, chamtivý kráľ, Štefan Koška, čarodejnica, Richard Stanke. Produkcia Silvia Lukáčová. Hudobná dramaturgia Matúš Víderman. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Dramaturgia Zuzana Kolmosová. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.
1: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Rádio Devín, Rubikon.
1: Dnes vás pozveme do stredoškolskej triedy a budeme hovoriť o paradivadelných formách, ale predovšetkým budeme hovoriť o našej rozporuplnej súčasnosti. Teatrologička a vysokoškolská pedagogička Dagmar Inštitorisová nás vovedie do problematiky paradivadelných predstavení a tvorivého vzdelávania.
2: Divadlo v posledných rokoch sa začalo hrávať nielen v tých klasických, tzv. Kukátkových alebo barokových sálach, ako je napríklad Činohra Slovenského národného divadla alebo Národné divadlo Košice, alebo sú to tie verejné, veľmi známe divadelné budovy. Ale čoraz intenzívnejšie sa cez rôzne klaunské, žonglerské a podobne formy začína hrávať aj na uliciach. A potom veľmi zaujímavým priestorom je napríklad Site Specific inscenácie. Veľmi inšpiratívne po výtvarnej, hudobnej, hereckej stránke projekty divadelné, ktoré sa na nejakú aj lokálnu tému, teda na tému historických osobností, historických udalostí, ktoré sa odohrali v nejakej konkrétnej budove, ktorá už neslúži treba z pôvodnému účelu, tak tam sa oživujú tieto príbehy. Ide o formu, ktorá sa oficiálne volá imerzné divadlo alebo participatívne divadlo, ktoré sú založené na tom, že ja ako diváčka sa mám možnosť pozerať na celé dianie veľmi tesnej blízkosti k hercovi. Môžem sa premiesňovať z jedného priestoru do druhého a môžem si vytvárať vlastný príbeh, lebo tie divadelné situácie sa odohrávajú niekedy aj naraz vo viacerých priestoroch. Je to trošku komplikované, ale čo počúvam, tak sú vždy veľmi veľké odozvy. Takým posledným veľkým projektom patrí inscenácia imerzná tiež v Banskej Štiavnici, Monopol. Predtým vznikla Kozmopol. Obe sa hrajú v jednom nezávislom kultúrnom centre Eblezína. Kozmopol a Monopol sa začal hrať v bývalej strednej chemickej škole. Pozbierali divadelníci v rámci výskumu aj spomienky pamätníkov, pedagógov, chodili do archívov, takže počas tohto predstavenia sa im stávalo, že k stolíku alebo do priestoru, kde hral nejaký herec im známu a blízku postavu, sa posadil pamätník a povedal, že a veľmi sa podobáte na to pani učiteľku a ja si ešte spomínam toto a toto. Takže to sú tak zhruba netradičné priestory, v ktorých sa môžeme cítiť o mnoho inak a niektorí určite aj lepšie ako v tých klasických priestoroch divadelných.
3: Pomaly

s amatérmi verejné divadlá, s nezávislými divadlami. Nie je to síce až tak intenzívne, ale napríklad Zvolen, Slovenská činohra urobila veľmi zaujímavý projekt, tiež niečo ako site specific, kde ale nešlo o priestor, ktorý neslúžil divadelnému účelu, ale v celom priestore divadla, to znamená od suterénu až po administratívne priestory, sa vytvorili také malé hracie priestory, kde sa hralo o Slovenskom národnom povstaní, aj o frontovom divadle a vlastne o tom, ako nielen partizáni, ale aj filmári, divadelníci prežívali začiatok Slovenského národného povstania.

0: Divadlo môže prísť za svojím stredoškolským publikom aj priamo do školy a odohrať sa priamo v triede.
1: Jednou formou je typ inscenácií, ktoré sú určené vyslovene pre uvedenie v školských priestoroch, v školských triedách. Volajú sa classroom play alebo inscenácia v triede. A ja som osobne veľmi rada, že divadelníci cez tieto paradivadelné formy, cez teda aplikované edukačné, výchovné aj terapeutické formy divadla, našli spôsob, ako pomôcť tínedžerom alebo ešte nižším vekovým kategóriám riešiť základné otázky ako identity, samozrejme šikany, hrozby, prevahy nejakej ideológie. A k takýmto posledným projektom alebo veľmi významným projektom patrí napríklad inscenácia Vlna od divadla Šerosvit, ktorá spracováva román, ktorý vznikol na základe skutočnej udalosti v roku 1967, kedy učiteľ dejepisu začal názorne vytvárať také situácie, aby študenti pochopili, ako vzniká fašizmus, lebo stále si kládli otázku, že ako je možné, že Nemecko sa stalo fašistickou krajinou, že začalo spolu s Talianskom druhú svetovú vojnu.
0: A my si spolu s Jakubom Matejčíkom a Adelou Dukátovou z nezávislého divadelného zoskupenia Šerosvit, ktoré pôsobí v bratislavskom divadle Ticho a spol, približíme divadelný projekt Vlna. Vychádza z pravdivých udalostí, ktoré sa odohrali v roku 1967 v Kalifornii počas 5 dní. Stredoškolský učiteľ dejepisu Ron Jones sa rozhodol svojej triede experimentálnou formou vysvetliť, ako mohlo nemecké obyvateľstvo akceptovať činy nacistického režimu počas druhej svetovej vojny.
2: Dobrý deň, moje meno je Jakub Matejčík.
3: Dobrý deň, ja som Adela Dukátová.
2: Budeme vám čítať ukážky z našej classroom play s názvom Vlna. Ja v tejto inscenácii hrám pana učiteľa a Adela stvárňuje tri postavy. Nemáme tu žiaľ nášho kolegu, ktorý hrá ďalšie tri postavy, tak budem ho alternovať, takže budem hrať štyri postavy. Deň prvý. V poriadku, tak dáme si krátke opakovanie. Kto začal druhú svetovú vojnu?
3: Nemecko, Taliansko, Japonsko.
2: Dobre, a ktorí boli tí dobrí? Eduard. No, Veľká Británia, Francúzsko, Čína a Rusko. No, skoro. Alica?
4: ZSSR vrátane Ruska.
2: No dobre, ale všetci predsa vedia, že čo myslíš, keď povieš Rusko, nie? Áno, v podstate, Alica má pravdu, vieš, Eduard, takže ťa necháme prejsť iba s týždňom tvrdej práce v Gulagu, dobre? OK, rok a mesiac kapitulácie nepriateľov. Bomber. Nemecko, marec 1945. Nesprávne, bomber.
4: Maj.
2: Áno, maj 1945. Maj. Fajn. A čo také Japonsko, Libuša?
5: Japonsko tiež 1945. No. Maj?
2: No skoro, september. A čo Taliansko, Robert?
4: Oni skončili o 2 roky skôr, myslím.
2: Ako skončili?
4: Akože sa vzdali.
2: Uh-huh. Dobre, viete mu niekto pomôcť, Libuša?
5: No tí...
2: No?
5: No tí spojenci ovládli Sicíliu a zbavili sa Mussoliniho a potom tá nová vláda vyhlásila vojnu Nemecku?
2: No?

0: Dobre, dobre, no, konečne si dávala pozor. Áno, Alica, máš nejaké otázky ohľadom toho, čo sme teraz preberali?
1: No, áno, mám otázku. Uh-huh. Akože, ako sa mohlo tak veľa Nemcov dať manipulovať k tomu, aby popreli holokaust?
0: No, nie je ťažké zmanipulovať ľudí, keď im vštepíte stádovitú mentalitu a prinútite to stádo cítiť sa nadradene a potom nasmerujete vlastne každý jeden jeho krok toho stáda. Chápete? Ale dobrá otázka, Alica. A budeme pokračovať zajtra. Ďakujem pekne. Vidíme sa zajtra.
2: Teraz by som pekne poprosila, čo sa deje druhý, tretí, štvrtý deň a piatý si budeme znova čítať?
0: Ono vlastne druhý deň, tam prichádza už tá maličká manipulácia s tými žiakmi a žiačkami, s tým, že ten pán profesor, teda pán Jones, príde s tým, že sa snaží z nich zistiť nejaké ich túžby alebo sny. By chceli, napríklad ten Eduard chce spievať muzikály, Robert myslím, že chce byť ochrankár alebo basketbalový hráč.
2: Čo chce Libuša?
1: Libuša chce pestovať rajčinky.
0: Pestovať rajčinky, áno. Alica chce byť spisovateľka, áno. Mm. Takže vlastne on to takto veľmi jednoducho akoby podporujúco od nich vymámi. Tam on to akoby rozdiel na tie tri sily a vlastne ten prvý deň prichádza tá prvá sila, to je vlastne sila disciplíny a robí s nimi krátke cvičenia, že ich vyženie za dvere, stopujem čas, robia akoby lepší a lepší pokrok. Iba s tou jednoduchou vecou, že si iba sadnú za stoly, akoby. A chce od nich disciplínu, aby teda sedeli rovno, aby poslúchali, čo od nich chce pán učiteľ.
1: Naozaj nevidíme dôvod, prečo by na to malo byť niečo zlé. Sú to cvičenia, ktoré ich vlastne aj bavia koniec koncov, akože sú to takí typickí študenti, ktorí sú aj ufrflaní a nerozumejú tomu síce, ale začne ich to baviť a cestu, ako keby to možno aj prekonávanie samých seba, nastavovanie si toho, že teda aj medzi sebou nejako možno sa snažia hecovať potom, aby boli čím ďalej tým lepší, si neuvedomujú, že vlastne on ich takto spracúva a tvorí komunitu, ktorá, ako aj vždy hovoríme študentom, vo svojom základe nie je zlá, ale vlastne ako náhle sa využije v prospech niečoho
0: horšieho,
1: niečoho horšieho, tak vie vlastne spôsobiť veľa zla.
2: Čo sa deje tretí a štvrtý deň?
0: Prichádza tretí deň, kde sa začína riešiť akoby sila komunity a spraví s nimi také krátke cvičenie, že kde imitujú akoby systém vlaku a rozdelí úlohy pre tých študentov, že jeden je strojvedúci, potom je tam nejaký revízor. Oni sa aj sami prihlasujú, lebo je to akoby zábavná hra pre nich. A vlastne na tomto im vysvetlí, že každý ten článok tej spoločnosti je dôležitý a vlastne ich takto spojí.
2: Ako to hráte vy?
1: My vlastne tam aj upravujeme scénu, naozaj sa snažíme pripodobniť nejako tomu vlaku a aj si zahráme chvíľu, keď si rozdelíme tie úlohy, teda no, strojvedúci, aj
0: pasažierka,
1: rušňovodiča,
0: brzdárku tam máme,
1: áno, a začneme hrať teda, že sme v tom vlaku, celé to vlastne také zábavné, lebo vlastne on v nich stále tak trochu ten profesor podporuje to, že sú viac ako iné triedy, ako iní študenti, že oni, táto komunita je niečo viac a tam už začíname cítiť, že je niečo zlé.
2: Kľúčový je zrejme štvrtý deň.
0: Áno, a ešte ako treba doplniť, že on im aj hovorí, že môže táto komunita akoby sa rozrastať, ale zároveň im nastoluje pravidla, že majú si vytvoriť nejaké heslo a vlastne on im potom aj rozdá také kartičky, na ktorých sú nejaké značky, že on im zadeľuje úlohy a dvaja študenti dostanú akoby rolu informátorov, že keď hoci kto poruší nejaké pravidla, ktoré sa tam nastavujú, tak ako majú to ohlasiť tomu pánovi učiteľovi. No a v ten štvrtý deň je akoby zlomový v tom, že tam sa už dejú akoby tresty priamo, ktoré sú fiktívne, treba povedať, že dohodne sa napríklad s Alicou.
1: To, že študenti nevedia, ostatní, ale ona je jedna z tých, lebo ono sa to tam deje vlastne, že nie všetci tí študenti naprvu ako keby mu to zjedia.
0: Áno.
1: Ako sa
0: nenechajú
1: povie.
0: Sa zmanipulovať.
1: Nenechajú všetci. Sa zmanipulovať a on to vidí a presne Alica je jedna z týchto pochybovačných študentov, ktorí ho prekuknú tak trochu a on sa s ňou dohodne, že ona bude akoby hrať obeť v tom zmysle, že ju za nejaké porušenie pravidiel, ktoré nastavil, vyhodí. Že ju vlastne vylúči z kolektívu, z tejto komunity, ktorú si postupne budujú.
0: A vlastne... tam si oni vymyslia iba, že ona niečo napíše do školského časopisu, ale je to všetko dohodnuté. Ano. A on ju vlastne prečo povie, že nech sa zbalia a vypadne z tejto triedy, lebo už nie je súčasťou.
1: Že akože do školského časopisu napísala niečo proti vlne, proti tejto učiteľovi. Komunite.
0: Ano.
1: Niečo, áno, proti učiteľovi, že to akoby zosmiešnila a vlastne on nechá študentov rozhodnúť, ano. Či sa za ňu postavia, či jej dajú ešte šancu, alebo či ju vyhodia.
2: Vo vašom predstavení dávate priestor publiku?
0: Nie, nie. Publikum akoby je tam s nami, ale nie sú akoby zapojení.
1: Nie
0: sú
1: je
0: zapojení aktivý. Až na konci, keď akoby prichádzajú ďalšie davy a tam akoby priznane hráme s nimi, ale inak všetkých študentov hrajú akoby David s Adelou.
2: A teraz dávame priestor na zhodnotenie projektu Vlna teatrologičke Dagmar Inštitorisovej.
3: Spočiatku som si myslela, že tento projekt bude vychádzať z predlohy. To znamená, že nejaký herec v nejakej postave bude simulovať spolu so skutočnými študentami situáciu, v ktorej budú musieť spĺňať nejaké príkazy, skandovať hesla, pohybovať sa v nejakom presne predpísanom jej postoji. Dokonca by sa mali teda medzi sebou aj udávať. Za pozitívne považujem veľmi však to, že len tá predloha sa vlastne hereckými hlavne prostriedkami realizuje pred študentami a potom jadro jej toho pochopenia, snahy o pochopenie, ako vzniká fašizmus, ako veľmi jednoducho môže vzniknúť fašizmus, sa deje následne v diskusii.
2: A teraz piatý deň
0: vlastne teraz, ako sa schyluje k tomu, že príde teda ich vodca, lebo ten učiteľ teda prezradí, že teda on nie je ten ich vodca, ale že je to akoby nejaká celonárodná kampaň a robí sa to na všetkých školách. A tento piatý deň pripravujú akoby veľkú slávnosť tým, že teda ten vodca je už na tej škole a že už to smeruje k tomu nejakému hajlovaniu, lebo ten ich pozdrav akoby už začína gradovať a už sme tam vyhodili nejakých tých ľudí z kolektívu a tí študenti sú teda už úplne zmanipulovaní.
1: Dokonca sa rozhodnú prísť v rovnošate, akoby, že ešte aj takto sa vlastne zjednocujú a miznú vlastne všetká rozmanitosť a je to jedna masa chodiaca, fungujúca pod heslami, pravidlami, v rovnakom oblečení, v rovnakom nastavení, že je to naozaj až také desivé, podľa mňa, sledovať, že ako sa to za taký krátky čas stalo.
2: Vypočujeme si ukážku.
0: Áno. No, všetci sa prosím pripravte na veľký moment. Dnes privítame nášho národného vodcu. Spoznáme nášho lídra. Vlastne v tejto časti sa deje, že ja odchádzam z triedy akoby na oko privítať toho vodcu a potom sa vrátim s tým teda, že už prichádza. Prichádza s tým, že vlastne púšťame záznam Adolfa Hitlera z jedného z jeho vlastne prejavov a je to vlastne vo všetkých reproduktoroch, takže počas toho prejavu tam tí študenti na toho učiteľa pozerajú, že čo sa stalo. Akoby toto sa tam deje.
4: Auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten.
0: A keď to vlastne všetko skončí, tak ten profesor teda im to povie, že teda ako to bolo naozaj, takže môžeme pokračovať. Dobre, teraz ma prosím vás pozorne počúvajte. Nie je tu žiadny vodca, neexistuje nič ako národné hnutie zvané Vlna. Všetci ste boli využití a zmanipulovaní. Mysleli ste si, že ste vyvolení presne tak ako nemeckí nacisti, ktorí si mysleli, že sú nadradenou rasou. Áno, je ľahké nechať sa viesť niekým, kto vám dá bezdôvodne pocítiť, že ste výnimoční, že ste lepší ako všetci ostatní. A práve toto môže byť jedno z najdôležitejších školských zhromaždení, na ktorých ste sa kedy zúčastnili.
3: Sice vieme veci a udalosti okolo nás chápať tým, že o nich sa učíme, že o nich sa rozpráva, ale keď to zažijeme priamo, keď sa ocitneme priamo v situácii, ktorá nás ohrozuje, tak až vtedy, hej, vieme, čo vlastne obsahuje. A ideálnym riešením takejto dramatizácie situácií nás všetkých je práve prevencia v podobe toho pozitívneho využívania divadelných prostriedkov, čo jednoznačne tieto classroom play znamenajú.
1: Pokračuje pauza.
0: No.
1: A po nej máme diskusiu.
0: Po nej máme ďalšiu diskusiu, ktorá trvá tiež 45 minút a bavíme sa, že čo sme videli, že pýtame sa ich, že či si myslia, že mohla takáto situácia niekedy nastať.
2: Čo odpovedajú tínedžeri, tínedžerky?
1: Je to rôzne.
0: Niektorí to aj poznajú, to akoby poznajú tú predlohu, ale väčšinou sú takí, že asi by sa to aj mohlo stať, že na nejakej škole, že...
1: A často sú prekvapení, že naozaj sa to stalo a my im potom dáme ten kontext.
0: Vysvetlíme im, že teda áno, bol to experiment teda kalifornského učiteľa, ktorý teda bol potom aj spísaný, aj sfilmovaný. A potom tá diskusia akoby smeruje k tým otázkam tej manipulácie, že hovoríme si na nejakých konkrétnych prípadoch.
1: Aby v prvom rade pomenovali tému. Teda aby sme si pomenovali, aby sa vyslovilo to slovo manipulácia. A aby sme si priblížili, čo to pre nich znamená, či s tým majú skúsenosť, čo si pod tým predstavujú. A
0: potom sa ich pýtame vlastne na konkrétne kroky toho pána učiteľa, že čo teda on robil v priebehu tých 5 dní, aby ich teda zlomil tých študentov. Alebo to sme im povedali, že keby hráme akoby od toho 5. dňa, tak to by mu nikto neuveril, že to musel tak postupne dávkovať, akože že idem cez nejaké kamarátstvo, povzbudenie tých jednotlivcov v tej skupine.
1: Či v tom oni vlastne videli tú manipuláciu, že chceme od nich, aby oni pomenovali tie konkrétne kroky, ktoré on podnikal.
2: A vidia alebo nevidia?
1: Áno.
0: Ano. Dokonca sa nám aj raz stalo, že nejakí dvaja študenti tam povedali, že oni boli úplne zmanipulovaní rovnako, jak tí herci naši teda. Takže to bolo tiež také troška strašidelné pre nás.
1: Áno, že... ale vlastne spätne, už keď to celé videli, tak to vedia pomenovať, že čo bolo vlastne ten postupný vývoj a ako to, aké kroky.
0: A vlastne aj zistujeme, že teda, že ktorá tá postava z tých žiakov sa ako zachovala, alebo že ktorá bola vyslovene negatívna, tak akože počúvame aj na to učiteľa, že bol negatívny aj napriek tomu, že teda niektorí s ním sympatizujú, lebo ako nie je to nejaký, teda snažím sa ho hrať celkom prirodzene, že až on na konci tam má nejaké tie vocovské momenty, ale akože inak je to, myslím, že celkom sympatický ten učiteľ.
1: Áno, ale vlastne je to taká kontroverzná postava v tom, že študenti sú často citliví na to, že vlastne už len ten fakt, že ich oklamal takýmto spôsobom, tak sa nám dostávajú také rôzne spätné väzby na to, že či to bolo správne alebo nie. Ich takto vyskúšať tých študentov, ale vlastne sa často dostávame k tomu, že ten záver, to zistenie bolo vlastne natoľko dôležité, že aj tento spôsob bol účinný a správny.
2: Teatrologičkou Dagmar Inštitorisovou pokračujeme v téme paradivadelné projekty, ktoré sa vyjadrujú k najpálčivejším problémom spoločnosti.
3: Či už išlo napríklad nitriansku inscenáciu Nič, kde sa vytvorila tiež veľmi pevná komunita mladých ľudí, ktorá ohrozovala nakoniec samých seba veľmi radikálne, alebo je to spleť Martinského divadelného centra v režii Jána Šimka, ktorý vychádzal z reálnych príbehov Rómky, herečky, ktorá aj naozaj bola na javisku, alebo Čaute v Slovenskom národnom divadle, kde sa riešili ale problémy osobné hľadanie osobnej identity a sebavedomia a čiastočne aj šikany, tak dá sa povedať, že ten spôsob vedenia týchto projektov, ten spôsob rozohrávania cez postavy aj tie diskusie môže byť veľmi dobre využiteľný aj pri konšpiračných teóriách. Neviem, ako dlho, hej, vieme až takto radikálne o tom, ako nám tieto konšpiračné teórie škodia. Takže divadelníci sa potrebujú na to pripraviť, potrebujú teda na zváženie, čo je možné a čo dokážu rozanalizovať cez prostriedky, ktoré sú im vlastné trochu času. Máme

0: Áno, my sa ich vlastne pýtame, keď sa dostaneme cez túto časť s manipuláciou, ako proti nej bojovať, teda ako by sa oni k tomu postavili v situácii, kedy by cítili, že sú manipulovaní, alebo to vidia vo svojom okolí, že je niekto manipulovaný, a presne týmto sa dostávame ku kritickému mysleniu, ako vlastne čítať množstvo informácií, ktoré sú okolo nich na internete, v telke, všade vlastne okolo, a ako sa vymotať z toho množstva, kde často človek naozaj nevie, že čomu veriť a čomu nie, a dostávame sa k tomu, že je to naozaj komplikované niekedy. Jednak takto, akože verejne, jednak aj v tých osobných vzťahoch. Často nám povedia aj svoje nejaké skúsenosti, na to samozrejme netlačíme, lebo je to byť osobné, ale častokrát sa s nami podelia, je to veľmi, mám pocit,
1: a snažíme sa im akoby aj vysvetliť, že ono že to nie je akoby iba téma strednej školy, že aj my sa môžeme stretnúť, aj sa stretávame manipulácii už vo vzťahu alebo v pracovnom prostredí, že tá manipulácia tu vždy nejaká bude do istej miery, a že čo akoby robiť, že ako ju odčítať, a že akoby sa proti tomu troška obrniť, že hovoríme im vlastne, že treba si overovať informácie s niekým iným, že nenechá to len sebe, lebo sú niektorí typy ľudí, ktorí sú teda submisívnejší, a to vidíme aj v tej hre, že ten učiteľ hlavne aj na nich zatláča, ale že ten message je aj, že taký, že podľa mňa každý sa nechá zmanipulovať. Otázka je, že ako? Že to neznamená, že niekto slabší alebo silnejší, že každý môže nechať zmanipulovať.
0: Áno, to sa im vždy snažíme povedať.
1: Že zlé, že si slabý.
0: Že to nie je zlyhanie v tom zmysle, že už sa to nedá napraviť nikdy, ale vlastne sa naučiť poučiť z toho a posunúť sa a vedieť, ako s tým pracovať. Pomaly,

0: sa nedá nahradiť.
1: Pre mňa je to vždy pomaly väčší stres, hlavne z tých prvých, tie prvé razy to bol väčší stres ako hrať na javisku, kam tí ľudia prídu, pretože chcú sa prísť pozrieť na vás do toho divadla, ale teraz vy vlastne vchádzate im do ich prostredia, kde fungujú vlastne každý deň, je to priestor a my tam vlastne ho prichádzame narúšať nejakým spôsobom. A presne tak, je pravda, že niekedy to chvíľu trvá, lebo jednak ten kolektív je zohraný a to znamená, že oni aj medzi sebou, pred sebou sa nejako, povedzme, niekedy tvária, možno nechcú dať najavo hneď nejakú sympatiu alebo záujem. Chvíľu to trvá, stretávame sa, samozrejme, boli sme aj v čisto chlapčenských kolektívoch na odborných školách, kde teda zaznievali aj rôzne výkriky počas predstavenia na začiatku minimálne. Ale vlastne našťastie máme vždy skúsenosť s tým, že postupne sa to utichne a aspoň tak nikdy sa to nedozvieme naplno, ale vždy aj počas tej diskusie máme pocit, že minimálne niekoľko je tam študentov vždy, ktorých to zaujíma, sú ochotní aj s nami diskutovať, alebo sa ich to nejako dotkne a nejaké otázky to možno v nich otvorí.
2: Ale že sme sa to snažili aj troška ozvláštniť akoby divadelne.
1: Hej, pracujeme primárne akože s ich teda lavicami a stoličkami, že ani scéna nie je nejaká špecifická, že až tak sa... Vlastne aj to bol podľa mňa jeden z dôvodov, prečo tento titul alebo tento námet vznikol, že ideme do školských tried a tento príbeh, tento experiment sa udial práve v školskej triede. Zámerne sme túto inscenáciu venovali, alebo teda sa ju snažíme hrávať na odborných školách, ktorá nemá také dotácie na dejepis.
2: Na dejepis napríklad.
1: A možno im ujdu takéto informácie aj z histórie.
2: A nie len akoby potom zistení, keď sme to hrali napríklad na gymnáziu, alebo hráme to aj pre 9. ročník niekedy, tak zistíme, že ono, tá dotácia aj na tých gymnáziách je tak malá, že napríklad sa venujú hrozne veľa praveku a týmto veciam ani nestihnú akoby prebrať túto dôležitú etapu akože histórie ľudstva. Čiže oni sú, pani učiteľky sú väčšinou nadšené, lebo akoby im to dávame akoby z troška inej perspektívy, lebo tiež oni sú takí, že možno povedať druhá svetová, dobre, nejaký nacistický Nemci, ale nevedia si to predstaviť, ako to fungovalo v ich hlavách. Je to veľmi dôležité.
1: Myslíme si, že je to dôležitá téma.
3: Tak mali by zaznieť mená všetkých tvorcov a tvorky.
2: Takže režia Pavol Viecha a účinkujeme tam teda Adela Dukátová, David Selecký a Jakub Matejčík.
4: Pomaly padá dážď a zoniká, snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

0: nedá nahradiť.
1: Program Rubikon o divadle a súčasnosti pre vás pripravili zvukový majster Andrej Klimič a redaktorka Ivica Rutkajová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
3: O 10:30 otvárame, vážení poslucháči, nedelené matiné. Pri rádiopríjimačoch vás víta Ľuboš Kovaček. 3. mája 1886 sa narodil francúzsky organista a skladateľ Marcel Dupré. Narodil sa do hudobnej rodiny. Jeho otec bol organistom a priateľom organistu Aristida Cavaillé Colu, ktorý v ich rodinnom dome postavil orgán. Marcela od malička považovali za zázračné dieťa. Od roku 1904 začal študovať na Parížskom konzervatóriu. Jeho učiteľmi organovej hry boli Alexandre Guillemot a Louis Vierne. Kompozíciu ho učil Charles-Marie Vidor. Dupré sa venoval rozsiahlej koncertnej činnosti. Uskutočnil viac ako 200 organových koncertov v Európe, Spojených štátoch, Kanade aj v Austrálii. Osobitné miesto medzi nimi zaujíma vykonanie úplného organového diela Johanna Sebastiana Bacha, ktoré uskutočnil na 10 koncertoch v roku 1920 v sále Parížskeho konzervatória a zopakoval o rok neskôr v Palais du Trocadéro, pričom všetky koncerty hral na spameť. V roku 1926 ho na Parížskom konzervatóriu menovali profesorom organovej hry a improvizácie. Na tejto pozícii bol až do odchodu do dôchodku v roku 1956. Dupré je autorom 65 opusov. Jeho organové skladby sa vyznačovali mimoriadnou náročnosťou a niektoré z nich bol schopný zahrať iba on sám. Ako pedagóg vychoval dve generácie znamenitých organistov. Zomrel v roku 1971 v Medone. Marcela Dupreho si pripomenieme jeho 26. opusom z roku 1929 symfóniou Cizmol. Hrá Eva Kamrlová.

Eva Kamrlová zahrala symfóniu cizmol 26. opus Marcela Duprého. Od známeho teraz k určite menej známemu. 2. mája 1963 zomrel v Prahe len 17-ročný český skladateľ Tomáš Vačkáš. Narodil sa v Prahe 31. júla 1945. Pochádzal z hudobníckej rodiny. Jeho otcom bol skladateľ Dalibor C. Vackáš, autor filmovej hudby k filmom Pyšná princezna, Andiel na horách, Dovolená s andelem a ďalších. Starý otec Václav Vackáš, prvý trubkár Českej filharmónie, bol tiež skladateľom. Tomáš Vackáš študoval na Pražskom konzervatóriu hru na bicích nástrojoch u Emila Špačka, klavírnu hru u Berty Kabeláčovej-Rixovej a kompozíciu u Zdeňka Húlu. Tvoril krátko, len v rokoch 1960 až 63, a to pod dohľadom svojho otca, ktorý jeho skladby redigoval. Venoval sa aj výtvarnému umeniu, maľbu, kresbu a grafiku študoval od 12 rokov u Ludmily Jiřincovej, ktorá o jeho výtvarnom talente vydala svedectvo v texte posmrtne vydaného katalógu výstavy jeho výtvarných prác. Katalóg je uvedený citátom z Tomášovho listu. Citujem. 18 rokov vo vašom svete mi dalo veľmi mnoho. Dobrého aj zlého. Koniec citátu. Po dokončení školy, 3 mesiace pred 18. narodeninami, spáchal Tomáš Vackáš samovraždu. Z tvorby Tomáša Vackáša zaznejú metamorfózy pre symfonický orchester na tému japonskej uspávanky. Symfonický orchester hlavného mesta Prahy FOK diriguje Jindřich Rohan.

Symfonický orchester hlavného mesta Prahy FOK zahral pod taktovkou Jindřicha Rohana Metamorfózy Tomáša Vačkáža pre symfonický orchester na tému japonskej uspávanky. Na jar 1969 dokončil Dmitrij Šostakovič svoju 14. symfóniu v G-moll, opus 135, a v tom istom roku mala aj premiéru. Je to dielo pre soprán, bas a malý sláčikový orchester s bicími nástrojmi, pozostávajúce z 11 prepojených básní od Federica Garfia Lorcu, Guillauma Apollinaira, Rainera Mariu Rilkeho a Wilhelma Küchelbeckera. Väčšina básní sa zaoberá témou smrti, najmä témou smrti nespravodlivej alebo predčasnej. Napísané boli v ruštine, hoci existujú dve ďalšie verzie diela s textami spätne preloženými z ruštiny buď do pôvodných jazykov, alebo do nemčiny. Šostakovič dielo venoval Benjaminovi Britnovi. Okrem solistov je symfónia komponovaná pre komorný orchester, pozostávajúci iba zo sláčikových a bicích nástrojov. Sláčikové nástroje pozostávajú z 10 huslí, 4 viol, 3 violončiel a 2 kontrabasov, a bicia sekcia, dvaja hráči, zahŕňa drevený blok, kastanety, bič, soprán, alt a tenor, tom-tom, xylofón, rúrkové zvončeky, vibrafón a čelestu. Sekcia bicích nástrojov neobsahuje bežné bicie nástroje ako timpany, basový bubon, činely alebo triangle. Symfóniu Dmitrija Šostakoviča číslo 14 pre soprán, bas a komorný orchester opus 135 interpretujú Klaudia Radčenko a Anatolij Kočerga. Kyjevský komorný orchester diriguje Anton Šarojev.

Symfóniu Dmitrija Šostakoviča číslo 14 pre soprán, bas a komorný orchester opus 135 interpretovali Klaudia Radčenko a Anatolí Kočerga. Kyjevský komorný orchester dirigoval Anton Šarojev. Z nedeľného matiné je to všetko. Reláciu pripravil a prihováral sa vám, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: ušla prvého plyšového medvedíka?
1: Ten príbeh myslím si, že vy veľmi dobre poznáte, alebo aj ľudia by mali poznať.
2: Neviem.
3: Mária Bišľová. Neviem.
2: Počula som to meno už predtým, ale neviem, kto to je.
4: Mária Bišľová. Neviem, kto to bol.
5: Vôbec netuším. Absolutne.
2: Skúsi hoci čo typovať.
5: Bola to nejaká počas vojny žena, ktorá urobila niečo dôležité pre záchranu niekoho alebo niečoho.
6: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza feature Doroty Vlnovej Večná láska za 100 eur.
7: Na rozdiel od tej literárnej Mariny je Marina Geršlová, teda rodina Pišľová, reálna postava. Žila v Banskej Štiavnici a jej matka prenajímala ubytovanie študentom.
0: Hamel má jednu takú pesničku a tam teda niečo práve od pani, ktorá ušla prvého plyšového medvedíka, ale asi sa nevolala Pišľová. No, dobre.
1: U Pišľovcov sa stretávali študenti banskoštiavnícky.
7: Tak sa vlastne dostal do rodiny aj Andrej Braxa, ktorý známy ako Sládkovič, s tým, že vyučoval jej súrodencov a navyše prenajímal si tam izbu.
8: Marina, Marina, Marina.
2: Aha, to je tá Marina veď. Áno, ona sa vlastne volala Mária Pišľová, no?
5: Ok, teraz mi došla súvislosti, takže Mária Pišľová je Marina.
9: To len jej očiam kráse dám vinu, tak spadol som ju včera.

0: Vznikla z toho taká láska skôr platonická, pretože oni v tom čase boli ešte aj obidvaja mladí. Nebolo to ešte na sobáš.
1: Určite nemôžeme oddeliť Sládkoviča od Maríny alebo Marínu od Sládkoviča.
2: Bez ktorej neviem žiť. Marína, Marína, Marína.
3: Keď sledujeme ten príbeh, jednak nie je isté, či Sládkovič priamo učil Marínu. Skôr by sme povedali, že nie, lebo nebol dôvod, prečo by dievča vtedy chodilo do školy, keď ona mala pred sebou proste narysovanú tú akoby ženskú kariéru, byť manželkou a rodiť deti.
0: Ženy vtedy nepracovali, čiže nemali príjem. Pracovali v domácnosti, ale nie za plat. Čiže musela mať manžela, ktorý bol ochotný sa o ňu postarať, dôstojne postarať a zároveň, aby bol dobrý, láskavý, statočný, poctivý, aby nebol veľmi lákomý, ale zase, aby nebol rozhadzovačný.
1: V čase, keď on odišiel zo Štiavnice, tak pani matka milej dcere našla ženicha, ktorý bol hotový človek, skončený, mal istý majetok a nebol to študentík, ktorý síce chcel ju požiadať o ruku, keď sa vráti zo štúdií a zo zahraničia,

0: remeselníka, medovníkara. A Marina mu napísala list, teda, že takto mama rozhodla a ja sa na ňo vydám. Andrej to zobral tiež v podstate prakticky. On si uvedomoval, že je to ešte pridlho, aby na ňo čakala. Čiže napísal báseň, pamätníci, ktorí s ním bývali v hale, tvrdia, že aj si trošku poplakal, ale vlastne pochopil tie dôvody, čiže nebol v zlosti z toho, čo sa udialo.
1: To bola krásna, čistá láska, to bola krásna, čistá poslušnosť. To bola aj krásna múdrosť, pretože aj on, napriek tomu, že bol zamilovaný, dokázal jej dať voľnosť s tým, že predsa on ju nemôže nútiť, aby neposlúchla a aby šla s ním do neznáma, do ťažkosti.
2: Vítajte teda v banke lásky, moje meno je Martina a budem vás prvá za zážitkovou expozíciou. Teraz ma môžete, nech sa páči, nasledovať. Dôležité na úvod povedať, že príbeh Mariny a Andreja Sládkoviča je naozaj skutočným príbehom lásky, ktorý sa odohral práve tu v Banskej Štiavnici pred viac ako 170 rokmi. No a je to jeden najslavnejší príbeh o láske v našej krajine, veď sa z neho zrodila aj výnimočná báseň.
0: Stávalo sa veľmi často, že niektoré dievčatá neúspeli na sobášnom trhu. Tak sa to vtedy hovorilo. Ako keby to boli jalovičky. Hej. Proste neúspela na sobášnom trhu. To ale pre ňu znamenalo dosť veľké komplikácie, pretože v budúcnosti, keď jej zomreli rodičia, ona vlastne zostala na ťarchu niektorému z bratov alebo niektorému inému príbuznému. Preto naozaj táto hrozba starodievodstva tlačila trošku na tie dievčatá, že chceli sa vydať, aj keď tam nebola nejaká veľká láska. Mnoho z tých vzťahov bolo dohodnutých a tie deti, tie dievčatá verili, že rodičia to dohodli tak, aby vo výsledku ten vzťah fungoval, alebo aby ten život bol prežiteľný, aby to nebolo nejaký horor, ktorým to pripravili. Čiže nebránili sa tak. My skôr to vnímame podľa takých tých filmov, že vydali dievča proti jej vôli a ona bola nešťastná. Ale to je trošičku pohľad nás, ktorý si tak ceníme tú osobnú slobodu a máme pocit, že naša vôľa je nejaká nadradená tým vôľam ostatných ľudí, ale v minulosti to tak nebolo. Každé z tých dievčat si uvedomovalo, čo ju čaká, ak nebude zabezpečená a zaštitená vlastným manželstvom. Preto sa nebránili ani takým dohodnutým manželstvám. A nakoniec určite v tej dobe mali takisto ako dnes, že aj veľké lásky nekončili vždy šťastne.
3: Ďalšie odhalenie, ktoré už trošku nabúrava ten mýtus tej obrovskej nešťastnej lásky a toho zrútenia, že ona mu povedala, že to už teraz veľmi vulgárne ako interpretujem, ale v podstate príbeh je asi taký. Ona mu povedala, že má uchádzača, že mama by bola rada, keby sa vydala za toho pána pernikára. A Andrej z toho Nemecka povedal, že a však dobre, no tak vlastne pokiaľ by si na mňa počkala, tak si ťa vezmem, ale ako by som to prežil, aj keď nič sa nestane, pretože, a to už básnici robia, to je už možno až taká ich deformácia, pretože to hlavné ja už mám, ja mám látku na báseň, ktorá ma urobí nesmrteľným. Takže ako by sa je veľmi rýchlo a veľmi ľahko vzdal a začal teda písať tú báseň a keď už má literárnu Marínu, poetickú Marínu, knižnú Marínu, tak už ani nepotreboval tú reálnu, skutočnú proste Marínu.
2: No, báseň Marína je výnimočná hlavne svojho dĺžkou. V apríli v roku 2017 bola oficiálne zapísaná do World Record Academy ako celosvetový rekord najdlhšej ľúbosnej básne na svete. Celkovo báseň Marina má 291 strof, 2900 veršov a viac ako 100 000 znakov písmien a medzier. Andrej Sládkovič písal toto dielo 2 roky. Začal na jeseň roku 1844, hneď ako sa dozvedel, že Marinu plánujú vydať za bohatého medovníkára a posledné verše dokončil koncom leta roku 1846.
3: Neviem si predstaviť, ako sa to dá dokázať. Možno iba tak, že ten, ktorý to vymyslel, nečítal nejakú inú dlhšiu báseň.
1: Je to klenot, ktorý zišiel z obrovských citov. A že je láska obrovský cit, v tom najlepšom zmysle slova, tak to je nepopierateľné.

0: tým, že ja som chemik, lebo ma to zaujíma, ja som zvedavý, tak ja som sa snažil sám pre seba si vytvoriť nejaký konštrukt, aby som mal pocit, že aspoň trošku rozumiem niečomu, čo ja vnútorne pociťujem ako nejakú emóciu, a jedna z nich môže byť, že láska. Sú konkrétne prejavy nášho mozgu, ktorý je pod vplyvom alebo funguje na báze chemických reakcií. No a do tých chemických reakcií vstupujú konkrétne molekuly, ktoré medzi sebou nejakým konkrétnym spôsobom reagujú. Vo výsledku dávajú nejaké ďalšie nové molekuly a tie sú kvázi nositeľmi tých emócií, ktoré my potom nejakým spôsobom prežívame alebo neprežívame, alebo potláčame, alebo nafukujeme, alebo píšeme básne a tak ďalej.
1: Marína moja, teda tak sme my ako tie božie plamene, ako tie kvety na chladnej zemi, ako tie drahé kamene. Padajú hviezdy, aj my padneme. Vednú tie kvety, aj my zvedneme. A klenoty hruda kryje. Ale tie hviezdy preca svietili. A pekný život tie kvety žili. A diamant v hrude nezhnie.
2: Na Marine je zaujímavý ten cirkus, ktorý ona vyvolala. Mne sa to páči, že keď si zoberieme, lebo pre mňa je teda to zaujímavé, že vlastne predpokladáme, že ju písal v istom citovom pohnutí. Proste prišiel o svoju lásku alebo uvedomil si, že to, s touto ženou sa mi nenaplní ten ideál. Hoci sa mu ona páčila, všade ju videl, všetko mu pripomínala. Proste to zaľúbenie tam určite bolo. A vlastne rozlúčil sa s ňou vo forme tejto básne.
0: A ten človek v tom stave toho akútneho zaľúbenia je, že dočasne, že úplne iným človekom, toto si myslím, prežil každý jeden človek na tejto planéte. Tak to samozrejme, že je derivát mozgu. To je niečo, čo vygeneruje tá hmota v našej lebke pod vplyvom tých reakcií. No dobre, tak v tom začiatku to je vždy o tom, že tí dvaja si musia padnúť do oka a do nosa. To je strašne dôležité.
2: Ku podivu, to nie je básnik taký ten, ako poznáme, rozorvané typy, že stále trpí kvôli nejakým svetovým problémom a ničí sa a hrozne proste také titanské odchádza do boja. A tak. Nie, on bol veľmi praktický človek. Vždy robil zapisovateľa. Keď bol v študentskom krúžku, robil zapisovateľa. Keď sa stal farárom, spravoval potravinársky spolok svoj pomocný. Proste vždy mal takú dôkladnosť, až úradnícku dôkladnosť v sebe. Že on nebol básnik, s ktorým by sa ťažko žilo, lebo by sa strácal vo výšinách, v dialavách, v hĺbkach. On bol reálny, poctivý, pracujúci človek.
3: Sladkovič bol veľmi láskavý, láskavý človek, veľmi dobrý otec a manžel, trošku taký prísny kňaz. Sladkovič, keď sa nahneval, vykričal všetko. A bol taký trošku sarkastický, ironický. Bol to jeden človek, ktorý si zaslúži pozornosť aj po 200 rokoch a nie len cez Marínu. Cez dielo, áno. Absolútne nemám proti tomu nič. Lebo napísať takú ľúbosnú báseň, ako napísal, alebo napísať Detvana a stovky iných básní, ktoré napísal, to je úžasné, áno. Je veľkým umelcom, ale a zostane, ale treba poznať jeho život. V čom sa rodili tie básne? A prečo sa rodili tie básne? A vlastne 52-ročný zomrel. No takže škoda, že umrel taký mladý. No. Ešte by možno bol mnoho dokázal.
4: Možno, že pre nás ako malý národ, mladá kultúra, možno, že je to také povzbudzujúce, že niečo sme napísali, nejaký my napísali, to ako naši hokejisti, my vyhrávame, takže my sme napísali najdlhšiu básne na svete, aj keď to napísal samozrejme iba jeden jediný konkrétny človek.
0: Ten Sládkovič to tej Maríne písal. On to nepísal 16-ročným predmaturitným ročníkom. On to písal zo seba pre ňu. On netušil, že raz bude maturitná otázka. Tá poézia nie je o tom, či sa mi to rímuje alebo nie. Tá poézia je o tom, akými fantastickými slovami on popísal tú biochemickú reakciu v jeho mozgu, keď tú Marínu zbadal a že nevedel, čo so sebou. A on bol fenomenálny, že to dal do básne, čo je, že každé jedno slovo sedí ako riť na šerbel. Dokonca, keď ich vymeníte, už to nie je dobre. Ja idem odpadnúť. Ale na to, aby som odpadol, ja som si to musel prežiť. To by som si v 16 darmo čítal.

0: Legenda patrí do literatúry nielen ako literárny žáner, ale aj ako istý taký pohľad, pretože čím sme vzdialenejší od nejakej osobnosti, tak tým viac ju tak legendarizujeme a potom sa z toho píšu nejaké životopisy alebo robia sa také vďačné divácke filmy. Ale nechcem povedať, že som prišiel na niečo svetoborné alebo senzačné. Skôr som našiel práve v tých textoch a v tých prvotných zdrojoch, ktoré nie sú z druhej ruky, ale z tej prvej ruky, som našiel isté indície, ktoré mi ukazujú, že to nemuselo byť celkom tak, alebo že sme si veľa vecí primysleli, že je tam taký dobový kolorit, aby sme mali sa o čo oprieť, aby sme aj my mali nejaké veľké príbehy, tak ako majú Angličania, Rusi, Francúzi a všetky tieto veľké kultúry.
1: To, čo všetko sa píše, rozpráva okolo vzťahu Mariny a Sladkoviča, tak nepáči sa mi to a som z toho taká nahnevaná, nervózna, aby som do celého sveta vykričala, že to takto sa nemá robiť, alebo to nie je pravda. Ja zase na druhej strane rozumiem komercii, áno, ktorá je vo veľkej miere nejakým štartom do toho všetkého, čo sa deje, ale nie takto. Určite nie takto.
2: No a teraz už ideme dole a vlastne pôjdeme do trezoru Banky lásky. To je samotné teda tej finále celej prehliadky. A toto je teda trezor. Celý trezor je teda vytvorený z básni Marina. Vlastne šadina vôľkou, kam sa len pozrieme, môžeme vidieť jednotlivé verše, napísané autentickým Sládkovičovým písmom. No a vytvorili sme ho práve preto, lebo každý človek na svete má niekoho rád a teda túži, aby bol milovaný. No a pre tých, ktorí si chcú zväčšniť svoju lásku, si môžu teda do takejto schránočky lásky odložiť nejaký symbolický predmet, lebo vlastne celý trezor je vytvorený z týchto krabičiek alebo schránočiek lásky. Každému znaku, písmenku a medzere z básne Marina prislúcha jedna táto schránočka a do nej teda ľudia, ktorí chcú, si môžu vložiť, ktorí si ju chcú zriadiť, tak si môžu vložiť nejaký symbolický predmet. No a tá schránočka, ktorá už má svoj príbeh lásky, je označená červeným srdiečkom. No a zároveň sa tí ľudia potom zapíšu aj do tejto veľkej knihy. To je Kronika lásky a má 3125 strán a váži 53 kg. A je práve preto taká veľká, aby vystačila aj pre naše ďalšie generácie, pre celý tento trezor.
3: Ľudia majú radi mýty. Ľudia majú radi pekné príbehy, ktoré si vystavajú spôsobom, ktorý konvenuje už im ich očakávaniam, ich predsudkom, ich vystavanej konštrukcii, ktorú si vymysleli ešte skôr, ako by sa k tým faktom dostali. Tomuto ja rozumiem. Na toto predsa existuje v psychológii taký ten pojem, že kognitívna disonancia. Čiže ja už keď mám nejakú konštrukciu vybudovanú, ešte predtým, ako by som sa s tou realitou, ktorá by tú konštrukciu mala vysvetľovať, stretnem a zrazu tá realita je značne odlišná, dokonca diametrálne odlišná, tak teraz máte dve možnosti, čo môžete urobiť. Buď to odmietnete, že nie, tá realita predsa taká nemôže byť, lebo ja som to tak cítil predtým inak, tak to tak hlúpe pre mňa, nepochopiteľné, absurdné. Alternatíva a jediná možná pre mňa je, tak ja som si niečo myslel iné, než je to skutočnosť, tak toto zahodím a musím sa prispôsobiť tomu a vybudovať si novú myšlienkovú konštrukciu o tom svete na základe toho, aký ten svet naozaj vyzerá, aký je. To, čo som si ja predtým myslel, to je síce strašne fajn, ale na čom je konštrukt, ktorý nepopisuje realitu?
4: Ak dnes chodíme pozerať na dom, kde ona žila, čo je variant vlastne veronského domu, kde žila Julia, a všetci vieme, že to nebol ten dom, že to celé vymyslené, že to bol vlastne hostinec a nemá to nič spoločné s Juliou, tak prečo by sme si aj my neprimysleli v takom peknom meste, ako je Štiavnica, že aj my vlastne máme takýto ľubostný príbeh. Bola som tam. Viete, každé mesto by malo mať niečo, čím sa líši od druhých a čím priťahuje ľudí. Epicentrum lásky môžete vytvoriť kdekoľvek, aj na Sahare, aj na mori, kdekoľvek, pretože je to o tom, čo si o tom ľudia vlastne myslia. Čiže fandíme mestám, ktoré sa rozhodnú niečo si vymyslieť, takéto, a je mi to sympatickejšie ako nejaké mordy, vraždy, obesenci, alebo ja neviem, vodníci, alebo niečo také nadprirodzené, také nepríjemné. nepríjemné, hej, alebo negatívne. Takže ja tomu fandím. Keď si každý uvedomí, že je to vlastne turistický ťahák, že to je lákadlo, tak je to OK, je to v poriadku, že takto to funguje. Je to vlastne vzájomný taký obchod, hej, že my veríme vám a vy nám poskytnete teda tú ilúziu. No.
2: Tá schránka ostáva tu v trezore. Do nej si môžu vložiť nejaký predmet, ale domov teda dostanú takéto vydanie Mariny s ich osobným venovaním a samozrejme aj napísaním, že kde majú tú schránočku umiestnenú, že v ktorej strofe veršia poradí, aby teda nezabudli. To si odnášajú domov a každý rok majú dve voľné vstupenky na túto prehliadku zdarma v hodnote 24 eur. No a tú schránočku môžu získať buď za príspevok 100 eur, kedy je navždy a prechádza aj na ich potomkov, alebo si vyberú ročnú verziu a to je v hodnote 50 eur, ale tá po roku vlastne zanikne. Ale väčšinou 90% vyberajú navždy.
1: A viete, čo mňa najviac rozčulilo, keď som sa vtedy tak vyjadrila? Lebo prišiel taký chýr, že v Štiavnici, no je ten dom Marinin, dobre, no nech je to ako múzeum, budiš. Ale že tam organizujú fiktívnu svadbu medzi Sládkovičom, teda Braxatorisom a Marinou, dokonca prvý rok aj zorganizovali hostinu, sobáš a neviem ešte čo. Však nemôžeme takto prekrúcať fakty. Nemôžeme takto ľudí ohlupovať vecami, ktoré nie sú pravda. To bola iná doba ako teraz a iná morálka ako teraz.
2: Mali sme jeden príbeh, počas prehliadky bola taká rodinka a mali dcerku Teresku, tá mala 6 rokov, jej sa kýval zúbok mliečny a oni sa potom, aj to tak skončilo, že vypadol ten zúbok a potom sa rozhodli zriadiť si tú schránku, čiže vložili tam tento mliečny zúbok, to je taký kuriózny príbeh. Z tých smutnejších príbehov je napríklad ten, že počas jednej prehliadky bola jedna pani, jej bohužiaľ zomrel manžel a ona sa rozhodla práve ich obrúčky tam uložiť, že teda na veky spolu. A potom také tých bežnejších sú to rôzne kamienky, alebo mušličky, alebo fotky. Nechávajú si jedni napríklad aj odkazy, čo som zažila, že napíšu si niečo, ale až na orok si to prečítajú. Ale dokonca aj cigareta je už taký úplne extrém, takže naozaj fantázii sa medzi nekladú.
1: A teraz som bola v Štiavnici, pred koľko to je mesiac, a išli sme hore mestom a zblížili sme sa k Marininu domu a ja vravím tak mojej takej dobrej známej, ja tento dom obchádzam. Ja tam nejdem. Ale to je vôbec nedáka zášť alebo taká zlosť. Je mi to ľúto, že tento príbeh a takých príbehov je kopa. Zneužívajú na také veci, ktoré sú nie správne, ale to sa už opakujem.
2: Život prináša aj teda také negatívne stránky, že stane sa, že napríklad pri tej schránočke, že už sa rozišli a teda nie sú spolu, že sa to dá vrátiť. Už vrátiť sa to nedá, ale zase môže to mať s druhým partnerom. Samozrejme, alebo teda vždy nájdeme nejakú cestu. No a samozrejme, keď si ľudia teda plánujú zriadiť schránočku na veky, tak banka lásky, respektíve trezor banky lásky tu bude pre nich na veky. Teda taká je vízia.

0: nebudem.
1: Ja mám rád od malička knihy, ktoré sa stanú realitou a zasahujú do životov ľudí. Či to boli dobrodružné knihy, ktoré sme potom chceli realizovať v nejakých detských hrách na indiánov alebo na rýchle šípy. Takže pre mňa je to veľmi akoby také pekné, také životodarné, že z literatúry, z tej mŕtvej litery sa stane príbeh a nech sa stane aj komercia, nech sa z toho robia aj trička, alebo nech si ľudia dávajú tie zámky, alebo prstienky, alebo si zapisujú tie svoje dvojice. Pre mňa je to znak, že sa vytvoril príbeh, ktorý presahuje tú knižku, ten papier, a že vstúpil do života naozaj mnohých ľudí. Nakoniec boli obdobia, a možno ešte prídu, keď sa hromadne dávali dievčatám meno Marína. Pani Královičová tento príbeh tiež rozpráva, že vlastne bola pomenovaná podľa Maríne. Keď sa naozaj aj zmien stávajú nejaké logá alebo nejaké piktogramy, alebo sa z toho stane nejaký produkt, tiež by som dokázal ja taký príbeh napísať, aby sa z toho stal nejaký biznis plán pre niekoho.

0: Mňa vždycky oveľa viac zaujíma nie, že čo si o tom myslela Marina, ale čo si o tom myslela Julia Sekovičová, jeho reálna manželka. Pretože to mi príde oveľa zaujímavejšie ako zápletka. A keď sa Andrej Braxatoris oženil, zobral si mladšiu ženu, ako bol on, zoznámil sa s ňou na svojom prvom farárskom pôsobisku. Veľmi rýchlo, on tam nejakom začiatkom leta prišiel, už v septembri boli zásnuby, veľmi rýchlo bola svadba. Čiže bolo to naozaj také splánutie. Už nie len snívanie, rojčenie o nejakej žene, už to bola reálna žena, ktorá bola voľná, ktorá mu opetovala tie city. Čiže veľmi rýchlo tam splánula teda táto láska. To epicentrum lásky si vytvoril úplne niekde inde.
1: V tých listoch, a nakoniec to vidíme aj v jeho živote, kde vlastne rodila Antonia jedno dieťa za druhým skoro rok po roku, takže tá zmyselnosť potom naozaj našla asi viac takej realizácie v tomto druhom vzťahu.
2: A na druhej strane nedá sa povedať, že by bola žiarlila, ale určite bola a dodnes deň je v tieni Mariny Pišlovej. A to je velikánska škoda, pretože ona, a toto ma hnevá na tej popularite a na tom, čo sa všetko robí okolo Mariny, že tá žena, ktorá s ním prežila manželstvo 25 rokov približne vyrátalo by sa to, mala s ním 9 detí, 9 detí mu porodila, 3 pochovala. 6 doviedla do dospelosti. Zomrel jej muž 52-ročný. A o nej nikto nič nepovie, nespomenie ju. A neustále Marina Pišlová, dodnes deň ju tam chodia obdivovať. V poriadku, ako múza, dobre. Ale to skončilo a život bol celkom iný. Ani ona ho nemala ľahký, ale až by som povedala tragicky. Ale Sládkovič s Tonkou Sekovičovou, svojou manželkou a so svojimi deťmi žili veľmi chudobný život v Radvanskej fare, veľmi zaujímavý a ťažký, ale vo veľkej láske, porozumení, v harmonii. A to si myslím, že nadovšetko, aj nad tie všetky tie, ja neviem, ako by som povedala, oslavné reči o nekonečnej láske Maríne. Áno, mal, ale tú lásku potom pretavil niekde inde, do tých veršov, a takú lásku, ak nie dokonalejšiu, ponúkol aj svojej pravoplatnej manželke.
3: Muža a ženu determinujú v drvivej miere pohlavné hormóny, ktorých prejavom je to, ako tá žena, ten muž vyzerá, ako sa správa, ako rozmýšľa. Čiže tu by sa dal povedať veľmi tak nahrubo, že to je testosterón primárne u mužov, majú aj ženy samozrejme, a je to estrogén primárne u žien, možno aj u niektorých mužov. Čiže toto sú tie molekuly, ktoré rozhodujú o tom, že či mi ten dotyčný vôbec na tej ulici sa zapáči alebo nezapáči. Samozrejme, gény sú tie, ktoré rozhodujú o tom, ako ten človek vyzerá, ako sa správa. No, ale to nestačí. Môžem ja na 10 metrov vidieť úžasnú, nádhernú ženu s fantastickými krivkami, ale keď prejde okolo mňa a ja sa nadýchnem jej vône, tak ma to môže extrémne zasiahnuť. Môže to nevyvolať absolútne nič, alebo to dokonca môže vyvolať negatívnu konotáciu. Veľmi dôležité je to, ako si my voniame alebo nevoniame. Tá chemická kompatibilita je úplne kľúčová, podľa môjho názoru. A nielen v tej prvej fáze, ale aj potom ďalej. Lebo tá prvá fáza je taká, dobre, tak pekná, nepekná, vonia, nevonia, ideme na kávu, kytica, sviečky, jedno s druhým, uvidíme. A teraz, keď si tí dvaja sadnú, ale to sadnú je komplex všetkého možného, a tu na tá vonná kompatibilita je extrémne dôležitá. Darmo je niekto sčítaný, scestovaný, inteligentný, keď jeho chemický koktail, ktorý produkuje jeho telo, jednoducho nekonvenuje. No, ten človek je strašne fajn kamarát, známy, priateľ, inšpirátor, ale nebudem s ním spávať, lebo nemám dôvod.
1: A takýchto svedectiev som našiel aj jednak v samotnej skladbe Marina, potom v listoch, v korešpondencii Andreja Sládkoviča, ktorá je naozaj obsažná, čo je také signifikantné, že vlastne nie je tam nejaký list Maríne, teda tej Maríne Pišlovej, ale sú tam mnohé vášnivé listy jeho ďalšej lásky a teda aj manželke Antony Sekovičovej. A dokonca potom, keď som čítal jeho listy, ktoré písal svojej už potom manželke Antonii, tak tam by som našiel ešte viacej vášne a takej zmyslovosti a zmyselnosti a telesnosti ako v samotnej Maríne.

0: Nakoniec aj to bolo veľmi signifikantné, že samotná Antónia, teda budúca pani Braxatorisová, bola veľkou ctiteľkou Maríny a určite vedela, že je to spojené s konkrétnou osobou, s konkrétnou dámou. Takže keď to vedela ona, tak ja si myslím, že to vedeli všetci, celé Slovensko, vtedajšie kultúrne, museli vedieť, že toto je predobraz tej literárnej Maríny, čo pre ňu naozaj nemuselo byť celkom ľahké, lebo predstavme si, bola vydatá, bola teda už mešťanostová žena a veľmi váženou mešťanostu, bola honorácia, bola cnostná manželka a teraz stále neustále jej niekto pripomínal tú jej minulosť, nebol to hriech, ale v istom zmysle to bolo niečo také akoby, ako to nazvať, bol to bílák? Nie, no, ale bol to také bremeno.
1: Marina Píšlová by bola jedno banskoštiavnické dievča alebo slečna, ktorá sa v správnom veku správne vydala za človeka, ktorý ju zabezpečil. Je druhá vec, či ho mala rada a či bola šťastná. Nebola, to vieme, že prežila veľmi tragický život, respektíve neveselý život, tak by som povedala. Ale bez Sládkoviča a nie bez jeho lásky dvojročnej alebo trojročnej, bez tej zamilovanosti, ale bez jeho talentu a schopnosti napísať ľúbosnú báseň, pre ktorú ho inšpirovala, tak Marina Píšlová by nebolo nikto. V tom dobrom slova zmysle, hej? Lebo šikovných a schopných žien v tej dobe bolo veľa a nepíše sa o nich a nikých neospieval.
2: Denne sme mali aj 300 ľudí, takže bol veľmi vysoký záujem, keďže 16 ľudí môže ísť na jednu prehliadku, takže tie lístky sa dosť rýchlo minú. Najčastejšie nám chodia zaľúbené párky a rodiny. Ale dokonca aj kamarátky, alebo teda také páni, čo chodia na výlety do Štiavnice, že sa spoja 4-5 kamarátok a idú do Štiavnice, tie také sú dosť časté, takéto kamarátstva. Dokonca a školy, veľmi veľa škôl chodilo. Ešte pred koronou to bolo úplne vychytené, keď boli otvorené školy, že sa normálne vyučovalo. Aj si to pani učiteľky veľmi chválili, lebo že vraj im to zobralo celú tému.
3: Nie, nevedeli by sme o nej, pretože takých žien bola plná Štiavnica. Proste došla do určitého veku a vydala sa aj mala deti. Čiže ona nežila nejaký výnimočný život. Stala sa vlastne známou alebo tou básňou. Ale hovorím, myslím si, že ju tá báseň netrápila. Ona si proste žila svoj život a neriešila, či je to erotická báseň, ľubosná báseň, alebo čo tým chcel básnik povedať. Proste oni sa korektne dohodli na tom rozchode a pre ňu ten príbeh skončil a začal sa príbeh iný. Začal sa príbeh so snúbencom a potom budúcim manželom.
2: Vlastne úplný záver prehliadky nie je táto miestnosť, ale ešte obchodík so suvenírmi, kde si teda môžu vybrať nejaký špeciálny suvenír, na ktorých sú práve zhmotnené tie veršiky z básni Marína a je tam aj Láskomer. Tento obchodík je ešte aj taký špeciálny, že tam bežní ľudia tu nesmú ako vstúpiť len takto z ulice bez prehliadky, lebo množstvo tých suvenírov nepochopili by myšlienku tohto obchodíka, lebo tie veršiky mnoho ľudí nepozná, keď nemá načítanú básničku Marína. A oni si potom s tým veršikom môžu vybrať nejaký suvenír. Tuto každý suvenír, každý druh máme s každým veršom, ktorý je na Láskomeri. Drevené magnetky, či už rôzne vyrezávané, alebo teda takých čistých líní, alebo sú to perá s veršikmi, recyklovateľné perá, tie teraz veľmi frčia, ceruzky, náramky, potom plátené tašky, hrnčeky, ale sú to keramické hrnčeky. Potom vydania Maríny, teda celej básne, knižočky. Tuto máme aj také špeciálne, takže také veľké. Pre tých detských návštevníkov zase Pexeso, napríklad, a trička. Tie sú veľmi obľúbené, teda s rôznymi veršikmi. Tu máme ešte aj čokolády, mydlá, alebo také voňavé, levandulové vankúšiky, kľúčenky, no a samozrejme to víno. Bolo vydané prvé tekuté vydanie básni Marína. Na rôznych vínkach sú teda znázornené veršiky z básne Marína. Práve tie teda také najkrajšie a najľúbeznejšie.
4: ja sladké túžby, túžby po kráse spievam peknotou načen. A v tomto duše mojej ohlase svet môj je celý zavrený. Z výsosti Tatier ona mi svieti, ona mi z ohňou nebeských letí, ona mi svety pohýna, ona mi kýva zo 100 životov, no živlom, centrom, nebom jednotou krás mojich, moja Marína.
0: Je zaujímavé ešte, že Marina zrejme nebola potom šťastná v tom manželstve, celý život opatrovala ten zošitok, ten rukopis, mala aj také nejaké excesy, také skoro až naozaj romantické, že nevie sa, či sa nepokúsila o samovraždu, pretože jedna taká akoby nehoda, ktorú zažila v Banskej Štiavnici, nie je celkom objasnená, či to nebol pokus nejako urýchliť ten svoj nejaký odchod zo sveta, aj keď sa dožila teda oveľa vyššieho veku, aj prežila svojho milenca Andreja o desiatky rokov. Ale to už sú potom už známe fakty, ktoré zase sa stávajú nejakým takým záujmom bulvárnej tlače alebo všelijakých takých senzačných odhalení.
1: Sama som prekvapená, lebo ona v podstate ostala sama. Aj manžel jej zomrel veľmi skoro, alebo skoro. Dožila sa pomerne vysokého veku na tú dobu. No, ale mala deti, ktoré len jedno ju prežilo. Takže už keď matke zomrie čo len jedno dieťa, tak veľmi ťažko sa dožíva ten život.
0: Ona nechala po sebe len jednu fotografiu a potom údajne, aj teda som ju videl, údajne je to ona, ešte sa zachovala jedna fotografia, ktorú samozrejme nemôžeme v rozhlase ukázať, z jej takého seniorského veku. Takže rovnako skúpo sa o nej zachovali nejaké svedectvá. Sú možno nejaké také akoby klebety, že bola nejaká tá potom ku koncu života taká čudáčka, samotárka, že stále chodila na tie miesta, ktoré sa spájali, možno s tou vyhláskou, alebo na tie tajchy štiavnické. Však vieme, že jej tragicky zahynul syn. Ale v podstate tých príbehov a tých anekdot nie je až tak veľa. Čo je zase živná pôda, aby sa z toho mohol urobiť nejaký film alebo nejaký srdcervúci príbeh. Isté je, že opatrovala túto svoju pamiatku, opatrovala svoju lásku.
1: Mne by ani tak nevadilo, že veríme tomu mýtu lásky Sládkoviča a Maríny. Mne skôr vadí to, že sa to zneužíva na nesprávnu vec. Pokiaľ bude prevládať tá komercia vo všetkom, tak to ľudí vôbec nebude zaujímať, či je to pravda, alebo to nie je pravda, alebo do akej miery je to pravda a čo okolo toho by bolo treba si preštudovať, pozrieť a trošku nad tým pouvažovať.
5: Aj hrad z piesku, keď ho postavím, tak drží dovtedy, kým ten piesok nevyschne. A potom sa to začína rozsýpať. A teraz to je dôvod na depresie? Nie. To bol hrad z piesku. A ja som vedel, že mi dočasne pomohol, ale ja viem, že to nie je realita. Realita musí byť betón. Ten sa nerozsýpe, respektíve rozsýpe sa oveľa neskôr. Čiže nemám na to lepšie prirovnanie. Neviem, či mi rozumiete, čo tým chcem povedať, ale ja si nemyslím, že ja som handicapovaný v porovnaní s tou realitou. To sú, myslím si, oni. Ja som handicapovaný, ale voči ním v tom zmysle, že my si nebudeme rozumieť a nepochopíme sa, lebo ja sa im budem snažiť ukázať tú krásu reality. A oni sa mi budú snažiť oponovať v zmysle, že ale veď to je dehonestujúce. Však láska nemôžu byť iba chemické reakcie. Veď to nemá žiaden účel, žiadne smerovanie, žiaden pátos, žiadnu vznešenosť. Veď láska to je... A im hovorí, že má. A to sú tie chemické reakcie. A pre mňa to je tá vznešenosť. A to je tá krása, ktorú ja v tom nachádzam, keď si to čítam a keď sa snažím si tie veci nejakým spôsobom sám pre seba dať dokopy.
3: Keďže oni boli v rovnakom roku narodení, tak aj ona má vlastne 200 rokov od narodenia, teda uplynulo. A pri nej by som povedala, že je to 200 rokov mýtu, ktorý tu vlastne stále trvá a na to vidno, že môžeme čokoľvek si hovoriť, čokoľvek dokázať. Mýtus je vždy silnejší a je životaschopnejší ako tá nejaká historická pravda alebo overené fakty. Čiže vzhľadom na to, že vlastne o jej živote nič nevieme a stále si pamätáme jej meno a dom a všetky tie príbehy okolo toho, je vlastne o tom, že ľuďom sa páčia takéto príbehy, či už skončia šťastne alebo nešťastne, ale majú radi také silné, emočné príbehy iných ľudí a tie vlastne vytvárajú to v každom meste a to vlastne nám tak zlučťuje ten priestor, že vlastne si vieme predstaviť ľudí, ako žili. I keď to môže byť len naša predstava, nie ich reálne.

0: No to je ľahšiu, nemáte otázku. Viete, ja už teraz na lásku, teraz vám odpovie 70-ročná žena, no, ja na lásku pozerám celkom inak, ako by som vám odpovedala, keď som mala 25. Myslím si, že láska je v prvom rade, je jeden cit, ktorý je nedefinovateľný, pretože on skrýva v sebe kopu vecí, ktoré človek potrebuje k životu.
1: Pre mňa definícia lásky je, že bez toho druhého nemôžem žiť.
2: Je to vlastne energia, ktorá nás všetkých poháňa. To správne, čo človek má vždycky v hlave, že čo by asi mal zrovna urobiť, keď pochybuje, alebo keď má nejakú morálnu dilemu, tak stačí sa rozhodnúť pre cestu lásky.
3: Ja si myslím, že to je tá známa vôňa. Vieš, že ty vlastne niekoho poznáš po pachu a je ti zrazu dobre. To je láska.
1: By som mal niečo zarecitovať teda. To je niečo nádherné. Láska to je niečo, čo sa nedá opísať slovami.
4: To není taká, že ľahká odpoveď. A ja sa tak aj rozplačem možno, keď to budeme o tom hovoriť, tak asi to nechcem definovať, lebo som taká rozcítená teraz.
1: Láska je niečo, že ono to môže byť aj niečo také, že prchavé, ale môže byť to by niečo aj trvácne, ale človek na to musí pracovať, aby to bolo trvácne. A ja už som prešiel s nejakým vývojom a viem, že láska už nie je len nejaký taký úletík, a akože na začiatku, hej, ale potom sa to, je to proste niečo, čo sa vyvíja, čo sa rozvíja a na čom treba pracovať. A potom, keď na tom pracuješ, tak je to šupa.
5: No, ako by som definoval lásku? Určite nie ako pocit, ale skôr ako postoj k tomu druhému.
2: Schopnosť urobiť kompromisy pre toho druhého, aby ste boli obaja šťastní. Z toho dlhodobého hľadiska.
6: Niečo hrejivé, blízke, priateľské aj zároveň. Proste život, neviem. Život je láska. To všetko.
7: A ja budem parafrazovať jedného takého pouličného filozofa, ktorý mal taký pseudonym Ďoďák. Neskôr túto jeho definíciu zopakoval Jožo Urban a bola to definícia pravdy. Pravdy sú len jedny. Takže mohli by sme to tak ako parafrazovať. Lásky sú len jedny.
8: Srdce je pumpa. Pohlavné orgány sú na rozmnožovanie. Tam hore veľmi nič okrem tmavej hmoty, medzihviezdného prachu, planét, hviezd, viac asi veľmi nie je. Všetko to, čo my si myslíme a čo cítime, je produktom kila a pol hmoty v lebke. Ale tá hmota funguje na nejakom palive, to palivo je glukóza, funguje na neurotransmiteroch, jeden sa volá dopamín, ďalší serotonín a sú ich stovky ďalších. A tento extrémne komplexný fyzikálno-chemicko-biologický komplex je niečo tak úžasné, že produkuje emóciu, ktorú my nazývame láska.

Vážení poslucháči, v Rádiu Devín počúvate reláciu Eterná muzika. Jej dnešné vydanie, ktoré pripravil Andrej Šuba, bude venované hudbe Jana Dismasa Zelenku a Antónia Vivaldiho. Zelenková hudba obsahuje také melodické, harmonické a kontrapunktické pôvaby, až sa zdá, že majster predbehol svoju dobu. Len Bach a Händel ho prekonávajú, ostatných súčasníkov necháva ďaleko za sebou. Napísal ako jeden z prvých flautista historik Moritz Fürstenau, ktorý sa v 19. storočí zaoberal dejinami hudby a divadla na Drážďanskom dvore. Jan Dismas Zelenka sa narodil v Lovňoviciach pod Blaníkem, kde jeho otec pôsobil ako cirkevný hudobník. Predpokladá sa, že vzdelanie získal v prostredí jezuitov v Prahe, odkiaľ pochádzajú aj jeho prvé kompozície. Rozhodujúcim okamihom v Zelenkovej kariére bol odchod do Drážďan niekedy v rokoch 1710-1711, kde sa stal hráčom na violone v tamojšej dvorskej kapele a kde čoskoro začal komponovať duchovné skladby. Medzi rokmi 1716 až 1719 sa v hudbe zdokonaloval počas ciest do Talianska a Rakúska. Vo Viedni bol žiakom cisárskeho kapelníka a známeho kontrapunktika Johana Josefa Fuchsa. Hudobník, ktorého súčasníci charakterizovali ako tichého a rezervovaného človeka, sa ťažko presadzoval v prostredí, ktorému dominovali osobnosti, akými boli húslový virtuóz a Vivaldiho žiak Johann Georg Pisendel, čembalista, autor známej učebnice hry generálneho basu Johann David Heinichen, či oslavovaný operný skladateľ Johann Adolf Hasse. Napriek žiadostiam o povýšenie do funkcie kapelníka a početným komorným a orchestrálnym dielam výnimočných kvalít sa Zelenka musel až do konca života uspokojiť s titulom skladateľ cirkevnej hudby. Na úvod dnešnej relácie Eterná muzika zaznie Zelenková overtúra Suita pre 7 koncertantných hlasov F-dur, ktorá vznikla v Prahe v roku 1723 a je príkladom tzv. Zmiešaného štýlu, v ktorom nemeckí skladatelia dospeli k osobitej syntéze francúzskych a talianských vplyvov s domácimi hudobnými tradíciami. Skladbu s časťami overtúra, ária, menuet, siciliana a fólia si vypočujete v interpretácii súboru Cefiro pod vedením Alfreda Bernardiniho.

V Rádiu Devín doznela v interpretácii súboru Cefiro Overtura F-dur od Jana Dismasa Zelenku, skladateľa, ktorého diela sa zachovali aj na Slovensku v zbierke piaristov z Podolinca. V tejto zbierke sa spolu s koncertmi iných talianskych skladateľov nachádzajú aj skladby Antonia Vivaldiho, ktorého Concerto per Orchestra di Dresda, koncert pre Drážďanský orchester, som do dnešnej relácie vybral ako nasledujúcu skladbu. V roku 1716 pobudol v Benátkach 6 mesiacov Friedrich August. Aristokrat, ktorý ako saský elektor urobil z Drážďan významné európske hudobné centrum, si so sebou do mesta priviezol talentovaných hudobníkov svojho orchestra, medzi ktorých patrili aj Jan Dismas Zelenka a Johann Georg Pisendel. Pisendel, vynikajúci huslista, sa spriatelil s Vivaldim, u ktorého študoval, vďaka čomu sa hudba ríšavého kňaza stala v Drážďanoch známou a obľúbenou. Trojčasťové Concerto per Orchestra di Dresda, Riomov katalóg 577, jedno z dvoch diel, ktoré takto označil samotný Vivaldi, patrí medzi tzv. Concerti con molti strumenti, teda koncerty pre viacero nástrojov. V tomto prípade ide o husle, zobcové flauty, hoboje a fagot. Druhá časť, Largo non molto, je komorným dialógom huslí a fagotu, no skladateľ uvádza aj možnosť nahradiť husle hobojom. Táto verzia je aj na nahrávke súboru Cefiro. Záverečné Allegro pripomína obrazy búrky známe aj z iných Vivaldiho diel.

V Rádiu Devín ste počúvali Vivaldiho Concerto per Orchestra di Dresda, Riomov katalóg 577, ktoré sa v podobe partov vyhotovených skladateľom a jeho otcom zachovalo v turínskej zbierke. Pri hudbe tohto skladateľa ostaneme aj v nasledujúcej skladbe, ktorou bude zhudobnenie žalmu číslo 127. Ak pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Text tohto žalmu býval súčasťou nešpor mariánskych sviatkov. Vivaldiho opery a duchovná hudba stáli dlhšiu dobu v tieni jeho koncertov. V súčasnosti je táto časť jeho kompozičného odkazu známejšia a jej recepcia sa blíži svetským a duchovným vokálno-inštrumentálnym dielam jeho súčasníkov Bacha a Händla. Vivaldiho jazyk nedosahuje vo vokálnej hudbe komplexnosť hudobnej reči géniom nemeckého baroka, no ponúka iné kvality. Neskutočnú ľahkosť melodickej invencie prežiarenej stredomorským jasom. Tieto charakteristiky možno nájsť aj na nahrávke skladby Nisi Dominus, v ktorej solový part stvárnila mezzosopranistka Eva Zajčík, sprevádzaná francúzskym súborom Le Poème Harmonique. V 9-časťovej kantáte pre solový alt a sláčikový orchester Vivaldi absorboval vplyvy neapolskej školy. Umelecký vedúci Le Poème Harmonique Vincent de Mestre v diele, v ktorom sa kontemplácia a lyrika striedajú s drámou, volí skôr voľnejšie tempá. Nie však do takej miery, aby to bolo na úkor virtuozity. Tento prístup poskytuje priestor na to, aby okrem techniky vystúpila do popredia aj farba hlasu solistky, prepožičiavajúca Vivaldiho hudbe špecifickú vrúcnosť. Medzi najuchvatnejšie časti patrí obraz spánku Cum Dederit v rytme Siciliany. Zaujímavosťou je aj použitie violy d'amor ako solového nástroja v árii s textom Gloria. Vivaldi sám hral na tomto nástroji, ktorý majstrovsky ovládali aj jeho žiačky v Ospedale della Pietà. Neobvyklé je tiež vyznenie hudby k tomuto textu, ktorej chýba obvyklá radosť. Väčšina Vivaldiho sakrálnej tvorby vznikla pre už zmienený benátsky dievčenský sirotinec Ospedale della Pietà, kde skladateľ s prestávkami pôsobil v rokoch 1703 až 1738 ako učiteľ huslí. Koncerty talentovaných žiačok tejto inštitúcie boli vyhľadávanou udalosťou, ktorá okrem domácich priťahovala aj zahraničných návštevníkov Benátok. Je možné, že skladba Nisi Dominus vznikla niekedy v rokoch 1713 až 1717, keď Vivaldi zastupoval maestra di Capella. V prípade kompozície Nisi Dominus poznáme meno Filie di Coro, dcery chóru, ktorá v skladbe spievala solo. Volala sa Ambrosina. Účinkuje súbor Le Poème Harmonique, solo spieva Eva Zajčík.

V Rádiu Devín v interpretácii súboru Le Poème Harmonique doznela Vivaldiho kompozícia Nisi Dominus, patriaca k najrozsiahlejším a umelecky najambicioznejším zhudobneniam žalmových textov skladateľa, ktorého hudba je rovnakým zázrakom ako mesto na lagúne. Príjemné nedeľné popoludnie s vysielaním Rádia Devín praje Andrej Šuba.

0: Slovenský rozhlas uvádza pásmo z cyklu z tvorivej dielne Rádia Litera pod názvom A Gaza je ich príbeh. Pásmom o knihe Nepatrný detail od Adanie Šibli vás bude sprevádzať jej autorka Veronika Dianišková.
1: Psí brechot sa rozlieha v diaľke až do posledných hodín, čo z rána ešte ostávajú. Vietor ho pod chvíľou prívanie bližšie, inokedy ho unáša preč, až kým nenadíde čas môjho odchodu do novej práce. Predtým však ešte vytočím číslo autora článku, izraelského novinára, a pokúšam sa vyžarovať sebavedomie. Predstavím sa ako palestinská bádateľka, pričom sa úporne snažím nezajakávať a vysvetľujem mu, prečo volám.
0: Adania Šibli je autorkou viet, ktoré sme si pustili. Je to palestínska prozaička a koncom mája vyjde prvý slovenský preklad jej knihy Nepatrný detail. Text z arabčiny preložila orientalistka a prekladateľka Danuša Čižmíková. Kniha Nepatrný detail v roku 2023 vyvolala škandál na frankfurtskom knižnom veľtrhu. Po mediálnom útoku, ktorý s ním bol spojený, podporilo autorku viac než 1000 popredných spisovateľov, spisovateliek a intelektuálov, vrátane nobelistov a nobelistiek ako Arnie Erno a Olga Tokarčuk. Tak sa píše na stránkach Bratislavského knižného festivalu Brak, kde bude tento rok v máji a Dania Šibli aj hostkou. Nepatrný detail je kniha, ktorá akoby bola zložená ešte z dvoch menších príbehov. Tie sa v určitom bode osudovo dotknú. Prvý príbeh je o izraelskom vojnovom oddieli a jeho zločine a druhá časť, ktorej budeme počuť aj úryvok, sa odohráva o mnoho rokov neskôr. Hlavná hrdinka si prečíta článok o zavraždenej beduínke a chce zistiť všetko, čo sa dá. Keďže je Palestínčanka, každý jej pohyb je prekročením hraníc, aj pátranie po minulosti. Spája ich jeden jediný nepatrný detail. No a Danuša Čižmíková nás v dnešnom programe prevedie aj týmto mrazivým textom, aj tvorbou Adanie Šibli. Ja už len upozorním, že rozhovor sme nahrávali v novembri 2025 a preto sme na situáciu v Palestíne od novembra do dnes nemohli reagovať a rozprávame o situácii, aká bola koncom neskorej jesene minulého roku.
2: Adania sa teraz dostala do povedomia práve vďaka tomu, že píše veľmi jemne v takých, nenazvala by som to inotajmy, ale takými možno náznakmi, a zároveň píše veľmi presne, až s takou forenznou presnosťou. Ona sa vlastne zameriava práve na tie najdrobnejšie, najnepatrnejšie, ako sa vlastne jej dielo volá, Nepatrný detail, teda aspoň tak vyjde v slovenskom preklade. Vlastne zameriava sa na tie minucioznosti, na tie drobnosti, ktoré sa nepodarilo zatiaľ vymazať. Že jednoducho, ako keby tá palestinská kultúra, to palestinské povedomie, literatúra prežíva práve v tých skrytých, minucióznych, každodenných veciach a v detailoch.
0: Teraz vychádza kniha Nepatrný detail. V češtine to vyšlo nedávno ako Podružný detail, tak som sa ja k tomu prekladu teda dostala. Ja by som ešte sa chcela vrátiť možno k tomu, že ona píše teda v arabčine, ale ja poznám palestínsku literatúru hlavne vlastne od anglicky píšucich autorov a autoriek, pretože veľa palestínčanov a palestínčaniek žije v diaspore. Tak ako sa toto nejak prejavuje?
2: Myslím, že je to asi aj otázka. Nikdy som nerozmýšľala, čo je dominantnejšie, tak určite v podstate, čo sa týka dostupnosti. Pre západného čitateľa bude dominantnejšia tá diaspora, pretože nie všetky diela z palestinskej literatúry sa vôbec dočkajú anglického prekladu. Takže tá diaspora, teda pokiaľ palestinskí autori v diaspore píšu v angličtine, tak jednoducho to bude to, čo primárne si prečíta čitateľ na západe. Pre mňa je jednoducho dominantná tá arabská tvorba, práve teda palestinskí spisovatelia píšuci v arabčine, pretože ono už aj ten jazyk je veľmi dôležitý na sprostredkovanie tej skúsenosti. Je to úplne odlišné prečítať si to dielo v arabčine, samozrejme ja teda rozprávam z trošku z takej pozície privilegovanej, keďže si to v arabčine prečítať môžem. Jednoducho v tej arabčine tie diela znejú inak a z nej je tam jednoducho krása, ako ten jazyk je veľmi dôležitý a myslím si, že aj spôsob písania potom u autorov, autoriek, ktoré vlastne píšu v arabčine a ktorým zamedzený prístup k tomu svojmu vlastnému jazyku, tak ten spôsob písania je potom iný, lebo už je tam nejaká prekážka, nejaká hranica, niečo, k čomu oni vlastne nemajú prístup, ako keby nemajú prístup k vlastnému jazyku. Čo je v podstate jedna z tvári tej tragédie, by som povedala, celkovo toho palestínskeho problému a vôbec toho, že Palestínčania

0: ženskou, lebo niektoré veci majú naozaj spoločné. Ako samozrejme aj muži vedia písať citlivo, aj muži sa proste vedia zamerať na nepatrné detaily. Ale možno teda, čo v podstate prevláda v tej ženskej literatúre, ako témy sú všetky. Podobne ako mužské autory, tá ženská literatúra sa dotýka tém migrácie, odsudzenia, potom istej vykorenenosti, to sú také tie témy, ktoré v tomto kontexte by sme očakávali. Samozrejme sú tam potom aj ekonomické témy, environmentálne témy a samozrejme útlak. Útlak a vlastne nesloboda, okupácia. A preto sa vlastne ženské autorky aj zameriavajú na tie jednotlivé, nevýrazné, nepatrné detaily. Jednoducho na tú každodennosť, na ten akoby monotónny život na tých územiach, či už teda na západnom brehu alebo v Gaze. Ono, ten život je samozrejme aj trošku odlišný. Západný breh a Gaza nie sú v rovnakom postavení, nie sú v rovnakej situácii. Aj preto niekedy dokonca medzi Palestínčanmi samotnými vlastne akoby nepanuje úplne taká, povedala by som, že jednota alebo taká ako súdržnosť. Veľakrát som sa vlastne stretla s tým, že ľudia z Gazy sa trošku ako pozerajú na ten západný breh, akoby si jednoducho nevytrpeli to, čo ľudia v Gaze. Ale samozrejme nie všetci, ale samozrejme nejaké rozdiely tam sú, aj rozdiely teda v tom vnímaní, by som povedala. Pretože tá situácia v Gaze, to je vyslovene, v médiách sme to nazývali otvorené väzenie, respektíve bolo to nazývané ako otvorené väzenie. Niektorí Gazu nazývali ako getto a podobne, ale tá situácia je teda nesmierne zložitá, je veľmi ťažká, nehovorím, že na západnom brehu nie, pretože tam kvôli teda izraelským osadníkom sa jednoducho akože tiež dejú hrozné veci, ale tá Gaza, čo sa týka aj vôbec možnosti vycestovania toho, že boli stále zatvorené hranice, že cez prechod v Rafahu, čo je vlastne prechod medzi Egyptom a Gazou, sa vlastne nie je možné dostať.
1: Je palestínska tvorba literárna výrazne spojená s krajinou?
0: Máš pravdu, je spojená s krajinou, určite. S krajinou aj vôbec s predstavou akože tej krajiny. Tvorba palestinských spisovateľiek je spojená s krajinou, pretože jednak krajina, respektíve to územie, ale krajina ako taká, je to, o čo v tom konflikte ide, napriek tomu, že sa to prezentuje ako častokrát ako náboženský konflikt alebo taký a taký, ale viac menej ten konflikt je v prvom rade územný. A škody, ktoré sa páchajú, sú páchané vlastne na, takisto na krajine, pretože sú premenovávané dedinky, ktoré boli pôvodne palestínske, sú v podstate premenované na hebrejské, hebrejskými názvami, o tom vlastne píše Adania aj v tom nepatrnom detaili. V podstate tie násilnosti, ktoré sa dejú na západnom brehu, čo sa týka olivových hájov, vždy, keď je vlastne žatva a v podstate má sa teda zber, keď sa má zberať úroda, tak jednoducho osadníci vypaľujú stromy, páchajú násilie na tej krajine ako takej. A to násilie teda bude vyslovene materiálne, alebo je symbolické, alebo je jazykové, alebo je teda vyslovene teritoriálne, územné, čo sa týka zaberania vlastne väčšieho a väčšieho územia.
1: Prečo si vybrala napríklad práve nepatrný detail?
0: Myslím, že práve kvôli tej kráse. Ako tá téma je smutná, je v podstate celá tá knižka taká, myslím, že niekto ju nazval bezútešnou, tak ono je bezútešná, je tam teda cítiť aj tú beznádej. To prostredie, v ktorom sa odohráva, je vykreslené tak dosť teda ponuro. Čiže nemohla by som tu použiť nejaké vyslovene ako pozitívne, kladné prívlastky a adjektíva na to, aby som opísala vlastne atmosféru tej knihy. Ale pre mňa jednoducho je zároveň tá kniha krásna, čo sa týka jazyka a aj vôbec toho spôsobu, akým ona píše, pretože je to jednoducho dielo, pri ktorom sa až tak nezameriava čitateľ na dej, ale je to vlastne dielo, ktoré sa naozaj dostane pod kožu, že ona dosť sa spolieha na sprostredkovanie zmyslovej skúsenosti a na zmysly. Tým pádom je tam veľmi veľa vôní, pachov, zápachov a aj zvukov. Čo má inak trošku spoločné už

0: Možno je to trošku taká aj pečať vlastne Adanína, že vie teda veľmi krásne do jazyka pretaviť práve túto zmyslovú skúsenosť, lebo je úplne prvé dielo, ktoré sa volá v arabčine Masaz, do angličtiny bolo preložené ako touch, čiže ako dotyk. To sa zase tiež vlastne veľmi zameriavalo na zmysly, dokonca až by som povedala ešte viac než ten nepatrný detail, pretože názvy kapitol mali podľa konkrétnych zmyslov, pretože každá tá kapitola sa sústredila na určitý vnem, čiže jedna kapitola sa volala napríklad proste farby, pretože ich môžeme zachytiť zrakom. Druhá kapitola sa volala ticho, hoci je to ako vlastne protiklad k tomu zvuku, alebo teda k tomu, že vieme vlastne vnímať zvuk a počuť. Takže tým v podstate tie zvuky ešte viac možno vystupovali do popredia, práve preto, že boli akoby na tom pozadí ticha. Takže to tam bolo veľmi výrazné. Potom ďalšia kapitola sa volala pohyb, čiže v podstate taká tá ako orientácia v priestore, proste zameranie na telesnú skúsenosť a tak ďalej. Takže ona jednoducho má tento dar, v podstate, že vie tú zmyslovú skúsenosť a skúsenosť tela vlastne pretaviť do toho jazyka, čo je niekedy náročné, lebo jazyk je pomerne abstraktná záležitosť a nie vždy vieme dať vlastne doslov ako celkovo, čo cítime a tak. A jednoducho Adania sa vie veľmi priblížiť tomu aj jazykovo, respektíve vie použiť také slová a zároveň nepoužiť niekedy slová, že nechá to ticho nejako ako keby doznievať vlastne aj cez tú svoju tvorbu, tak vie to tomu čitateľovi sprostredkovať. Čiže vie vybrať takú formuláciu, že si myslím, že čitateľ to, čo sa deje v tom príbehu, pocíti. Akože vyslovene pocíti.
1: Ja keď som čítala ten zatiaľ len český preklad, tak ja si vlastne nepamätám, či ona to tam popisovala slovami presne v zmysle popisu, hej? Ten, akoby tie exteriéry. Ale ja vlastne doteraz, keď si na tú knihu spomeniem, tak ja vidím pred sebou púšť, nejaké stany, potom vidím nejakú krajinu s rozbitými budovami a také úplne ticho všade počujem, prerušované, nevždy identifikovateľnými buď výbuchmi, alebo streľbou, alebo niečím, čo tak podobne znie. To ona tiež nevždy ako povie, že aj tá hrdinka nevždy vie, ona vlastne sa zamýšľala, že toto teraz je ako to streľba, ale streľba znie inak, hej, to tiež vlastne vidíme, že ona je úplne zvyknutá na to. Neviem, či ona to takto popisovala, alebo je ten jazyk naozaj taký evokatívny, že si to čitateľ vie predstaviť alebo že to vidí.
0: A ja teraz asi nemám úplne ten patričný čitateľský odstup, ale som rada, že to takto popisuješ, lebo myslím, že tým pádom to svedčí o tom, že sa jej podarilo naozaj teda navodiť tú atmosféru. Teraz vlastne ako v podstate už asi od apríla sedím nad tým celým dielom, samozrejme s prestávkami, tak tiež mám pocit, ako keby som žila na púšti a v podstate už iba poznám ako každé, nie že poznám každé zrnko piesku, ale to je presne ten jej opis, že ona vlastne popisuje tú hrubosť toho zrna a ako sa zrnka piesku alebo prachu jednoducho otierajú o papiere, ako pera vlastne píše alebo skôr teda ako škrabe po tom zaprášenom papieri. A tak jednoducho ako všetko v podstate v človeku navodí až takú ozaj, že fyzickú skúsenosť, lebo aspoň teda ja keď si predstavím ako písanie na zaprášenom papieri, tak ja úplne počujem ten zvuk toho hrotu, toho pera a veľakrát to cítim napríklad aj fyzicky, čo si myslím, že aj keď ktokoľvek píše napríklad kriedou na tabuľu, tak viem, že niektorí ľudia majú vyslovene ako fyzický pocit v podstate z toho, že keď tá krieda tak strašne ako škaredo, ako keby zaškrabe. Je to jednoducho veľmi, veľmi evokatívny jazyk a ako hovorím, veľmi presný, že naozaj teda aj ten názov, nepatrný detail je veľmi presný, vie navodiť tú atmosféru, ale zároveň si okrem teda púšte a piesočných dún a všetkého toho ostatného spomínala aj ticho. A to ticho je práve v tvorbe Adanie Šibli podľa mňa veľmi dôležité, že ona vlastne ako keby celý ten príbeh v podstate kreslila na nejakú ako keby tapisériu ticha. Pretože ono to naozaj cítiť vlastne, aj keď popisuje kopce, tak popisuje, že vlastne záhyby kopcov a v tých záhyboch takmer až počuť to ticho. A teda okrem toho, že vždy, keď sa ma niekto opýtal na jej tvorbu, tak som ju proste popisovala, že je veľmi taká jemná, taká nuansovitá, taká v náznakoch a tak ďalej, že jednoducho zameraná na tie zmysly, na tú zmyslovú skúsenosť, že vlastne pretavuje teda všetko to, čo sme povedali už skôr, tak pre mňa je ešte jednou veľmi výraznou črtou jej tvorby práve to ticho. Lebo to ticho, aspoň teda ja, ako počujem vlastne, skoro až počujem v každom diele. A zároveň je to možno dané aj jazykom Adanie, pretože ten je zase naopak veľmi muzikálny. Ja mám inak trošku také hudobné pozadie, že som študovala na konzervatóriu. Možno práve kvôli tomu to tak vnímam, ale dokonca som aj zachytila, že v jednom zo svojich rozhovorov, ktoré som čítala v angličtine, sa Adania tiež vyjadrila, spomenula slovo muzikalita. Nepamätám si už, teda bohužiaľ, v akom kontexte, to som jednoducho nečítala kvôli tomu, aby som tu o tom rozprávala, ale tým, že proste aj mne ako hudobničke najviac vlastne z toho, bývalej hudobničke teda, že z toho najviac vlastne vystupuje práve to ticho a v podstate potom tá muzikalita toho jazyka, tak to ticho je vlastne ďalšou a tá muzikalita je vlastne ďalšou črtou jej tvorby popri tej zmyslovej skúsenosti.
2: Moje slová ho očividne príliš nenadchli. Opáčim, či mi dovolí nahliadnúť do svojich podkladov. Odpovie, že všetko, čo k tejto téme má, nájdem v článku. Dôvodím, že by som si aj tak rada prešla všetky materiály sama a on na to, že ak si to naozaj želám, môžem si ich zaobstarať. Ale kde? Pýtam sa. V múzeách a archívoch izraelskej armády a dobového sionistického hnutia. A všade tam, kde držia záznamy o oblasti, kde sa to stalo. No kde ich nájdem? Odpoveda tónom, v ktorom cítiť, že mu dochádza trpezlivosť. V Tel Avive a severozápadnej oblasti Negevskej púšte. Potom sa ho spýtam, či mi ako palestínčanke dovolia navštíviť tieto múzea a archívy. Než položí, odvetí, že nevidí dôvod, prečo by nemali. Vlastne ani ja nevidím dôvod, až na svoj preukaz totožnosti. Miesto tragédie, ako aj múzea a archívy, kde držia dokumentáciu k tejto oblasti, sú podľa vojenského administratívneho delenia, mimo oblasti C. Tá sa však navyše nachádza pomerne ďaleko odtiaľto, blízko hraníc s Egyptom, zatiaľ čo najdlhšia trasa, na ktorú sa so svojím zeleným preukazom, v ktorom stojí, že som z oblasti A, môžem vydať, je z domu do novej práce. Zo zákona však ktokoľvek z oblasti A môže navštíviť oblasť B, pokiaľ nenastane nejaká výnimočná politická alebo vojenská situácia.
0: To dielo je tak jasne rozdelené vlastne na dve časti. Jedna je vyrozprávanie toho príbehu z tej izraelskej perspektívy. Veľa v tom diele je vlastne o hraniciach. A ešte aj toto je v podstate taká štruktúrna hranica, že sú tam naozaj dve jasne odčlenené časti. A to je v podstate prvá polovica, ktorá je vyrozprávaná z perspektívy izraelského vojaka, izraelského dôstojníka, veliteľa jednotky. Čiže z tej izraelskej perspektívy akoby a z tej vojenskej perspektívy a zároveň je vlastne rozprávaná v tretej osobe, čiže je taká neosobnejšia, ale zároveň sa zdá byť taká objektívnejšia. Kdežto potom tá druhá polovica je vlastne vyrozprávaná z palestinskej perspektívy, je tam palestinská rozprávačka, žena, ktorá vlastne rozpráva v prvej osobe a ešte vlastne aj výber tej rozprávačky je taký trošku vlastne zvláštny, čo myslím ako charakteristika, nie ako kritika. Vlastne ona je taká veľmi svojská. Jednak sa vlastne zajakáva. Jednak je taká veľa teda premýšľa, veľa času by som povedala, že trávi vlastne vo svojej hlave, pretože stále tam vlastne v tej prvej osobe akože rozpráva, že čo môže, čo nemôže a či to môže a tak ďalej a podobne. A je tam veľmi veľa akoby váhania. Ale práve toto by som znovu vzťahla v podstate k tomu jazyku, pretože ono sa niekedy v tej druhej časti akoby zdá, že akoby vlastne ani tá palestinská rozprávačka práve kvôli tomu vymazávaniu a premenovávaniu a vlastne takej tej aj dezorientácii vôbec v tom fyzickom priestore, kde jednoducho tú krajinu poznáte istým spôsobom a zrazu je tá krajina úplne iná a tak ďalej. Históriu, čo vám rozprávajú vaši kolegovia, to je vyslovene v tom diele aj spomenuté, vaši kolegovia, vaši predkovia, vaši rodičia a tak ďalej, tak jednoducho už ju nepoznáte v tej súčasnosti a tým pádom ona pôsobí veľmi zmetene, čiže je tam vlastne tá zmetenosť, tá váhavosť, neistota a to zajakávanie a to vlastne, keď to stiahneme späť k tomu jazyku, tak je to zase ako keby napriek tomu teda, že žije v tej oblasti, že sa tam narodila, že tam proste celý život vyrastala, tak ako keby k tej vlastnej kultúre, k vlastnej identite, k tomu svojmu vlastnému jazyku, ako keby nemá vlastne prístup. Takže veľa vecí akoby nevie úplne rozlíšiť, posúdiť, pomenovať a tak ďalej. Čiže asi aj preto je tam veľa toho, čo by sme nazývali overthinking, že je vlastne veľakrát akoby viacej vo svojej hlave, ale myslím, že to je práve jeden z dôsledkov tej okupácie. A toto je práve krásne ako na tom, ako Adania píše, že ona to nenapíše takto, ako som to ja teraz povedala, ale v podstate skôr to dá pocítiť cez tie akoby druhotné znaky, čiže cez to zajakávanie, cez tú zmetenosť, neistotu a tak ďalej. Takže ja som začala prekladať tú druhú časť, pretože keď som si mala vybrať teda medzi tou perspektívou vojaka, tak si hovorím, že začnem teda ženskou palestinskou rozprávačkou a až potom som prešla k tej prvej časti a oni sa teda od seba výrazne odlišujú. Čo sa týka tej prvej časti, tak tam som vlastne, tá sa mi prekladala oveľa ťažšie, musím povedať, teda práve aj kvôli tomu, aké scény sú tam opísané, ale zase, oni nie sú opísané ako úplne až tak ako explicitne, ale teraz už tiež si sama nepamätám, či vlastne sú opísané explicitne alebo nie sú, ale jednoducho ten pocit, ktorý v človeku ostáva, tak napríklad tá prvá časť teda končí znásilnením palestinskej beduinky, čo je vlastne mladé dievča. A je to jednoducho proste časť, s ktorou som mala trošku aj problém sa... Išla som použiť slovo stotožniť, ale ako nie, že by som sa teda musela so všetkým stotožňovať, ale samozrejme pri preklade sa to človek snaží si predstaviť a trošku aj vôbec ako nájsť tie slova, takže častokrát, hlavne keď ide o takú fyzickú skúsenosť, tak ju niekedy naozaj ten výraz, že prežívate na vlastnej koži, je vlastne naozaj presný. S tým som vlastne mala problém.
1: Áno, tam tá posledná časť je veľmi taká, ťažko sa ňou človek prehrýza, nie preto, že by sa ťažko čítala, že ono je to celé veľmi čítavé. To je tiež možno dôležité povedať, že ak by ste si mysleli, že a sa môže na to ťažko sústreďovať, tak to nie je tento typ literatúry, teda, že ono je to napriek tomu, že sa to akoby neudeje veľa v nejakom akčnom zmysle, tak sa to veľmi dobre číta, skoro sa to až nedá nečítať vlastne, by som povedala. Ani to nie je veľmi dlhá kniha, teda to je také utle dielko. Koniec prvej časti je náročný na prečítanie. Myslím, že to nie je preto, že by to bolo opísané detailne, alebo teda detailne v tom zmysle, že by sme všetko videli tam, ale z nejakého dôvodu to sa to veľmi obtiežne proste číta. Je to veľmi také náročné.
0: Áno, v tomto by som si ho súhlasila, lebo teraz som si práve spomenula na tú scénu, že ono v podstate je to teda scéna fyzického a sexuálneho násilia, ale napriek tomu ono je to vlastne popísané cez vrzganie postele alebo cez nejaký rytmizovaný v podstate pohyb a tak, alebo cez niečo, čo myslím počuje pes, ktorý stojí pred dverami tej chatrče. Nie je to teda popísané naozaj presne, tak ako hovoríš, ale práve ako tá voľba vôbec tých slov, aby proste cez to vrzganie alebo aby proste cez to búchanie akože čela postele vlastne o stenu, aby si to človek vlastne vedel predstaviť.
1: Rozprávame sa s orientalistkou a prekladateľkou Danušou Čižmíkovou o jej preklade prózy palestínskej spisovateľky Adanie Shibli Nepatrný detail. V prvej časti knihy sa ocitneme uprostred izraelskej vojenskej výpravy, ktorá sa skončí znásilnením a smrťou beduínskeho dievčaťa. Príbeh sa začína zvláštnym motívom. Vojaka vstane, uštipne akési zviera, čo má veľký vplyv na nasledujúce udalosti, ale je to aj metaforický obraz. Čo tento motív symbolizuje a o aké zviera vlastne šlo? Hovorí Danuša Čižmíková.
0: A ono to je veľmi zaujímavé, ja som sa vyslovene k tomuto vracala, lebo myslím, že v anglickom preklade, ktorý som občas konzultovala, keď som prekladala ja, tam veľmi často vlastne ako zaznievalo vlastne slovo spider, ako pavúk. A potom som sa pozerala teda, ako je to vlastne v tej arabčine, a pretože ono tam potom samozrejme neskôr spomína ešte všelijakých pavúkov, čo vyzabíjal v tej miestnosti, kde bol ubytovaný. Ale čo sa týka toho tvora, k ktorý ho teda uhryzol alebo poštípal, tak to je vyslovene v arabčine v podstate ako Kain, ako tvor alebo bytosť. Jednoducho ona ani nenaznačí, že či to bol chrobák alebo hmyz, nie je to ešte škorpión.
1: My na začiatku, ja som ani na začiatku úplne nevedela, či sa mu to nezdalo.
0: Áno, ono celkovo je to taký veľmi zaujímavý detail, ktorý sa ale zase na druhej strane v podstate vynie takmer celým tým dielom. A ja som vlastne o tomto diele písala aj jednu vedeckú štúdiu, kde som sa zamýšľala nad tým, že on v podstate, ako sa snaží ten vojak vlastne všetko eliminovať. On sa snaží vlastne eliminovať to beduínske dievča, eliminovať, tam to vyslovene aj zaznie, akože, že súčasťou ich misie je vlastne eliminovať všetkých Arabov a všetkých infiltrátorov z oblasti. A viac menej on sa podobným spôsobom snaží eliminovať akoby aj vlastne tohto tvora, lebo presne je tam nazvaný iba ako tvor alebo ako bytosť a zároveň ona, keď opisuje vlastne to uhryznutie alebo tú ránku, tak ona vlastne ako už potom opisuje tak vyslovene hmatateľne, akože ten hníz a tak ďalej, tak vlastne opisuje to okolie tej rany, že je teda čierna a potom vlastne je tam taký kruh, ja neviem, modrý a potom červený a že ako je ohraničená a tak ďalej. Čiže vlastne ona ešte aj pri tej rane vlastne spomína tie hranice. A tá čierna bodka, ktorá je na tom jeho stehne, vlastne po tom uhryznutí, tak v podstate takisto Adania, keď si všimneme, tak opisuje ten tábor ako čiernu bodku.
1: Vojenský tábor ako čierna bodka na mape uprostred púšte je zároveň analógiou čiernej a hnisavej rany, ktorú má na nohe vojak v knihe Nepatrný detail. Danuša Čižmíková rozprávala práve o pasáži z tejto vynikajúcej prózy palestínskej autorky Adanie Šibli. Nehovorili sme však dnes len o pasáži s uštipnutím na púšti, ale o celom texte, ktorý koncom mája vyjde vo vydavateľstve Brak práve v preklade orientalistky a prekladateľky Danuše Čižmíkovej. Ak by ste po počúvaní tohto programu chceli o Adanii Šibli a jej tvorbe vedieť ešte viac, vynikajúci rozhovor s ňou vyšiel napríklad v magazíne Kapitál. Článok sa volá Aj keď Palestínu vymažú z atlasu sveta, všetci ju nosíme so sebou. A pre tých anglicky čítajúcich je zaujímavý rozhovor s touto autorkou napríklad v Paris Review s názvom Making a Claim on Language, ale samozrejme nájdete aj mnoho ďalších rozhovorov. Počúvali ste pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorka Veronika Dianišková, ktorá vás reláciou aj sprevádzala, ho nazvala A Gaza je ich príbeh. Úryvok z knihy Nepatrný detail čítala Ivana Kubačková. Hostkou bola Danuša Čižmíková. Zvuk Stanislav Katlík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
3: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Mónika Šafár a Miroslav Dvorský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
5: Nevšedná hudba. Trojica slovenských klaviristov Ľuboš Šrámek, Klaudius Kováč a Ondrej Krajňák prináša jedinečný album s Resonance, ktorý oživuje energiu ich koncertov a zachytáva momenty zo známeho festivalu One Day Jazz. No a dnes tento album zaznie aj v našej relácii Nevšedná hudba. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Traja známi slovenskí klaviristi, konkrétne Luboš Šrámek, Klaudius Kováč a Ondrej Krajňák, sú priatelia a kolegovia už dlhé roky. V roku 2006 účinkovali spolu na bratislavských jazzových dňoch a z ich vystúpenia vznikol aj koncertný záznam. No a po dvoch dekádach prichádzajú s nahrávkou Threesonance, ktorej hlavná časť vznikla na ďalšom jazzovom festivale, a to festivale One Day Jazz. Ako hovorí jeden z aktérov alebo z umelcov, Klaudius Kováč, album nebol plánovaný, ten hudobný materiál vznikal postupne a vystúpenie na festivale One Day Jazz bolo skôr prirodzeným vyústením nášho spoločného hrania. Vtedy sme sa sústredili predovšetkým na samotnú hudbu a energiu koncertu. Až s odstupom sme usúdili, že nahrávka z koncertu One Day Jazz má výbornú atmosféru, a rozhodli sme sa použiť ju na album Threesonance. Áno, ja už len dodávam, album obsahuje 6 klavírnych kompozícií. Autormi sú Luboš Šrámek, Klaudius Kováč, Ondrej Krajňák. 4 skladby boli vlastne konkrétne nahrávané na tomto podujatí, festivale One Day Jazz, 3. júla 2024. No a v 3 skladbách sa objaví popri klavíristoch aj rytmická sekcia, basgitarista Juraj Griglák a bubeník David Hodek. My si zahráme teraz skladbu Chicks Smile.

V relácii Nevšedná hudba sme dnes počúvali album Resonance, spoločné hudobné dielo troch významných osobností slovenskej jazzovej scény. Klavíristov Luboša Šrámeka, Ondreja Krajňáka a Klaudiusa Kováča. S Nevšednou hudbou sa na vás teším aj o týždeň. Pekný deň s Rádiom Devín želajú Dušan Buchel a Soňa Horňáková.

0: Rádio Devín na vlne prózy.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza literárne pásmo z cyklu Slovenská próza o knihe Ireny Brežnej Vlčice zo Srnovocka. Scenár Patrik Oriešek. Ten marcový pondelok roku 1996 som si obliekla sukňu a hnedú koženú bundu, aby som čo najlepšie zapadla medzi miestne ženy. Len hlavu som mala nepokrytú. Už týždeň sme trávili celé dni na hlavnej ulici ingušskej obce Slepcovskaja a rozprávali sa s utečencami zo susednej dediny Srnovock, ktorí so stoickým pokojom počúvali, ako bombardujú ich domy. Vodne v noci sme počuli tupé či dunivé zvuky delostreleckej palby, zhodených bomb a vystrelených rakiet. Ale ani tieto zvuky nedokázali prerušiť prúd nášho rozprávania. Večer sme pozerali ruskú televíznu stanicu Kanál 1, ktorá túto trestnú akciu vytrvalo označovala obvyklou vojenskou terminológiou ako čistku od banditov alebo teroristov. Jeden zabitý ruský dôstojník mal pri sebe mapu, podľa ktorej mal prebiehať útok na dedinu. Červenou farbou na nej boli zakružkované domy určené na zničenie, medzi nimi aj starostov. Dokazovalo to, že všetky vyjednávania vedené predstaviteľmi obce s ruskými vojakmi s cieľom zabrániť bombardovaniu boli podvodom. Ostreľovanie Srnovocka skončilo v nedeľu 10. marca a hneď v zápäti dostali ženy z dediny povolenie, aby sa sem mohli na niekoľko hodín vrátiť. V to pondelkové ráno vládol na hlavnej ulici nezvyčajný ruch. Videla som odchádzať autobusy s utečenkami. Zamávala som na šoféra, nastúpila a spýtala sa: ženy, nemáte pre mňa šatku? Niekoľko z nich ma v autobuse obstúpilo a mladá dedinčanka mi uviazala šatku, veľký béžový vlniak s dlhými chlpmi. Patrí mojej babičke, ktorá zostala v Srnovocku, povedala. Daj si dole prstienky, poradila iná, lebo by ti ich mohli zobrať. Ženy nikdy nehovorili o vojakoch alebo Rusoch, nazývali ich jednoducho oni. Znelo to, ako by hovorili o nejakom zvláštnom ľudskom druhu. Stiahla som si prstene a uložila ich do vrecka na bunde. Svoj švajčiarsky pas a preukaz zvláštnej spravodajkyne vystavený ministerstvom zahraničných vecí v Moskve som si zastrčila za pančuchový pás. Si učiteľka zo Srnovocka a voláš sa Irina Michajlovna Kuznecovová. Ale veď budú počuť, že mám cudzí prízvuk. Keď budeš plakať, nezistia to. Na veľkú radosť žien som zopakovala. Irina Michajlovna Kuznecovová. Blížili sme sa ku kontrolnému stanovisku a ženy mi jedna cez druhú dohovárali. Nesmieš otvárať žiadne dvere. Nesmieš ísť sama do žiadneho domu. Na dverách môžu byť pripevnené granáty, keď ich otvoríš. Vybuchnú. Celý čas buď s nami. Všade majú rozmiestnených ostreľovačov. Budú nás sledovať ďalekohľadmi. Vystúpili sme. Dívala som sa na dvoch nižších vojakov, ktorí s obrovskými kalašníkovmi neisto prechádzali hore dolu. Na tvárach mali čierne vlnené kukly. Pozeraj sa do zeme, lebo ťa spoznajú podľa očí. Bojím sa, povedala som potichu. Jedna žena sa do mňa zavesila. Všetky sa bojíme. Poď s nami. Niekto o tom predsa musí napísať.

Keď počas chladného decembra v roku 1994 vypukli boje vo vzdialenom Čečensku, málo kto tušil, že sa práve rozhorel jeden z najdlhších a najkrvavejších vojnových konfliktov konca 20. storočia. Televíznych divákov zahlcovali reportáže o občianskej vojne v bývalej Jugoslávii, ktorá bola bližšia, hmatateľnejšia a preto v istom zmysle dôležitejšia a strašnejšia. Obrazy vojnových hrôz, ktoré sa odohrávali na ďalekom Kaukaze, sa popri zločinoch páchaných na Balkáne iba mihli a zostali nepovšimnuté. K lepšej informovanosti o vojne v Čečensku nepomáhali ani zahraničné televízne štáby, ktoré často nechápali, čo sa na Severnom Kaukaze deje. Etnický priestor niekdajšieho Sovietskeho zväzu bol pre nich nepochopiteľný, rovnako ako aj jeho minulosť. Do kultúrnej reality malých kaukazských národov sa nesnažili preniknúť ani ju celistvejšie uchopiť. Vytvárali srdcedrásajúce spravodajské materiály, ktoré mali diváka presvedčiť o tom, že vojna je slzavé predstavenie, v ktorom trpia bezbraní. Ukazovali rezignovanosť a strach, pričom odhodlanie bojovať za svoju vlasť a právo na politickú emancipáciu v ich materiáloch jednoducho miesto nemali. Našťastie

O čečenských vojnách písala najmä z osobnej skúsenostnej perspektívy, ktorú získala počas pobytov medzi odvážnymi čečenskými ženami, ktoré boli odhodlané nestratiť svoju vlasť ani svoje človečenstvo.

Prvý raz v živote som vojnovou reportérkou a predo mnou leží moja prvá vojnová mŕtvola. Keď zbadám čiernu dieru, čo sa vynorí z blata na miesto tváre, odvrátim pohľad. Dlaňami si prikryjem ústa, ustúpim a pridám sa k náreku dedinských žien. Správam sa inštinktívne. Môj druhý, rovnako niekoľko sekúnd dlhý pohľad, je však už iný. Je vedomý, je aktom vôle, uvedomujem si svoju úlohu a nútim sa ohmatať pohľadom tú prázdnotu vyžratú pod tkanmi, aby som o nej mohla neskôr podať svedectvo. Našla som tak aj metaforu vojny. Najprv je však tá diera novým, desivým vnemom, ktorý si ukladám do pamäti. Chodím troskami Sernovocka ako námesačná, v stave jasnozrivého sústredenia. Nečakané posuny zvyčajnej konštelácie reality sa pokúšajú nabúrať moje zmysly. Miestne ženy mi uviazali šatku a tým ma pasovali do úlohy vyzvedačky, ku ktorej som sa sama prihlásila. Mám sa stať žalobkyňou bezprávia. Svoj doterajší život zanechávam pri ruských tankoch vedľa zataraseného vstupu do dediny a obávam sa toho, aby moja pamäť, môj jediný spolupracovník a nástroj, neskolabovala preťažením. Narábam s týmto orgánom veľmi opatrne, starostlivo doň ukladám dojmy jeden za druhým. Kapacitu archívu zatiaľ ešte nepoznám. Je to celkom nový spôsob práce. Bez magnetofónu, bez poznámok, v chvate počas niekoľkých hodín obchôdzky po rozbombardovanej dedine. Pohľadom uchopím náhodne vystrihnutý obraz, na okamih sa zastavím, potom ten obraz zmrazím slovami a sekvenciu si niekoľkokrát zopakujem sama pre seba. Obrazy, ktoré si moja vnímavosť vyberá, sú nezvyčajné. Riadi sa táto selekcia podľa nejakého konkrétneho kľúča? Mojím jazykom v dedine je ruština. Prostredníctvom nej si vystrihujem a archivujem obrazy. Už niekoľko dní hovorím len po rusky, zatiaľ čo moja rodná slovenčina, ako i nemčina, jazyk, v ktorom píšem, sa mi vzdialili. Objavujú sa len občas a nejasne v podobe jednotlivých slov. Predo mnou sa vynára stelesnenie zničenej dediny. Všade prítomné sutiny. Toto označenie však nie je ani trochu priliehavé preto, čo tu nachádzame na dvoroch, v domoch, v stajniach, na uliciach. Šepkám si po rusky. Oskolky. Oblomky. Na pomoci beriem slovenské slová črepiny, prach. A pripájam k nemecký výraz Trummer. Táto zmes rôznych materiálov, tieto zranené a zhanobené tvary nemajú mená. Sú to veci vo výnimočnom stave. Nebol pre ne zostavený žiaden slovník. Aj pre majiteľov sú to len odvodeniny niekdejších užitkových predmetov. V rôznych jazykoch existujú pre ne len všeobecné pojmy, hoci nápor vojny ich rozsekal na samostatné diely, kusy a zdrapy a spojil ich do súvislosti s inými. Stratou pôvodných foriem a novým usporiadaním získava v mojich očiach táto triešť vlastný život, hoci len zmrzačený a rozháraný. Bolesť tých vecí sa ma dotýka. Práve prešli premenou, stratili svoju funkciu a ako bezmenné sutiny sa pozametajú, opravia alebo jednoducho nahradia formami, ktoré sa budú dať opäť od seba odlíšiť a pomenovať.

Vojna v Čečensku trvala s krátkou dvojročnou prestávkou 15 rokov. Prvá od roku 1994 do roku 1996, druhá od roku 1999

do roku 2009. Počas krátkeho dvojročného intermeca, v ktorom sa nebojovalo, vznikla nezávislá Čečenská republika Ičkéria. Príčinou čečenských vojen bola snaha Čečenov dosiahnuť politickú nezávislosť a zjavná nevôľa Moskvy, aby sa tak na jej úkor stalo. Ruské impérium 200 ročia vykresľujúce severokaukaské národy ako hrdlorezov a fanatických moslimov sa aj vo svojom novom demokratickejšom vtelení opieralo o masívnu propagandistickú kampaň. Čečencov v nej predstavovalo ako národ teroristov, ktorí chcú obsadiť a zničiť Rusko. Informácie o tom, že Čečensko bolo Rusmi násilne kolonizované, ani to, že celý čečenský národ nechal Stalin vysťahovať na 10 rokov do Kazachstanu, sa v televíznom spravodajstve neobjavovali. Čečensko malo byť jednoducho opäť podrobené a všetky separatistické snahy čo najrozhodnejšie potlačené. Obe čečenské vojny sa vyznačovali mimoriadnou brutalitou. Ruské vojská bombardovali civilné obyvateľstvo, pálili domy, rabovali. Čečeni zasa mučili a zabíjali zajatých ruských vojakov, unášali zahraničných humanitárnych pracovníkov a novinárov. V horských oblastiach dochádzalo k zjavnému porušovaniu ľudských práv. Na oboch stranách sa páchali strašné vojnové zločiny, ktoré sa stali vodou na propagandistický mlyn. Čečenské vojny okrem iného vyniesli k moci prezidenta Vladimíra Putina a vybudovali jeho povesť človeka, ktorý ako jediný dokáže ochrániť zvonka i zvnútra nepriateľskými silami napadnuté Rusko. Zradikalizovali tiež čečenskú spoločnosť a politikov, ktorí po získaní nezávislosti zaviedli v krajine šariát. V boji s ruskými okupantmi bojovalo na čečenskej strane množstvo radikálnych islamistov z celého sveta, ktorí vojnu v Čečensku chápali ako svoju náboženskú povinnosť. Strach a hrôza, ktoré prináša každá vojna, zatieňovali v mediálnom obraze o dvoch čečenských vojnách to najdôležitejšie. Koloniálny aspekt ruskej nadvlády na Kaukaze a neochotu ruských elít vzdať sa premýšľania o svete v mocenských imperiálnych kategóriách.

Narodená po vojne, vychovávaná v socialistickej spoločnosti, živená hrdinskými a vojnovými príbehmi, som v decembri 1994 videla v televízii čečenské ženy s oválnymi tvárami rámovanými hrubými vlnenými šatkami, ako tvoria ľudskú reťaz proti tankom valiacim sa do Grozného. Tam, na neznámom Kaukaze, som spoznala archetyp dnešnej hrdinky. Navrhla som šéfredaktorovi švajčiarskeho časopisu Tages Anziger Magazín reportáž o čečenských ženách. A s nepriestrelnou vestou v batožine som sa vydala za nimi. V redakcii zabudli vestu vybaviť tým najdôležitejším – kovovými doštičkami. Zväz ruských novinárov mi síce doštičky požičal, no je to metafora toho, ako fyzicky i psychicky nechránená som sa vybrala do vojny. Splnil sa mi sen. Stala som sa jednou zo žien v chlpatej šatke, vyzbrojená tou istou zraniteľnosťou ako oni. Tak som prijímala svoju novú úlohu, ktorá prevrátila na ruby celé moje doterajšie politické myslenie i cítenie. Zdalo sa mi, že v Čečensku som sa vrátila k sebe, k svojmu vlastnému príbehu. Staviam sa tvárou v tvár tankom, konečne vidím vojakov, od ktorých som bola kedysi odtrhnutá. Túžila som hádzať kamene na tie bizardné kovové útvary. Medzitým som nadobudla zručnosť v hádzaní slov. Moja osvojená kamenná reč sa na tento boj dobre hodí. Do satelitného telefónu hádžem slová určené pre nemecky písanú tlač a keď budem Čečensko opúšťať, do batožiny si pribalím hlasy vidieckých vlčíc. Na rozdiel od môjho očakávania tu nezahaľuje trosky veci žiadne apokalyptické ticho. Dedina je plná zvieracích zvukov a túlavých psov, mačiek, sliepok, odviazaného dobytka a oviec, zdanlivo ľahostajne sa pasúcich medzi zdochlinami svojich druhov. Zvuky hladu, smedu, vemien plných bolesti alebo skrátka reč. Množstvo zvierat je o to zarážajúcejšie, že z novinových vojnových reportáží som sa o zvieratách nikdy nič nedozvedela. Dávam si záväzok, že v mojej reportáži dostanú toľko priestoru, koľko im patrí. Akoby trosky dediny boli skutočnou divočinou, navrátenou domestikovaným zvieratám. Keď sa objavia ľudia, bežia k ním hlavne žriebetka či teliatka a ženy sa s nimi nežne vítajú. Mne sa tu napriek okolitému hnilobnému zápachu vynárajú biblické asociácie. Som si však vedomá toho, že popis rajského zmierenia človeka so zvieraťom by v týchto súvislostiach vyznel veľmi zvláštne. Redaktorka moje biblické prirovnanie aj tak vyškrtne.

Irena Brežná sa do Čečenska vracala pravidelne počas celého trvania vojnového konfliktu. Vracala sa doň aj počas relatívneho pokoja, kedy Čečensko 2 roky existovalo ako samostatný štát Ičkéria. Žila s čečenskými ženami uprostred zbombardovaných dedín, prechádzala s nimi cez ruské strážne stanovišťa, zhovárala sa s tými, čo prišli o všetko. Do novín písala o tom, čo videla. O čečenských sirotách i ruských matkách hľadajúcich nezvestných synov. O obhajcoch imperiálnej ruskej misie na Kaukaze i nesvorných čečenských politikoch. O odvahe čečenských žien, ich chuti žiť, nepodľahnuť demoralizácii, vychovať deti a nezlomnej sile zachovať si hrdosť i tradície. Ostro kritizovala pokrytectvo Západu i jeho absurdnú humanitárnu pomoc. Namiesto užitočných predmetov, humanitárne organizácie a veľké zahraničné firmy posielali do Čečenska kazové topánky pre deti bez nôh, ako by všetky čečenské deti mali iba jednu, alebo pokazené potraviny po záručnej dobe. Nešetrila ani zahraničné televízne štáby, ktoré prichádzali do Čečenska hľadať lacné senzácie, ale skutočné Čečensko odmietali vidieť, aj keď v ňom žili hostení obeťami vojny niekoľko dní. Písala o nesmiernej arogancii, za akou zahraniční korešpondenti zraňovali miestnych obyvateľov, ktorí sa im pokúšali vo vojnových podmienkach vychádzať čo najviac v ústrety. O ich bezhraničnej bezcitnosti a akejsi profesionálnej nadradenosti, s ktorou sa k ním správali, ako k dákému na smrť odsúdenému druhu hmyzu. A zda to najcennejšie, čo v jej čečenských reportážach môžeme nájsť, sú fragmenty, v ktorých si kladie otázky o etike reportérskej práce vo vojnových zónach. Spýtuje sa v nich, kde je hranica, za ktorú sa už nemožno pozrieť, čo už nemožno opísať, pretože tam sa končí novinárčina, jej skutočný zmysel a začína sa perverzné vojerstvo. Áno, reportáže Brežnej sú osobné a do istej miery angažované, ale nemohlo to byť inak. Žila medzi ľuďmi, ktorých chceli a vedeli pochopiť iba nemnohí. Veď aj západné médiá si pomerne rýchlo prisvojili ruské nálepkovanie Čečenov, vyznávajúcich islám ako teroristov, najmä po tom, čo sa zrútili 2 veže v New Yorku. Americká vojna s terorizmom sa nezmazateľným spôsobom podpísala aj pod podivné interpretovanie vojny v Čečensku. Boj o politickú nezávislosť, pokus vyšmiknúť sa z rúk impéria bol prenesený do kategórií islamského terorizmu. A zostal tam zaškatulkovaný dodnes. Mohlo sa obajcom ruského imperializmu pritrafiť niečo lepšie? Reportáže Ireny Brežnej sú dôležité práve z dôvodu, že narúšajú zjednodušenú historickú naráciu o čečenských vojnách a rozbijajú mýtus o odvekých ruských právach na Kaukaz. Opisujú príbehy tých, čo sa mu vzopreli. Trpké príbehy čečenských žien, ktoré oproti poludňajšiemu slnku vynášajú z dvora smrť.

Trhovisko v Groznom sa vynie čiernymi ruinami. V stánkoch dostať tovar z celého sveta. Veľkého sveta. Avšak malého vo svojej ľahostajnosti poči tunajším vidiečanom, ktorí boli so svojimi deťmi, kravami a ovcami vydaní na pospas kovu padajúcemu z neba. O tej ľahostajnosti sa tu vie, ale nikto sa na ňu nesťažuje. Nie je to však len hrdosť, je to aj stará skúsenosť kolonizovaných, ktorí sa spoliehajú len sami na seba. Vychladnuté rakety vytiahnu z deravých striech, odnesú ich za dedinu, vysypú do jamy, ale pritom nezabúdajú. Vlk je síce zviera svorky, ale v čečenskom znaku je sám. Stáli sme sami proti nepriateľovi a načerpali sme z toho silu. Táto vojna nás naučila, že sme silní, prežijeme aj mier. Takzvané demokratické alebo kresťanské Rusko vyrabovalo dedinské obchody a vypálilo mešity. Teraz sa trhy konajú pod holým nebom a zdvíhajú sa k nemu zaťaté peste so slovami Allahu Akbar. Tá pesť znamená čosi ako pozrite sa, ešte sme tu. Náš Boh nedopustil, aby nás úplne vyvraždili. Obstáli sme v skúške smrti, ktorú nám pripravil. Tá vážna pesť sa začína s prešibaným úsmevom, s kaukaským humorom. Kaukaské povedomie ju začína a uvoľňuje. Islam riadi len časť tunajšieho zmýšľania. V Čečensku však predsa len existuje vlastná výroba. Visí na obyčajnom špagáte, prichytená drevenými štipcami na bielizeň nad stánkami v Groznom. Baret bojovníkov odporu v zelenej farbe islamu. Ušili ho čečenské ženy. Nie je to suvenír, ktorý by zaujímal cudzincov. Napokon žiadni turisti sem necestujú, netušia, že v Groznom by mohli vidieť veľkú atrakciu. Súčasný biblický príbeh, víťazstvo miliónového Dávida nad 150 miliónovým Goliášom. Vkusný baret sa nešie na export. Neexistuje dopyt po duchovnom produkte zvanom odpor, ktorý táto kultúra tak intenzívne vyrába. Nebol to tichý odpor. Sprevádzalo ho svišťanie guliek a s každou z nich letela Galahovi prosba, aby guľka neminula svoj cieľ.

cykle Slovenská próza ste si vypočuli literárne pásmo o próze Ireny Brežnej Vlčice zo Sernovocka. Scenár Patrik Oriešek. Účinkovali Olga Solárová a Andrea Kvašňovská. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvukový majster Rudolf Fritzmann. Redakčne a realizačne pripravil Vladimír Hanuliak. Rozhlas a televízia Slovenska 2016.

Príjemné popoludne, milí poslucháči. Pozývam vás vypočuť si nedeľný koncert Hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Dnes som vybrala špeciálnu spomienkovú a historickú tému z dávnejších čias rozhlasového orchestra. Začal sa mesiac máj, preto nás budú zaujímať slovenské skladby, ktoré majú v názve slovko máj, prípadne niečo, čo s májom súvisí, napríklad pionieri. Z rozhlasového archívu s májovým zanietením vyberala Melania Puškášová, zvuková spolupráca Miloš Krmíček. V nedeľu 3. mája 2026 to nebude o sviatku práce ani o májových oslobodeniach. Koncert z nahrávok historických od mája do mája vytvorí len malý výsek z doby nedávno minulej, ktorá zdá sa ešte nie je uzavretá. Zo slovenskej májovej hudby podľa stupňa skrytej alebo zjavnej ťarchavej angažovanosti, lebo život v druhej polovici 20. storočia bol plný rozporov, po vojne síce slobodný a predsa. Skladateľov život bol v týchto rokoch kontrolovaný a určite ideologicky neslobodný. Napriek tomu sa pomedzi propagované idei dokázali umelci jemne odlíšiť, zamaskovať, prikryť spoločenskou fazónou a prežiť. Z rozhlasového archívu teda budeme vyberať skladby, ktoré sú inšpirované májom, ale Boh vie, ako to tí autori vtedy mysleli. Na úvod skladba pre pamätníkov. Spevohra Máje pochádza z roku 1954. Autor Bartolomej Urbanec stvoril typickú dobovú komickú spevohru, na dnešné časy trochu naivne detinskú, cez spevohru celkom priechodnú. Bartolomej Urbanec, predohra ku spevohre Máje, Symfonický orchester Československého rozhlasu v roku 1985 dirigoval Ondrej Lenárt.

Urbancovú predohru ku spevohre Máje vystrieda majstrovský orchestrálny kus Krátky, brilantne inštrumentovaný, čo si neznáme, čo dostáva ironické kopance. Vtipná cikerová skladba Groteskný pochod opus 5 z roku 1946. No pochody boli typické tak pre 1., 8. aj 9. maj. Desider Kardoš, Groteskný pochod opus 5. Symfonický orchester Československého rozhlasu v roku 1980 dirigoval Tomáš Koutník.

Ešte raz Kardoš. Autor má aj skladbu Nech žije 1. máj, ale tá je spievaná, nie je to orchestrálne dielo. Vybrala som sújtu z hudby k filmu Dúha nad Slovenskom s viacerými programovými časťami. Film v roku 1952 natočil režisér Vladimír Bahna. Filmová sújta má programové časti a z nich nás bude zaujímať štvrtá časť Májový pochod. Účinkovať bude aj miešaný zbor Slovenskej filharmonie a predchodca dnešného SOSRu, Symfonický orchester Bratislavského rozhlasu. Skladba bola nahrávaná v roku 1958, dirigoval Ladislav Holoubek. No a keby vás zaujímali názvy všetkých častí, nech sa páči. Povstanie v Čiernom balogu, Pohľad na zničenú krajinu, Baník a pionier, Májový pochod, Symfonický orchester Bratislavského rozhlasu a miešaný zbor Slovenskej filharmónie, diriguje Ladislav Holoubek.

doznel májový pochod od Desidera Kardoša. Keďže obsahom koncertu Hrá Soser sú dobové spomienky a nahrávky na májovú tému, dovolím si teraz jednu bezpečnú nahrávku. Dielo z 19. storočia, ale v podaní slovenských interpretov. Z českej hudby Romantizmus Bedřich Smetana. Ideologicky úplne bezpečné obdobie. Náš Janko Blaho zaspieva pieseň Ladislava z druhého dejstva opery Dve vdovy, keď zavíta maj. Evidentne je to o láske. Z opery Bedřicha Smetanu. Symfonický orchester Bratislavského rozhlasu dirigoval Rudolf Vašata v roku 1960.

Doznela pieseň Ladislava z druhého dejstva opery Dve vdovy od Bedřicha Smetanu. Keď zavíta máj bol názov tejto piesne. Predposledná skladba na májovú tému. Symfonická predohra z roku 1972 Andrej Očenáš, Plamene mája. O 11 rokov dielo nahral Symfonický orchester Československého rozhlasu. Dirigent Oliver Dohnány naštudoval Plamene mája v roku 1983. Predohra akoby zlúčila všetky slávne májové inšpirácie.

dozneli Očenášove plamene mája. V rokoch pred Nežnou revolúciou by sme určite v takomto koncerte hrali skladbu Dmitrija Šostakoviča Symfónia číslo 3 Esdur, prvomájová pre zbor a orchester Opus 20. Ale už nemusíme. Slovenský Šostakovič, Alexander Mojzes. Na záver som si nechala symfóniu s podtitulom Pionierska. V tom najlepšom úmysle takúto symfóniu skomponoval Alexander Mojzes v rokoch 1950-51. Zároveň to označuje aj počiatky pionierskeho hnutia v obnovenom povojnovom Československu. Pionierská organizácia ČSM bola založená 24. apríla 1949. No a o dva roky už mali československí pionieri svoju symfóniu. V rokoch radostného budovania socializmu sa zrejme inak nedalo. Keďže hudba je to majstrovská, možno by stála za vypočutie s odstupom rokov, časov a rôznych spoločenských premien. Na nahrávku tohto diela prispel Fond pro Slovakia, ktorého úlohou bolo zachovávať artefakty našej minulosti. S prispením Štátneho fondu kultúry pro Slovakia v roku 1994 symfóniu dirigoval znalec Mojzesovej symfonickej tvorby, dirigent Ladislav Slovák. Symfónia číslo 6, opus 44, Alexander Mojzes. Má časti Andante, Allegro Leggero, Largo Assai, Molto Espressivo, Epoco Rubato, Allegro Grazioso, Allegro Giusto e Rigoroso. Diriguje Ladislav Slovák.

Koncert Hrá Soser bol zostavený ako špeciálny výber z archívnych fondov na tému Od mája do mája. Obnovme si historickú pamäť. Zo slovenskej májovej hudby z druhej polovice 20. storočia ste počúvali skladby Andreja Očenáša, Bartolomeja Urbanca, Desidera Kardoša a na záver Alexandra Mojzesa. Pripravili Melania Puškášová a zvuková spolupráca Miloš Krmíček. O týždeň do počutia.

0: Rádio 9. Fakty.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Andreja Bána Slon na zemplíne. V tejto knihe sú príbehy, ktoré som ako reportér spoznal a zažil v priebehu viac ako 30 rokov. Sú to príbehy Slovenska. Kniha je záznamom môjho putovania. Je to pomyselné road movie od východu na západ. Píše v úvode knihy autor. My sme pre vás vybrali príbeh Hranice na východe Slovenska. Číta Milo Kráľ.

od Ašu po Čiernu nad Tisou, vravelo sa u nás kedysi. 6 jednoduchých slov vymedzovalo krajinu, ktorá od konca roku 1992 neexistuje. Aj keď kto už len vedel, kde leží Aš a kde Čierna nad Tisou, koho to zaujímalo? Kto tam bol? Periférie sú od nepamäti určené len čudným ľuďom, vyhnancom a tulákom. Je to škoda, pretože príbehy periférií sú vždy tie najvýživnejšie, kdekoľvek na zemeguli. Čierna nad Tisou. Pre Slováka to znie ponuro, depresívne. Prečo čierna? Čierna je predsa farba smútku, tragédii, zániku. Prečo nad? A prečo Tisou pre Boha? Dobre, vieme, že Tisa je hraničná rieka, no veľmi podobne sa volal aj prezident nášho vojnového fašistického štátu Jozef Tiso, 1893 až 1947. Radím vám, nebabrite sa v jazyku. Nikam to nevedie.

Žena v policajnej uniforme sa pred chvíľou kamsi ponáhľala, asi na obed. Na otázku, kam vedie hlavná cesta popri železnici, ktorá ako žiletka rozrezala čiernu nadtisov na dve časti, obytnú a pracovnú, iba začudovane odsekne. Kam by viedla? Predsa do Kráľovského Chlmca a potom do Košíc. Hlúposť, pomyslím si. Tá beznádejne rovná cesta, narysovaná súdruhmi po druhej svetovej vojne ako podľa pravítka, vedie predsa na východ. A tam sú dobre zabezpečené šengenské hranice. Pohraničníci s psami, infračervené kamery, pašeráci lacných cigariet a utečencov z Iraku či Afganistanu. Svet dvomyselných dronov, prakov, či dokonca potápačov alebo vrtuľníkov, ktoré dostanú tovar cez čiaru ešte aj dnes, v januári 2018, tam, kam treba. A to napriek všetkým moderným vymoženostiam polície. Ďalej smerom na východ je Ukrajina a za ňou Rusko, celkom iný, pre mnohých bájny, mýtický svet. Policajtka akoby tušila, o čom uvažujem, dodá. Tá cesta sa oblúkom vracia naspäť k nám, na Slovensko. Aha, pomyslím si sklamane. Ďalej už nemá zmysel ísť.

Vojna ani komunizmus sa tu ešte neskončili. Z vôle Stalina násilne rozdelená dedina Slemence na slovensko-ukrajinskej hranici čaká od roku 1946 na deň, keď sa opäť spojí. V roku 2006 vidím, že tu už čoskoro otvoria hraničný priechod. Je pol piatej popoludní, nedozerná nížina medzi Užhorodom a Trebišovom sa halí do mrazivej tmy. Starostovia obidvoch častí Maďarmi obývanej rozdelenej obce sa popoludní cez telefón konšpiratívne dohodli, že sa tu, pri novopostavenom, no ešte stále neotvorenom priechode, stretnú. Len tak prehodiť cez hranicu EÚ pár slov. Servus Jožef, írečitou maďarčinou preriekne starosta slovenskej obce Veľké Slemence, 600 obyvateľov. Servus Lajoš, opáči potešený starosta ukrajinskej obce, 200 obyvateľov. Ten prvý prichádza v sprievode dvoch slovenských novinárov, toho druhého obklopujú dvaja ukrajinskí vojaci. Dve trojice stoja meter od seba. Krok cez magickú čiaru však nikto neurobí. Zo strachu. Tu na rovnej ceste sa dnes končí Európska únia. Tu sa končila sloboda a vlastne aj zábava. A práve sem od roku 1989 prichádzajú pobavení novinári z celého sveta, čo si také nevideli ani v bondovkách. Nevazmožná zapisovať, povie slušne, no dôrazne ukrajinský vojak, keď uvidí v mojej ruke diktafón. Prečo? Otázka logická, odpoveď už menej. Priechod vraj ešte nie je oficiálne otvorený. Nuž hej, to máte pravdu. Je to však čudný zákaz, pretože starostovi ukrajinskej obce môžem kedykoľvek zatelefonovať a do sítosti si ho nahrávať. Vojačik chápe, usmieva sa, no zákaz nepustí. Nevazmožno. Baviť sa môžeme, dokonca aj ruku mu môžem cez hranicu podať, je prázdna, pozrite sa. No nahrať si ho nesmiem. To najpodstatnejšie, čo starosta povie, si však hravo zapamätám. Budeme opäť bratia. Rodiny sa opäť spoja. Nie rodiny, ktorá by nemala príbuzného na druhej strane. Rok 2009. Medzičasom sa veľa zmenilo, no bratmi stále nie sú. Od októbra tu stoja biele búdky pred colníkov, na našej strane zatiaľ prázdne. Na ukrajinskej strane je už čulý pohyb, namontovali dokonca aj pekné informačné tabule. Vidieť, že ďalšiu možnosť pešieho vstupu do EÚ si vážia. Priechod totiž bude len pre peších a cyklistov. Pred 3 rokmi tu strašila iba hrdzavá závora a hraničné stĺpiky. Na vrchnú časť závory sofistikovane pripevnili akési železné zuby, ako z chvosta dinosaura, aby tu mladí nevysedávali a nepofajčievali. Nepomohlo. Mladí sa vynašli a trojuholníčky podlamovali. Teraz na jeseň závoru odmontovali a pohodili do poľa. Prišli cigáni a odniesli ju do zberných súrovín. Vraví mi Peter, obyvateľ posledného domu na slovenskej strane. Zo strechy jeho domu kedysi natáčali štáby z celého sveta. Na ukrajinskej strane dediny mám sesternicu. Občas príde k závore a porozprávame sa. Peter chodí na Ukrajinu iba s novinármi. Vlani tam bol 2-krát, z toho raz sa musel vrátiť už z colnice. Z autom z požičovne štáb nemeckej televízie nepustili. Keď ešte platila vízová povinnosť, museli občania Slovenska, ktorí chceli navštíviť príbuzných, podstúpiť skutočné martýrium. 150 kilometrov do Prešova a 150 späť na konzulát kvôli žiadosti o vízum. Stálo to 1000 korún. Potom pokorne čakať týždeň, dva na jej vybavenie a opäť 300 kilometrov po vízum. Napokon museli ísť autom 30 kilometrov do Vyšného Nemeckého, čakať 3, 5, 10 hodín vo fronte, navštíviť ujca či sesternicu, odovzdať im bombonieru a kvety, poklebetiť si pri vodke a cestou domov kúpiť lacný benzín a cigarety. Pre trpezlivých bežný rituál, pre štáb ARD neopakovateľný zážitok. Závora tu strašila od roku 1946, keď tretina československej obce pripadla Zväzu sovietských socialistických republik. Sovietskí vojaci pomocou sľubov o žírnych lánoch a kvalitnej koženej obuvi presvedčili gazdov v obci Malé Slemence, aby s týmto krokom súhlasili.
V obci Veľké Slemence, kde bol zhodou okolností po vojne starostom starý otec dnešného starostu, nepochodili. Umelo vytýčená hranica viedla dokonca spálňou domu, ktorý potom museli zbúrať. Keby išla hranica cez obecný cintorín vo Veľkých Slemenciach, náš dom by pričlenili k ZSSR. Našťastie potiahli to kúsok ďalej. Problém bol však inde. Na ukrajinskej strane vlastní naša rodina ešte stále 5 hektárov zeme. Doteraz žiadame o kompenzácie. Prvý rok po vytýčení hranice sme ešte mohli obrábať pôdu. Potom nám to zrazu zakázali. Otec spomínal, ako v auguste vozili jačmeň a poslednú fúru museli hodiť do priekopy. Opisuje Peter. Starosta dodáva, že občania Slovenska majú na ukrajinskej strane ešte približne 500 hektárov nevysporiadaných pozemkov. Hranica za Humnami sa stala súčasťou slemenskej mytológie. Rodičia strašili deti, že ak nebudú dobré, prehodia ich cez plot. Pre miestnych frajerov, ktorí si so sovietskými vojakmi vymieniali rum za odznaky alebo nožíky, slúžila železná opona ako skúška odvahy. Posielali k plotu túlavých psov a potom sa z bezpečnej vzdialenosti zabávali na tom, ako spustia poplašné zariadenia a pribehnú vojaci. Tí odvážnejší kráčali chrbtom smerom k hranici, takže vydesení hraničiari si podľa stôp smerujúcich zo ZSSR mysleli, že im niekto utiekol. Raz sa borci stavili o 2 litre rumu, kto nepozorovane prejde na Ukrajinu. Víťaz mal smolu. Vrátil sa o týždeň, vychudnutý z väzenia, kde ho krmili iba cukrovou repou. Iný nešťastník sa na zábave tak opil, že si splietol cestu domov. Rozbehol sa na motorke po nesprávnej ulici a v plnej rýchlosti vrazil do závory. Telo ostalo na Slovensku, motorka prešla na Ukrajinu. Svojrázny bol aj spôsob, akým si dedinčania z obidvoch strán hranice vymieniali užitočné informácie. Správou, napísanou na papieriku pripevnenom klincom v rozrezanom zemiaku, ktorý prehodili na druhú stranu, alebo aj spevom v maďarčine, ktorej sovietskí vojaci nerozumeli. Najnovšou súčasťou mytológie je historka o tom, ako sa pred pár týždňami Pištabáči z Veľkých Slemeniec dostal na ukrajinskú stranu, posedel v krčme a opitý na mol sa vrátil domov. Obe časti rozrezanej obce sa od revolúcie intenzívne usilujú o zriadenie hraničného priechodu. Počiatočné nadšenie býva v zápätí spravidla schladené diplomatickou ťažkopádnosťou. Hranica je tak viac mentálnou ako fyzickou kategóriou. V roku 2001 sa 87% obyvateľov Veľkých Slemeniec vyslovilo, že chcú malý hraničný priechod. V zápätí sa však zľakli, že im autá zasmradia dedinu, ktorá sa tak stane promenádou mafiánov. Priechod podmienili tým, že bude len pre peších. 4 roky sa nič nedialo. Dialo. Vďaka podpore Košického samosprávneho kraja a darom z Maďarska tu v októbri 2003 osadili pamätník rozdelenej dediny v podobe rozrezanej drevenej brány, v ktorej sú vyrité mená darcov. Na slávnosti sa zúčastnil aj Šándor A. Naď, prezident lobistickej organizácie v Kongrese Spojených štátov. Hosť z Washingtonu priniesol aj dar. Vlajku USA. V marci 2005 vláda schválila návrh dohody s Ukrajinou, podľa ktorej Slovensko na základe návrhu zmiešanej komisie súhlasí so zriadením priechodu v Slemenciach. Namiesto očakávaného podobného rozhodnutia ukrajinskej vlády nasledovalo v Kyjeve hlboké ticho. Slovenská vláda preto požiadala ukrajinskú stranu o diplomatickú nótu, ktorou by ju informovala o svojom stanovisku k tejto veci. Opäť nasledovalo ticho. V lete očití svedkovia zo slovenskej strany informovali našu vládu o údajnom začiatku stavebných prác na ukrajinskej strane hranice. Prekvapená slovenská strana dostala odpoveď, že prezident Viktor Juščenko dal osobne pokyn, aby regionálna colná správa v Užhorode začala so stavbou. Takáto prax je v Európe neštandardná. Až neskôr vysvetlo, že tesne predtým Juščenka navštívil maďarský poslanec Európskeho parlamentu Mátyás Erši, ktorý ho požiadal o intervenciu v tejto veci. Prekvapený prezident netušil, že nejaké Slemence, veľké či malé, vôbec existujú a začal okamžite konať. Slovensko sa ocitlo pred dilemou. Čakať na diplomatickú nótu z Kyjeva a riskovať, že medzi tým Ukrajinci svoje práce dokončia a tak Slováci ostanú v hanbe,
alebo začať stavať tiež. Rozhodlo sa pre druhú možnosť. Ministerstvo financií a colná správa vyčlenili zdroje na stavbu priechodu. Medzi tým už rozbehnutá ukrajinská stavebná firma ponúkla, že ak Slovensko chce, vybudujú to oni sami na jeho území. Koncom septembra sa práce na obidvoch stranách ukončili. Jeden termín na otvorenie priechodu sa už nestihol. Na ukrajinskej strane ho chcel otvárať samotný prezident Juščenko. Na slovenskej strane však záujem o účasť na najvyššej úrovni nebol, a tak si to rozmyslel aj on.

Je to ťažké byť hrdým obyvateľom mestečka, kde sa v priebehu 73 rokov jeho existencie neudialo nič významnejšie ako schôdzka Dubčeka s Brežnevom pred inváziou vojsk Varšavskej zmluvy. Schôdzka sa konala od 29. júla do 1. augusta. O 3 týždne k nám prišli tanky. Pamätníci mi v roku 2008 rozprávajú o srdečnom ovzduší schôdzky vo vagóne, čo platí, pravda, iba navonok. Bizarné je už samotné určenie miesta rokovaní. Súdruhovia z Moskvy navrhovali ukrajinský Lvov. Súdruhovia z Prahy Košice. Napokon pomyselný prst na mape ukázal kompromisne na Čiernu nad Tisou, ktorá vznikla v roku 1946 mocenským zlúčením častí katastrov 5 obcí ako zázemie pre železničné prekladisko zo širokorozchodnej trate. Ján Bogoli, bývalý stredoškolský učiteľ z nedalekého Kráľovského Chlmca, ktorý sa venuje miestnej zamotanej histórii, mi k tomu dodáva. Toto mesto vzniklo na Močiaroch. Železničným úzlom bol kedysi ČOP, ktorý dnes leží na Ukrajine. Trianonská zmluva po prvej svetovej vojne hovorila o tom, že strategická železničná trať Košice-ČOP, prípadne ČSR, nie Maďarsku. Málo kto pritom vie, ako vzniklo slovenské Nové mesto, takisto pri železnici. Československu malo pripadnúť aj mesto Šátorália-Újhej. Francúzi však tlačili na to, aby trať síce patrila Československej republike, ale mesto zostalo Maďarsku. Po druhej svetovej vojne sa prezident Beneš bál o svoju funkciu a Zakarpatie aj s ČOPom fakticky daroval Stalinovi. Odrazu mali železničný uzol Ukrajinci aj Maďari, bol to záhoň, nie však Československo. A tak vznikla Čierna nad Tisou. Jediné mesto na Slovensku, ktoré má dodnes sovietský výzor. A nielen výzor, aj pach. Ak tam vstúpite do Univermágu, dnes má názov supermarket, ovanie vás vôňa, ktorú si mladšia generácia nemôže pamätať. Uvedomíte si, že v archeológii ľudského vedomia je čuch a zdá najsilnejší, evolučne najstarší zmysel. Napriek holandským ústnym vodám či poľským zubným pastám, to tu vonia tak ako kedysi. Mestečko má naďalej veľkorysý park v centre, budovateľské plastiky, robotnícke bytovky a činžiaky, pričom ten najväčší má kódové označenie UB400. Ako toto označenie vzniklo, sa už nevie. Každopádne tamojšia jedáleň je dnes jediný priestor, kde sa môžu konať spoločenské či politické akcie, ak pravda nie je jar, leto či jeseň a pekne teplo. V takom prípade môže byť míting pod holým nebom na námestí. Čierna nad Tisou nezaprie, že lepšie časy má dávno za sebou, ak tu vôbec také niekedy boli. V zlatých časoch mala železnica okolo 7000 zamestnancov, dnes sotva štvrtinu. Klišé, že veľká história sa často odohráva najmä na bezvýznamných miestach, si naplno uvedomíte práve tu. S učiteľom Bogolím sa ležerne prechádzame po pamätihodnostiach. Mestský úrad na námestí Pionierov, ulica Obrancov mieru, ulica Duklianských hrdinov. Bývalá vývarovňa aktuálne prerobená na Ázia centrum. Treťotriedny hotel Úsvit, kde vandali popísali obrovské čierne kovové dvere do diskobaru milostnými odkazmi. V lete 1968 tu bývala československá delegácia. Už 5 rokov je však beznádejne zatvorený. Prechádzame okolo zhluku obchodíkov a zdá jediného v mestečku. Bogoli spomína. V polovici 90. rokov si tu mafiáni vybavovali účty. Boli aj explózie náloží v autách. Mafiáni? Pandabar? Tu? Opatrne vchádzame do uzlového klubu železničiarov, ako sa poeticky nazýva jediný priestor, ktorý vyhovoval účelom rokovaní medzi delegáciami Ústredného výboru komunistickej strany Československa a Ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Nikde nikoho. A nič tu ani udalosti z čias invázie nepripomína, podobne ako v celom meste. Na vchodových dverách je letáčik s ponukou služieb akéhosi DJ-a. Ozvučuje svadby aj zábavy. Prechádzame okolo labyrintu zrkadiel. Miestnosť, kde delegácie rokovali, je za dverami s visiacím zámkom, na ktorých je nálepka Pozor, jed!
Vedľa je posilňovňa a predaj vstupeniek. Na dverách miestnosti na poschodí je vylepený oznam o dovolenke do 22. augusta. Pekný dátum. Lepšie na tom nie je ani železničná stanica oproti. Predaj novín, kávomat, reštaurácia, palma a zo pár lavičiek, na ktorých v polovici 70. rokov posedávali na svojich kufroch Židia, ktorí emigrovali zo ZSSR do Izraela. Rozprával som sa s nimi. Hovorili, že sú doma zastrašovaní, spomína Bogoli. Hlavnú farebnú mozaiku na jednej zo stien železničnej stanice tvorí obraz tanku. Nie však z roku 1968, ale 1945. To boli ešte okupanti osloboditeľmi. Priviestujem sovietských gastí. Socializmus, spojenectvo, suverenita, sloboda. S týmito transparentmi víta na prelome júla a augusta 1968 v čiernej nadtisov obe delegácie pospolitý ľud. Je to ešte euforická doba. Naši sú usmiatí, prihovárajú sa ľuďom. Sovieti sú naopak zachmúrení, vedia svoje. Rituál je navlas rovnaký. Každé ráno rozprestrú medzi železničnou stanicou a klubom červený koberec. Sovietov privezie špeciálny vlak z ukrajinského čopu, kde pre istotu z bezpečnostných dôvodov, aby sa im u nás niečo nestalo, spávajú. Je to inak jediný raz, keď niekam do zahraničia vycestovalo kompletné sovietske politbyro. Vystúpia z vlaku a prejdú reským krokom cez budovu stanice, ktorá je v tom čase prešpikovaná civilmi z radou tajnej polície KGB i ŠTB. Pred budovou stanice čakajú davy občanov, ktorí si chybne vysvetľujú tzv. Trojitého Brežneva, teda trojitý bosk generálnych tajomníkov, ako prejav náklonosti a oddaného priateľstva. Ej, z toho nič dobré nebude, vravela vtedy jedna staršia cigánka známa ako Veštkyňa. Prečo, pýtali sa nechápavo okolo stojaci. Hej, keď ma môj Dežo takto vo tri vrhy poboská, vždy ma potom pomiluje. Povie mi pamätníčka oných čias Klára Németová. Veštkyňa použila pochopiteľne expresívnejší výraz. Táto pani, ktorá tu po roku 1989 robila starostku, pracovala v časoch invázie na colnici. Zo všetkých politikov si najživšie pamätá generála Ludvíka Svobodu, neskoršieho prezidenta Československej socialistickej republiky. Hovorí o ňom ako o zhovorčivom, všetečnom deduškovi, ktorý každý deň ráno cvičil gymnastiku. Tie štyri noci asketicky spával vo vagóne odstavenom na slepej koleji, spoločne s ochrankou, ktorá mu údajne nestačila, keď rýchlou chôdzou pravidelne prechádzal od colnice po poštu a naspäť. Prezident Svoboda tu spôsobil aj rozruch, to keď tajne odišiel navštíviť svoju kamarátku do susednej dediny Boťany. Nevedeli o tom ani ochrankári. Delegácie rokovali celý deň, vždy za zavretými dverami v prísne stráženom uzlovom klube železničiarov. Brežnev pritom údajne sedel v nepriestrelnej kabínke. Bogoli opäť spomína. Jedným z mála miestných, ktorí to videli na vlastné oči, bol kuchár Kušnír Báči zo susednej dediny Biel, kde viedol vynikajúcu reštauráciu. Ten obom delegáciám varil obedy, pričom sovieti mali pre istotu svojho ochutnávača. Kušnír Báči hovoril, že tam bol občas hrozný rámus, Brežnev reval a trieskal do stola. Sovieti boli voči našim agresívni. Vždy presne o 16. sovieti nasadli na vlak a išli prenocovať do čopu. Dubček, Svoboda, Smrkovský a iní sa naopak vybrali medzi ľudí, s ktorými debatovali. Rokovania v čiernej nadtisov sa skončili bez písomnej dohody. Sovieti si však tajne vyhotovili 500-stránkový stenografický záznam a za záväzné, v súlade so svojou tradíciou, považovali aj dohody ústne. Podľa nich Dubčeka, ktorý hral očas a vyhýbal sa jasným odpovediam, nútili, aby z vedenia KSČ odstránil niektorých politikov, najmä Smrkovského, Pelikána a Krígla. O atmosfére schôdzky vypovedá aj výrok prvého tajomníka ukrajinských komunistov Piotra Šelesta, ktorý toho tretieho pohrdavo označil za Žida z Haliče. Treba dodať, že práve Krígel po invázii ako jediný z našich predstaviteľov odmietol podpísať Moskvou nanútené protokoly.
V čiernej nad Tisou sovieti ďalej žiadali rozpustenie organizácií, ktoré považovali za antisocialistické. V žalúdku im ležal najmä KAN, klub angažovaných nestraníkov, a K-231, organizácia združujúca politických väzňov z 50. rokov. Brežneva však do nepríčetnosti rozčuľovala najmä o niečo väčšia sloboda československých médií, kde o politbíre UVKSSZ bez škrupúľ hovorili ako o stalinistoch. Tento ťažký balík hriechov nemohol ostať nepotrestaný. Priateľsky mienené vyhrážanie počas rokovaní v tamojšom klube železničiarov sa naplnilo. Bývalý železničiar Ján Toriaj z dedinky Čierna mal vtedy 28 rokov a pracoval na mechanizovanej prekládke. Zo stretnutia delegácií si živo pamätá najmä na Dubčeka, ktorý chodil medzi ľudí sám, bez ochranky. Toriaj spomína. Dubček vtedy chodil pozorovať prekládku surovín. Ochotne sa dával s nami do reči. Raz povedal, že keď ho odvolajú, príde sem robiť výpravcu. Ale pozor, pre súdruhov z vagónov, najmä tých, čo došli z Moskvy, to bolo iba divadielko. Brežňov sa síce po Čiernej nad Tisou špacíroval v teplákoch, čo bolo možno komické, no presne o 3 týždne tu boli tanky a obrnené vozidlá. Na vojakov bol biedny pohľad. Väčšinou ich pozbierali odniekiaľ z Karpát. Elitné jednotky išli na Prahu a Bratislavu. Títo, na rozdiel od nich, často nemali ani rovnaké topánky, výbavu, jedlo, nič. Museli sa mobilizovať z minúty na minútu, takže mnohí mali na sebe pod mundúrom dokonca pyžamo. Netušili, kde sa ocitli. Dezorientovaní sa pýtali, ako sa ide na Berlín, alebo či je tu Suezský prieplav. Opakovali, že je u nás fašistický puč. Jeden okupant mal v tanku dokonca 3-ročnú dcérku. Ľuďom v Čiernej nad Tisou tvrdil, že jeho manželka je práve v nemocnici a dieťa nemal kam dať.

Rušeň, ktorý vykuroval prvé bytovky v Čiernej nad Tisou, sa už zrejme v roku 2018 nezachoval. Popri prekladisku zo širokorozchodnej sovietskej trate na tzv. Európsky o 12 cm užší rozchod, hovorí sa mu aj najväčší suchozemský prístav v Európe, tu ostala stanica, v nej okienko a za ním predavačka lístkov. Osobný vlak na Ukrajinu jazdí dvakrát denne, rýchlik raz. Koľko stojí lístok na rýchlik do Kieva? Kladiem otázku. Predavačka nevie. Zdá sa, že sa tu na to ešte nikto nepýtal. 10 minút hľadá odpoveď na monitore počítača. 23,40 €, povie zúľavou. A kúpil si ho už niekto? Pracujem tu 10 rokov. Zatiaľ ešte nie.

0: V literatúre faktu ste počúvali úryvok z knihy Andreja Bána Slon na zemplíne, príbehy Slovenska. Účinkoval Milo Kráľ. Redakcia Eva Rajselová, hudobná dramaturgia Matúš Víderman, majsterka zvuku Ľubica Olšovská, réžia Adam Hanuliak. Vyrobil Rozhlas a televízia Slovenska v roku 2018.
1: Slovenská televízia a Rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia slovenského rozhlasu a 70. výročia slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
5: Rádio Devín, hudba o piatej.
6: Pokojný nedeľný podvečer, milí priatelia. Na Devíne počúvate reláciu Hudba o piatej a v nej ďalšie pokračovanie cyklu Solo pre dvoch. Od mikrofónu vás zdraví Peter Motička. Klavirista Jan Hajnal patrí na domácej scéne k posledným jazzovým pionierom svojej generácie. Z jeho rovesníkov aktívne pôsobia snáď už len spevák Peter Lipa a trombonista Vlado Vizár. Krátko pred začiatkom pandemického obdobia vo februári 2020 sa Jan Hajnal stretol v štúdiu s nemeckými kolegami vibrafonistom Wolfgangom Lackerschmittom a saxofonistom Gerdom Dudekom. Výsledkom bol vynikajúci album Dedication, čiže Venovanie, ktorý si dnes predstavíme. Úvodná dvojica skladieb bude konverzáciou Hajnalovho klavíra s vibrafónom Wolfganga Lackerschmitta. Úpravu známeho jazzového štandardu All the Things You Are venoval Hajnal francúzskému skladateľovi Maurice Ravelovi a ako leitmotív i harmonické zastrešenie použil prvý takt z jeho ikonickej Pavany za mŕtvu infantku. Nasledujúce Blues from Gemmer zaujme moderným a originálnym prístupom k blues. Hajnal siahol po netradičných diatonických postupoch a nevyhýba sa folklórnym vplyvom. Nech sa páči, Jan Hajnal a Wolfgang Lackerschmitt.

Počúvali sme dvojicu skladieb All the Things You Are a Blues from Gemmer z albumu Dedication klaviristu a skladateľa Jána Hajnala. Názov projektu odkazuje na venovania svojim umeleckým hrdinom. V prípade All the Things You Are to bol Francúz Maurice Ravel, ktorého motív Hajnal nenápadne včlenil do známeho štandardu, a v autorskej Blues from Gemmer sa Hajnal priznal k jednému zo svojich inšpiračných zdrojov, americkému klaviristovi Billovi Evansovi. Špecifikom Hajnalovho klavírneho štýlu je vedenie basových línií, čo odkazuje k jeho kontrabasovým začiatkom. Kontrabasom zanechal veľmi dávno, spomenul mi pred niekoľkými rokmi po svojom košickom recitáli Hajnal. V 18 rokoch som začínal ako kontrabasista v košickom orchestri PKO. Pritom som paralelne hrával aj na klavíri. V tom období bol nedostatok jazzových kontrabasistov a keď som chcel v 60 rokoch nahrávať v rozhlase, musel som si nahrať basu aj klavír. Väčšinu svojho života som však hral solovo. Často som ani nemal ambíciu hrávať v triu, keďže nebolo s kým. V súvislosti s triovým hraním treba spomenúť Hajnalovo trio z polovice 60 rokov, ktorého členmi boli kontrabasista Viktor Hidvégy a bubeník Jozef Dodo Šošoka. Práve s týmto bubeníkom súvisí aj prítomnosť vibrafonistu Wolfganga Lackerschmidta na spomínanom albume Dedication, keďže všetci traja sa stretli kedysi na pôde zo skupenia rakúskeho free jazzového saxofonistu Hansa Kollera. Šošokovi venoval Hajnal aj jazzový valčík Waltz for Dodo, ktorý vznikol po rozlúčke pred jeho odchodom do emigrácie. V jazzovom valčíku sa k dvojici pridá nemecký saxofonista Gerd Dudek. Pred ním však ešte zaznie balada Wolfganga Lackerschmidta Lady F v snivej nálade.

V relácii Hudba o 5. sme na Devíne počúvali dvojicu skladieb Lady F a Waltz for Dodo z albumu Jana Hajnala Dedication z roku 2020. Ako vznikla koncepcia albumu? Autor spomína, po rokoch prevažne solového hrania mu chýbala komunikácia s kompatibilne cítiacimi spoluhráčmi a jeho pozvanie prijala dvojica nemeckých hudobníkov, vibrafonista Wolfgang Lackerschmidt a saxofonista Gerd Dudek, ktorý sa zviditeľnil svobodným pojatím free jazzu a spoluprácou s legendárnym Donom Cherrym. Zaujímavou epizódou v živote košického rodáka bola Hajnalova účasť na súťaži Friedricha Guldu pre mladých jazzových hudobníkov vo Viedni v roku 1966, kde sa dostal medzi finalistov. Ako spomína na prestížne európske zápolenie samotný Hajnal? Bol som handicapovaný už len tým, že Košice boli mimo akéhokoľvek diania. Pražskí kolegovia mali medzinárodný jazzový festival a príležitostné možnosti jamovania so zahraničnými jazzmenmi. V Košiciach som sa nemal od koho učiť a jediný človek, ktorý mi v tom čase pomohol, bol klavirista Viktor Zapner. Keď Viktor pôsobil v Košiciach, podarilo sa mu zohnať platne s koncertnými záznamami Billa Evansa z Village Vanguard. Vtedy sa predo mnou otvoril diametrálne nový svet. Na viedenskú súťaž som išiel s Billom Evansom v hlave a stal sa mojím celoživotným vzorom. K spomínaným udalostiam sa Hajnal vracia v skladbe Vienna 66, ktorú venoval svojmu vtedajšiemu rivalovi na súťaži, kontrabasistovi Miroslavovi Vitoušovi. Sekondovať mu bude tradične Wolfgang Lackerschmidt na vibrafóne. V nasledujúcom, po domácky vyrobenom blues, alebo homemade blues, sa k dvojici pridá Gerd Dudek sólom v mainstreamovom duchu Colemana Hawkinsa. Nech sa páči, Jan Hajnal, Wolfgang Lackerschmidt a Gerd Dudek.

Na Devíne sme počúvali autorské skladby Viena 66 a Homemade Blues klaviristu Jana Hajnala. Práve bluesové adaptácie miestami s folklórnym nádychom sú osobitosťou Hajnalovho kompozičného jazyka. Tieto skladby sú pomerne špecifické, doplňa autor. Tematicky to nie je typické blues. Je moderné, ale cíti v ňom folklór. V tejto súvislosti si spomínam na svoje pôsobenie v bratislavskom hoteli Fórum, kam pravidelne chodieval na obedy skladateľ Ján Ciker. Raz sa pri mne zastavil s milým komplimentom. Kolega, páčia sa mi vaše harmónie. Veľmi ma to potešilo a povzbudilo. Neskôr som aranžoval jeho slovenskú suitu a v jazzovej úprave sme ju hrali so Slovenským komorným orchestrom počas Cikerovej storočnice v Primaciálnom paláci v roku 2011. Na záver dnešnej relácie nechajme ešte raz prehovoriť klavír Jana Hajnala, tentokrát v tandeme so saxofonistom Gerdom Dudekom. Skladbu John's Message dedikoval jej autor legendárnemu Johnovi Coltraneovi, čo naznačuje celková atmosféra, ale i harmonická a posluchácka náročnosť. Na Devine sa končí relácia Hudba o 5. a spolu s klaviristom Janom Hajnalom a jeho nemeckými hostiami sa s vami lúči hudobný redaktor Peter Motička a zvukový majster Dušan Buchel. Želáme vám príjemný nedeľný podvečer.

0: Dejiny Arabov pred prijatím islámu sú väčšinou zatláčané do úzadia, a to predovšetkým samotným islámom. Južná Arábia svojho času mala prídomok Arábia Felix, teda šťastná Arábia. Na území dnešného Jemenu sa napríklad rozvinula technológia cementovania hrádzy a nádrží, zachytávajúcich dažďovú vodu. Doteraz sa pri meste Marib zachovali zvyšky takéhoto poldru. Mesto Marib bolo ekonomickým centrom vyše 1000 rokov, presnejšie 500 ročí pred našim letopočtom a aj nasledujúcich takmer 600 ročí potom. Politickým centrom bolo mesto Sába, ktoré kontrolovalo diaľkový obchod cez Červené more a tzv. Kadidlovú cestu Mekka, Medina, Gaza. V časoch proroka Mohameda bola Arábia čiastočne kresťanská, nestoriánska, čiastočne židovská a tiež animistická. Prorok Mohamed bol obchodníkom na tejto trase a jeho prví protivníci, bohatá kmeňová a obchodná aristokracia Kurajšovcov z Mekky, poukazujú na veľký význam diaľkového obchodu tej doby. Rok úteku proroka z Mekky do Medíny je začiatkom islamského letopočtu. Z Mediny si Mohamed podrobil najprv židovsko-arabské kmene a do svojej smrti v roku 632 zjednotil veľkú časť arabského polostrova. Kurajšovci sa presadili ako umájovská dynastia, ale za cenu rozštiepenia islámu. Extrémni cháridžovci, teda tí, ktorí odišli, v roku 657 nášho letopočtu začali štiepenie a osamostatnili sa založením vlastných štátov. Proti týmto šiítom, nasledovníkom Alího, stojí od tých čias umiernená väčšina sunitov. V dnešnom vydaní magazínu o dejinách sa spolu s docentom Jaroslavom Drobným z katedry klasickej a semitskej filológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského pokúsime približiť dejiny Jemenu, územia kedysi nazývaného Arábia Felix a aj príčiny 10-ročia trvajúcej tamojšej politickej nestability a krutých občianskych vojen. Spolu s hosťom v štúdiu vám, vážení poslucháči, želá ničím nerušené počúvanie redaktor a moderátor Peter Turčík.
1: Keď sa pozrieme na Arábiu, alebo keď sa ten staroveký obyvateľ pozrel na Arábiu, videl obrovskú púšť, ale na tom juhu videl úrodnú, prekvitajúcu krajinu. Naozaj ten juh Arábie, ten Jemen teda dnešný, bola oblasť, kde kvôli zrážkam, kvôli vysokým horám, aj kvôli teda dostatku zrážok, aj kvôli nejakým vodným tokom, tam bola úrodná krajina, ktorú ešte tamojší obyvateľa teda zúrodňovali rôznymi zavodňovacími kanálmi a podobnými teda záležitostiami. A táto úrodná krajina bola naozaj v obrovskom kontraste s tou púštnou Arábiou. Preto teda tí starovekí autori hovorili o tej šťastnej Arábii v kontraste s tou púštnou Arábiou, s tou pustou Arábiou.
0: A práve toto pobrežie, južné pobrežie arabského polostrova sa stalo aj významným takým transferom obchodných ciest z Európy do Indie, keď sa oblával mysť dobrej nádeje. Súviselo to aj s tým, že sa tam zakladali takéto faktórie a Európania sa dostali do tejto oblasti?
1: Áno, ale ešte skôr, stáročia, ak nie tisícročia skôr, táto oblasť bola tranzitnou oblasťou obchodu medzi Stredozemím a východom, teda Indiou a ešte východnejšími krajinami. Táto oblasť, táto Južná Arábia je na ceste z Indie cez Červené more do Egypta a taktiež púštne cesty, respektíve cesty tou púštnou Arábiou viedli práve z tej Južnej Arábie, z toho dnešného Jemenu smerom na sever. A taktiež tá Južná Arábia bola producentom veľmi významných plodín alebo produktov, ktoré ten staroveký svet potreboval. Spomenul by som kadidlo. Určite poslucháči teda poznajú príbeh, biblický príbeh, ako prišli traja králi z východu a donesli teda kadidlo, mirhu a zlato Ježišovi. Práve toto kadidlo a mirha, čo sú také aromatické plodiny, boli produkované v Južnej Arábii a vlastne exportované do toho starovekého sveta. Bola to taká strategická surovina vtedy, pretože tamojšie vtedajšie náboženské systémy veľmi teda používali zápalné obety a jednoducho to kadidlo sa pridávalo do tej obety, aby to vyslovene nesmrdelo. Takže to bola naozaj veľmi významná plodina, z ktorej tie kráľovstva na juhu Arábie vtedy veľmi prosperovali.
0: Asi by sme mali vysvetliť aj prečo sa hovorí o Severnom Jemene a Južnom Jemene, lebo opäť nás to môže zaraziť. Pozerám sa na mapu arabského polostrova a v podstate skôr by sme mali vnímať, že je to východný a západný Jemen. Asi by bolo tiež dobre vysvetliť, prečo hovoríme o Severnom Jemene a o Južnom Jemene.
1: Ten Južný Jemen vznikol spojením rôznych maličkých emirátov, sultanátov, šejkátov do rôznych federácií, ale v podstate to bolo čisto iba zázemie Adenu. V tej koloniálnej dobe, keď bol Aden britskou kolóniou, tak vlastne celý neskorší Južný Jemen bol zázemie toho Adenu a to rozdelenie na Severný a Južný sa berie práve podľa Adenu, pretože ten Severný je severne od Adenu. Poloha teda voči tomu jadru toho Jemenu a toho Adenu teda na tom južnom pobreží.
0: Kedy došlo k islamizácii tohoto územia? Vieme, že Peržania tam dlhé roky boli. Kedy sa to stalo?
1: No, stalo sa to vlastne veľmi, veľmi skoro po vzniku islamu. Za taký rok islamizácie Jemenu sa pokladá buď 628 alebo 630, keď vtedajší satrapa alebo vtedajší správca Jemenu, perský správca Jemenu, teda ten islam prijal a Jemen sa vlastne stal spriateľnou alebo spriaznenou oblasťou voči Medine, kde bolo vtedy teda centrum tej islamskej náboženskej obce. Bolo to ale ešte teda za života proroka Muhammada.
0: Neskôr sa stáva toto územie v rámci tých denominácií islamských

0: regióne je pravdepodobne taká silná šítska komunita, pretože to tiež bolo územie také hornaté, trošku neprístupné možno. To isté Jemen. A v Jemene sa vlastne podarilo etablovať skupine šítskeho islamu, respektíve jednej denominácii šítskeho islamu, pretože ani šítsky islam teda nie je jednotný. On sa delil historicky na mnoho skupín, mnoho siekt a dnes sa zachovali možno iba tri. My vo všeobecnosti za šítskych moslimov pokladáme iba jednu skupinu, ktorú poznáme, teda tých šítskych moslimov z dnešného Iránu, Iráku, Libanonu, trebárs. Ale tých skupín bolo viac a dodnes teda existujú. V tom Jemene tam sa etablovala tzv. Zajdia, alebo šítsky islam, ktorý nasleduje zajdovských imámov. Veľmi zjednodušene, ten hlavný prúd šítskeho islamu, ten v rámci svojej vieroky uznáva 12 imámov. Tá zajdia iba 5, teda iba prvých 5 z tej línie a následne. Čo je tiež zaujímavé, pretože tým misionárom alebo tým prvým ideológom, ktorý dá sa povedať, že túto zajdiu nejakým spôsobom vytvoril alebo bol jej prvým imámom, tak ten vlastne ani nebol z tej línie tých šítskych imamov, bol to teda tiež príslušník toho rodu, ale z inej línie. Tomu sa podarilo práve v tom Jemene zakoreniť ten zajdovský islam, ktorý má isté špecifika aj voči sunnickému islamu, aj voči teda tej hlavnej línii šítskeho islamu.
1: Zámorské objavy na prelome 15. a 16. storočia prinášajú do tohto prostredia Európanov, Portugalčanov. Portugalčania vlastne obsadili na začiatku 16. storočia Aden. Čo to znamenalo pre toto územie? Príchod portugalských moreplavcov, portugalských obchodníkov a istým spôsobom bola to taká zmena tej paradigmy. Prichádzajú kresťania do tohto územia.
0: To je zaujímavé, pretože tie zámorské objavy v podstate spôsobili v istom zmysle úpadok tej oblasti.
1: Paradoxne by sme očakávali, že príchod obchodníkov a tak ďalej.
0: Áno, ale tie zámorské objavy vlastne, táto oblasť bola teda tou tranzitnou oblasťou obchodu Stredozemia a toho východu. Zámorské objavy túto oblasť odsunuli na vedľajšiu koľaj, pretože keď Španieli teda objavili Ameriku a Portugalci obplávali Afriku, ten tranzitný obchod sa presunul z tej hlavnej línie, teda popri Jemene, trebárs, do inej oblasti. Portugalci, oni si tam hľadali nejaké oporné body, aby chránili tie svoje námorné cesty okolo Afriky, teda priamo do Indie. Nemyslím, že to bol nejaký zámer vybudovať tam nejaké dlhodobé kolónie alebo niečo na spôsob teda Brazílie a podobne, hej, kde sa vlastne naozaj tí Portugalci etablovali. Bolo to čisto záujem chrániť si tie obchodné cesty, pretože ani tým islamským ríšam, ktoré vtedy dominovali tej oblasti, sa nepáčil ten príchod Portugalcov, či už Osmanskej ríši, teda ešte pred Osmanmi Mamlúckej ríši v Egypte, ani potom teda Osmanskej ríši, ani tým krajinám a štátom v Indii, tiež s moslimskými vládcami. A Portugalci si snažili tými opornými bodmi vlastne nejakým spôsobom vybudovať také ochranné pozície tých obchodných ciest.
1: Vy ste spomínali zajdov a nastáva v tom 16. storočí potom, ako Portugalci v podstate neboli dominantní v tejto oblasti, prichádza Osmanská ríša a začína sa budovať vlastne prvý taký teokratický štát v tomto priestore. Môžeme to tak pomenovať? Ako sa vtedy chápal štát? Aby sme možno, že máme ten európsko-centristický pohľad, že štát sú hranice, hlavné mesto a tak ďalej, ale v tomto priestore civilizačnom to bolo asi o niečom inom.
0: To je tiež zaujímavá otázka, pretože my vlastne máme informácie o rôznych štátoch, rôznych štátnych celkoch, ako som už spomínal, šejkáty, sultanáty, emiráty a vlastne tam bol vždycky vzťah nejakého vazalstva alebo nejakej hegemónie. Tá Osmanská ríša sa snažila byť tým hegemonom tej oblasti, ale to vnútrozemie, tam vlastne stáročia existoval ten imamát, ktorý bol v podstate ako náboženská teokracia, bol teda na tom osmanskom štáte nezávislý, ako nejaká politická entita občas do tej závislosti upadal. Podobne ďalšie štáty v tej oblasti, teda hlavne v tom neskoršom južnom Jemene, na tom boli možno podobne. Tá náboženská situácia v tých pobrežných oblastiach, ktoré napríklad ovládala tá Osmanská ríša pevnejšie, tam bol stále dominantný sunnický islam. A ten šítsky islam zajdia, ten sa skôr udržal v tých hornatých, menej prístupných oblastiach. Takže môžeme hovoriť o tom osmanskom pobreží a sunnickom a o tom vnútrozemí šítskom.
1: Prelom 17. a 18. storočia nastáva ingerencia ešte v 17. storočí anglická, ale potom už neskôr Británie. Čo spôsobil v tejto oblasti príchod Britov, ktorí mali eminentný záujem udržiavať túto obchodnú trasu, pretože pre nich to bolo absolútne

0: Dôležité v rámci komunikácie s Indiou, východoindická spoločnosť, teda britská alebo anglická východoindická spoločnosť, v podstate súperila s holandskou východoindickou spoločnosťou, s francúzskou východoindickou spoločnosťou. Bol to evidentne pokus zase sa usadiť na mieste alebo mať tú chránenú obchodnú cestu. To bolo dominantné. Nebolo to o šírení kresťanstva, nebolo to o šírení európskeho spôsobu života, predpokladám.
1: Nie.
0: To čisto bola, pragmatická obchodná záležitosť.
1: To bola čisto pragmatická záležitosť, teda ochrany tých obchodných ciest. To územie napríklad v Perskom zálive bolo veľmi preslávené pirátstvom. A vlastne Veľká Británia tam potrebovala nejaké oporné body, aby to pirátstvo potlačovala.
0: Tu teraz funguje to pirátstvo, dá sa povedať, iné podobe. Prepadávanie lodí obchodných.
1: Áno. A to územie Jemenu napríklad, to sa pre Britániu stalo veľmi dôležitým až na konci 18. storočia, začiatkom 19. storočia. A súvisí to tak trošku s Napoleónovou výpravou do Egypta. Pretože on si tým Egyptom chcel otvoriť cestu na východ a ohrosiť Britániu tam, kde pramenilo to bohatstvo Británie, teda v tej Indii. Aj keď teda ten pokus dobiť Egypt zlyhal, Veľká Británia si teda uvedomovala, že ten Aden je veľmi dôležitý, alebo ten juh Jemenu, teda aby som bol presnejší, je veľmi dôležitý kvôli ochrane tej obchodnej cesty, veľmi dôležitej obchodnej cesty, ktorá už vtedy existovala, ešte nebol Suezský prieplav, ale tá cesta do Egypta, teda do Alexandrie, potom sušou smerom k pobrežiu Červeného mora a zase loďami do Indie, tá vlastne existovala. A vlastne ten Aden, teda mesto s dobrým prístavom, ktoré bolo tak strategicky umiestnené pri vstupe do toho Červeného mora, bolo pre Britániu veľmi dôležité, aby si tú námornú cestu vlastne chránili, aby mali kontrolu nad potenciálnou cestou do tej Indie. Krátšou cestou teda, ak to porovnáme s tou cestou okolo Afriky. Ešte by som sa teda vrátil späť trošku v súvislosti s tou portugalskou expanziou. Obsadenie Adenu Portugalcami je trošku otázne. Oni sa o to usilovali, ale nejak dlhodobo sa tam teda nepodarilo sa im teda samotné mesto, myslím, že ani nedobili a nepodarilo sa im teda dlhodobo sa tam usadiť. V kontraste teda s Britániou, ktorá naozaj získala oporné body na veľmi dlhú dobu. Británia totiž to uzatvárala rôzne dohody, rôzne zmluvy s miestnymi vládcami a vlastne tí vládcovia výmenou za skoro uznanie získali ochranu Veľkej Británie a Veľká Británia si nárokovala ich zastupovanie v zahraničí. Bola vlastne teda im takým ich stykom s tým zahraničím.
0: Čo som sa dočítal, Briti mali takú umnú politiku, že uzatvárali nie s tým celkom, ale s každou tým malým štátikom bilaterálne vzťahy. To vazalstvo si poisťovali s každým jednotlivcom.
1: Áno.
0: S každou to jednotlivou miestom správou politickou.
1: Ten celok vlastne ani neexistoval. Ak existoval, tak bol veľmi často v nejakom nepriateľstve teda s tou Veľkou Britániou a bolo jednoduchšie naozaj toho lokálneho, ale skutočného vládcu toho územia si nejakým spôsobom podchytiť a spraviť s ním teda tú dohodu a aj výmenou za vlastne nejakú podporu. Zvyčajne kolónie živia tú materskú krajinu. Odvádzajú nejaké dane, odvádzajú poplatky a z toho tovaru vlastne tá koloniálna mocnosť žije. Tuto bolo opačne, vlastne Veľká Británia nejakými maličkými platbami si získavala tých vládcov, aby boli teda spokojní, aby neútočili na ten Aden, respektíve na tie oporné body a aby vlastne udržiavali kľud v tom zázemí.
0: Tú stabilitu. Pre nich bola dominantná tá stabilita z tých ekonomických dôvodov. Ono to striedanie tých, nechcem to nazvať kolonizátorov, ale tých patrónov, keď to tak úplne neutrálne poviem, sa tam pravidelne striedalo. Prichádzajú v 19. storočí v druhej polovici opäť Osmani na toto územie a znova sú dominantní oni.
1: Tá osmanská ríša nikdy z toho územia neodišla. Len zase boli také
0: miera vplyvu.
1: Nakoľko oni vlastne ovládali to vnútrozemie, nakoľko vlastne tam naozaj efektívne vykonávali správu, alebo iba ten miestny vládca formálne uznával teda ten vplyv tej osmanskej ríše. V 19. storočí osmanská ríša možno si uvedomovala, alebo začala uvedomovať strategický význam tej oblasti, kde už boli usadení alebo etablovaní tí Briti, a snažila sa vlastne nejakým spôsobom kontrolovať tomu britskému vplyvu práve tou snahou teda efektívne ovládnuť tie oblasti, ktoré Briti vlastne nemali pod tou svojou kontrolou.
0: Je to taká zaujímavá synergia. V závere 19. storočia, v druhej polovici 19. storočia prebieha veľký súboj o národnú identitu na východnom Balkáne. To sú tie vzbory voči Osmanom. Pripomenie len Grécko. A na konci 19. storočia k obdobnému kroku pristúpili aj Jemenčania, alebo obyvateľia vtedajšieho toho územia, že sa vzburili vlastne proti osmanskej nadvláde. Čo bol ten hlavný motív? V podstate tam fungoval tá súhra náboženská, ten základ viera bola rovnaká, aj keď boli iné denominácie. Prečo sa vzburili v Jemene, alebo vtedajšom oblasti v Južnej Arabii proti Osmanom?
1: Ja by som tam bol motív? Nehľadal nejaký etnický motív. Mm-hmm. Možno ani ten náboženský. Áno, ten náboženský tam stále bol. Osmanská ríša bola teda prevažne sunnická. To vnútrozemie Jemenu bolo teda šítske. Skôr tam bol odpor voči tej snahe Osmanov preniknúť do toho vnútrozemia. Pretože kým Osmani boli na pobreží a to vnútrozemie nechávali či už formálne alebo aj de facto teda samostatné, tak to vnútrozemie vlastne nebolo nejakým spôsobom aktívne voči tej osmanskej ríši. Ale keď sa snažili rozšíriť tam tú svoju moc, v podstate vznikol akýsi protitlak, jednoducho odpor voči tomu rozširovaniu. Samozrejme s osmanskou správou prichádzali osmanské poriadky, prichádzali osmanskí úradníci, prichádzali osmanské zákony trebárs, čo tým miestnym tradičným jemenským obyvateľom, tým horálom vlastne nemuselo vyhovovať, ani im to nevyhovovalo a práve u toho imáma Zajdovského vlastne našli toho vodcu, ktorý tomu vlastne odporoval.
0: Ten britsko-osmanský spor pretrvával, ale na ostatok sa dohodli na nejakom rozdelení území. Na začiatku 20. storočia sa podarilo nejaké dohody o hraniciach, o nejakých takých tých sférach záujmu dohodnúť sa. Bolo to pomerne zaujímavé riešenie.
1: Tých dohod bolo niekoľko, niektoré sa vlastne rešpektovali, niektoré expirovali po nejakej dobe. Tá hranica medzi neskorším severným a južným Jemenom bola naozaj hranicou medzi britskými územiami alebo Britániou kontrolovanými územiami a tými územiami, na ktoré si činila nárok teda Osmanská ríša, ale ktoré to vnútrozemí efektívne skôr spravovali tí zajdovskí imámovia, ktorí si teda ešte pred tou prvou svetovou vojnou vydobili naozaj na tej osmanskej ríši pomerne vysokú nezávislosť. Osmanská ríša rešpektovala tú nezávislosť toho neskoršieho severného Jemenu.
2: História magistra vitae.
0: Prvá svetová vojna výrazným spôsobom prekreslila hranice v strednej Európe a východnej Európe a na Balkáne samozrejme. A čo to spôsobilo v tejto oblasti? Lebo tá dominancia Osmanskej ríše skončila v tomto priestore.
1: Áno, vlastne Osmanská ríša sa v podstate zrútila, zanikla síce formálne až po tej prvej svetovej vojne, ale v tej oblasti vlastne Veľká Británia si samozrejme udržala tie územia, ktoré mala pod kontrolou. Veľká Británia bola veľmoc, víťazná veľmoc tej prvej svetovej vojny, takže tam sa vlastne tá hranica medzi tým pomyselným severným a južným Jemenom vlastne nezmenila, ale došlo k veľkým premenám, zmenám na území bývalej Osmanskej ríše a okolitých územiach, pretože hovorím aj o územiach, ktoré neboli pod kontrolou Osmanskej ríše. Akýmsi novým hegemónom sa snažila stať Saudská Arábia, teda v tej dobe ešte Emirát Najdžu, neskôr Emirát Najdžu a Hidžázu, kráľovstvo Hidžázu a tak ďalej. Vlastne tam sa ten štát, dá sa povedať, že pri tej expanzii vyvíjal aj pomenovanie, nakoniec to bola teda tá Saudská Arábia. A vlastne tá Saudská Arábia, budem hovoriť o Saudskej Arábii teda, hoci to ešte nebola Saudská Arábia.
0: Ale pre tú zrozumiteľnosť.
1: Áno, áno. Tá Saudská Arábia vlastne sa tlačila na toto územie, ktoré opustila vlastne Osmanská ríša. A dostala sa do konfliktu s miestnymi arabskými vodcami, alebo napríklad v tom Hidžaze, v tej západnej časti arabského polostrova. Tam bola veľmi aktívna rodina Hášimovcov, ktorí vlastne boli v prvej svetovej vojne spojencami Britov a očakávali teda, že britská vláda sa im bude nejakým spôsobom revanšovať. Ale britská vláda nemala pod kontrolou tú Saudskú Arábiu, ktorá nejaké dohody nerešpektovala a vlastne nakoniec boli tí Hašimovci z toho územia vlastne vyhnaní alebo vytlačení presnejšie. A podobne to bolo na jemenskom juhu, tam vlastne tiež existovalo niekoľko, okrem teda toho zajdovského imamátu, zajdovského štátu, ktorý nakoniec teda obsadil aj tie pobrežné oblasti, ale dostal sa do konfliktu so Saudskou Arábiou. Práve o územia možno severnejšie od dnešného severného Jemenu, ak by som to takto povedal, tam neexistovala nejaká pevná správa, alebo skôr existovali tam miestne štátiky, ktoré zanikli práve pri tom konflikte Jemenu, severného Jemenu, alebo Jemenského kráľovstva a Saudskej Arábie. To územie väčšinou teda obsadila práve Saudská Arábia. Ale vytvorili sa hranice, ktoré existujú dodnes medzi Saudskou Arábiou a medzi teda tým Jemenským kráľovstvom, ktoré sú tou hranicou dodnes vlastne.
0: 20. storočí medzi prvou a svetovou vojnou môžeme hovoriť o jednotnom Jemene? Sice boli tie dve rôzne denominácie muslimskej viery. Bolo to kráľovstvo, alebo aký to malo status?
1: Bolo to kráľovstvo.
0: Čiže monarchia, tak
1: monarchia, monarchia, áno. Ten zajdovský imán sa v podstate stal kráľom jemenského kráľovstva, respektíve bol to oficiálny názov, bol jemenské mutavakilijovské kráľovstvo podľa v podstate tej rodiny. Môžeme povedať, že vytvorili sa vlastne nejaké základy fungujúceho štátu. Stále tam bol ale rozdiel v tej dobe pravdepodobne šítskou väčšinou a sunnickou menšinou v tom štáte. Tie pobrežné oblasti stále zostali sunnické, vnútrozemie šítske, ale nemôžeme hovoriť o nejakom konflikte medzi týmito.
0: Žili, dá sa povedať, vedľa seba.
1: Vedľa seba. A hlavne teda ten kráľ, respektíve to kráľovstvo fungovalo na princípe akejsi kooperácie kmeňových vodcov, lokálnych vodcov, ktorí vlastne mali tú konkrétnu moc na svojom území a uznávali teda toho kráľa. Ten kráľ tam mohol hovoriť, že spravuje to územie, ale bola to taká vzájomne výhodná dohoda kmeňových vodcov a tej administratívy toho kráľovstva o vzájomnej kooperácii.
0: A druhá svetová vojna, ako sa prejavila na tomto území?
1: Ešte pred druhou svetovou vojnou v tých 30. rokoch sa snažilo Taliansko získať nejaké pozície práve v tom severnom Jemene, v tom jemenskom kráľovstve. Taliansko vlastne bolo tiež koloniálna veľmoc, teda taká menšia, ale veľmoc.
0: Áno, tá Líbia, áno, a potom dobitie Etiópie.
1: Áno, Etiópia bola vlastne veľmi blízko, teda Eritrea.
0: Čo to bolo cez, áno, cez more?
1: Cez more.
0: Cez úzky záhľad.
1: Áno,
0: alebo,
1: áno. Áno. A snažili sa teda získať nejaké pozície, čo sa im ale nakoniec teda určite nepodarilo. Druhá svetová vojna, dá sa povedať, že nijak zvlášť neovplyvnila toto územie. Naozaj bolo to strategické územie pre Veľkú Britániu, ktorá potrebovala dopravovať tovary vojakov, treba sa k tomu Suezskému prieplavu, a ten Jemen bol vlastne tou strategickou oblasťou, kde Británia potrebovala pokoj. Aj si ten pokoj teda, nechcem povedať, že vydobila, skôr udržala. Až po druhej svetovej vojne vlastne vtedy, keď nastali nejaké zmeny v rámci medzinárodného diania, tak vtedy Jemen vstúpil do tej svetovej politiky ako jeden z zakladajúcich členov Ligy arabských krajín, napríklad následne teda člen OSN a podobných týchto organizácií.
0: Je tu taká možnosť, že z dnešného pohľadu si tu možno, že dovolíme pomenovať taká istá epizóda zjednocovaní arabských krajín. Je to tá zjednotená Arabská republika. Možno, že by stálo za pripomenutie, aká to bola konfederácia alebo federácia a v zaujímavom geopriestore.
1: Najzaujímavšie je, že napríklad Jemen bol teda súčasťou tej, nazvime to, konfederácie zjednotenej Arabskej republiky, čo je veľmi zaujímavé, pretože samotný Jemen bolo kráľovstvo a bolo jedným členom teda zjednotenej republiky. Vieme si teda asi predstaviť už na tom základe, ako tá zjednotená Arabská republika teda fungovala. Bolo to možno formálne spojenectvo, aby Egypt ako ten hlavný člen tejto zjednotenej republiky ukázal svoju silu navonok, ale to efektívne zjednotenie do nejakého naozaj fungujúceho štátneho celku to vlastne nenastalo. Ja by som si to dovolil nazvať dokonca propagandistická akcia o zjednocovaní arabského národa.
0: Čiže Egypt, Sýria a Jemen.
1: Áno. Tá Sýria, tam bolo to spojenie možno tuhšie a práve na tom aj zaniklo, lebo jednoducho ten egyptský poriadok sa tej Sýrii teda nepáčil, ale v tom Jemene to bolo asi iba voľné spojenectvo.
0: Dá sa hovoriť o zrode občianskej spoločnosti po druhej svetovej vojne v Jemene alebo v arabských krajinách?
1: To by som si nedovolil tvrdiť. To naozaj.
0: Ja preto sa pýtam. Akože,
1: nie,
0: pýtame sa očami Európana, kde sme zvyknutí, že občania sú tí, ktorí rozhodujú o tom, ako bude vyzerať politická situácia, kto bude v parlamente, kto bude vo vláde. Toto sa tam vôbec neprejavilo.
1: Nie, nie.
0: Ako tradične rozhodovali kmeňové vzťahy a dominancia jedného rodu, dá sa povedať.
1: Dá sa povedať, áno, že to fungovalo na tomto princípe. Tá občianska spoločnosť potrebuje predsa len nejaké podmienky, možno najprv zlepšenie nejakých socioekonomických vzťahov, na ktorom sa teda dá budovať. Ten Jemen fungoval naozaj tým tradičným spôsobom. Mnohé arabské krajiny objavili napríklad ropu. Hej, objavila sa tam ropa a tá ropa sa stala vlastne takým veľkým indikátorom, ktorý zaujímavo tiež neviedol teda k nejakým vzniku občianskej spoločnosti, ale minimálne viedol k takej prosperite tých oblastí. To sa Jemenu nestalo teda. Jemen naozaj fungoval na veľmi tradičnom princípe, aj tie ekonomické vzťahy boli vlastne veľmi, veľmi zaostalé. Boli pokusy, teda samozrejme štát sa snažil nejakým spôsobom ten rozvoj, ale zase podmienky boli, aké boli a výsledky teda boli adekvátne tým podmienkam, ktoré tá krajina vlastne mala.
0: V podstate od čias osvietenských filozofov nastáva v Európe taká, by som pomalá, ale predsa len viditeľná sekularizácia, také isté oddelovanie cirkevného života od štátnej správy. Toto doteraz myslím, že v týchto arabských alebo moslimských krajinách je skôr výnimka. Bol pokus Atatürka, ale vieme, že v Turecku sa to opäť vracia späť. Proste tá sekularizácia nenapreduje v tomto priestore tak ako napríklad závratnou rýchlosťou v Európe.
1: To je, myslím, že tak trošku veľmi komplikovaná otázka, čo si vlastne pod tou sekularizáciou máme predstaviť. Ono to spojenie náboženstva a spoločenského života, respektíve politického života v tých moslimských krajinách je možno tuhšie, pevnejšie ako v európskych krajinách. Treba sa možno toto je ten dôvod. Ja si dovolím ale vrátiť sa k Jemenu, pretože nemôžeme teda hovoriť o nejakej vzniku nejakej občianskej spoločnosti, ale v tých 50. rokoch a potom neskoršie môžeme hovoriť, že tú zástavu sekularizmu v dnešnej dobe vedú zvyčajne nacionalistickí lídri, nacionalistické skupiny, teda skupiny, ktoré sa neobracajú k tomu náboženstvu, ale obracajú sa k tomu národu. A toto je práve niečo, čo vzniklo v Jemene, alebo čo sa objavilo v Jemene práve v tých 50. rokoch pod vplyvom Egypta, egyptskej revolúcie alebo egyptského prevratu tých slobodných dôstojníkov, takzvaných slobodných dôstojníkov. A práve tieto myšlienky sa objavili aj v jemenskej armáde. Medzi tou istou skupinou tých, dá sa povedať, že pomerne vzdelaných, síce v tých technických vojenských vedách, ale vzdelaných dôstojníkov, ktorí cítili to kráľovstvo alebo cítili tú monarchiu ako nejakú spiatočnickú organizáciu, ktorú vlastne oni musia zvrhnúť, musia poraziť, aby nastal nejaký pokrok v rámci, ako si oni teda ten pokrok predstavovali, v rámci teda toho národa alebo etnického spoločenstva.
0: Po prvej svetovej vojni boli arabské državy Osmanskej ríše rozdelené medzi Britániu a Francúzsko v podobe mandátov spoločnosti národov. Turecku sa podarilo vybojovať si nezávislosť a pod vedením Mustafu Kemala Atatürka zaviedlo sekularistický republikánsky režim s vedúcou úlohou štátu v hospodárstve a intenzívnou industrializačnou politikou. Kemalistický štát so silným postavením armády predstavoval vzor pre revolučné režimy, ktoré sa na Blízkom východe dostali k moci po druhej svetovej vojne. V medzivojnovom období sa parlamentné režimy kolaboráciou s koloniálnymi mocnosťami skompromitovali voči veľkej časti obyvateľstva. Viaceré arabské krajiny sa preto po získaní nezávislosti vydali tureckou cestou budovania moderného štátu. V rámci arabského sveta bol v postkoloniálnom období bezprostrednou inšpiráciou režim egyptského prezidenta Jamala Abdel Nasira. Tento typ režimu býva označovaný ako ľavicový alebo populistický autoritarizmus. Štát v ňom zohráva vedúcu úlohu v hospodárskom živote s cieľom plnej zamestnanosti a zvyšovania životnej úrovne. Takýto prístup podporovali v tom čase aj Spojené štáty a medzinárodné inštitúcie. Jedným z dôvodov bola snaha zabrániť presadeniu sa komunizmu. Krajiny v tomto regióne sa nachádzali na okraji svetového politického a hospodárskeho systému a preto po získaní nezávislosti revolučné režimy pristúpili k defenzívnej modernizácii a industrializácii, ktorá mala za cieľ dosiahnutie ekonomickej nezávislosti a minimalizáciu dovozov. Moderné štáty v arabskom svete sú výsledkom toho, čo sa označuje ako revolúcia zhora, kde tieto zásadné zmeny zavádzali elity prostredníctvom štátnych inštitúcií. Podobne sa v mnohých republikách Blízkeho východu presadila vláda jednej strany. Prvou vlastovičkou v tomto smere bolo posledné desaťročie existencie Osmanskej ríše a monopolizácia moci Výborom pre jednotu a pokrok už pred prvou svetovou vojnou. Potom, čo arabské revolučné režimy preukázali svoju životaschopnosť, aj viaceré konzervatívne monarchie v regióne pristúpili k preberaniu ich politík. Revolučné režimy uzavreli s obyvateľstvom spoločenskú zmluvu.
3: výmenou za sociálnu mobilitu a zvyšujúcu sa životnú úroveň, očakávali od obyvateľov politickú pasivitu a akceptáciu vládnych režimov. Vo viacerých krajinách sa uskutočnila pozemková reforma, bolo zavedené bezplatné zdravotníctvo a vzdelávanie na všetkých stupňoch. Absolventi vysokoškolského štúdia mali zaručené zamestnanie v dobre platených pozíciách vo verejnom sektore. Veľká časť spoločnosti zažívala sociálny vzostup, rástla životná úroveň a ceny základných potravín boli nízke vďaka štátnym dotáciám. Blízky východ zažil tiež výrazné zlepšenie, čo sa týka oblasti verejného zdravia.
0: Aj my, čo sme troška zorientovaní v zásade, to rozdelenie na šiitov, sunitov, ale tam je veľmi veľa iných frakcií, vahabisti, salafisti. Ako sa to prejavovalo práve v Jemene? Lebo viem si predstaviť, že tí vahabisti ako ortodoxní vyznávači islamu sa dostávali do sporu s tými menej ortodoxnými. To je vždycky tradícia. Fundamentalizmus s tými pokrokármi, v úvodzovkách pokrokármi, alebo ľuďmi, ktorí ako troška dokážu odlišovať súkromný život a štátnu správu. Ako sa to prejavovalo v Jemene? Lebo vieme, že doteraz je to tam zásadný problém.
1: Ono, v Jemene to ale nebol konflikt nejakých fundamentalistov a tých pokrokárov, ako by som to teda tak zjednodušene nazval. Ono, v podstate obe skupiny, alebo tá druhá skupina, tí šiitskí moslimovia, boli tiež tradiční, fungujúci na tých staročných, ak nie vyše tisícročných teda vzťahoch. Čo vahabistom na tom prekáža je vlastne ten ich náhľad alebo ich spôsob viery, nie ich spôsob života, ten vlastne, a ak sa teda tá viera nejakým spôsobom neodráža teda v tom spôsobe života, ale hlavne ten spôsob, čomu oni veria alebo v čo veria. Tam tí vahabisti alebo tí puritáni islamskí nachádzajú nejaké body, ktoré im teda vadia. V tom Jemene sa to prejavilo. Ale nie len v Jemene, to je naozaj taká, môžeme hovoriť, že od tých konca 60. rokov, v tých 70. rokoch, v celej oblasti nastáva návrat alebo obrat k takému možno tradičnejšiemu chápaniu toho náboženstva. Určite všetci poslucháči teda niekedy videli také tie obrázky, že Afganistan v 60. rokoch, sú tam študentky vyslovene v minisukniach a Afganistan v 90. rokoch a všetky sú tam v tých šatkách závojoch. Podobne v barzakej teda tej krajine nájdeme takéto obrázky. Ono naozaj v tých krajinách došlo k veľmi prudkému návratu, teda k takému tradičnému chápaniu toho náboženstva aj z hľadiska tých vonkajších prejavov, teda napríklad už jen teda tým šatkám závojom. Ono je trošku spôsobené, netvrdím, že to je jediný dôvod, trošku spôsobené naozaj saudskými peniazmi a saudskou vlastne akousi misiou alebo propagandou, ktorá vlastne šírila ten svoj názor alebo ten vahabistický spôsob praktikovania islamu mimo svojich hraníc. Nie teda v zmysle nejakej štátnej expanzie, ale v zmysle expanzie tej ideológie. Saudská Arábia zase obrovské prostriedky z ropy, ktoré investovala práve do tej propagandy, do toho šírenia vlastne tej ideológie. Mnohé školy sa otvorili v Saudskej Arábii, kam chodili študovať študenti náboženských teologických vied, ktorí sa potom vracali do tých svojich krajín a presadzovali práve ten vahabistický pohľad na islam. A tie spoločnosti, hovorím, nie je to jediný dôvod, hej, ale tie spoločnosti naozaj sa začali meniť a začali konzervatívnieť. Dovolím si povedať, že prebehla akási konzervatívna revolúcia. Nemôžeme ju ohraničiť, že vypukla vtedy, skončila vtedy, ale naozaj tá spoločnosť spoločnosť sa za 20 ročia, možno ešte za kratšiu dobu, veľmi, veľmi zmenila. Došlo vlastne k takému naozaj návratu alebo k tomu pozastaveniu ako keby toho vývoja a vlastne k návratu k tej tradičnejšej spoločnosti. Ono to, hovorím, môže súvisieť aj, teda určite to súvisí aj s problémami, ktoré začali mať práve tí nacionalistickí vodcovia, ktorí ako tak presadzovali niečo na spôsob sekularizmu. Bolo to spojené teda aj s rôznymi socialistickými reformami a prišli problémy, bol tam prudký demografický rast. Tí nacionalistickí vodcovia vlastne neboli schopní nejak riešiť tie problémy a to obyvateľstvo naozaj možno čiastočne teda podľahlo tej propagande, tomu návratu k tým tradičným hodnotám. Takzvaným tradičným hodnotám.
3: Spojené štáty a Británia sa po druhej svetovej vojne podielali na viacerých prevratoch v regióne, ktorých úlohou bolo dopomôcť k moci autokratickému vládcovi, obvykle z armádnych kruhov. V niektorých prípadoch sa tak udialo na úkor reprezentatívnej vlády, napríklad v Sýrii v roku 1949 alebo v Iráne v roku 1953. Dôležitým motívom bola snaha zachovať si kontrolu nad strategicky významným ropným bohatstvom v regióne. Existencia autokratických režimov na Blízkom východe vyhovovala a dodnes vyhovuje západným mocnostiam a za prekážku nepovažujú ani ich brutálnu represiu voči vlastným obyvateľom. Tento prístup dobre zosumarizovala americká ministerka zahraničných vecí Condoleezza Rice v príhovore k egyptským študentom v roku 2005. 60 rokov sa moja krajina, Spojené štáty, zasadzovali za stabilitu na úkor demokracie v tomto regióne, tu, na Blízkom východe, a nedosiahli sme ani jedno. Avšak napriek slovám o presunie dôrazu zo stability na demokraciu sa hmatateľná zmena v tomto smere v americkej politike neudiala ani v nasledujúcom období. V ére bipolárneho sveta boli autokracie na Blízkom východe vnímané ako bariéra komunizmu. Dnes, rovnako ako v minulosti, ich mnohí považujú za záruku stability.
2: História magistra Vitae.
0: Už ste spomenuli eminentný záujem Saudskej Arábie, ale v publikácii Nenaplnené nádeje arabskej jary vy s kolegami ste urobili, by som povedal, až misijnú prácu, aby sme my, hlavne Európania alebo my na Slovensku, viac porozumeli tomuto priestoru, a vy tam vyvraciate mnohé mýty, mnohé zaužívané veci a naopak podčiarkujete veci, ktoré sú dominantné pre rozvoj tohoto územia. Ja som si všimol takú veľmi, možno, že človek si to ani neuvedomí, čo spôsobil príchod televízie do tejto oblasti. Boli v podstate v takom troška informačnom váku, boli odkázaní len na tú informáciu, ktoré dostávali od imámov v madrasách, v mešitách a tak ďalej. Čo to spôsobilo v takomto seba uvedomení? Ja si myslím, že aj často, nielen v tom zmysle, že spoznali cez televíznu obrazovku iné svety, ale na druhej strane myslím, že to aj vybudovalo v nich, utvrdilo to panarabské myslenie, tú panarabskú solidaritu. Al Jazeera urobila v tomto zmysle obrovskú prácu, prospekt panarabskej solidarity.
1: Áno, ale ono to začalo určite ešte skôr. Ja si dovolím teraz trošku odbočiť do Iránu.
0: Áno, áno, lebo to je ten ďalší vektor dôležitý.
1: Áno, iránska revolúcia, teda tá islamská revolúcia, tu začali magnetofónové pásky s kázňami ajatoláha Chomeniho, ktoré sa vlastne šírili v tom Iráne.
0: On bol vtedy v exíle v Paríže.
1: Áno, áno, v exíle vo Francúzsku. Ono je to médium, teda to, čo vykonali tie magnetofónové pásky v 70. rokoch, to vlastne potom v tých 90. respektíve na začiatku storočia boli práve tie satelitné televízie, a dnes je to internet. To médium, ktorým sa vlastne šíria tie myšlienky, aj tie možno trošku, povedal by som, rôzne ideológie konfliktu, je to vlastne médium, ktorým sa šíria. Tá televízia, teda konkrétne treba z Al Jazeera, ale tých televízií panarabských alebo vysielajúcich v celom arabskom priestore bolo samozrejme viac. Al Jazeera možno spáchala takú úlohu. Ona nebola nezávislá samozrejme a nie je nezávislá, je silne pod kontrolou teda toho katarského štátu, a ten katarský štát, aký je maličký, tak chcel proste nejakým spôsobom prekonať tú svoju malosť alebo tú svoju geografickú nevýznamnosť, nechcem povedať bezvýznamnosť, nevýznamnosť, a vlastne tou televíziou získal obrovský priestor alebo obrovský vplyv na šírenie tých, ani nie prokatarských, ale teda tých skôr proarabských a pro islamských myšlienok. Tá arabská jednota tam možno nebola teda nejakým spôsobom príliš pretlačená, ale skôr také myšlienky toho, nazvime to, islamského reformizmu, hej. Ono je to síce záležitosť dávnejšia, ale vlastne dnešný salafistický islám je v podstate výsledkom modernistických snah alebo reformistických snah z prelomu 19. a 20. storočia. Ono takto skončilo teda, hej. A vlastne práve aj kázňami napríklad rôznych kazateľov, ktoré boli vysielané v celom arabskom svete, prostredníctvom tej Al Jazeera sa pretlačali také myšlienky tej naozaj čiastočne panarabskej, ale viac panislamskej solidarity. elity a jednoty a týchto myšlienok, ktoré naozaj získavali v tých krajinách akúsi váhu, respektíve diváci tomu prikladali teda ten význam. Zase berme do úvahy, že väčšina tých krajín bola vedená práve tými nacionalistickými, skoro sekulárnymi lídrami. Tie problémy vlastne, čo tie krajiny mali, boli spájané teda práve s tou politikou toho často divného socializmu, respektíve nejakej formy nacionalizmu. A tie riešenia, ktoré sa nejako očakávali, tie boli spájane práve s tou islamizáciou spoločnosti. Teda v zmysle, síce tie spoločnosti sú islamské, ale jednoducho tá myšlienka bola, že sú málo islamské, že proste sú tam nejaké problematické veci a ich riešením je práve viac islamu teda.
0: Keď sa vrátime do tých 60-tých, 70-tých rokov, tak zistíme, že nastáva tu také súperenie o Jemen medzi Egyptom, Saudskou Arábiou a Iránom. Čo tieto vektory spôsobili v tejto krajine, vieme, je to doteraz trvajúca občianska vojna alebo vojna o toto územie. Prečo sa stáva Jemen takýmto jablkom sváru? Dnes je to v podstate, ako som sa dočítal v tejto vašej knihe, akoby kvázi zástupná vojna medzi Saudskou Arábiou a Iránom. Je to tak? Lebo tých zástupných vojen z minulosti poznáme veľmi veľa. Je to Indočína, je to Afganistán.
1: Ten konflikt nevypukol ako zástupná vojna. Vlastne tou zástupnou vojnou sa stal... Konflikt vznikol teda medzi Saudskou Arábiou a tým, nazvime to, povstaleckým hnutím Husijov. Keby sme sa vrátili ešte hĺbšie do minulosti, teda do tých 60. rokov, bol tam konflikt medzi nacionalistickými dôstojníkmi, monarchistickou vládou, na strane nacionalistov bol Egypt, na strane monarchistov bola Saudská Arábia. Keby sme sa vrátili ešte ďalej do minulosti, tak vlastne tam bol konflikt Saudskej Arábie práve s tou monarchiou. Že Saudská Arábia vždycky ako keby nejakým spôsobom ustúpi a akceptuje ten stav. Len ten vývoj je oveľa, oveľa rýchlejší. Teda najprv to boli Saudská Arábia proti monarchii. Potom Saudská Arábia ako spojenec tej monarchie proti tým dôstojníkom. A veľmi zjednodušene môžeme povedať, že neskôr to bola Saudská Arábia ako spojenec tých dôstojníkov, ktorí tam nakoniec teda vládli v osobe toho vládnúceho prezidenta, proti zase nejakým zbúrencom, ktorí neboli spokojní teda s tým spravovaním spoločnosti alebo s tou orientáciou tej vlády, ani s formou tej vlády. Vlastne Saudská Arábia ako keby vždycky si tam nájde, podporuje toho ako keby etablovanejšie, dlhšie existujúceho vládcu v tom priestore proti niekomu novo prichádzajúcemu. Nie je to vlastne nejakým spôsobom divné, lebo ten Jemen má veľmi dlhú hranicu so Saudskou Arábiou, z ktorého sa dá Saudská Arábia možno aj efektívne ohrozovať. Saudská Arábia asi vlastne vybudovala taký systém spojenectiev, alebo častokrát je to taký klientský systém, povedal by som, kontroly nad rôznymi krajinami. A ten Jemen teda v osobe, keby mu vládli tí povstalci, tak by vlastne nebol to poslušnou krajinou. Samozrejme, bol tam ten náboženský konflikt, alebo ten náboženský rozpor, vahabistická Saudská Arábia, alebo no, ono je to veľmi zjednodušené, tá Saudská Arábia, ten vahabizmus je tam možno vládnúcou ideológiou alebo prevažujúcou ideológiou, tiež nie je teda 100% vahabistická, má tam obrovskú šítskú populáciu, ktorá tiež je nespokojná s tým spravovaním Saudskej Arábie alebo s tou kontrolou, akú tam majú či už saudská rodina alebo tí vahabistickí kazatelia. A jednoducho tá šítska menšina alebo šítska populácia v Saudskej Arábii by mohla získať akýsi návod alebo akúsi podporu práve z toho Jemenu, ak by teda v tom Jemene sa tí Husijovia, tá povstalecká skupina nejakým spôsobom etablovali. Z tej pozície Saudská Arábia pravdepodobne sa cítila byť ohrozená akýmkoľvek pohybom v tom Jemene.
0: Ja som bol úplne prekvapený s informáciou, že Front národného oslobodenia v Jemene dokonca mal taký rozpor medzi sebou, že časť bola prosovietská a časť bola pročínska. To je veľmi zaujímavý fenomén, prečo práve opäť kvázi zástupné súperenie.
1: To je teda záležitosť toho južného Jemenu.
0: Južného Jemenu,
1: keď po odchode Veľkej Británie sa tam, dá sa povedať, že etabloval socialistický režim. Práve
0: tá Jemenská ľudovo-demokratická republika.
1: Áno, práve na základe tých oslobodeneckých organizácií, tých frontov oslobodenia, frontov národného oslobodenia, čo poznáme vlastne z drvivej väčšiny tých krajín, ktoré nejakým spôsobom bojovali proti kolonializmu, práve tieto. Ja by som si zase dovolil porovnať to napríklad so situáciou v Afganistane. Tam tiež vlastne bola akási socialistická vláda, teda dostala sa k moci po nejakom prevrate socialistická vláda. A tiež tam boli konflikty vnútri toho vládnúceho systému. Viedlo to k tej sovietskej invázii a k veľkej občianskej vojne, ktorá teda skončila ako skončila. V Jemene ten sovietský zväz bol ďaleko, takže tam priamo teda nejakým spôsobom nezasiahol a skončilo to teda občianskou vojnou v rámci tých jednotlivých frakcií v tej vládnúcej štátostrane. Je to zaujímavé, pretože naozaj tá, ja by som to povedal zjednodušene, vládnúca strana sa vybíjala v tom vnútornom konflikte namiesto toho, aby naozaj, keď už mala tú ideológiu teda toho socialistického pokroku a tak ďalej, mala teda viac sa snažiť ten štát na nejakú vyššiu úroveň vyzdvihnúť, čo sa bohužiaľ pre jemenských obyvateľov teda nestalo. Naozaj, došlo tam teda konfliktu v rámci vládnej strany, ktorý skončil v podstate občianskou vojnou.
0: Možno, že by bolo dobre vysvetliť pojem Husijovia.
1: Husijovia, to je vlastne taká povstalecká organizácia. Ono, zase keby som sa vrátil trošku možno ďalej do minulosti, do tých 60. rokov, 70. rokov a práve do toho procesu konzervatívnenia tej spoločnosti. Jemen bol dostatočne konzervatívny, ale nebol dostatočne sunický. A tí dôstojníci, ktorí tam získali tie pozície, zvrhli to kráľovstvo, vyhlasili tú jemenskú arabskú republiku, teda ten severný Jemen, videli v tom šítskom zajdovskom islame takú nejakú spiatočnickú skupinu, ktorá nejakým spôsobom mohla zvrátiť ten vývoj. Stále tam bolo možno podozrenie, že sa vlastne zbúria proti tomu novému režimu. Ten režim bol teda nacionalistický, panarabský, bez ohľadu na to, čo to znamená, alebo panarabizmus tiež má rôzne teda formy alebo rôzne chápanie. A oni to svojím spôsobom aj podporovali tú propagandu alebo prenikanie tej vahabistickej propagandy z Saudskej Arábie. A dá sa povedať, že ak teda možno priamo nepodporovali, tak nejako nebránili tomu akejsi, použijem, sunitizácii toho Jemenu. Cez rôznych misionárov, rôznych učiteľov a podobne sa tie všetké oblasti vlastne bola tam snaha rozšíriť tú sunickú alebo tú možno poviem vahabistickú alebo nejaké salafistické formy teda toho islamu. Bola to taká pozvoľná, nechcem použiť škaredé slovo, salamová metóda teda mešitu po mešite vlastne získavať a
0: školu po škole
1: a tých ľudí následne vlastne meniť tým kázaním, tou výukou a tak ďalej. A samozrejme, spôsobilo to reakciu. Koncom tých 80. rokov, možno od 90. rokov, sa objavilo mnoho skupín akéhosi šítskeho zajdovského revivalizmu, v podstate snahy brániť sa voči tomu prenikaniu, tomu pozvolnému odpadávaniu toho obyvateľstva od vlastného vyznania. A vzniklo množstvo skupín, ktoré sa snažili nejakým spôsobom ten šítsky islám nieže reformovať, ale znovu pozdvihnúť alebo znovu upevniť medzi tým obyvateľstvom. A jednou z týchto skupín v končnom dôsledku boli aj tí Husijovia, ktorí v konflikte s vládou potom získali medzi tými skupinami akúsi hegemóniu a stali sa vlastne tou hlavnou skupinou alebo dokonca jedinou skupinou zastupujúcou ten šítsky islám alebo zajdovský islám, aby som bol presnejší.
0: Pán Drobný, keď sa preniesieme do roku 1990, všetci dobre vieme, zanikol bipolárny svet. Ako sa to prejavilo na tomto území na juhu arabského polostrova, teda v Jemene, tedy ešte dvoch Jemenoch? Severný a južný Jemen, ktorý mal názov Jemenská ľudovo-demokratická republika.
1: No práve ten zánik východného bloku alebo toho socialistického bloku priniesol veľké problémy južnému Jemenu, tej ľudovo-demokratickej republiky stratila podporu tohoto bloku a došlo k veľkým ekonomickým problémom. Spásu alebo záchranu hľadali v zjednotení s severným Jemenom. Vznikla teda jednotná jemenská republika. Tomu Jemenu to ale nejakú prosperitu neprinieslo. Už veľmi rýchlo po tom zjednotení sa objavili nejaké problémy a marginalizácia toho juhu, alebo skôr politickej reprezentácie toho juhu sa naplno prejavila. Vznikla nová občianska vojna, teda ďalšia občianska vojna, prvá v tom zjednotenom Jemene, ktorá skončila vlastne veľmi rýchlo víťazstvom toho severného Jemenu, respektíve tej politickej reprezentácie severného Jemenu, už to bola reprezentácia celého Jemenu. A tí vodcovia južného Jemenu, ktorí zodpovedali za to zjednotenie z tej južnej strany, boli vlastne odstranení od moci. Jednotný Jemen, ale nejakým spôsobom, tá jednota neznamenala v žiadnom prípade nejaký nástup prosperity. Tým problémom, ktorý mal dovtedy severný Jemen, pribudli ešte problémy južného Jemenu. Napríklad v tej oblasti náboženskej. Severný Jemen, ako tak môžeme hovoriť vlastne o tej náboženskej polarite. Štatistika je veľmi, veľmi nepresná. Štatistiky hovorili, že ten Severný Jemen bol prevažne šítsky. Kým nenastala teda tá snaha o tú sunitizáciu, ale pripojením Južného Jemenu sa vlastne celý Jemen stal prevažne sunnickým, pretože to obyvateľstvo Južného Jemenu bolo hlavne sunnické. Teraz komplikovali sa tie náboženské vzťahy. Takisto vlastne celý zjednotený Jemen to bola napriek formálnej existencii parlamentu a skoro volieb, nechcem povedať skoro demokratických volieb.
0: Ale to je pekný termín, skoro voľby.
1: Áno, tak vlastne stále to bol režim, autoritársky režim toho prezidenta. K tým konfliktom pribudol ešte konflikt s Husiami, teda vlastne to povstanie, respektíve tá zbúra tých šítskych Husiov na severe Jemenu. A následne prišla, už trošku preskočím to pár rokov, prišla tá arabská jar, teda v podstate veľké vzopnutie sa, snaha teda obyvateľstva nejakým spôsobom zmeniť tie pomery revolučnou cestou, nastoliť teda možno spravodlivejšiu formu vlády. V tom Jemene nechcem prechádzať všetky tie body, ktorými vlastne ten Jemen prešiel, a skončilo to zase občianskou vojnou, teda ďalšou občianskou vojnou. Aby som bol presnejší, konflikt vlády a Husiov sa s istými prestávkami nikdy neskončil, len sa po tej arabskej jari vyslovene pretransformoval do občianskej vojny, do novej občianskej vojny. Vlastne tí Husiovia získali takú silu, respektíve takú podporu v časti Jemenu, že stali sa efektívnymi správcami tej časti Jemenu, čo sa samozrejme nepáčilo vláde, čo sa samozrejme nepáčilo Saudskej Arábii, ktorá zasiahla do toho konfliktu, a ten konflikt sa dostal naozaj do fázy veľmi intenzívnej občianskej vojny. A samozrejme, keď už môžeme hovoriť o zástupnej vojne, pretože do toho konfliktu prišiel aj Irán, zasiahol do toho Irán práve na strane tých Husiov, z dôvodu robenia zle Saudskej Arábii, ale aj z dôvodu akejsi podpory svojim šítským bratom, aj keď to boli trošku iní šítski muslimovia, teda tá Zaydia bola predsa len odlišnejšia od tej formy v tom Iráne, bola, chcem povedať, pretože s tou podporou prišla aj istá forma, ja teraz použijem možno pre poslucháčov ťažký termín, istá forma poiránčenia toho husijského hnutia. Lebo naozaj ten šítsky islám bol odlišný, teda šítsky islám zajdovský bol odlišný od toho šítskeho islamu iránskeho, v Iráne teda rozšíreného. A jednoducho tou iránskou podporou došlo aj tomu, že ten husijský režim alebo to husijské hnutie sa viac priblížilo tomu chápaniu, ako je rozšírené teda v tom Iráne. A zase nechcem príliš do podrobnosti zachádzať, ale tá občianska vojna teda viedla naozaj k veľkému utrpeniu obyvateľstva. To bol teda najväčší konflikt v tom regióne za dlhú dobu a na dlhú dobu. Teda aj počet teda vnútorne premiestnených utečencov, počet obetí rôznych chorôb a hladomoru, ktoré sa kvôli tej občianskej vojne tam rozšírili, bol naozaj veľmi, veľmi vysoký.
0: Štatistiky hovoria, že to je skoro 250 000 ľudí, ktorí zomreli vďaka vojnovým konfliktom, vďaka následnému hladu, chorobám a tak ďalej. To je devastujúce pre tú populáciu.
1: Bola to vlastne najväčšia tragédia doterajšia v Jemene. Ja sa obávam, že to doterajšie je naozaj veľmi potrebné povedať, nevieme, ako ten vývoj bude nasledovať. Aj keď v poslednej dobe konflikt trošku zamrzol. Je to spôsobené aj tým, že protihusijovská koalícia, ak to takto nazvem, je dosť roztrieštená a má aj veľa vnútorných konfliktov, aj tá Saudská Arábia možno unavená tým konfliktom. To, čo vidíme dnes v tom Jemene, naozaj možno povedať, že tí Husiovia, napriek tomu, že určité územie, ktoré v rámci tej občianskej vojny získali, už stratili, že tí Husiovia naozaj sa zdajú byť tou silou, ktorá aspoň teda v časti Jemenu bude tým víťazom tej občianskej vojny. Tým chcem naznačiť, že ten Jemen ako jednotná krajina nemusí prežiť tú občiansku vojnu.
3: Na rozdiel od predchádzajúcich 10 ročí sa v arabskom svete vo veľa väčšej miere po roku 2011 začali angažovať dve nearabské krajiny, Turecko a Irán. Tieto dva ľudnaté štáty, každý z viac než 80 miliónov populáciou a veľkým hospodárskym potenciálom, sa usilujú o posilnenie svojho postavenia regionálnych blízkovýchodných mocností. Turecká zahraničná politika sa aj vďaka udalostiam v arabskom svete po roku 2011 priorientovala z tradičného zamerania na Balkán a za Kaukazsko viac smerom na úrodný polmesiac, Perský záliv, Africký roh a Africký Sahel. Turecko sa snažilo vyplniť vákuum, ktoré vzniklo sťahovaním sa USA z Blízkeho východu a zaistiť svoju vnútornú stabilitu a územnú integritu, ako aj surovinové potreby. Ako náhle si Turecko koncom roku 2016 uvedomilo, že nebude schopné presadiť svoje predstavy o zmene režimu v sýrskej občianskej vojne, muselo si stanoviť skromnejšie ciele, predovšetkým zabrániť vzniku súvislej kurdskej enklávy požlstvo jej južnej hranice v severnej Sýrii. Narastajúce nepriateľstvo medzi Tureckom a Zjednotenými arabskými emirátmi viedlo k utuženiu vzťahov Ankary s Katarom, celosvetovo najväčším exportérom skvapalneného zemného plynu. Rivalita medzi Tureckom a Egyptom po zvrhnutí prezidenta Mursiho zás viedla k intenzívnejšiemu súpereniu oboch krajín v Líbii. Irán využil situáciu po irackej vojne v roku 2003 na posilnenie svojich pozícií v tejto krajine, hlavne v radoch väčšinového šiítskeho obyvateľstva. Podporou režimu Bašára al-Asada v Sýrii sa Irán spolu s Ruskom zaslúžil o zvrat v sýrskej občianskej vojne a posilnenie svojich pozícií v Libanone a na hraniciach Sýrie s Izraelom. Obzvlášť zretelne sa postupne prejavili animozity medzi šiítským Iránom a vahábovskou, sunnickou Saudskou Arábiou, ktoré prerástli až do akejsi regionálnej studenej vojny. Popri pragmatických cieľoch sa podobne ako Turecko usiloval aj Irán o posilnenie vlastnej verzie islámu, čím sa v konečnom dôsledku prehlbili antagonizmy medzi sunitmi a šiitmi, hoci v uplynulých dekádach sa zdalo byť toto rozdelenie už zväčša prekonané. V tomto vydaní rozhlasového magazínu o dejinách História magistra Vitae sme sa spolu s docentom Jaroslavom Drobným z katedry klasickej a semitskej filológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského pokúsili približiť dejiny Jemenu, územia kedysi nazývaného Arabia Felix a aj príčiny 10 ročia trvajúcej tamojšej politickej nestability a krutých občianskych vojen. V relácii zazneli ukážky z publikácie Nenaplnené nádeje arabskej jary s podtitulom 10 ročia revolúcií, povstaní a konfliktov na Blízkom východe, ktorej spoluautormi okrem dnešného hostia, docenta Drobného, sú aj Gabriel Pirický a Samuel Beška. Reláciu ďalej pripravili zvukoví majstri Ľubica Olšovská a Andrej Klimič, hudobný dramaturg Matúš Widerman a za všetkých tvorcov ďakujem za pozornosť redaktor a moderátor Peter Turčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2023.

0: Dramatické Rádio Devín. Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu divadelnej hry Evy Mality Fraňovej Jaskinná panna.
1: Sobota. Všade samé páriky. No jasné, máj v horskom parku. Len ja som sama. Nie, nebudem smutná. Pôjdem k strom, kde mal zjavenie mních pustovník. V jaskynke zapálim 7 bolestnej sviečku. Má sviatok. A kto je to? Aký muž? Aká atletická postava? Má červené vlasy.
2: Slečná, vy ste tu sama? Nebojíte sa?
1: Tu v horskom parku, blízko ústredia. To ste kde zobrali? Tam všetko vedia a všetkých vidia. A tadiaľ to vedie krížová cesta. Je tu chrám v prírode, tak čo sa mám báť? Nie, tu sa nemôže stať nič zlé.
2: Aj ja mám prírodu veľmi rád. V prírode je všetko pekné. Až som prekvapený, že tu v prírode...
1: Sem chodím rada. V meste stále fúka vietor. Manderlák sa od vetra kýmáca z boku na bok. A tu je bez vetrie.
2: Netušil som, že tu môže byť niečo také milé.
1: Pozrite, 7 bolestná pana v jaskynke, modlitby. Tu nie sú nejaké zlé myšlienky.
2: Taký milý ľudský tvor. Tam hore som mal celkom inú predstavu.
1: A tam hore?
2: Slečná, vy ste ale chutná. Ako sa voláte?
1: A vy?
2: No, ja mám len takú prezývku. Volajú ma Červený Jojo. Kvôli tým vlasom. A vy máte aké meno, slečná?
1: A keď nie som slečná?
2: Fakt ste chutná. Aj vám je tak teplo?
1: Mne? Nie.
2: To je zvláštne. A mne je. Tak ako sa to voláte?
1: Mary.
2: Mary. Viete, Mary, vravím si, no čo, zajdem do horského parku, dám si pod stromom jedno pivko, sú tam všetci známi.
1: A vy to tu poznáte?
2: Tu som vznikol.
1: Kde?
2: Tu. Vlastne tam. Pod stromom.
1: A pod tým stromom, kde žil mních pustovník? Pod bútľavým stromom, kde mal zjavenie?
2: V krčme. Vidíte tie hviezdy? Mm. Tu na zemi sú to len ilúzie. Také predstavy. Kým svetlo hviezdy dopadne na zem, skutočná hviezda možno už dávno vyhasla. A keď som hore, vidím svetlo asi tak na pol ceste, rozumiete mi? Tam hore človek vidí všeličo.
1: Vy ste letec?
2: Možno. A možno som aj...
1: Čo?
2: Viete, hviezdy sú zblízka iné.
1: Nejako rýchlo sa zotmelo. Som unavená.
2: Nie ste unavená.
1: Ja neviem. Je mi nejako úzko, alebo čo?
2: Je vám tiež tak teplo?
1: Nie. Mne je skôr zima.
2: No a ja horím. Viete, keď sa na vás dívam, najkrajšia hviezda ste vy. Ste chutná, chutnučká hviezdička. Taká chutnučká, že by som vás aj zjedol. A čo keby som vás teraz poboskal? No všeličo som v živote videl. Ale také pekné prská ešte nie. Ukážte. Počkajte. Veď pohľadkám ich. A vy máte také živé, Mary. Mary, viete, Mary, ja by som vás chcel. Áno?
1: Nie.
2: Prečo?
1: Stretneme sa zajtra.
2: A keď sa už nezjavím?
1: Ty si zjavenie?
2: Vieš, ja som...

0: Wow, ledva chytám dých. Idem po schodoch. Zase je pokazený výťah. Ja, priniesla som len tašky a hneď sa vraciam. Čakáme s dotyčným u mesiára. Ale veď ty... Prečo nemáš na hlave čapicu?
1: Mala som, ale dala som si ju dolu.
0: No, to som si mohla myslieť. Počkaj, počkaj, ja ti ju nájdem. No, kde je, kde je? Á, tu je. Červená čiapka. Tak, pekne ti ju nasadím. A je to. No vidíš, tak je to lepšie. Pletená čapica ťa zohreje. Aj ti pristane. A ja. Joj, dnes je 19. Alžbety. 19. november 1989. Stará Blažková má meniny. Musím jej zatelefonovať. Mary, vieš, chcela som... Ozaj. A keď som bola s dotyčným, mala si tú čapicu?
1: Ale pravda, že som ju mala.
0: Vieš, lebo tie tvoje uši... A vonku fúka. V Bratislave stále fúka vietor. Od vetra sa manderláky máca z boku na bok. A prečo si ju dala dolu? Tak nosíš vlastne tú čapicu?
1: Veď ti vravím, že áno.
0: No. A ona si tu len sedí ako v jaskyni. Hojdá sa, na niečo čaká. Čo sa hojdáš, prosím ťa? Na čo čakáš? Ja to kreslo raz vyhodím. Odporné kreslo od tvojho otca. Čo tu po ňom zostalo, len zavadzia. A v tomto byte všetko zavadzia. Vianoce predo dvermi a my sme nespravili ani vianočné upratovanie. Tento byt sa nedá vôbec upratať. Na okno je čierne ako zem. Na námestí je plno ľudí. Idú okolo tempa. Teraz popri milosrdných. Už sú pri pamätníku. A tých zástav vpredu.

0: som ti povedať. Chcela som vlastne... Áno, áno, kúpila som ti u Baťu nové topánky. Dostaneš ich pod stromček. Maďarské.
1: Maďarské?
0: No, nezničia sa. Sú ako zo železa. A sú strašne ťažké. No, skús ich poťažkať. Obuješ si ich na cestu.
1: Tieto topánky?
0: Obuješ si ich, keď pôjdeš.
1: Keď pôjdem?
0: Keď pôjdeš. Mary, a čo Vinco? Kedy príde?
1: Vinco? Neviem.
0: No, lebo som mu dala kľúč od bytu.
1: Prosím?
0: Tak si vyskúšaj tieto pánky.
1: A kam tu mám vlastne ísť, mama?
0: Ach, kam mám ísť, kam mám ísť? Tak ja ti to teda poviem. Ako si mu vôbec mohla naletieť?
1: Komu?
0: No, ako sa to vlastne volá?
1: Červený jojo.
0: No, červený jojo. Tomu by som neverila ani slovo. No, ty si sprostá. Maj sa s ním vyspí a potom už len čaká, hojdá sa. A on sa zatiaľ dávno vyparil.
1: Nevyparil sa. Má sa zjaviť, keď príde pravá chvíľa.
0: Že pravá chvíľa?
1: Nevyparil sa. Je niekde hore. Má robotu.
0: Kde hore, prosím ťa? To sú sprostosti. A my s dotyčným. Tak dobre sme to vymysleli. A Vinco, má ťa tak rád. Na to malé sa tak strašne teší. A aby si vedela, dotyčný si Vinca veľmi váži. Vraví, že Vinco je najlepší konfident. A dotyčný je vzdelaný muž. Titulovaný doktor. A keď sa Vinco bude snažiť, dostane služobný byt. No ty len vymýšľaš a vymýšľaš. Všetko komplikuješ. A dotyčný vravel... Čo chceš, aby dieťa rástlo bez otca?
1: Vravím ti, že sa zjaví v pravú chvíľu.
0: Kto?
1: Povedal mi to.
0: A ty mu veríš. Nemôžeš veriť všetkému, Mary. Tak napríklad Čiča.
1: Čo Čiča?
0: Neverila by si, ale ju adoptovali.
1: Blaškovci?
0: Hm? Neuveriteľné.
1: No a?
0: Ach, nie. Toto ja nepotrebujem. Odchádzam. Aj tak mám vystriedať dotyčného. Počkaj. Daj sem tieto pánky. Tak, ja už letím. Aby náhodou dotyčného nepredbehli v rade. Joj, ale čo sa to v tomto meste deje? Sľub mi, že si čapicu necháš na hlave. Hlava musí byť chránená. Pamätaj, všetko zlé je od hlavy. Aj vtedy, keď si bola s tým podvodníkom, určite si nemala na hlave čapicu. Ozaj, kde to bolo?
1: Jojo nie je nejaký podvodník. On je...
0: No dobre, kde to bolo? Tak dobre, v horskom parku. Pane Bože, byť s chlapom v horskom parku a nemať na hlave čapicu, to môže len blázon. Toto mesto je plné bláznov, úplný blázinec. A vieš, čo ti poviem? Už mám toho všetkého dosť. Choď hore, či kde to v pekle trčí. Aj dotyčný vravel, že máš ísť. Choď za ním tam, kde má tak veľa roboty. Uvidíme, či ti potom nebude aj Vinco dobrý.
1: Áno. A dotyčný je podľa mňa...
0: Môj priateľ a vzdelaný muž. Doktor. A ja sa čudujem, že si taká sprostá. No nič, idem. Dotyčný sa už iste nevie dočkať.
2: Mary! Mary! Zase máte pokazený výťah. Stará Blašková mi povedala, že ho kazí Blaško. Praj ho vždy preťaží, lebo má nadváhu. Ale ja som celkom rád. Aspoň sa nemusím voziť. Vo výťahu je napísané Vinco je paroháč. A nechápem prečo. Počuješ, Mary? Mary, kde si? Mary! Akú tu máte zimu, Mary? A čo robíš?
1: Pozerám televízor.
2: Aha. Mám takú ťažkú hlavu. Ako by mi na nej niečo rástlo, nejaké rohy či čo. To je asi z roboty. Som hladný. Máte niečo?
1: Nemáme, čaká sa na štedrú večeru. Je tam paštika.
2: Aha. Táto paštika?

0: paštika tá, čo je v chladničke?
1: Áno, tá paštika.
2: Aha, táto paštika?
1: Áno, tá.
2: Mary, to kvôli mne beží chladnička, v ktorej je jediná konzerva. Kvôli mne? Lebo ma máš rada.
1: Lebo si stále hladný a chceš jesť.
3: Šiel som dnes za doktorom.
1: Za kým?
3: Do Horského parku, na ústredie.
1: Čo za doktor?
3: A potom som sa zastavil pod stromom. Popil som nejaké to pivko. Zoznámil som sa s jedným chlapíkom. S takým chlapíkom, čo má ryšavé vlasy.
1: S kým?
3: Už som o ňom počul. Vraví, že ťa pozná, Mary. Je vraj niekde hore.
1: Hore?
3: Aha, niekde tam. No chodí do našej krčmy. Vraj ťa pozná. Rozbehol nejaký dobrý kšeft a ponúkol mi spoluprácu.
1: Tebe?
4: Nič sa neboj. Fízli sú žiadaní. Fízlov budú ľudia potrebovať vždy.
3: A okrem toho, aj on je fízel. Ale je hore. Má také smiešné krycie meno, že červený, červený jojo. Budeme spolu robiť biznis. Taká dobrá paštika.
1: Čo si si to zase vymyslel?
3: No, ide o taký zvláštny tovar. Budeš sa čudovať. Muchy. Dajaký výťažok z much, že vraj na liek proti parožiu.
2: Smiešné. Kto je tu už len paroháč?
3: Paroháči žijú v lese. A pozri sa na mňa. Vieš si predstaviť, že by som mal na hlave parohy?
1: Nie.
3: A vidíš.
1: Paroháč.
3: V skutočnosti však ide o niečo iné. Ja to budem zháňať tu dole a on zabezpečí hore ostatné. Muchy budú lietať sem a tam. Nič sa neboj, preveril som si ho. Viem o ňom. Všetko.
1: Ako? Všetko? No,
3: všetko je všetko. Mary. Mary. Položím si hlavu na tvoje brúško.
1: Ale daj pokoj.
2: A ja ho počujem, Mary.
3: Mary?
1: Čo zase chceš?
3: Máš ma rada?
1: Pravda, že mám.
3: Mary? Však je to malé moje.
1: A koho by bolo? A čo robíš ty, cvok? Nezdvíhaj mi sukňu.
3: Mary.
2: Mary, veď ty nemáš.
3: Do špičky jazyka mi namontovali ultrazvuk. Stačí
2: obliznúť a hneď vidím, čo je vo vnútri.
1: Úplný blázon.
3: Mary, Mary, ja ho vidím. Ja to chlapec.
1: Chlapec?
3: Chlapec. S červenými vláskami.
1: Má červené vlásky.
3: Červené ako oheň. Mary, Mary, to je úžasné. Mary, vôbec nie je na mňa.
1: Niekto zvoní. Choď otvoriť.
5: Na námestí utočili príslušníci a potom mi Blaško vybil predný zub. Teraz mám nový. Urobila som si ho zo žuvačky. No pozri, pozri. Ale žuvačka bola zelená, tak mám zelený zub. Vincent.
3: Je to stará Blašková. Na námestí sa vraj, čo si deje?
5: Ľudia! Ste sa zbláznili alebo čo? O chvíľu bude po všetkom a nebude tu nič? O chvíľu bude toto mesto mŕtve? Všetci sú na námestí, aj Čiča zmizla z kotolne. Poď, poď, pôjdeme za Čičou, nech nevyvedie nejakú hlúposť.
3: Mary, ona vraví...
1: Choď, Vinco, len choď. Choď, ja budem pozerať telku.
3: A keby ma hľadali, povedz, že prídem. Tvoja mama ma pozvala na štedrovečerného kapra.
5: Zachránia ho. Chvala Bohu, kosa nedostala hlboko. Lekár mu tak zvláštne vykrútil hlavu a teraz sa čaká, kedy sa kosť uvoľní. Chudák Vinco, tak sa tešil na tú štedrú večeru. Celého kapra zjedol, nič nám nenechal. A vidíš? Jedna malilinká kostička. No nič to. Bude žiť.
0: ináč, v meste to vrie. Nevieš si predstaviť, čo sa deje na námestí. Pred vchodom som stretla dotyčného. Prizvukovala som mu, aby pomohol v tamtej veci. Akože ty čakáš a čakáš a nič. Aj Vianoce už boli a stále nič. No, a on sľúbil, že urobí, čo sa dá. A teraz, len si to predstav. Jeden letec vraj havaroval. Niekde hore. Tak neviem. Bol to on? Nebol to on? Vlastne som ti to chcela povedať už skôr, ale... Ale nešlo to. Vieš, všetko je tajné. Vlastne, nie tajné, tajomné. Chápeš, Mary? Vravela si vtedy, že je hore?
1: Hore v nebi.
0: No, tak vidíš, že vraj sa zabil.
1: To nie je možné. Nemohol sa zabiť.
0: Čo by nemohol? Zabil sa a hotovo. Joj, takáto zima. Takéto studené radiátory, na čo som si vyzliekala kabát. Čiča by mala kotolníkovi dohovoriť. A ty si daj tú čapicu. Tak ako? Ten červený jojo. Bol letec či nebol letec?
1: Vravel, že vidí zblízka hviezdy. No vravel, že je možno...
0: Hviezdy. Á, tu niečo nesedí. Joj, toto sa nedá vydržať. Toto musí riešiť kotolník. Treba sa poradiť s dotyčným.
1: Mami, mami, pozri na to brucho. Malý tancuje.
0: Á, tak ma štve, že si to nedala zobrať. Nevieš si ani predstaviť, aká som naštvaná. No, na čo to celé bude? Prečo sa to má narodiť? Ja som ti vravela, pamätáš? Vravela som ti, že sa vyparí ako gáfor. On sa je zjaví v pravú chvíľu, no. Áno, zjavil sa v horskom parku. Dievča, spamätaj sa. Do horského parku chodia iba devianti. Teraz len, aby sa Vinco nič nedozvedel. Má ťa rád. A na malého sa teší. A nezabúdaj, že stará Blašková ho má v hrsti. Ten mal vraj tiež červené vlasy.
1: A kto mal červené vlasy?
0: No, ten letec, čo ho zostrelili.
1: Preboha, čo to hovoríš? Jeho zostrelili?
0: Och, ešte, že som ti u Baťu kúpila tie topánky.
1: A aké topánky, mama? Čo to zase brbleš?
0: Maďarské topánky, čo si nechcela. Tie železné topánky, čo sa nedajú zničiť. Možno sa ti na cestu zídu. Tak, pozri. Pozri, tu sú. Dievčatko moje, viac sa nedá čakať. Pôjdeš ho hľadať. Pôjdeš hore a pekne mu všetko povieš.
1: Ale veď si vravela...
0: Nič som nevravela. A ty mu to musíš povedať. Ale vážne, veď on vôbec nič nevie.
1: To nie je pravda, vie všetko. Je vševediaci.
0: Aj tak musíš ísť. Dáš si topánky, nasadneš do výťahu a pôjdeš. No, a ja bežím do mesiarstva. Do pol hodiny dostanú krásne rebierka. Jej, nemáme do silvestrovskej kapustnice. Dotyčný je dnes prvý v rade. Som zvedavá, čo zistil. Možno sa nám to predsa len nejako prepečie. Čapicu si v žiadnom prípade nedaj z hlavy.
6: Nie je tu vaša matka?
1: Išla za vami do mesiarstva.
7: Vaša matka je vzácna žena. Je vynikajúca kuchárka. No, dobre, tak ja teda pôjdem. Tak vy ste si mysleli, že tu budete len tak sedieť a hojdať sa? A čakať ako v nejakej jaskyni?
1: Nič som si nemyslela.
7: No, dobre, ale nemáte 5 minút čas?
1: Prepáčte, strašne sa ponáhľam. Vidíte, že sa obúvam.
7: Chápem, no, veď sa netreba až tak ponáhľať. V podstate ani nie je kam. A ja mám v aktov...
1: Ja vážne nemám čas.
7: Viete, ja som doktor. Chcel som vám len niečo povedať. Alebo takto. Kytica. Pre vás.
1: Nechajte ma. Ja vás tou kyticou...
7: Au! Zabudol som si aktovku. Mám v nej krásne rebierka. Pre vašu matku do kapusnice. Bol som dnes prvý v rade. A čo je? A prečo nejdete? Váhate. Lebo Boh o ničom nevie.
1: Čo by nevedel? To vy o ničom neviete. Boh je vševediaci.
7: O Bohu nepremýšľajte. Je mŕtvy.
1: A výťah pokazený. Pokazili ste ho svojou nadváhou.

0: Mary mala sladký sen. Narodilo sa jej bábetko. Bolo malé, ružové a mekučké a tak ako si plavne, asi sa od nej vo sne ešte neoddelilo, ťahalo z oboch prsníkov mlieko. Bolo to niečo nevídané. Keď otvorila oči, od prs jej odplávali dve štíhle, meter dlhé ryby. Švihli chvostom a stratili sa v hlbinách. Mary sa veľmi začudovala, lebo sa ukázalo, že leží na úzučkom páse zeme. Vyzeral ako šia a z oboch strán ho omývalo more. Nevedela, čo si so sebou počať. Bola obrovská. Pokúsila sa dajako nadvihnúť na rukách, no nešlo to. Prevalila sa teda na bok a horko ťažko sa posadila. Bosé nohy mala ponorené vo vode. Chodidlá jej mátožne ovíjali zelené riasy, okolo lítok križovali hore dolu krdle drobných rybiek. Veľmi sa chcela dozvedieť, kam ju to osud vyhodil, no všetko bolo zabudnuté. Mŕtve mesto, aj paroháč Vincent, dokonca aj hojdacie kreslo. Rozpamätala sa na železné topánky a hneď za tým nasledovala spomienka na matku. Zaklonila hlavu a uvidela vrch čnejúci vysoko nad atmosférickými plynmi. Vtedy si uvedomila, že cesta bude úmorná. Nevedela rozlíšiť čas a ročné obdobie. Rozhliadala sa okolo seba a nepripadalo jej to ani ako leto, ani ako zima a už vôbec nie ako jar či jeseň. A najhoršie bolo, že nespoznávala ľudí. Stávalo sa jej to už predtým, keď bola v meste. Niekedy kráčala po ulici, dívala sa na tých, čo šli oproti nej, no nerozoznávala ich ľudské podoby. Počúvala ich reč, ale do uší jej prenikali samé nezmysly. Aj teraz sa odkiaľ si zjavili ľudia a váhavo sa k nej približovali. Brblali niečo nezrozumiteľné a ich šepot mocnel.
1: Mária Panama, Mária Panama!
0: Vyvolávali tmaví muži a ženy s hranatými črtami tváre a potom húfom popadali na kolená. Mary to trochu vyľakalo.
1: Mária Panama, Mária Panama!
0: Skandovali kolenačky. Volám sa Mary. Zmohla sa na protest, ale nemalo to žiadny účinok. Na čele kráčal starec a niesol kríž z dreva. S krížom v rukách sa hodil na kolená a oblapil Mary nohy.
1: Avec Maria, Madre Dios!
0: Začal starec a ostatní sa k nemu pridávali. Slová vyslovovali potichu a potom čoraz hlasnejšie. Keď už takmer kričali a starec jej zovrel členky rukami ako do klieští, Mary sa vzoprela.
2: Dajte mi pokoj. Dajte mi pokoj, vy tučniak! Prepáčte, nemyslela som to tak. Prepáčte mi, prosím vás. Počkajte na mňa.
3: Nebojte sa. Veď čakám.
2: Ale ten Boh...
3: Viete, dievčatko, vy budete musieť ísť.
2: A kam?
3: Už nemôžete sedieť a čakať. Len sa hojdať. U kotolníka by sa dieťa mohlo narodiť. Tam dolu, v ohňovej zemi. Pozrite si to na mape.
2: Na akej mape? Kotolňa nie
3: je... Kotolník sa postará. Poviete, že sú studené radiátory. Viete, vy založíte rod. Národ. Pochopte, že to potrebujú. Čo myslíte, že tá endogamia nemá následky? Otrasná degenerácia obyvateľstva. Aj ten najzdravší jedinec má, keď nič iné, aspoň na každom prste bradavicu. A to nehovorím o skleróze, multiplex, infarkte myokardu a vôbec o všelijakej zhubnosti. Mesiáš bude mať červené vlasy.
2: Mesiáš?
3: Červené vlasy od Boha.
2: To máte odkiaľ?
3: To je Čiča. Stará Blašková s Vincom snoria kdekade po svete a ona je niekde na blízku.
2: Na blízku?
3: No, je celkom blízko, niekde tu. Tá naša čierna mačička. A medzi nami Čiča... Vlastne... Netreba veriť všetkému. No nič, vy teraz pôjdete aj so svojou svetou ťarchou. Tam dolu sa boho človek určite narodí. Už to nebude trvať dlho. Keď dospeje, počnete ešte raz od neho a z jeho semena vzíde nový plod dievča. Takto príde na svet prvý ľudský pár.
2: Ako? A nebude to proti...
3: Človek je odjak živa proti prírode. Na to sú tu dejiny. To všetko bolo predsa dávno napísané. Na zasídlenie tejto zeme stačí jedna samodruhá žena. Pravda, že musí nosiť syna, aby ju potom oplodnil, pretože sestru, ktorú splodia, si vezme za ženu. To všetko je normálne.
2: A endogamia?
3: Tá príde až potom. Ďalšia degenerácia je ešte ďaleko. No a čo sa týka hriešnosti, z hriechu si nič nerobte. Jednoducho sa to muselo stať. Keby to nebol on, bol by to niekto iný. Berte to tak, že Mesiáš sa musí narodiť vám. Nedá sa svietiť. Voľba padla na vás.
2: Počkajte, a odkiaľ to všetko viete?
3: Ja viem. Mal by som vás teraz pomilovať, no... Nebude z toho nič. Choďte. A nech sa vám cestou prihodí čokoľvek. Robte sa sprostá.

0: dotyčný. Nebol tu dotyčný.
1: Prečo?
0: Mali sme spolu variť silvestrovskú kapustnicu. Rebierka sú už v hrnci a jeho nikde.
1: Chodil tu s nejakou kyticou.
0: A kde je?
1: Niekam zmizol.
0: Zmizol chudáčik, lebo mu bola zima. Vravel ti, že máš ísť do kotolne?
1: Pokazil výťah, lebo má nadváhu.
0: Ale tomu never, to šíri stará Blášková. Výťah bude čo nevidieť opravený. Alebo sa dohodne s Čičová a choďte za kotolníkom spolu. Toto je už vážne neúnosné.
2: Mary roztržito prebehla pohľadom okolie a uvidela, že je to známa rola za Manderlákom, kde z posadeného vyrástlo vždy niečo iné. Medzi klíkmi ozimín pobehovali zmetené myši. A bola tu aj Čiča. Týčila sa nad myšami ako výkričník. Mary čiernej mačke veselo zamávala. Hoci aj bola o kadečom informovaná, nevedela si do dôsledkov predstaviť, čo tak asi môže zviera chystať. A čuduj sa svete, Čiča prehovorila.
1: Jej, Čiča, kde si sa túlala, ty potvora?
3: Práve som sa rozišla s kotolníkom.
1: Ty si sa s ním rozišla?
3: Dala som mu kopačky. Každý sa na ňo sťažuje, radiátory sú stále studené, ale to nie je moja starosť. A okrem toho nebudem predsa silvestrovať v kotolni. Taká nuda. Veď ja sa chcem baviť. Tak teraz premýšľam, kam pôjdem. Do Prahy alebo kam. Áno, najskôr do Prahy.
1: Vidíš, a všetci ťa hľadajú.
3: Kto všetci, prosím ťa?
1: No všetci. Aj Vinco a stará Blášková.
3: Aha, no tak tých dvoch mi ani nespomínaj. A Blášková, nech sa stará o starého Blaška. Videla si, že jej vybil zub.
1: Že vraj má nový, zo žuvačky.
3: To je blbosť. Je zo zubárskej hmoty.
1: A aj dotyčný.
3: Čo dotyčný?
1: Doktor, hľadá ťa.
3: To tučné prasa starý Blaško? No, tak toho treba odstreliť.
1: Ty si vraj adoptovaná Čiča?
3: To sú keci. Mám svoju vlastnú cestu. Teraz idem do Prahy.
4: Jej, ty máš nové topánky.
1: To sú maďarské.
4: Aha, ukáž. Jasné, také tvrdé.
3: No ale v tých ďaleko nedôjdeš. A kam chceš vlastne ísť?
1: Veď vieš, hľadám Boha.
3: Prosím ťa, akého Boha? To by mohol povedať hocikto. Ak myslíš tamtoho, môžem ti odprisáhať, že to nie je žiaden Boh. Že vraj Boh.
1: On je niekde hore. Vidí zblízka hviezdy. A možno je aj zjavenie. Neviem ja.
3: Spravil ti niečo nadprirodzené, že ho tak zbožňuješ?
1: Povedal, že som najkrajšia hviezdička.
3: A čo ešte vravel?
1: Že má rád prírodu. A že som to ja.
3: Ten klamár.
1: On nie je klamár. Ja by som teraz mala sedieť a čakať mesiášika. Ale bude musieť ísť, keď opravia výťah.
3: Akého mesiášika, prosím ťa? Snáď si nemyslíš, že si na svete jediná. Čo myslíš? Že má len jednu? No netvár sa, ako keby si práve spadla z jahody. Veľmi dobre vieš, že tu sa nič neutají. Kade chodím, všade o tom počujem. Neplaš sa, prosím ťa. Čo si si navarila, to máš. Ináč, Mary, veď my by sme vlastne mohli ísť aj spolu. Lebo, no, aby ti bolo jasné, ja ti nechcem ublížiť. Naopak, ja stále špekulujem, ako ti pomôcť. Stále si vravím, ako ja tej Meričke pomôžem. Ozaj nedávno som počula, že sa kdesi vyrába liek proti parožiu.
1: Liek proti parožiu?
3: Proti normálnemu parožiu. Akejkoľvek veľkosti. No, takže liek proti parožiu. Stačia 3 tabletky a chlap je lisý, chápeš? Jednoducho má holú hlavu. Pravda, to je ten horší prípad, keď sú parohy už narastené. Za normálnych okolností stačí prevencia. Po každej nevere mu do kávy zamiešaš tabletku a budeš mať pokoj.
1: To by bolo pre Vincenta.
3: Čo?
4: Pre toho otrasného škulavca, čo ti zavadzia v byte? Tak tomu už nič nepomôže, ten má parohy od prírody.
1: Myslela som si to.
4: Vincent. Tvári sa, že mu nič neujde a všetko má od starej Blaškovej. No aj tak, sú dvaja a nevysliedia ani slona. O neboj, ja ti ten liek zoženiem.
1: Naozaj mi ho zoženieš, Čiča? Ty si fantastická. Ja neviem, čo by som ti...
4: Ale tak to je v poriadku. Počkaj, čo som to chcela? Aha, no, ten tvoj boh.
1: Zaručene sa v pravú chvíľu zjaví.
4: Vieš čo, hovorme radšej o niečom serióznom. Myslím ten liek. Vyrába sa z výťažku múch cece. No, má to pod palcom. Nie, to by bolo zložité, hoci môže sa stať, že...
2: Kráčali spolu po zemi, ktorá ešte hriala, a pospevovali si. Potom zmlkli a počúvali život okolo seba. Obilné klíčky púšťali korienky veľmi hlučne. Bunky v nich sa delili s ohlušujúcim hrmotom, ako keď sa z vrchov uvoľňujú ťažké skaly. Rozvalená pôda nahlas odfukovala pod zimnou perinou. A do toho spustilo svoju pesničku Dieťa v bruchu. Už spieva, pokývala Čiča uznanlivo hlavou. Mary sa usmiala, chytila brucho oboma rukami a pridala sa k dieťaťu. Hoja, hoja, hoja, ja, Maria je panna má. Potom išli ďalej, no ako si sa im nechcelo prerušovať mlčanie. Panna má, panna má. Čo to vlastne spieval malý mesiáško? Hútala Mary a Čiča agiste tiež premýšľala o niečom svojom. Najskôr o tom, ako sa dostať do toho veľkého mesta. Naveľa prišli do podchodu, kde ich vítali mladí predavači losov s bedničkami na krku. Čiča hneď začala pobehovať hore dolu medzi nimi, no Mary zastala ako pribitá. Nemohla odtrhnúť zrak od najkrajšieho predavača.
5: Kúpte si stieracie losy! Kúpte si stieracie losy! Stieracie losy iba za 5 korún. Výhry až do milióna. Zisk z lotérie je určený výhradne pre Slovensko. Slečna, utiekol som im z námestia.
1: Ste krásny.
5: Som krásny, mladík. Aj ty sa mi páčiš. Vyber si los.
4: Mary, rýchlo, vyber si nejaký.
5: Lucky hand. My dvaja si prinášame šťastie.
4: Daj sem ten los. Hurá! Šťastné číslo, zaručene vyhráme.
1: Aké je to číslo?
5: Je to tvoje šťastné číslo, Mary. Musím zmiznúť. No nič to, možno inokedy. Nezabudni na mňa, Mary.
4: A už ho majú.
1: Koho? Krásneho mladíka.
4: Čo by, on je niekto iný.
1: To akože... Čiča, myslíš, že je Boh mŕtvý?
4: Ty vážne každému naletíš. A čo ak bola tá havária fingovaná? A vôbec, čo ak je to všetko iba humbuk? No, veď si spomeň, ako sa chvastal, že vidí zblízka hviezdy. A koľko táral o láske k prírode. Sú samé výmysly. Veď mňa napríklad nemal rád. A za to bude exemplárne potrestaný. Mary. Maryčka, čo si taká bledá? Možno, že je naozaj mŕtvy.

Mačka šibla chvostom a v tej chvíli Mary uvidela, že sa od nej vynie dlhočizná šnúra. Mary zamrazilo. Muselo to znamenať len jedno. Zviera celé, alebo čosi v ňom, bolo na prúd. Mary dýchala čoraz rýchlejšie, do hlavy sa jej konskou rýchlosťou rútili všakovaké myšlienky. Čo to všetko malo znamenať? Komu to vlastne chcela uveriť? Keby sa tak Čiča zastavila, modlila sa v duchu Mary, no pritom cítila, že šnúra je nekonečná. Pobrali sa ďalej. Je tam aj slávny Wenzelsplatz, švitorila obdivne Čiča. Od vzrušenia sa jej ježili fúzy. Keď spevavo vysvetľovala, že sa mesto volá Prák, stočili sa jej ako husárovi. Ako tak išli, uvideli plechovú bránu a nad ňou nápis. Chvíľku váhali, no potom vstúpili do čiernej tmy. No vnútri bolo svetlo.

0: Hej, tak je tu nový rok. Konečne sme sa dočkali. Ale je tu nuda. Ide sa do Prahy. A nezabudni na liek.
1: Čo sa deje? Máte tu zhromaždenie? Čo to má byť? Ale už aj sa rozíte. Opakujem, už aj sa rozíte.
0: Vy?
1: Prišiel som na sľúbenú kapustnicu. Konečne opravili výťah. Aj vy sa môžete vydať na cestu. A nezľaknite sa, keď zídete dolu. V ohňovej zemi je iba jeden človek.

0: Prosím vás, pomôžte mi.
1: Ale kde ste?
0: Je tu. No, vidíte? Zase vypli elektrinu. Zapálim zápalku. Ha? No, a takto je to vždy.
2: Naozaj to bolo tak. Dolu v ohňovej zemi žil iba jeden človek. Bol miniatúrnej výšky, mal oblečenú vatovanú kacabajku a na hlave čiapku ušianku. Obýval jednu malilinkú miestnosť, ktorá bola plná masívnych hárf. Pomedzi harfy preletovali rozzúrené muchy cece, ktoré hlučne bzučali. Slepo narážali do našponovaných strún a útočili na ľudí i predmety. Od ich bzučania vzduch v miestnosti z toho priamo hudobne zunel. Celkovo ako by to bol priestor len na počúvanie, pretože kým človečik nezapálil zápalku, nebolo vidieť vôbec nič. Čierno-čiernu tmu, čo ich obklopovala, prehlbovalo ešte aj tmavé, zamrežované okienko, obrátené do ešte černejšej čierňavy. Až vo svetle zápalky Mary uvidela malý taburet, na ktorom sa šiel rozdrapiť vyzváňajúci telefón. A keď vyzváňanie zrazu prestalo, Mary nenápadne zodvihla slúchadlo. Na podiv sa z neho ozvala mama s večnou otázkou, či má na hlave čapicu, a tak Mary slúchadlo rýchlo položila. Na starých kachliach, peterkách, zopretým železným kutáčom bublala voda v čajníku. Hneď vedľa sa vršila hromada nahádzaných kníh.
0: Počkajte, priložím do kachiel nejaké knižky, aby nevyhaslo. Tak, dajte si čaj.
1: Máte to tu pekné.
0: Viete, ja som kotolník, ale ináč robím všetko možné. Nadviazal som styky. Nestíham ani kúriť.
1: Aha. Ozaj, počula som, že vám Čiča...
0: Čiča? Čiča. Pozrite, najprv ma do všetkého namočí a potom si niekam zmizne. Vraví sa, že... No, netreba veriť všetkému. Totižto, práve minulé tu bol jeden, ako by som vám to... Skrátka, ide o liek.
1: Liek?
0: Liek proti parožiu. Z muších výťažkov je z much CC. Ten chlapík vravel, že muchy treba kúpiť práve tu a predať práve tam. Lebo tu sú lacné a tam drahé. Má to všetko pod palcom. Vraj, ak sa to rozbehne, malo by to hodiť pár miliónov. Liek proti parožiu. Vynašiel ho ten chlapík. Taký ryšavý.
1: Mal ryšavé vlasy?
0: Len neviem, čo si mám o to myslieť. V dnešných novinách som čítal, že sa jeden s ryšavými vlasmi zabil na lietadle. Vraj ho zostrelili. Tak neviem. Aj tamten bol letec. Je vám niečo?
1: Nevolal sa... Náhodou sa nevolal Červený Jojo?
0: Ale áno. Presne tak sa volal.
1: Preboha, ja omdliem.
2: Kotolník vyslovoval strašne pomaly a možno iba tak otváral ústa. Dosť na tom, že Mary nepočula vôbec nič. Iba neskôr sa dozvedela, že kotolník stihol zachytiť jej omdlievajúce telo. Keď sa prebrala, uvidela, že leží na kope starých handier. Oproti bolo zamrežované okienko, na ktorom sedela čierna mačka s hlbokými, žltými očami. Preboha, Čiča! Zvolal by potom všetkom asi každý, ale Mary sa zase len naivne potešila. Mačka zoskočila z okna, prekľučkovala okolo hárf a maznavo sa obtrela o Marynu železnú topánku. Obe topánky stáli pri stene a čo bolo hlavné, Mary sa nevedela rozpamätať, kedy si topánky vyzula. Pozrela vedľa a na vlastné prekvapenie zbadala kotolníka bez kacabajky a len v trenírkach ako nohou kope do najmasívnejšej harfy.
1: Jej, moje topánky.
3: Topánky? Radšej sa pozri na toto. Len čítaj. Vidíš? Najprv ma drbne do svojich fantasmagorických kšeftov a potom odrbe. Svinia jedna ryšavá.
1: To akože kto?
3: Čítaj, čítaj.
1: Dostali ma. Berieš všetko. Červený. Tak ho teda dostali. Je to pravda?
3: Vtedy som sa s ním dal na tie jeho uletené kšefty, lebo mám kamoša vo veľkosklade. A on, veľká huba, hore to budem mať na starosti. Ja a dolu ty. Akože ja sa s ním budem babrať tu na zemi a on bude poletovať niekde hore.
1: V nebi.
3: Neskáč mi do rečí. Muchy mali lietať sem a tam a ja som mal mať 25% zisku. A predstav si to, že som mu naletel. Vraj, západ potrebuje muchy a východ ich má. A ja mu na to, toto nie je východ, ale ohňová zem.
4: Ohňová zem, zarehotal sa mi ten grázel rovno do očí. Veď tu oheň dávno nehorí. No, nechcel som sa s ním hádať. Tak som tie muchy zohnal. 100 000 much. Navláčil som ich sem. Žijú tu so mnou celé mesiace. Všetko stihli osrať. A ja len čakám na toho grázla, že berieš všetko. Taký odrb. No kto už len tu nám potrebuje muchy?
1: A prečo práve muchy?
3: Počúvaj, táto tvoja mačka tu nie je prvý raz. Chytá muchy do zápalkovej škatulky a niekam ich odnáša. Kam asi? No čo sa díváš? Buď šťastná, že ho dostali. Čo myslíš, že nabúcha len teba?
1: Vážený, to oblečenie a dôverný tón, nepamätám sa, že by sme si boli potýkali.
3: Rýchlo sem! Sú preč.
1: A kto?
3: Teda, ty si fakt sprostá. A k tomu ešte nevďačná žena. Týždeň so mnou chrápe a zrazu jej vadí dôverný tón.
1: No, dovolte.
3: Na podpísanie adopcie toho tvojho nenarodeného pancharta som ti bol dobrý. Pozri, tu je papier.
1: A vy ste podvodník.
3: Ja, že som podvodník? A ty si ťava.
1: Čo teraz?
3: Čo? Vieš, chcel som ti iba povedať.
1: Čo si mi chcel povedať?
3: Chcel som ti iba povedať, že ak sa to narodí...
1: Mesiáš sa narodí v ohňovej zemi.
3: Ak sa narodí tu v kotolni, nemusíš sa báť. Postarám sa o vás. Prosím? Ale samozrejme, že kúrime. Ona? Ona sedí tu predo mnou. Čo? Pletenú? Myslím, že ju nemá. Postarám sa. No dobré. Jasné. Čože? Dorazili celý oddiel? Rozumiem. Útok začne o 7:00 podľa plánu. Budem na mieste. Čo teraz? Zahádzať handrami podozrivé predmety, hlavne telefón. A oblieť sa. Podaj mi kacabajku.
1: Čo je? Čo sa deje? Niečo sa stalo?
3: Tak už na to prišli. Zabudol som ti povedať, že kým si bola v bezvedomí. Rozumieš? Je ich celý oddiel. Nie, toto bude môj koniec. Prečo som si bol taký istý, že mne sa to nemôže stať? Útok začne o 7:00. Mary, si dobré dievča. Chcel som ti všetko vysvetliť, ale nemám čas. To Boha, toľko som toho chcel stihnúť. Mary, tu nemôžeš ostať. Musíš ísť. Rýchlo sa oboj.
1: Prečo?
3: Rýchlo, rýchlo. Čo si ako slimák? Rýchlo, aj čapicu.
1: Ostala doma.
3: Nevadí, dáš si moju ušianku. Ukáž, takto.
1: Tak poďme.
3: Počkaj, počkaj. Ty Ty pôjdeš do krčmy pod stromom. Uvidíš tam pivo, ani veľké, ani malé, také akurát. Pri pive bude sedieť jeden chlapík, doktor, ten vie všetko. Mary, pochop, že ten kšeft s muchami CC bol bohovsky výhodný. Mňa predsa nemusí zaujímať, na čo sa muchy používajú. Rozumieš? Mňa vážne nezaujíma, že nimi uspávajú nadbytočných ľudí. A okrem toho ide aj o všeličo iné.
1: A o čo vlastne ide?
3: Mary, vyzradím ti svoje tajomstvo. Nikomu som o ňom nevravel. A predsa ma kto si udal? Neviem, kto to bol. Ale veď aj tebe sa zdá, že si tu len tak vegetujem a prechovávam muchy. Ale pravda je celkom iná. Aby si vedela, som potomkom sklavov.
1: Sklavov?
3: Sklavov! Sklavinov! Niekto im hovorí Slovania. Sú to tí vtáči blázni, vieš? Môj otec bol spomedzi nich najväčší, lebo písal knižky. Písal hromady kníh. Väčšina z nich zhorela, ale kto môže za to, že toto je ohňová zem? Narodil som sa z domorodej matky. Dokážem vidieť nevidené a počuť nepočuté. Som rodený výzvedač. Preto som im bol dobrý.
1: Aké je teda tvoje meno?
3: No, aké asi? Volám sa Sláv. Ale teraz idú po mne, lebo zistili, že som zdedil tú roľu. Tvária sa, že je to kvôli otcovi. Zakladajú mu múzeum, chystajú recepcie. A pritom chcú roľu, rozumieš?
1: Akú roľu?
3: Otcovu predsa. Otec ju chránil ako oko v hlave. Vždy ležala ľadom. Nikto ani netušil, prečo ju neobrába. Ľudia sa čudovali, na čomu vlastne je, ale on mlčal a písal knižky. Je to plná ohňová zem.
1: Ako sa volal tvoj otec?
3: Kavka, či kukučka, alebo iný vták, neviem. Meno nie je podstatné. Podstatné je, že pod tou roľou, rovno pod otcovou roľou, leží 5/6 svetových zásob ropy. Tam ti je ropy ako hnoja.
4: Mary, je to niečo strašné. Tá šírava a hlbočina môže zhltnúť celý svet. A nad tou ropou, predstav si, že nad tou ropou poletujú krásne, tučné muchy, cece, špičkový tovar. Preto mi ju chcú vziať. Chcel som však čosi iné. Keď pochopia, kto vlastne som...
3: Počkaj. Vzduch je čistý. Tak. Keď raz na to prídu, keď konečne zistia, že som Slovák...
1: Potom čo?
4: Boha, už nemám čas. Mary, otcová rola je celkom blízko. Stačí prejsť smerom...
3: Kľúč!
4: Mary, mal som ťa klamať, ale viac nechcem. To pred chvíľou to strieľal jeden paroháč, tunajší rezident, vraví sa mu tiež Vinco. Má pri sebe starú Blaškovú, informuje ho rýchlosťou svetla. Mne kázali, aby som od teba všetko vyzvedel, ale ja na to kašlem. Mary, urobím pre teba, čo budeš chcieť. Ozaj,
3: Boh nie je mŕtvy, ale ani živý. Uspali ho muchou CC.
1: A kde spí ten Boh?
3: Vraví sa o ňom, že je... Ja

0: čo robiť? Túto otázku si Mary položila, keď sa jej ujasnili okolnosti okolo smrti toho blázna, toho sklava z ohňovej zeme, no na veci to nič nemenilo. Stále nevedela nič konkrétne vo svojej veci a tak, ako by v nej postupne niečo strácalo zmysel. Mala dajaké indície, v podstate však nezargumentovateľné. Svet ju len miatol a miatol. A od toho ešte jej srdce plné neexistujúcej viny. Mary bola smutná. Na čo si navrávať, každý si musí svoj kríž niesť sám. A neprehrešila sa iba pred Vincentom, ako by sa mohlo navonok zdať, ale pred celým ľudstvom, ktoré by jej ešte nebodaj uverilo. Tak veru, nikoho nepresvedčí, že počatie bolo nepoškvrnené. Vykročila po prašnej ceste, ktorá stúpala kamsi do vrchov. Dlaňami pohládzala lilavé zvonce a ružové klinčeky, no napriek tomu bola stále bez nálady. Ako mi je len úzko, šepkala si. Nevinná hlava jej klesala nadol a jasné oči zvlhli. Zastala pri šípovom kríčku a primoňala k ruži. Bola by tu takto stála a smútila aj do súdneho dňa, keby sa jej naraz nebola zakrútila hlava. Rovno nad ňou sa totiž zniesla čierna mrákava, v ktorej sa stratili aj posledné časopriestorové súvislosti. Eli, Eli, lama zabachtany. Vyklzli jej z úst neslýchané slova. Sama sa začudovala, kde k ním prišla, a preto zvolala ešte raz. Eli, Eli, lama zabachtany. Mrákava zhustla a Mary zrazu zišlo na um, že najlepšie bude získať potvrdenie o tom, že červený jojo nie je, nebol a ani nebude. Bol to riadny obrat oproti jej doterajším úvahám, keďže vždy dokazovala božský pôvod toho nezvyčajného človeka. Ale bola to len žena a ľudské reči mali istotne tiež svoj účinok. Posmelená pragmatickým vnuknutím sa pobrala ďalej. A mrákava sa stratila ako dym, čo znamenalo, že ostala bez ochrany. Kráčala dlho a ešte dlhšie, stále nahor a nahor. Cestou stratila jednu a potom aj druhú zodratú maďarku. Aj krajina sa začala meniť. Stromy tu rástli do veľkej výšky a košaté koruny zacláňali nebesá. Kde to som? Čudovala sa Mary.
1: Vedel som, že prídeš.
2: A kde ste?
1: Hore, na strome.
2: A odkiaľ ste to vedeli? To ste zase vy, starý Blaško. A vo výskumníckom plášti.
1: Nie som starý, som mladý. Mladý, mladý.
2: A na čo vám je na strome ten kufrík?
1: Mám v ňom napríklad červenú parochňu. Keď si ju nasadím, som celý...
2: Prepáčte, asi som si vás mýlila. Vy ste doktor však? Vraveli mi, že všetko viete.
1: Tak to áno. Ako ústredie vedeckého výskumu viem všetko o všetkom. Obsiahol som všeho mír. Ale z vedy nerobím monopol, to veru nie. So spolupracovníkmi prevádzame hĺbkové výskumy, z ktorých vyplývajú ďaleko siahle zákonitosti. A na základe tých zákonitostí riadím osudy. Osudy ľudí, zvierat, vecí a podobne. Čo príde?
2: Takže vy to tu vlastne máte na starosti.
1: Myslíš svet? Dá sa povedať.
2: Smiem vyliezť za vami?
1: S tým brušiskom? Ale veď to prestáva byť gustiózne. A dobre, tak poď. Alebo vieš čo? Ja skočím za tebou. Môžeš sa do mňa zavesiť. Počkaj, ešte zapnem obrazovku. Tak, a môžeme sa prechádzať. Čo pozeráš?
2: Tí dvaja na obrazovke.
1: Á, moji spolupracovníci z výskumného projektu.
2: On má...
1: Košaté parožie.
2: A ona...
1: Strapaté šedivé vlasy.
2: Ale veď to sú...
1: Vinco a stará Blašková. Už sú blízko. Čo skoro budú tu? Vieš, toto všetko sníma Božie oko. A hneď aj vysiela. To je naživo. Live. Čo je, malička? Čo sa trápiš? Boh je všemocný. Každý strom, každá rastlinka, každý chrobáčik, červík či ploštica, každá skrytá kamera alebo mikrofón je v rukách Božích. Viem všetko o všetkom. Som doktor vied. Ale pokojne mi môžeš vravieť, Pán Boh. Aj tak som Boh v zastúpení.
2: Potom určite budete vedieť. Totiž práve na Boha som sa vás chcela spýtať.
1: Radšej sa spýtaj na moju prácu. Vidíš, že sa mi nerobí na ústredí zle. Sedím si na strome v horskom parku a skúmam, pozorujem. Medzi tým nejaké to hlásenie, všakže nezáväzné udania zo pár anonymov. A výsledky si pekne zapisujem. Mám už plný poznámkový blok. Pozri, tu, v kufríku.
2: Ukážte. A toto? Nejaký lístok. Počkať. Vím, co je...
1: Paroháč. Ale to je známa vec. Informácie sú aj vo výťahu. Vieš, ja si vždy nastolím nejakú hypotézu, podložím ju argumentmi z poznámkového bloku a je z nej téza. Takto som vymyslel povestnú tézu o Božom treste. No áno, moja milá, my aj trestáme. A ešte ako? Závery mojej dizertácie mi umožňujú rozhodovať o dĺžke života kohokoľvek a čohokoľvek na svete. Vranám, krkavcom a havranom som to skrátil z 300 na 30 rokov. Nemám ich rád. Sú čierne a krákajú. A problém ľudskej hriešnosti. Chápeš, malička? Ten budem riešiť až v ďalšej výskumnej etape.
2: Jasné, to má čas.
1: Svet som si geniálne rozdelil na západ a východ. Počkaj, vyťahnem colštok a začnem merať a tvorím. Som stvoriteľ. Na západe stvorím ulicu, na nej úrad, potom obchodný dom. Tu nechám prázdne miesto pre reštauračné zariadenie, povedzme menšie bistro. V bistre budú ľudia, západňari. 12 šťastných a veselých západňarov. Jedného západňara usadím do kresielka v pravom rohu terasy. Neponáhľa sa. Má zaplatené všetky poistky a dane, popíja kávu alebo čaj, ak je to Angličan. Nápoj vychutnáva s nenúteným úsmevom na tvári. Vie, že akcie stúpli. Obďaleč stvorím pomník nejakého velikána, pod ním spievajúceho žobráka. Aj ten je šťastný, lebo smie spievať. Usmievavý západniar mu zo svojej biliontiny zisku svetového kapitálu hodí do čapice groš. Spev sa mu páčil. Dokonalá organizácia ohraničeného priestoru.
2: No dobre, a východ?
1: Čo? Východ? Východ. Západ som založil na princípe všetko je pre všetko. Rozumieš, absolútna determinácia, v nej je istota. A pokiaľ ide o východ... Ale počúvaj, veď žobrák je z východu.
2: Tak žobrák je z východu.
1: A vôbec, vieš, čo všetko má východ? Napríklad slnko. Na východe vychádza oveľa skôr než inde a za ten čas sa toho dá stihnúť. Aj. Prosím ťa, na čo by bol východu stvoriteľský zámer?
2: To je fantastické. Čo všetko máte v hlave? Chcela som... Možno by ste vedeli.
1: No, čo? Čo také?
2: Teda, vlastne, ide o toto. Neviete, kde je spiaci Boh?
1: Počkaj. Aký spiaci Boh?
2: Alebo je preto len mŕtvý?
1: Počúvaj, Mary. Myslel som, že chápeš. Nevidíš tie vlasy, veď červený jojo som ja.
2: Kto?
1: Hm?
2: Vy?
1: Hm?
2: Vy, že ste červený jojo? Počúvajte, ale veď vy klamete. Počúvajte, a nie ste vy starý Blaško.
1: To je iba tvoja predstava.
2: Ste Blaško, muž starej Blaškovej. Čo sa tu tvárite? Vybili ste jej predný zub a tak si urobila nový zo žuvačky.
1: O tom by som snáď niečo vedel.
2: Vy klamete aj sám seba.
1: Chceš? Dám ti sladký cukrík. Pod plášťom nemám vôbec nič.
2: Vy hnusný klamár. Vy parochniar. Všetko je lož. A aby ste

0: Naozaj sa tešíme, Vincent.
1: Ozaj? A vy ste vraj dostali služobný byt?
2: Pridelili mi ho v najlepšej lokalite.
0: Vidíte to? Aj byt už máte v najlepšej lokalite a našli ste si na nás čas. Máme tu takúto zimu a vy tu pekne mrznete spolu s nami. A kedy ste sa dozvedeli tú radosnú správu?
2: Keď som bol v krčme.
0: Tam je dnes asi veselo.
3: Čo ste tu tak ticho, deti? V kuchyni je radiátor studený ako ľad.
0: Odkedy zmizol kotolník, už vôbec nekúria. Vincent, nenahneváte sa. Čo keby ste sa na to pozreli? Možno sa vám niečo podarí.
2: Ale pravda, že hoci...
0: A ja zatiaľ zlikvidujem stromček. Už je po troch kráľoch. Stačilo.
3: Vidíš, Mary? Sviatky prešli a nič. Aj výťah je už opravený. Dávno si sa mohla odviesť za tým hochštaplerom. No ty? Len tu sedíš ako v nejakej jaskyni. Ozaj.
1: Všimla si si Vincenta? Len si všimni, ten chlapec má ťažkú hlavu.
3: Ten ťa tuším nechá, Mary.
4: Vincent? Aký Vincent?
3: Tak. A stromček je holý. A do smetiaka s ním.
0: Tak čo, Vincent? Ako sa vám darí? Idem ku kontajnerom. Nejdete so mnou?
3: Nie? No, dobre.
2: Tak ja teda pôjdem, Mary. Dnes sú všetci pod stromom. Stará Blažková vravela, že ma tam niekto čaká. Počuješ, Mary?
4: Jojo? Si to ty? Si to ty v tom okne? Mala som sa za tebou odviesť výťahom, ale stále som verila, že sa zjavíš. A ty si sa zjavil. Jojko môj, vidíš to? Vraveli mi, že si havaroval na lietadle, alebo že ťa zostrelili. Hovorili mi, že si mŕtvý. A ty si živý a zdravý. Potom mi vraveli, že spíš. A ty nespíš. Kde si toľko bol?
5: V krčme. Boli tam všetci kamoši.
4: Taká som šťastná, že si tu.
5: Aj baby tam boli. Plno báb. Tuším, som sa zamiloval, Mary. Vieš do koho?
4: Teraz budeme spolu dlho, dlho.
5: Ale veď ty ju poznáš, Mary. Všetci ju poznajú. Má skvelé nápady, tá čierna mačička. Človek sa s ňou ani chvíľu nenudí. Som do nej úplne paf. Ale aj na teba som myslel. Vravím si, musím ju vidieť, musím ju vyhľadať. No vždy mi do toho niečo prišlo. A teraz sa zjavím? A ty si tu? Jaj, taká si chutná. Ani by som ťa nebol spoznal. Strašne si sa zväčšila.
4: Vidíš, a takto puchnem zo dňa na deň. Kým sa Mesiášik narodí, bude mať 1000 kíl.
5: Veď sa nemusí narodiť.
3: No až výťah chodí ako hodinky. Všetko som vybavila. Vozila som sa hore, dolu a nič. Žiadny problém. Aj dotyčný sa vozil. Dával si pozor, ale vozil sa aj s tou nadváhou. Všetko v poriadku, bez poruchy. A čo Vinco, Mary?
4: Ani neviem, tuším, odišiel.
3: Odišiel? A kam mohol ísť? Čo má tá Blažková zase za ľubom? Ani na námestí už nikto nie je. Všetci sú pod stromom. Do bodky sa splnilo, čo predpovedal dotyčný. A Vinco čo povedal? Vráti sa?
4: Neviem.
3: Nevravel ti, že sa ide ženiť? No, len si to predstav.
0: Joj, ale takáto zima. Odmeriam v kuchyni teplotu. Stavím sa, že je pod bodom mrazu. Keby sa tak zjavili opravári.
4: Zase si sa mi stratil, Jojo.
5: Nestratil som sa. Tu som, v okne, Mary.
4: Keď sa mi strácaš, bojím sa, čo náš Mesiáš. Čo s ním bude?
5: Nemaj strach. Všetko bude, ako má byť. Nemusíš sa báť, veď ty si výnimočná. Patríš tam hore.
4: Tam hore?
5: Si výnimočná, zo všetkých najvýnimočnejšia výnimočná žena.
2: Mary, čo je ti? Pod stromom ma už čakajú, počúvaš ma vôbec?
5: A ty tam čo sedíš ako hríb, Vincent? Čo nevidíš tú výnimočnú ženu? Choď, dotkni sa jej pre šťastie. Choď,

0: Tak choď.
1: Mary, ja ťa...
2: Kto si?
3: No, tak ako vravím, minus jeden. Oh, v takej zime sa predsa nedá žiť. Vincent, a vy kam idete? Kam ste sa vybrali? A nie ste vy náhodou hladní? No, ste, vidím to na vás. Poďte, poďte, niečo pre vás mám. Poďte, aspoň mi poviete, čo Blažková, čo zase vymyslela tá neuveriteľná osoba.
0: Mary, ty patríš tam hore, tam, tam medzi hviezdy. Vidíš ich?
2: Nevymýšľaj, Jojo. Ty si len vymýšľaš, Jojo.
0: Nič nevymýšľam. Musíš mi veriť. Dívaj sa na hviezdy. Vidíš tú krásu. Len sa dívaj. A ty, ty si tá najkrajšia hviezdička. Bože, to je krása. Poď sem koknu, poď sem. Vieš, hviezdy sú preto také krásne, pretože sú. Chceš vidieť hviezdy zblízka, tak ako ja?
2: Chcem. Chcem.
0: Tak poď. Odletíme ku hviezdám. No poď, neboj sa, daj. Daj mi ruku, daj.
2: No, keď sa my narodíme si až...
0: Budeš so mnou lietať medzi hviezdami. Aj on s nami bude lietať. No tak poď, poď, poď, poď, poď. Daj mi ruku, daj.
2: Vravel si, že som výnimočná.
0: Najvýnimočnejšia žena na svete. No tak poď, odletíš so mnou hore. Ukáž, daj mi ruku, daj, daj, poď, poď, poď. Ukáž do paroma. Ty si ale ťažká.
2: To moje veľké brucho. Počkaj.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, poďme, poďme, poďme, poď, poď, poď, poď, poď. No, nejde to.
2: To Mesiáš má sa narodiť v kotolni.
0: No tak už poď ku hviezdám. Sem daj nohu a poriadne zamer.
3: Prosím. Aha, áno, áno, áno, strašne studené, pod bodom mrazu. Teda prídete? Kedy? Dobre, dobre, budeme čakať. Počuješ? Prídu nám nastaviť radiátory. Konečne budeme mať teplo. A ty? Čo to robíš? Čo robíš na tom okne, Mary? Ale už aj podolu. Podolu z okna. No poď, pekne zlez dolu. A bez čapice a bez topánok, v takejto zime. Och, no chvála Bohu, čo skoro nám zakúria. A potom to príde. Potom sa to určite narodí. Musí sa to narodiť. Budeme čakať, Mary. Čakajme. Tak teda čakajme.

Počúvali ste adaptáciu divadelnej hry Jaskinná panna. Napísala Eva Mality Fraňová. Účinkovali Jana Lieskovská, Juraj Hrčka, Ivan Laca, Ľubica Očková, Alfred Svan, Kristýna Farkašová, Soňa Ulická, Laco Konrád, Roman Matisko a Matej Landl. Dramaturgia Martina Vanajová, zvuk Peter Hájek, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

Dobrý večer, milé poslucháctvo. Počúvate Jazzový klub Rádia Devín. Zo zvukovej režie vás pozdravuje Peter Áč a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii budeme mať opäť dvoch veľmi vzácnych hostí a skôr ako ich privítam, vypočujeme si dve hudobné ukážky. Kombo 4, Karol Ondrejíčka, Ladislav Martoník zahrajú nám skladbu Lover Man a zahra nám aj Erik Rotenstein so svojou kapelou skladbu Koka.

0: hrali nám dve skladby, počúvali sme legendárneho trúbkara, ktorý bohužiaľ bol tragicky, dá sa povedať, zavraždený v roku 1968 počas okupácie vojsk Varšavskej zmluvy. A počúvali sme Erika Rothensteina, ktorý je, chvála Bohu, živý a zdravý, ktorý nám zahral skladbu Koka. A v tomto momente vítam dvoch veľmi vzácnych hostí. Bicista, organizátor kultúrnych podujatí, koncertov a fantastický človek a náš priateľ Janko Babič. Vítaj, Janko.
1: Ďakujem za pozvanie, pekný večer.
0: A taktiež klavirista, aranžér a taktiež úžasný človek a náš kamarát Fero Báleš. Ahoj, Fero.
2: Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ja som veľmi rád, že ste prijali toto pozvanie a že sme sa mohli stretnúť. A začnem z hurta mojimi zákernými otázkami. Tak moja otázka na začiatok, že ako sa máte?
1: Mám sa výborne, až na nejaké také somatické ťažkosti, ktoré sú dôsledkom opotrebovania materiálu, ale inak si myslím, že pokiaľ existuje jazz a pokiaľ vidím okolo seba takýchto ľudí, ktorí jazz tvoria a šíria, tak si myslím, že net lepšieho pocitu a ostatné zostávajú, aj keď ťažkosti, ale zostávajú v pozadí.
0: Fero, ty sa ako máš?
2: Táto otázka mi je odniekaľ povedomá, ale dobre, tak pôjdeme k veci. Mám sa fajn, ďakujem, sa teším, že som tu medzi vami, rovnako ako Janko, a v podstate prežívam celkom radosné obdobie, pretože očakávam vydanie albumu svojho, ale možno o tom až neskôr.
0: Odváž neskôr, až to ja si mi pripomenul, kde tá otázka padla. Vôbec som si toto spojenie neplánoval a nemusíme ho rozoberať, samozrejme. Chcem sa vás opýtať, že ako ste sa vy dvaja zoznámili, kde ste sa stretli, ako ste sa spoznali?
1: Spoločný menovateľ je, milujeme jazz a jazz miluje nás, takže dalo slovo s tým, že v rámci organizovania jazzových koncertov a jazzových večerov nemôže človek nenaraziť na jednu veličinu, ktorá tu jednoducho rezonuje, toto meno rezonuje v éteri a v hlavnom jazzovom éteri. Takže či už to bola záležitosť spoločného hrania, alebo to bolo to, že ja som svojho času vysielal reláciu a že som mal Ferkovú hudbu. Jedno z toho, ale rozhodne nemohli sme sa nestretnúť. Takže od tej doby tá spolupráca a to poznanie, ktoré si veľmi vážim, funguje a naďalej sa rozvíja.
2: Teraz si povedal silné slova, ja som trošku v rozpakoch, ale ja si to veľmi vážim, že sme sa spoznali za nejakých okolností. Ja mám pocit, že to bolo ešte v časoch, keď si potreboval záskok za klaviristu vo svojej kapele. A asi tak nejako, ale to je asi bežné.
0: Tak ty si mi zobral otázku, že ste si niekedy spolu zahrali. No, takže zahrali sme si
2: na Jankovom festivale, ktorý už niekoľko desaťročí on organizuje a ja ho v tomto veľmi obdivujem, lebo teda spojiť interpretačnú činnosť s organizačnou je náročné.
0: Tak to všetci vieme a všetci sa o to nejak snažíme byť na viacerých stoličkách.
2: Ale treba, o to viac obdivujem ľudí, ktorí v podstate tejto spoločnosti ukazujú aj túto schopnosť, túto nejakú platformu a ponúkajú prácu pre svojich kolegov. Takže veľký obdiv Jankovi.
0: Ja si dovolím teraz pustiť trochu hudby a keďže obaja sa mi tak spájate s mojimi začiatkami v jazze, tak by som si dovolil pustiť človeka, ktorý nám je všetkým blízky. Každý s ním máme nejaký vzťah a nejaké spojenie. Je to Ľuboš Rámek, klavirista.
2: To je skvelé.
0: A pustíme si od neho solo piano, skladbu The Horse, čiže kôň.
2: A tú skladbu poznám. Prepáč, že som ti skočil do myšlienky, tú skladbu poznám dokonca aj v Big Bandovom aranžmane, nemýlim sa?
0: Áno, ale my budeme počúvať solo piano. Je v Big Bandovom aranžmane na albume Matúša Jakabčíca CZ-deska Big Bandu.
2: Áno.
0: A vypočujeme si ešte takú jeho modernejšiu nahrávku. Bude to Ľuboš Rámek a jeho Nano Symphonic Ensemble. Spievať budú Kristýna Mihalová, Samo Hošek a bude to skladba Sam Louis, ktorú venoval svojim deťom Samkovi a Luizinke.

0: priatelia, opäť nám dohrala jazzová hudba, bavíme sa o jazze a preto sa vás chcem opýtať, moji milí hostia, pamätáte si ešte svoj prvý silný kontakt s jazzom, že či to bola nejaká konkrétna nahrávka, koncert alebo moment, ktorý vás proste chytil, že toto je to, čo mám rád a čo chcem počúvať?
1: Ja to nechcem preháňať a nechcem to nejakým spôsobom mystifikovať, ale toto sa naozaj stalo. Ja som chodil do parku v Piešťanoch s mojou rodinou a s mojou sestrou a obyčajne v Piešťanoch sa chodilo na vychádzky lepšie rodiny v materovských gatiach a to už nie, to už som vyrástol, ale chodilo sa k hudobnému pavilonu, kde sa hlavne v lete hrávali v mesiaci júli, auguste, kedy boli prázdniny vo všetkých orchestroch, tak nádherná atmosféra hudby, klasickej hudby, ktorá sa zaznievala z tohoto pavilonu. Ale hneď vedľa bola kaviareň a v tej kaviarni bol jukebox, čo bol vtedy v mojich 14-15 rokoch, to bola obrovská rarita. A v tomto jukeboxe samozrejme, že ľudia chodili, hádzali tam korunku a hrali pesničky. A ja som úplne v jednom momente som zostal počúvať, pretože toto je muzika, ktorá nevedel som samozrejme o tom vôbec nič. Ale jednoducho táto muzika ma zaujala. Pozrel som sa na číslo toho, tej skladby v jukeboxe, bolo to 41 B, myslím, tak ako wow. Dvojstranné platne boli. A bol to Woody Herman. A jednoducho ten puls a tá vôbec zvukovo vyjadrovaná muzika ma, tak ako som povedal, nevedel som o tom nič. A nevedel som možno, že som sa dozvedel, že sa to volá jazz, alebo tak nejak. Keď sme tam prišli ďalšie odpoludne, vypýtal som si od sestry korunu a hodil som si túto pesničku. S tým, že, ale samozrejme okolia, moja sestra, ale čo si to púšťaš, veď tam sú krajšie pesničky, alebo lepšie, alebo známejšie pesničky, alebo tak nejak. No, zostal som pri tom a to ma odviezlo jednoducho spolu s chlapcami z Piešťan. O pár rokov sme založili kapelu Gamma Club a zostali sme v tomto segmente dovtedy bez akejkoľvek znalosti alebo bez akejkoľvek teórie, bez akejkoľvek učebnice. Prišiel Willie Scannell a jeho Jazz Hour a chceli sme hrať ako oni.
0: To bol to krásny celé. Príbeh. Fero, ty si pamätáš, čo?
2: Ja nemám až taký krásny príbeh. môj príbeh je taký praobyčajný. Ja som ako žiak, tuším, že 3. ročníka základnej školy za bývalého režimu vzhliadol so svojimi spolužiakmi vysielanie pre školy sa to volalo. Tuším, že to bývalo to v nejakej, neviem, nejakom intervale raz za týždeň alebo raz za mesiac a zhodou okolností vtedy bola relácia o jazze, Peter Lipa rozprával, boli tam ukážky speváckého umenia Bobbyho McFerrina a toto si spomínam, že to bolo ako úplne prvé. No a potom boli ďalšie body nejaké, napríklad veľmi silný bod bolo Rádio Devín a relácia tvojho kolegu Patrika Španka.
0: Pozdravujeme Patrika.
2: Áno, pozdravujeme ho. A to som bol konzervatorista, keď som počul relácie, kde zaznela hudba Pat Metheny'ho. Ma veľmi očarilo. No, ale podstatný moment v mojom živote hudobnom bolo to, že som bol spolužiakom Luboša Šrámka a som veľmi rád, že zazneli jeho skladby, jeho diela v jeho interpretácii. Pretože jemu teda vďačím za to, že sa týmto žánrom nejako zaoberám. Priznám sa, neviem, či je vhodné to povedať v tejto relácii, že mal som, častokrát to aj robím, že zapalujem mosty za sebou, aj dokonca za vecami, ktoré mi boli veľmi srdcu blízke a on ma od toho odhovoril, aby tá hudba zostala nejakým spôsobom v mojom živote prítomná, ale teda presmeroval to na túto žánrovú oblasť. Takže týmto vlastne chcem poďakovať Lubošovi za to, že sme sa poznali, že sa poznáme.
0: Pani, ako ste si vybrali svoj hudobný nástroj, alebo ako si on našiel vás a hrali ste aj na niečo iné? Potom na Ferka mám otázku, aký má vzťah k akordeónu.
2: Ach tak, to som obával.
1: A každé dieťa z dobrej rodiny dostávalo, prepáčte mi toto, myslím to pejoratívne, myslím to naozaj s nadsázkou, dostalo tú možnosť chodiť do hudobnej školy, takže samozrejme dostalo sa aj mne tejto príležitosti. No, brnkal som si na klavír, to vôbec nebolo to, že by som ja uvažoval o nejakom hudobnom pokračovaní, hudobnom vzdelávaní. Jednoducho toto patrilo k takej všeobecnej výuke alebo všeobecnému vzdelaniu, alebo teda, ako som bol spomenul, deti z dobrej rodiny. Ale prísť k tej voľbe bolo viac menej v tom, že my sme boli, tá piešťanská moja generácia, my sme boli veľmi športovo naladení chlapci a aj sme robili športy, aj závody, dá sa povedať tak, ale bol tam vždy nejaký moment a podtext dobrého pohybu, či už skoky do vody, alebo podobne. A tento zdanlivo nesúvisiaci moment sa prejavil v tom, že ešte jeden moment tam bol. Moja rodina, moji starší bratia a nakoniec aj ja. My sme boli strojári. Proste my sme boli ľudia, ktorí vyštudovali a pracovali v strojárskom podniku. Ja som študoval tiež strojarinu s tým, že samozrejme bol stále ten pohľad do tejto sféry. A k muzike taká symbióza tohoto pohybu a pohybu v tej koordinovanej forme a tá náročnosť, technická náročnosť bicích nástrojov, jednoducho, samozrejme, v tej som si to neuvedomoval až takto analyticky, ale jednoducho toto bolo to, že tie bicie nástroje proste mali pre mňa na takýto efekt. A videl som niekoľko orchestrov a niekoľko dobrých bubeníkov, tak som povedal, toto je ono. Takže tam sme. A okrem toho v Gamma klube bolo miesto voľné práve v tej kapele, ako som spomínal, piešťanskej jazzovej kapele. Bolo miesto bubeníka, tak jednoducho zapadlo to do
0: tak
1: seba.
0: Tak to malo byť, tak sa hovorí, tie bicie si ťa našli. Feru, ja som prezradil nástroj akordeón, tak to bola cesta k tomu jazzovému klavíru, jak u Gaba Jonáša vlastne.
2: Áno, tak. Len u mňa to bolo trošku zložitejšie, pretože ja si veľmi živo spomínam na jednu krásnu spomienku, ktorá sa onedlho na to pretransformovala na bolavú. Proste spúšťačom môjho vzťahu k hudbe bol Bedřich Smetana, pretože na druhom programe vtedajšej televízie za onoho režimu som vzliadol záznam z Pražskej jary, keď hrali jeho cyklus Má vlast. A ja som to tedy vnímal cez obrazovku tými detskými očami, že toto je ten krásny, luxusný umelecký svet, v ktorom ja chcem žiť. Chcel som akože týmto nejako uniknúť akože zo sveta takého toho vidieka a tej práce, ktorá ma ako dieťa teda sprevádzala každým dňom, a povedal som tedy mojej mame, že by som rád chodil na zúšku na husle. A tak oni teda akože moc nesúhlasili, ale vzali ma tam a tak ja som si stále myslel, že ideme sa prihlásiť na husličky. A že ja chcem hrať tom orchestri, proste byť súčasťou toho takéhoto telesa. No a oni tam prišli a povedali mi, že kto to bude počúvať, pokým sa na to naučíš hrať, však to je katastrofa. Pekne budeš hrať na akordeón. Lebo však to budeš vedieť hneď, nejaké ľudové pesničky, a už to išlo. Takže ja som bol poslušný, mama mi hovorila, že kde ma posadila, tam som zostal, takže ma prihlásila na akordeón. Ale vďaka Bohu si ma vzala do triedy úžasná pani učiteľka Zitka Slavičková, ktorú tiež pozdravujem, a ona vytvorila vo mne naozaj taký hlboký vzťah k hudbe a prestalo mi prekážať to, že som prihlásený na iný nástroj, než som pôvodne plánoval. A tento nástroj som teda študoval 7 rokov na tej ZUŠke a potom neskôr na konzervatóriu. A naozaj som zažil úžasných pedagógov, musím povedať, ktorí ma mnohom inšpirovali. Neskôr som prešiel na iný nástroj, na klavír, ktorého som dodnes, a za ten prechod teda vďačím Ľubošovi, ako som spomínal.
0: Fero, ty si prinesol kopec hudby do dnešnej relácie. Ja som aj zabudol, že som ťa o to poprosil, čiže máme tu asi dva veľké playlisty. Ale rozprávali sme sa o vážnej hudbe a ty si prinesol nahrávku hudby Bélu Bartoka.
2: Ano.
0: Čo budeme počúvať z tohto albumu?
2: Áno. Je to vlastne, bude to klavírny cyklus Bélu Bartoka, ktorý má názov V prírode. A ja by som sa rád podelil s poslucháčmi o jednu zo skladieb z tohto cyklu, ktorá nie je pre toho Bartoka až taká typická, ale mňa teda veľmi oslovila tým, ako Bartok dokáže aj polifónne nádherne myslieť, a bude to v interpretácii francúzskeho klaviristu, teraz neviem, že či to meno vyslovím správne, je to Denis Vajon, a táto nahrávka vyšla vo vydavateľstve ECM, v mojom obľúbenom.
0: Výborne, a mohli by sme si pustiť aj niečo, čo nás asi všetkých formovalo a ovplyvňovalo, a to je hudobník Chick Corea, ten ovplyvnil aj Ľuboša Šrámeka, ktorého stále spomíname.
2: A jeho ovplyvnil Béla Bartók, Chicka Corea.
0: Tak to je fantastická spojitosť.
2: Áno.
0: A vypočujeme si legendárne trio Now He Sings, Now He Sobs, a budú hrať Chick Corea, Miroslav Vitouš a Roy Haynes. Fantastické trio. Takže počúvame Bélu Bartóka a Chicka Corea.

0: Naschvál som si prichystal ešte jednu otázku, ktorá vlastne spája umenia, keďže Fero, ty sa dlhšiu dobu venuješ spájaniu poézie a hudby a obaja sa pohybujete v prostredí, kde sa hudba stretáva aj s inými formami umenia. Čo pre vás znamená prepojenie hudby napríklad s poéziou, s textom alebo s výtvarným umením? Je to pre vás prirodzené rozšírenie jazzu alebo je to úplne iný svet?
1: Je to prirodzené spojenie. Ja si myslím, že každá forma umenia provokuje a naráža na určitú vlnovú dĺžku myslenia a cítenia v tom, že na tejto úrovni sa tieto pocity, či vyjadrenia alebo prijímania na tej úrovni sa spájajú. Je prirodzené vidieť dobrú sochu alebo dobrý obraz a evokuje tento produkt alebo toto dielo, evokuje určitý pocit a ten je veľmi, by som povedal, súbežný s pocitom dobrej hudby a pocitom jazzového vyjadrenia. A toto je to, čo je jednoducho obdiv a myslím si, že všeobecne už dnes všeobecne uznaná záležitosť symbiózy, ktorú práve Ferko Báleš dokázal tesnať a kreovať jednoducho pocit poézie, bohatosti poézie a jej vyjadrenia s bohatosťou a interpretáciou, či už nástrojov alebo úžasného spevu v týchto jeho kompozíciách, ktoré vyjadrujú vlastne to, čo chcem ja povedať, vyjadrujú ďaleko lepšie.
2: Ďakujem veľmi pekne, Janko, za tieto slova obdivu. Ja vnímam skôr to spojenie ako niečo, čo nie je netradičné. Sám viem, že spájaniu poézie s hudbou jazzovou sa venuje viacej zostáv, aj ty, Nikolaj. Viem, že máš taký počin.
0: Áno, a táto relácia je hlavne o tebe.
3: Neskromne.
2: Ale nebudeme tajiť, je to tak, a urobil si to naozaj krásne, som počul tie veci, takže
0: tak,
2: povieme to,
0: tak
2: priznáme to.
0: Tak premostním tak, že možno ten prístup v tvojej a v mojej tvorbe, že ja robím so živými básnikmi, ktorí, dajme tomu, s našou hudbou interpretujú, recitujú.
2: Ano.
0: Ale ty si zašiel
2: do minulosti, to
0: do
2: ja rád.
0: Minulosti.
2: Ano, to tam ja
0: do minulosti. Ja som raz robil Milana Rufusa, ale neviem, či vtedy ešte nežil náhodou, to je prvá vec.
2: Ano.
0: A mám pocit, že už nie vtedy. A to je vlastne jediná zhudobnená básne. Ale môžeme sa baviť aj o textoch, ako o básniach. Konec koncov Bob Dylan má Nobelovú cenu
2: áno.
0: za literatúru. Ale ty si urobil jednu obrovskú záslužnú vec, že si siahol po tých našich najznámejších básnikoch. Bol to aj Milan Rufus, ktorého som spomenul, ale išiel si aj viac do histórie. Je tam Pavol Orsák, Hviezdoslav a samozrejme aj básnici druhej polovice 20. storočia.
2: No, ja som si tak trošku splnil takú tú svoju túžbu, že spojiť tieto dva žánre preto, lebo hľadal som takú vlastnú tvár v tom jazze. Nikdy som nemal nejakú ambíciu stať sa takouto špičkou, virtuóznou interpretačnou špičkou v jazzovej oblasti. Neviem, že či mám aj takúto danosť, to by som asi veľmi musel dlho hľadať v sebe, ale tento priestor ma veľmi ako už dávno oslovoval a ja som ho vnímal ako priestor hudby. A poviem pravdu, že pre mňa je to slovo, poetické slovo, v podstate hudbou.

0: Ja si spomínam, že som sa pred niekoľkými rokmi dostal k výroku Paula Verlaina, ktorý sa vyjadril, že dobrá poézia je tá, ktorá neviaže poslucháča, pardon, čitateľa na slovo, ale má z nejako hudba. Teda má mať aj ten melodický, rytmický, taký ten abstrakčný prvok. A v tomto ja vidím to prepojenie, čiže nemá to od seba ďaleko. A dovolím si ešte povedať, v súvislosti s tou otázkou, ktorú si položil, aj takú jednu skutočnosť, ktorá sa deje na školách, že keď študent napríklad konzervatória sa pripravuje na nejakú dôležitú treba súťaž alebo skúšky a je naozaj technicky na tom dobre a mohol by teraz teda akože účinkovať, tak je veľmi dobre, keď ten pedagóg mu napovie, že aby časť z tej svojej technickej prípravy venoval napríklad návšteve galérie alebo čítaniu poézie, proste kontaktu s iným druhom umenia. Mnohí študenti to v tom veku odmietajú, lebo si myslia, že to je proste niečo, čo tam nepatrí, ale to je obrovský omyl, pretože vyzretosť tej interpretácie je postavená práve na kontakte s iným druhom umení naprieč všetkým tým spektrom, ktoré tu poznáme. Takže ja som týmto obohatený. Ja si dovolím povedať ešte, prepáč, možno to, že keby som nemal kontakt s literatúrou, tak myslím si, že by som skončil s hudbou. Asi toľko.
1: To je naozaj veľmi zaujímavé. Ja som sa vždy nad tým zamýšľal, že prečo nás na škole neučili rovnaké obdobie naraz na literatúre, slovenčine, dejepise, hudobnej výchove a výtvarnej výchove. Lebo to by bol vlastne taký polročný alebo ročný projekt nejakej doby, ktorá by bola obsiahnutá veľmi komplexne. Fero, mohli by sme začať počúvať tvoju tvorbu a tvorbu tvojej kapely. Ktorým albumom by sme začali?
0: Neviem, že teraz sme hovorili o spájaní hudby s poéziou, ale napriek tomu by som možno zašiel do trošku dávnejšej spolupráce, ktorú som realizoval s svojimi kolegami okolo roku 2010. Môžeme tak?
1: Môžeme, ako
0: povedal. Okay. Vtedy vytvoril som takú zostavu, taký projekt, ktorý mal názov Jazz Pops Up. A chcel som trošku tak propagovať žáner jazzu ako niečo, čo sa dokáže dotknúť aj iných žánrov, tak zaranžoval som zo pár svetoznámych hitov do takej, by som povedal, že ľahšie počúvateľnej podoby, aby bola teda prístupná širšiemu publiku. Vtedy mi na tom veľmi záležalo, aby sa ten žáner dostal do uší takmer každému. Neviem, či to je správny postoj, aby sa to dostalo všade, ale pokúsili sme sa. No a na tomto albume je aj skladba alebo pieseň od kapely Nirvana, ktorú ako hosť s tým môjim kvartetom tam je s nami aj saxofonista, náš priateľ Erik Rothenstein.
1: Tak budeme počúvať Come As You Are. Tu máme ďalší prienik s tou Nirvanou.
0: Áno.
1: To je pekné. Je to kapela, ktorá mňa zasiahla v puberte a tiež mám jednu skladbu, ktorú sme nahrali s Altar Quintetom. Hrá tam Cornel Fekete Kováč. A
0: ktorá to je?
1: Ja som to nazval, že Smells Like MILF Spirit.
0: Oh, perfektné. Tak to je veľký hit. Áno, áno.
1: Tak pôvodne to bolo Teen Spirit, ale my sme to trochu zmenili, keďže už nie sme teen.
0: Áno, áno, áno. Úžasný nápad.
1: Výborne. A vyberme k tomu preca ešte niečo k tejto skladbe. Mám pocit, že z tohto albumu sme vybrali jednu skladbu Básne muzické.
0: To je album Básne muzické, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Hevhetia. To naozaj bola pre mňa veľká česť, pretože vydavateľ Janko Sudzina, môžem spomenúť, dúfam, chcel by som sa mu veľmi poďakovať, že absolútne neváhal nás zastrešiť. Tak bolo to až tak podozrivo, ľahko to prijal a značením. A ja som si teda veľmi to vydavateľstvo vážil, aj vážim, hoci už teda funguje trošku inak, pretože má medzinárodnú pôsobnosť. A z tohto albumu teda by som rád vybral skladbu, ktorú som napísal na text básne môjho obľúbenca Rudolfa Dillonga a má názov Lodičky a lode. Ten text mi mnohom pripomína moje detstvo.
1: Počúvame Františka Balša spolu s Jazz Pop Ups a spolu s jeho ansamblom počúvame báseň Rudolfa Dillonga.

0: Milé poslucháctvo, stále počúvate Jazzový klub Rádia Devín a mojimi hostiami sú Janko Babič a František Báleš. A mám na vás takú možno aj aktuálnu otázku. A hlavne na teba, Janko. Jazz bol vždy viac než len hudba a nesol v sebe aj istý postoj. Ako vnímaš v jazz v kontexte spoločenskej angažovanosti? A keď sa pozrieme späť, čo podľa teba znamenal jazz v období železnej opony u nás?
1: Samozrejme, veľmi obsažná otázka a otázka, ktorá je svojím spôsobom dôležitá. Pretože áno, jazz nebol prijímaný, jazz vznikol jednoducho, jazz vznikol a jazz bol, už ten jeho vznik je postavený na určitej revolte, na určitom vzdore, na určitom vyjadrení pocitov, povedzme, že nie ešte politických, ale spoločenských určite. A vznikol z černoskej hudby, ktorá a z černoskeho prejavu. A to ani v tej dobe, ani v tej krajine to nebolo niečo, čo by bolo veľmi vítané. Samozrejme, jeho vývojom sme sa dopracovali do dnešnej podoby a dnešnej formy v tom zmysle, že to je... Nechcem to nejakým spôsobom porovnávať, ale to je veľmi dôrazný a veľmi citlivý výrazový prostriedok v rámci hudobného žánru. A tak ako svet si sa naplňal jazzom, tak prišiel samozrejme do Európy v niektorých krajinách so súhlasom alebo prijatý ako spoločenská v rámci spoločenskej štruktúry ako prijateľný, ale boli krajiny, kde tento hudobný žáner alebo tento hudobný výraz nebol prijatý, pretože pochádzal z krajiny, ktorá nebola našim priateľom. Bol jednoducho postavený do pozície určitého amerického spôsobu života, tak sa to aj nazývalo. A bol to ideologicky škodlivý vplyv na spoločnosť. Tak sa s ním aj narábalo. Nedalo sa inak, ak si spomeniem, že keď sme my v týchto dobách, tie 60. roky, keď ste, ako som bol spomenul, začínali jazz vôbec vnímať, tak to bolo na základe na jazzovej relácie, ktorá sa dostala až cez Atlantik, až k nám, na Jazz Hour s legendárnym Willis Canaverom a na šustiace, rušené proste rádio, z ktorého sme zachytávali, že asi ako to oni hrajú, sme sa snažili interpretovať alebo prijať za vlastné. Zároveň ten tlak bol natoľko silný, že muselo aj spoločenské prostredie prijať jazz ako hudobný žáner, ale dostávali sme ho očným kvapátkom, dá sa povedať, s tým, že aby čert za zle nemal, sa vydala ročne jedna doska československého jazzu, kde sa sústredili všetky kapely, a teda respektíve tie také vybrané kapely na jednej longplayke, a toto sa prezentovalo. Odľaňujem sa toho, že koncertov bolo pramálo, v rádiu a v rozhlasoch neboli jazzové relácie. Jednoducho jazz nebol priateľným hudobným žánrom a cez to všetko vypukli a my sme vlastne bez akejkoľvek dohody s Nikolkom začali dnešnú reláciu s jedným z pramenou jazzu na Slovensku, pretože to bola vyloženie, by som povedal, taká činnosť, ktorá vznikla práve na tomto základe, kedy bolo v tom aj kúsok revolty, bol v tom kúsok toho vzdoru a to bolo Kombo 4, ako si sám spomenul a uviedol túto pesničku hneď úvodom. A z toho povstalo ten, z toho môžeme odvázať ten pojem jazz za železnou oponou, pretože tento pojem je špecifický. Tento pojem platí pre Maďarsko, pre samozrejme východné Nemecko, pre Poľsko svojím spôsobom. V Poľsku bola situácia trošku iná. V Poľsku sa dalo cestovať a títo ľudia od Ursuli Duciak cez Urbaniaka a Komedu a týchto špičkových jazzových hráčov boli dokonca v Spojených štátoch a v Spojených štátoch urobili kariéru. Takže Poľsko, ale samozrejme, že patrí do tej sféry jazzu za železnou oponou. Samozrejme, že patrí tam aj Duško Gojkovič a juhoslovanský jazz a podobne. Jednoducho, vráťme sa na Slovensko a do Československa. Aj tu existovala jazzová hudba, ktorá jednoducho dala základ tomu, že sme dnes tu a že slovenský jazz je dnes významnou zložkou nášho exportu, umeleckého exportu.
0: Wow, ďakujem ti, Janko, za tieto slova. Strašne dobre sa to počúva. Fero, my sme trošku mladšia generácia, priznáme to tu. Sme o pár rokov mladší od Janka.
2: Ale len máličko.
0: Ako to vnímaš v súčasnosti? Že či vnímaš niektoré projekty, ktoré majú takýto aktualizačný moment? A teraz nemyslím kritiku politiky alebo politicky, ale skôr myslím nejaký kultúrno-spoločenský dosah. A nakoniec aj básne, ktoré spievate, sú nadčasové a majú myšlienky, ktoré sú stále aktuálne a stále majú čo povedať.
2: Áno, tak ak by som mohol začať práve tou literatúrou, tak to, že ako si spomenul, že tie básne sú nadčasové, tak to bolo, možno, že v tej dobe, keď vznikali, tak ani nemali toho odberateľa, tak vieme, že napríklad samotný Hviezdoslav veľmi dlho musel hľadať vydavateľa, to boli nízko nákladové záležitosti, on si to osobne recitoval v kruhu svojich priateľov, ktorých bol možno 20. Takže to bolo také. No a teraz to vnímame ako nadčasové a myslím si, že to je obrovský odkaz pre tieto súčasné generácie, čiže to tak všetko vlastne história preverí, že čo tu zostane, čo tu nezostane. A ten aktualizačný odkaz, ťažko povedať. Ja častokrát rozmýšľam aj ako pedagóg, že vlastne čo povedať mladej generácii, ktorá túži po popularite a chce nejak niečo povedať, čo by mohlo zarezonovať, ale vždy spomeniem napríklad Bacha. Johann Sebastian vo svojej dobe nebol hrdinom doby, hej.
0: Bol
2: Farinelli, bol na Výslni a tak, ale o kom sa teraz učíme, ale čo je maturitná téma na konzervatóriách Farinelli alebo Johann Sebastian? Nie, že maturitná, celoživotná. Takže vlastne to sú také otázky, že čo je vlastne potrebné teraz, ako treba reagovať. A čo sa týka vlastne politické situácie, neviem, že či je to naša cesta.
0: Ja som to skôr myslel inak, nie, že či ten človek nejak narastol na význame, alebo či jeho zámerom bolo osloviť masy a byť populárny, to samozrejme si nemyslím, ale skôr, kedy to môže byť odkaz dovnútra, môžu to byť etické témy, môže to byť vyrovnávanie sa so stratou blízkeho, vlastne tie básne môžu byť lirické, epické a skôr o tom, že či si dnešný mladý človek alebo človek z toho môže zobrať niečo v tejto rýchlej dobe, ľudia scrollujú sociálne siete, majú proste dopaminové krátke videjka a teraz ty pre nich postavíš spievanú dlhú báseň, ktorá má svoju stavbu a nemyslím tým, že musia mať nejaký revolučný politický odkaz, ale fakt to môže byť vec, ktorá je mieraná donútra, do duše.
2: Rozumiem. Opäť budem sa snažiť o čo najjednoduchšiu odpoveď. Vychádzam sám zo seba. Ja som obyčajný človek, nemyslím si, že teda pochádzam z obyčajnej rodiny, z obyčajného prostredia, v podstate väčšinového nejako. A mňa sa to dotklo. Mňa sa to dotklo nejakým spôsobom, tá poézia, pretože je krásna a to stačí. Došiel som k nej tak trošku možno náhodou, na upozornenie nejakých mojich blízkych. Poznáš toto? Alebo poznáš na hen tamto? Viem, že moja mama občas niečo spomenula, ale keď to spomenie rodič, tak dieťa to skôr odmieta. Ale napokon v určitom období sa prestaneme zaoberať tými rýchlymi videami a nebudeme scrollovať a siahneme aj po tejto poezie, po tej zaprašenej knihe. A budeme chcieť zažiť niečo magické, čo, a tá krása, tá magickosť tej poézie, možno aj dávno minulej, a častokrát, teraz napríklad mám veľké obľúbe Jana Holého, písané v Bernolákovčine, v podstate nás dostane do úplne inej časovej dimenzie prežívania. To znamená, že budem čítať Selanky, prebehne 45 minút a ja mám pocit, že to trvalo pár sekúnd, čiže ja toto nechcem nejako vyhodnocovať. Naozaj opäť opakujem sa, vychádzam zo seba. To sú všetko tak silné momenty, tak krásne, že ak sa človek k ním dostane a odporúča mladej generácii, aby sa pokúsila, tak ho to proste nepustí. A verím, že to tak má byť. Neskracujme to, nezjednodušujme ten jazyk, nerobme na tom žiadne úpravy, nechcíme to nejako redukovať. Nech je to také, aké to je. A objavíme v tom mnoho. Ja som v tom neobjavil všetok obsah, ktorý autor myslel, ale objavil som tú krásu. Napríklad melodickosť toho jazyka. Stačí si nahlas prečítať Hviezdoslava. Nahlas. A človek má pocit, že znie hudba. A samozrejme, že nemôžeme rozumieť, čo on myslel tými výrazmi, ako je krásopani, čaropohár a mluno a podobné. To sú v podstate veci, ktoré... No, mňa až Štefan Bučko prednedávnom prezradil, že mluno je starosvetský výraz pre elektrinu. Krv sa v mluno prevarí. No, to je úžasné. Alebo Jan Holý, keď píše vo svojich Selankách o spasiteľovi, to treba správne prečítať, spasiteľ, lebo to bola Bernolákovčina. Predstavte si už len ten obraz, že veď to je taká hudba, to je naozaj, to je ako Prokofieva, keď počujem. Ten obraz, keď tí pastieri nesú novorodeniaťu dary. No on to takto pekne nenapísal. To je siahodlhá veta v určitých tých rytmických štruktúrách a jeden moment je, že napríklad taký, že 6 od matky cecajúcich barancov prinesli. A to je poézia, ktorá to písal katolícky farár, ale tá poézia vás naberá na rohy. A to tu máme na Slovensku v podstate niečo, čo je síce. Má nejakú kresťanskú tradíciu, ale ten prvok, ten rohatý prvok je tam trošku prítomný. Tak toto mňa neuveriteľne fascinuje. A neverím, že by to nezaujalo aj túto súčasnú generáciu. Tak prepáč za môj dlhý vstup.
0: Bol úžasný. Ja som veľmi rád. Ja som strašne rád, že som vás dvoch zavolal. Janko ešte zareaguje.
1: Ty sa nejak, áno, ty sa, Ferko, díváš na to svojou existenciou, svojím vkladom s tým, že ty si túto inšpiráciu jednoducho nasal z toho slova a dal si tomu hudobný čat. Ja sa na to dívam opačne. Ja sa na to dívam s tým, že áno, tým pádom ťa dávam na úroveň týchto velikánov, pretože tak bez akékoľvek nadsázky, tak ako je báseň, ktorú si nám rozložil v tom jej význame, tak tvoja muzika, respektive vaša muzika, dala tejto veci tú prvotnú, ten prvotný vnem. Ja keď som počul tieto vaše veci a tieto tvoje skladby, ja proste žasnem nad tvojou muzikou a nad tou interpretáciou. Ten text, ktorý tam je neuveriteľná ťažká úloha napísať. Keby to bola na veršovaná báseň ABAB a urobí z toho s prepáčením častušku, tak to vôbec by ma tá muzika nezaujala. Mm-hmm. Ale v tomto danom prípade
2: teším sa, ja
1: kladiem hudbu na ešte vyšší piedestál než nádhernú poéziu Orsaga.
2: Ja musím vstúpiť do tvojej myšlienky, ak Nikolaj dovolí. Ja si to veľmi vážim, avšak nemyslím si, že vznikli nejaké závažné kompozície, pretože spomínali sme mená tých starších básnikov a naozaj ten verš je viazaný. Čiže bolo to pre mňa o to ľahšie. Nemyslím si, že to je nejaké extra náročné. A okrem toho sú to piesne, nie sú to skladby v nejakom inom formovom rozsahu alebo v inej formovej podobe. Sú to piesne, ktoré majú do istej miery znaky slohy refrénu, samozrejme s nejakými tými introdukciami a priestormi pre improvizáciu, ale predsa len nie sú to žiadne polyfónne diela, alebo proste suitové, alebo žiadne cyklické. Takže v tomto smere je to taký bežný postup hudobníka, ktorý sa venuje hudbe niekoľko rokov a má potrebu niečo zhudobniť. Čiže ja si skôr vážim práve skladateľov, naozajstných skladateľov, ktorí okrem malej piesňovej formy bežne dokážu napísať aj iné veci, a toto je napríklad oblasť vážnej hudby. A veľmi ma zarmúcuje skutočnosť, že mnoho inožánrových hudobníkov sa nechávajú oslovovať, že skladateľ. Ja to nemám rád, ja nie som skladateľ. Ja nie som skladateľ, pretože ja pokým píšem len malé piesňové formy a sem tam si na svoju spoluprácu zavolám nástroj symfonického orchestra, nemôžem o sebe hovoriť, že som skladateľ.
1: No, dovolím si s tebou trošičku nesúhlasiť.
0: A ja, ty si skladateľ. Je to v poriadku, nie? Ale na to, aby si špecifikoval, keď si skladateľ, môžeš povedať skladateľ symfonickej hudby, vážnej hudby, skladateľ jazzovej hudby, ansamblovej hudby. Je to v poriadku, ale nechal by som teraz znieť tú hudbu, nech posúdia poslucháči. A držím Hviezdoslavové sonety zúdobnené Františkom Balešom, jeho ansamblu. Bol by fajn vymenovať tvoju kapelu. Čiže Matúš Uhliarik spieva.
2: Áno.
0: Ty hráš na klavíri. Áno. Vlado Mačej hrá na kontrabase.
2: Áno.
0: A Ďurko Šušaník na bicích nástrojoch. Áno. Máš na tomto albume aj kopec hostí. Ty si vybral ktoré sonety?
2: Ja som vybral sonet 9, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý, pretože je takou... Sonety, to sú hviezdne sonety, totiž to z 19. storočia, kde Hviezdoslav prejavuje túžbu opustiť bežné pozemské problémy alebo akože bežnosti a vzlietnúť do vesmíru, kde má... Totiž to má túžbu uvidieť Božiu tvár. No a ako letí okolo planety Venuša, ktorú nazýva Krásopani, a tak proste pozoruje život na Zemi. Vidí ostrov Patmos, na ktorom svätý Ján mal to apokalyptické videnie, ktoré poznáme zo Svätého písma. Proste vidí mnoho vecí. Niekedy ich opisuje veľmi dramaticky, niekedy vidíme tam prvky nejaké sťažnosti alebo tak. Ale tuto, v tomto sonete číslo 9, pozorujeme vďaku. Ďakujem za tú mrvu svitu v mojej duši.
0: A pustíme si ešte...
2: A sonet 2 si pustil.
0: Sonet 2, ten som vybral ja.
2: Okay.
0: Tak si vypočujeme, môžeme ich dať aj v tom poradí, že najprv 9 a potom 2.
2: To by bolo fajn.
0: Výborne, tak ich pustíme. Počúvame František Báleš Ensemble a Hviezdoslavové sonety.

0: Dohrali nám Hviezdoslavové sonety. Mojimi hostiami sú stále Janko Babič a Fero Báleš. Páni, ako vnímate dnešnú jazzovú scénu? Janko, ty si bol aj v porote jazzovej kvôli rádiohlavám. Posunula sa za posledné roky niekam scéna, ako vnímate toto? A možno by som zašiel aj potom do oblasti, ako vyzerajú dnešné festivaly a dramaturgie, ale poďme teda od začiatku. Ako, Janko, vnímaš dnešnú scénu? Ty ju veľmi dobre poznáš, lebo si niekoľko rokov porodca.
1: Jediné, respektíve, ten bazálny moment, ktorý v tomto pociťujem, je určitý pocit krivdy. Nedocenenia slovenského jazzu v jeho hodnote, v jeho význame, v jeho úrovni. Nedocenenia v tom zmysle, že tak ako si, áno, povedal si to dobre, poznám tú jazzovú scénu, poznám ju 60 rokov. A vychádzajúc z tej prvotnej pionierskej práce a priekopníckej práce týchto chlapcov a jazzmenov v čase železnej opony. Podnes. Dnes som dostal mail od Esther Wiesnerovej, ktorá je v Spojených štátoch. Hrá so špičkovými kapelami, alebo so špičkovou kapelou natočila nový album. Preto aj to bol dôvod toho, že mi napísala, že bude na spontánny jam session koncom mája, keby som bol niekde na blízku, že aby som prišiel. V Amerike, v Brooklyne, v jednom jazzovom klube. Tým chcem ukázať, že tak ako Hanka Gregušová, tak Esther Wiesnerová, členka poroty Grammy, to sú veličiny, ktoré zapadajú do tej najvyššej jazzovej úrovne, ktorá sa v dnešnej dobe deje. Slovenská jazzová scéna, vydať 20 kvalitných albumov a prezentovať ich v ankete Rádiohlavy alebo v ankete...
0: Niektorý rok aj 30.
1: Ale vezmem tak, že v tomto momente je naozaj ťažké vybrať 5 albumov, ktoré postupujú do toho záverečného hodnotenia. A o to ťažšie je potom vybrať ten jeden, ktorý je najlepší. Lebo sú
0: a čo hovoríš na víťaza? Lebo mňa to veľmi potešilo, že to bol Nikola Bankov.
1: Mňa to tiež potešilo, lebo poznám ho dlho. Poznám jeho vývoj, poznám jeho nástup do Kodanského konzervatória. Poznám viacero nahrávok, ktoré som mal tú príležitosť, tú čest ešte vysielať v mojej relácii s tým, že to ešte bol Mr. Nobody vtedy. To ešte sa nevedel, že kto a kam vlastne, kam to smeruje. Kam jeho činnosť a jeho hudobná prezentácia, kam smeruje. Je to vynikajúci album, pretože sme sa zhodli nielen v tom hodnotení, že postupil do tej finálnej peťky, ale aj v rámci toho, že vyhral a bol odmenený teda ako najlepší album ankety Rádiohlavy. Len fakt je ten, že tak ako som povedal, celá slovenská jazzová scéna aj na úrovni organizátorov, na úrovni interpretov pochopiteľne a na úrovni, v čom ja vidím tú krivdu, je to, že málo priestoru a málo nejakej podpory, ťažko to zo mňa ide, teda, ako hovoríme aj o financiách, ale hlavne v úrovni štúdií, v úrovni vzdelanosti, v úrovni edukácie, jazzovej edukácie priamo tiež sú rezervy, ktoré by sme mohli...
0: Obrovské.
1: Ktoré by sme mohli dosiahnuť.
0: Jazzové školy, jak v zahraničí, poťažmo je tu nejaká katedra, na ktorej sa učí a jazzové predmety, ale to si vystihol. Ty si mi nadhodil ešte kopec ďalších mien, ako je David Hodek, Aaron Hodek, Martin Valihora.
2: Čo sú Alan Bartuš.
0: Alan Bartuš, to sú ľudia v absolútnej špičke svetovej, ktorých aj tí domáci hráči volajú, na americkí hráči volajú týchto ľudí na svoje šnúry. A ešte sa ťa opýtam, Janko, ty máš krásny jazzový festival v Trenčíne, bude aj tento rok?
1: Áno, bude.
0: A ako ty vyberáš dramaturgiu?
1: Je to trošku, nerád to hovorím, ale je to tak. Dramaturgiu musím vyberať z daného rozpočtu. To znamená, že najprv musí byť rozpočet a potom je dramaturgia. Ja mám jednu, neviem, podarilo sa. Tento rok robíme 33. ročník Jazz Pozadu. My sme nevynechali ani jeden ročník. Boli časy a boli momenty, kedy sme nemali peniaze. Bola postavená dramaturgia. Larry Coryell Quartet išiel na európskom turné a my sme proste nemali peniaze s tým, že sme to dávali dohromady všelijak cez dobročinnosť, cez sponzorov. Ťažko hovoriť o sponzoroch, pretože to je ďalší taký moment, ktorý by som spomenul. Nemáme zákon o sponzoringu, tým pádom sa podniky do toho nejakým spôsobom nehrnú. Ale ide o to, že boli festivaly, štvordňové festivaly, 16 kapiel, boli festivaly, keď sme hrali aj festival mladého, že 25 kapiel bolo na niektorých ročníkoch. A boli festivaly, keď sme teda zložili 2 dní so 6 kapelami s dobročinnosťou a s dobrým úmyslom hlavne slovenských hudobníkov, ale ktorí prišli a zahrali.
0: Ja ti dodnes ďakujem za Davea Liebmana, lebo ja som nechcel veriť. Ja som tam prišiel vtedy ešte pomerne mladý, veľmi mladý človek. A ja som tam došiel prvý, už s mojou terajšou manželkou, inak, čiže, a to je fakt 20 rokov. A ja som mal možnosť s ním stráviť nejakú chvíľu, keď sa rozohrával. To bol úžasný zážitok a to je môj. Moja spomienka, takisto Ulvakenius, takisto Tony Lakatoš a Kopeček. Ty si mi spomínal pred reláciou, že Tony Lakatoš použil nahrávku z festivalu na svoj album.
1: Áno.
0: A s takými menami, že som padol na zem.
1: Veľmi, veľmi ma to potešilo a je to svojím spôsobom rarita. Tony Lakatoš prišiel k tejto nahrávke a Martin Uherek sa s ním pozná, si dopisujú a hovoril o tomto koncerte a on mu tú nahrávku poslal. Tá nahrávka je slušná, to robil vtedy chlapci z Music Servisu, veľmi dobrí zvukári, ktorí tú nahrávku urobili. A Tony si to vypočul spolu s Adamom Nussbaumom a povedal, že to je dobré. Tak to okartáčovali a dnes vydali ako CD s recenziou. Joe Romano k tomu písal recenziu. Je tam napísané Slovakia proste, alebo Slovakia, to už bolo v roku 2004. S hrdosťou túto dosku dávajú proste vydávajú s tým, že tento koncert sa nahral na Slovensku, v Trenčíne a v Amerike sa vydá táto doska s tým, že ja by som pri tej príležitosti jedným dýchom povedal, že je viacero dobrý koncert. Sám si tie mená, teda si spomenul tie mená, ktorých je ďaleko viac ešte, veď tam bol Billy Cobham, veď tam boli jednoducho ľudia, ktorí vo jazzovom svete veľa znamenajú.
0: Písali históriu jazzu.
1: A tieto veci sa dajú jednoducho nejakým spôsobom, keby aspoň že 30 rokov jazzu v Trenčíne a urobme taký prehľad toho, že a určite sa tam dostaneš aj ty, lebo aj ty si hral v Trenčíne.
0: Áno. Ďakujem. Ešte nám povedz termín festivalu, ak je známy, alebo aspoň
1: 23. do 25. septembra.
0: Nech sa páči, v Trenčíne jazzový, medzinárodný jazzový festival. Fero, ja ešte prezradím vlastne, lebo máme už menej času a hráme veľa hudby. Ty si na

0: Janko Kráľ.
1: Takže ja som to vlastne spojil do jedného, ja som povedal Janko Holý. Takže to som, ja som to všetko
0: prepojil. Prepojil si Bernolákovca so Štúrovcom.
1: Áno, to je jak ten skladateľ, že Alexander Cíkoň. Že áno.
2: Tak
1: máme všetkých troch v jednom.
0: Áno.
1: No tak ako ty vnímaš domácu scénu? Určite si v kontakte vidím, že spolupracuješ s mladou generáciou aj s rovesníkmi. Sú nejaké projekty, ktoré vnímaš, že ťa inšpirujú?
0: Tak ja si myslím, že sa to posunulo mimoriadne dopredu, teda tá interpretačná úroveň, ste tu spomenuli mená mladej generácie, napríklad klaviristov, Alan Bartušák a proste tam sú aj iní a speváčky a tak, takže to je veľmi inšpirujúce. Tam není čo k tomu dodať, ja si myslím, že nemôžeme povedať, že Slovensko má nejakú horšiu úroveň v porovnaní s inými krajinami. Práve naopak. Možno, že by som ešte spomenul taký postreh našej slovenskej jazzovej spevačky Janky Gavačovej, ktorá žije istú časť roka vo Francúzsku a na zvyšok roka na Slovensku. Povedala, že tá parížska jazzová scéna je kvalitatívne takmer taká ako naša. Je, že
1: nemáme... Kvalitou určite a veľkosťou je samozrejme väčšia.
0: Väčšia, ale kvalitou je proste, že my sa nemáme vôbec za čo hanbiť. Práve naopak, je to naozaj že úžasné. Tak ja neviem, možno, že by som v tejto súvislosti dal zapravdu ešte, alebo potvrdil slova Janka, že bolo by fajn, keby sa tu má kde ten jazz hrať. Budem hovoriť veľmi jednoducho. Chýbajú nám pódia. Je pravda, že aj to školstvo by sa mohlo nejako formovať. Ja si ale myslím, že by to malo ísť ruka v ruke s tým, že je tu priestor. Pretože nemôžeme my stále operovať s priestormi, ktoré sú rovnaké ako pred 10 ročím alebo pomaly 100 ročím, keď jazz vznikal. Sú tu také názory niektorých našich kolegov, že veď jazz vznikal v baroch a v nevestíncoch, tak prečo nie? Ja s tým nemôžem súhlasiť, pretože myslím si, že by sme sa mali niekde podsunúť, mali by sme mať viacej možností prezentovať tento žáner na koncertných pódiach.
1: No tak, ako je to v Rakúsku, v koncerthouse.
0: Tak, presne. Aby nedochádzalo k takým veciam, ako sa stalo párkrát nám, že ideme teda odohrať koncert zhudobnené poézie, kde by bolo fajn, keby mali posluchači, ktorí sú zároveň aj divákmi, k dispozícii, keď byl ten s textami. Že sa tam zhasne svetlo a nalieva sa alkohol, krája sa jedlo. To ma tak zarmucuje trochu.
1: Ináč takto fungovala aj vážna hudba. V 18. storočí bola aj...
0: Samozrejme, bolo, ale nie sme už v 18. storočí. Berme si príklad, napríklad teda od susedov z Poľska. V podstate tam sa koncertná sála nachádza aj v maličkých mestách. Minule som počul práve na rádiu Devín rozhovor s jednou estonskou skladateľkou, ktorá sa čudovala, že slovenskí skladatelia píšu prevažne komorné diela. Ona píše prevažne symfonické. Prečo? Pretože v každom malom meste je symfonický orchester a nejaká koncertná sála. Toto sú veľmi zaujímavé momenty, čiže ja by som konečne bol rád, keby sa to naozaj dostáva úplne inde, aby sme nemuseli, aby naše významné osobnosti, teda významné osobnosti jazzu na Slovensku, ktoré si my veľmi vážime a sú legendami, prestali hrať v nejakých reštauračných zariadeniach, pri chladničkách a pri kávovaroch. To by bolo veľmi fajn. Možno som to povedal príkro, ale...
1: Ty si mi zodpovedal poslednú otázku, že či máš ešte nejaký sen, ktorý by si chcel splniť a toto by do toho mohlo spadať, že...
0: To sen...
1: Samozrejme, srandujem.
0: Snov je veľa.
1: Ich snov je veľa. Vrátime sa k tomu. Ešte si pustíme blok s hudbou, ktorú nakombinujem ja, ale mohli by sme aj toho Keita Jarretta si pustiť.
0: To by bolo skvelé.
1: Vynikajúceho pohľadu.
0: To je opäť z vydavateľstva ECM.
1: A ktorú skladbu sme vybrali?
0: Tá skladba má názov, ospravedlňujem sa za svoju angličtinu, Blame Me on My Youth.

0: Milé poslucháctvo, jazzový klub dnes sa blíži k záverečnej fázi, k rozlúčeniu, ale ešte sa chcem opýtať teda mojich hostí, ktorými sú Janko Babič a Fero Báleš, či je vlastne ešte niečo, čo majú na srdci, na čom teraz pracujú a či majú nejaký sen, ktorý by si ešte chceli splniť, či už je to tvorivý sen alebo smerom k publiku alebo k ďalšej generácii.
1: Áno, samozrejme, jazzman nemôže zostať bez jazzu. To znamená, že pracujeme na viacerých projektoch, tak ako si, a som ti veľmi vďačný, spomenul, že s Podhradom máme rozpracovaný projekt Jazz za železnou oponou. S Ferkom Bálešom máme jeden veľmi podnetný projekt, ktorý Ferko samozrejme spôsobom sebe vlastným nádherne aranžoval, a to je slovenské tango, hudobný fenomén. V tej, povedal by som, tej jazzovejšej forme. A mojím želaním by bolo, tak ako sme spomenuli, to sú také praktické, reálne veci, že teda poskytnúť viacej priestoru jazzu, ale mám aj také želanie, ktoré skorej by sa dalo nazvať morálnym, alebo prajným, alebo priateľským, v tom zmysle, aby sme spolupracovali, aby vznikla, aby slovenský jazz bol v jednom synergickom ťažení a synergicky by sme sa podporili a podporovali v každej oblasti, či sa jedná o interpretáciu a organizáciu festivalov, koncertov, alebo sa jedná o nejaké archivovanie vecí, alebo dokladovanie vecí, alebo jednoducho spomienkovo sa vrátiť do určitých období, pretože nemôžem inak než povedať, že táto relácia je skvelá od prvých tónov, pretože tak majstrovsky si vybral ten záznam koncertu, alebo teda nahrávku Combo 4, a spomenul si Ladislava Martoníka. To sú proste nezmeniteľné veci, ktoré sa nedajú nejakým spôsobom zabudnúť, nedaj Bože, alebo tak. A prevedieš proste do tejto súčasnosti, o ktorej sme tak pekne hovorili a ktorú si tak vážime, s tým, že tou synergiou by sme dokázali pomôcť veciam tam, kde to trošku, kde to nie je také jednoduché a kde by sa nebodaj bola hrozba, že sa niečo stratí, alebo tak nejak, aby sme tieto veci v takom spoločnom snažení, aby sme ich dokázali realizovať.
2: Ja by som snáď iba, ak mám teda prejaviť nejakú svoju túžbu alebo sen, spomenul, že raz som počul rozhovor s jedným spisovateľom, ktorý je zároveň organizátorom nejakej literárnej súťaže, že dostal otázku, že či sa nebojí o slovenskú literatúru. A povedal, že nie vôbec, pretože je tu kvantum kvalitných spisovateľov, ktorí dostávajú svoje ceny, súťaže medzi sebou, ale bojí sa o čitateľa. Takže môjim snom je v podstate aj v našej žánrovej oblasti, aby sme sa prestali báť o poslucháča. A preto by som ako chcel, ak dovolíš v tvojej relácii, Nikolaj, zdať hold Jankovi, lebo on okrem svojej interpretačnej činnosti proste dokázal vytvoriť v Trenčíne publikum, ktoré pravidelne navštevuje festival, a to publikum v podstate veľmi dôležité si zachovať. A ono existuje. V tom meste to vytvoril on. Čiže tu nie je len o to, že my sa chceme ukázať na pódiu, ale tu ide o to, že sa podarilo tu nejakým spôsobom formovať aj tú posluchačskú obec. A toto je podľa mňa trošku výzvou pre každého z nás, aby sme sa pokúsili výjsť z tej svojej komfortnej zóny príjemného cvičenia si v domácich podmienkach a nejakej vlastnej kreativity aj o to, aby sme, alebo prejaviť teda, vyvinúť snahu o kvalitného poslucháča, lebo ten nám tak trochu chýba. potrebujeme ho. On chýba všade. Aj v oblasti vážnej hudby, myslím si. A to je pre nás výzva, že ako ho nadobudnúť.
1: A ja len trošku vrátim tvoje milé slova v tom zmysle, že každá snaha organizátora by bola marná, keby nebolo toľko dobrých interpretov, ako si ty.
2: No, ďakujem veľmi pekne, tak ja si to vážim, aj keď si to neviem, že či si môžem namýšľať niečo, to asi nie. Ale ďakujem, ďakujem.
0: Milé poslucháctvo, to boli moji dnešní hostia, ktorým týmto ďakujem. Janko, ďakujem, že si prišiel.
1: Ja ďakujem tebe, Nikolka. Som rád, že si ma pozval a naozaj to bolo veľmi milé stretnutie. Ďakujem pekne.
0: A ďakujem aj Ferovi Bálešovi. Díky, že si prišiel, Fero.
2: Ďakujem veľmi pekne. Vážim si pozvanie do tvojej relácie.
0: A pozdravujú vás aj Peter Ač zo zvukovej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitín.
3: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Mónika Šafár a Miroslav Dvorský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.00.

0: Rádio Devín, muzika ed labor.
1: Pekný neskorý večer, vážení poslucháči. Pri počúvaní relácie Muzika et Labor vás vítajú Michal Balaš a Juraj Vajo. V dnešnom vysielaní budete počúvať rozhovor s hudobným skladateľom Petrom Špilákom. Ešte predtým, ako si vypočujete zo strih rozhovoru, zaznie jeho kompozícia Žalm číslo 150. Miešaný spevácky zbor Cantica Collegium Musicum Martin vedie Štefan Sedlický.

0: Pekný neskorý večer, vážení poslucháči. Nachádzame sa v priestoroch Fakulty múzických umení v Banskej Bystrici a môjim hosťom pri mikrofóne je dekan tejto školy, hudobný skladateľ, docent Peter Špilák. V podaní miešaného speváckeho zboru Cantica Collegium Musicum Martin s dirigentom Štefanom Sedlickým pred chvíľočkou odznela vaša kompozícia Žalm 150. Záverečný oslavný chválospev Žaltáru je zaiste aj veľmi vhodným dielom na začiatok nášho rozhovoru, nakoľko sa nachádzame akurát po ukončení pôstneho obdobia. Pán dekan, moja prvá otázka, nakoľko relácia sa volá Musica et labor, nakoľko sa vzájomne ovplyvňuje práca dekana školy, teda zodpovednosť za chod veľkej inštitúcie s prácou hudobného skladateľa.
1: Tak v prvom rade dobrý večer poslucháčom prajem. Veľmi zaujímavá otázka, no je to trošku komplikované. Ja keď som prijímal túto funkciu, teda stať sa dekanom, tak čiastočne som vedel, do čoho v podstate idem. Predtým som vlastne robil vo vedení fakulty na rôznych pozíciách, čo samozrejme dnes považujem za obrovský benefit. Či už to bolo na pozícii prodekana pre štúdium alebo prodekana pre Erasmus. Chvíľočku som pôsobil ako aj prorektor pre umeleckú činnosť, Akadémie umení celkovo. A myslím si, že mal som takú odvahu teda zobrať aj tú funkciu dekana. S tým teda, že bol som si vedomý, že to bude veľká zodpovednosť. Hej, nie len teda vôbec riadiť, ale zodpovednosť samozrejme za všetkých tých pracovníkov, ktoré škola v podstate má. Ja som vlastne vystriedal bývalého dekana, ktorý taktiež bol skladateľom, čiže možno, že táto fakulta má nejaké genetiky, tú predispozíciu mať vo svojich vedeniach skladateľov. Hej, nevravím, že to tak bude aj v budúcnosti, ale teda je to vlastne dosť už dlhšie obdobie, kedy na týchto pozíciách teda pôsobí skladateľ. A proste snažím sa to nejakým spôsobom samozrejme naplňať. Ja dávam takú veľmi krátku paralelu, že kompozícia je tvorivá činnosť a verte mi, že aj tá funkcia dekana, to dekanovanie alebo dekanstvo je istým spôsobom tvorivá činnosť, pretože každý deň riešite nejaké iné problémy, každý deň riešite v podstate samozrejme nejakým spôsobom personálne vzťahy, prichádzate do kontaktu s mnohými ľuďmi, s mnohými osobnosťami, prichádzate do kontaktu s celou škálou študentov, čo možno vtedy, predtým, keď som pôsobil na tých pozíciách, až tak nebolo. Čiže pre mňa je aj táto funkcia dekana istým spôsobom naozaj tvorivá činnosť. Veľmi veľa ma naučila. Ako to sklbiť? No, je to samozrejme náročné, pretože práca skladateľa si vyžaduje naozaj veľký čas. Nedá sa len tak, že proste si sadnúť, hovorím aj svojim študentom, že kompozícia nie je o tom, že si sadnete a idete čakať na múzu a tá múza to za vás nejako vyrieši. Jednoducho je to proste práca, možno tá múza je len naozaj veľmi kratučký okamih, kratučký moment, ale potom ďalej je to tvrdá práca, uvažovanie nad tým materiálom, uvažovanie, ako budem pracovať, však to, kto vlastne v tejto sfére robí, tak vie všetko, čo to obnáša. A zase samozrejme dekanstvo je ďalšia práca, to je proste rad iných činností, či už administratívnych, alebo potom aj takých tých manažerských. Takže snažím sa to nejako sklbovať aj z toho dôvodu, že teda stále som aj pedagogom tejto školy a nastavenie systémové v zmysle pôsobenia ako pedagoga sú nekompromisné. To znamená, že musí byť nejaká činnosť, nemôžete byť, aj keď si vo funkcii príťažov. Takže snažím sa proste pracovať aj kompozične. Nie je to možno tak, ako keby som túto funkciu nerobil, že toho času by bolo trošku viacej, ale tak nejakým spôsobom tam to snažím vykrývať.
0: V úvode zaznelo vaše zborové dielo a v portfóliu vašej kompozícii je viacero vokálnych zborových skladieb. Mnohé z nich vznikli na objednávku ako diela určené, ako povinné diela na medzinárodné súťaže zborov. Aká bola vaša cesta ku zborovej kompozícii?
1: No, tá cesta, by som povedal, že z istého pohľadu bola taká jasná, pretože ja od malička som vyrastal v hudobníckej rodine, kde zborová tradícia alebo pôsobenie zborov boli veľmi silné. Moja stará mama spievala v niekoľkých speváckych zboroch, moja mama spievala v podstate v jednom z takých najvýznamnejších banskobystrických zborov, ktorých v minulosti naozaj dosahovali tiež medzinárodnú úroveň, robila tam aj korepetície, roky tam pôsobila teda ako spevačka, korepetitorka. Takže ja som vlastne ten zborový spev vnímal ako dieťa, ako nejakú takú súčasť, bežnú súčasť v podstate života. Potom Asi taký najväčší zlom rozhodne nastal, keď som začal študovať na Univerzite Mateja Bela. Na katedre hudobnej kultúry sa to vtedy vlastne volalo. To bolo štúdium, ktoré bolo zamerané vlastne na, aj na nástroj. A tam vtedy prišiel vyučovať mladý odborný asistent, vlastne teraz už náš garant, profesor Štefan Sedlický, ktorý tam teda viedol jeden univerzitný spevácky zbor, ktorý veľmi rýchlo získal kvality takého medzinárodného charakteru. V tom období k existencii skutočne ten zbor patril medzi najlepšie slovenské, nie len slovenské, vysokoškolské spevácké zbory. Takže ja som tam začal spievať a on, keďže veľmi rád aj dodnes, má to tiež vo svojej genetike, si to dovolím povedať, že veľmi rád uvádza zborové diela súčasných slovenských skladateľov, tak samozrejme už ako študent, a keď som potom začal študovať, rok po nástupe na univerzitu som začal študovať kompozíciu na Akadémii umení, tak v podstate som samozrejme začal aj nejakým spôsobom koketovať s tvorbou v pevácké zbory, lebo som vedel, že by tam bola možnosť tie diela nejako uviesť, teda že to napíšem a hneď by to aj samozrejme odznelo. Tak sa to aj stalo. V podstate ešte počas vysokoškolských štúdií som sa vlastne aj zúčastnil skladateľskej súťaže, čo vyhlásilo vtedy festival, ktorý pôsobí aj dodnes, je to Akademická Banská Bystrica, to je vlastne festival vysokoškolských speváckych zborov, tak vyhlasilo vlastne súťaž na pôvodné zborové dielo. A ja som tam vtedy vlastne získal tretie miesto a tá skladba samozrejme bola aj uvedená na tomto festivale. Takže takto sa dá sa povedať, začala moja vlastne kariéra zborového skladateľa, alebo teda skladateľa, ktorá píše aj pre spevácké zbory. Písať pre spevácké zbory nie, že nie je atraktívne, ale nevenuje sa tomu až toľko možno študentov. Ja svojich študentov, keď študujú mňa, tak vediem, aby si vyskúšali napísať niečo aj pre zbor, lebo samozrejme vieme, že to nie je úplne jednoduché. Hej, respektovať všetky tie záležitosti ohľadom sádzby, vedenia hlasov, možno aj nejaké estetiky a tak ďalej. Ale otváram im aj tento priestor, aby si to proste vyskúšali. Dokonca to začínam v relatívne v takých prvých pedagogických postupoch, že písať vlastne pre zbor. Či už je to formou nejakej úpravy, nazvem to tak, nejakej piesne do štvorhlasu, alebo potom aj náročnejším umeleckým spracovaním, ale začíname aj touto sférou. No a momentálne som rád, že proste profesor Sedlický je ten, ktorý uvádza, alebo respektíve uvádzal takmer všetky moje zborové kompozície, ale respektíve boli písané pre jeho spevácké zbory. Ale teším sa aj z tomu, že aj na margo toho, že možno počuli spievať niektoré z sedlických zborov moje kompozície, tak som samozrejme napísal aj pre moju bývalú spolužiačku z univerzity, ktorá študovala taktiež aj dirigovanie, aj skladbu na VŽMU, Mariu Jašudovú, ktorá je veľmi tiež, myslím si, že aj teraz uvádzaná skladateľka, tak jej som písal niekoľko vecí, takže mám k zborovému spevu všeobecne mám pozitívny vzťah.
0: V tejto chvíli by sme možno mohli vybrať ďalšiu hudobnú ukážku.
1: Tak mohli by sme teda vybrať kompozíciu pre mužský spevácky zbor. Je to skladba Dies Irae. Túto skladbu ja osobne, má pre mňa takú pomerne veľkú hodnotu, aj keď s odstupom času však to tak väčšinou býva, že potom skladateľ má nejakú sebareflexiu a už by tam možno niečo robil inak, ako keď to písal v tom čase, ale pre mňa má hodnotu to, že tá skladba bola vlastne písaná pre spevackých slovenských učiteľov, ktorý v tom čase išiel na medzinárodnú súťaž do Neuchâtelu. A tam ma oslovil Sedlický napísať nejakú skladbu, proste, ktorú by mu viedli a za to zúčinením bolo to, že vlastne spevácky zbor dostal vlastne cenu za interpretáciu tejto skladieb a dokonca vlastne porota vybrala vlastne túto skladbu na gala koncert víťazov a zároveň to teda bolo samozrejme potom vysielané aj v rozhlase. Čiže z tej plejády toho programu vybrali práve túto skladbu, čo samozrejme to nebolo ocenenie skladby, ale bolo to samozrejme ocenenie interpretačné, ale zrejme zaujala aj samotná kompozícia, tú porotu. Takže ja sa samozrejme tomu teším. Spevácky zbor má v repertoári dodnes. Vždycky si ju Sedlický nejakým spôsobom uvádza na práve keď ide na nejaké súťaže, lebo nie je to úplne jednoduchá skladba. Myslím aj možno nejakých postupov, čo sa týka intonačných, alebo vôbec celkovo na takú tú hlasovú výdrž. Ale myslím si, že je relatívne sugestívna v tom mužskom zbore vyznie v podstate dobre.

0: Podaní Speváckého zboru slovenských učiteľov s dirigentom Štefanom Sedlickým doznela kompozícia Dies Irae pre mužský zbor. Pri mikrofóne je autor tohto diela, docent Peter Špilák. A pokračujeme ďalej v našom rozhovore. Pán docent, moja ďalšia otázka by smerovala možno týmto smerom. Ako chápete tradíciu v kompozícii a v pedagogike kompozície?
1: Tak, to je zaujímavá otázka, možno trošku na hrane také filozofie. Ja vychádzam z toho, že pre mňa taká tá tradícia určite nie je, aspoň teda, aj keď sa to snažím učiť, ako nejaký uzavretý systém, ale v podstate možno ako systém, ktorý je viac menej otvorený na základe nejakých tých historických faktov, ktoré sú v podstate overené, a snažím sa to študentom vlastne aj tlmočiť, že keď učím, hlavne keď som učil na konzervatóriu, tak sme veľa počúvali, možno práve aj staré, sme sa inšpirovali vlastne, ako tí starí skladatelia alebo riešili také tie fenomény, ktorými sa stretávame samozrejme aj my, či je to vlastne fenomén nejakého času, narábanie s časom, s rytmikou, možno so samotnou výstavbou a tak ďalej. Samozrejme na tých už historicky overených v podstate kompozíciách, lebo aj dneska to v podstate mladí ľudia riešia, ale možno samozrejme inými prístupmi, ponímaním toho hudobného materiálu, využívaním samozrejme možno aj nejakých iných tých výrazových prostriedkov alebo samotnej technológie, ale v zásade vždy sa rieši, aspoň teda z môjho pohľadu, vždy sa rieši nejaká tektonika, kde sa rieši v podstate stavba, kde sa rieši nejaký vnútorný konflikt, nejaký kontrast, ktoré v podstate by v tých kompozíciách malo byť. Čiže pre mňa je to v podstate niečo, čo môže byť istým spôsobom inšpirujúce. Hej, len samozrejme treba k tomu robiť istým spôsobom nejakú adekvátnu reflexiu na základe tej doby, vlastne, ktorej v podstate žijeme. To je taký môj názor. Vychádza možno aj z toho, že aj samozrejme, akých pedagógov som v podstate. Moji pedagógovia boli práve, tak by som povedal, tradičnejšie orientované skladateľské osobnosti. Jednak to bol samotný profesor Liliu, ktorý som bol samozrejme len rok, ale potom veľmi veľký vplyv mal určite na mňa pán profesor Burlas, ktorý bol samozrejme aj muzikologom, ktorý práve do toho vnášal takú tú veľkú teoretickú reflexiu. To znamená, že ja ako študent som musel všetkomu veľmi teoreticky vedieť zdôvodniť. To znamená, že nie len mu tak, že toto som napísal, ale musel vedieť, prečo to je takto, z čoho som vychádzal, aké boli moje uvažovanie, moje myslenie. Mne osobne toto veľmi vyhovovalo a ja dokonca to aj pri edukačnom procese svojom vlastnom veľmi využívam. Ešte spomeniem jednu osobnosť, ktorá mňa tiež veľmi ovplyvnila. A to bol počas štúdie, a to bol pán profesor Dybák, hej, ktorý samozrejme, kto ho poznal, tak vie, že práve, poviem to tak, on mimoriadne vládal remeslo. Čiže s ním tie hodiny boli mimoriadne zaujímavé, pretože sme viedli obrovské diskusie o všetkých tých parametroch hudobnej skladby, či už by sme sa bavili samozrejme o tektonike, instrumentácie, hej, harmonickom nejakom pôdoryse, proste všetko, čo patrí do oblasti kompozície.
0: Aký bol váš vývoj ako skladateľa?
1: No, možno v mojom živote to bola až na hrane až nejaká tretia, nazviem to taký tretí medzník, že skladba, pretože ja pôvodne som študoval klavír, aj som chvíľočku pôsobil v tomto odvetví, potom veľkým môjim snom bolo, že budem dirigentom, dokonca do tejto miestnosti v roku 1998 som prišiel s tým, že idem sa ukázať, že budem študovať dirigovanie. Ale tým, že potom pán profesor Didi, ktorý bol dekanom, keď sme sa rozprávali a teda som spomínal, že mám aj nejaké kompozičné vlastne pokusy a skladby, ja som mu to predložil, tak ma nejakým spôsobom prehovoril, že poštudovať kompozíciu. Zase u mňa to malo aj taký vývoj, myslím, že úplne logický, z toho dôvodu, že z maminej strany ja pochádzam vlastne z hudobníckého rodiny, mám študoval klavír, ale samotný starý otec bol muzikantom, bol klarinetistom, pôsobil v štátnej opere, pôsobil v posádkovej hudbe, ale v 60. rokoch výrazne zasiahol aj taký ten rozvoj hudobného života. V Banskej Bystrici založil rôzne kapely a tým pádom on sám bol skladateľom, čiže určite mám nejaké predpoklady, asi teda som po ňom zdedil. Vývoj bol taký, že tak začal som študovať kompozíciu teda profesora Didiho a neskôr som prešiel k pánovi profesorovi Burlasovi. Pán profesor Burlas bol naozaj svetový v tom, že ako som spomínal, čo všetko ma vlastne nutil v úvodzovkách v dobrom zmysle teda tej sebareflexie alebo vlastnej reflexie tej kompozície, ale vlastne viac menej všetko nechával na mňa. Čiže nechcem povedať, že som bol nejaký autodidakt, to nie, ale my sme vlastne už len riešili naozaj veci, tie, ktoré som mu ja nejakým spôsobom priniesol, minimálne zasahoval do nejakej estetiky, hej, minimálne zasahoval do nejakého môjho smerovania. Čiže viac menej to vyplývalo z toho, že o čo som sa zaujímal a čo sa potom nejakým spôsobom pretavovalo do mojej kompozičnej práce, tak to sme vlastne riešili.
0: V tejto chvíli by sme možno mohli uviesť ďalšie vaše dielo, čo by ste vybrali?
1: Tak okrem zborových kompozícií, samozrejme ďalšie také grom mojej tvorby tvorí klavírna tvorba. Myslím, že je to samozrejme logické, pretože tým, že som sám študoval klavír, tak to pre tento nástroj venujem veľkú časť svojej tvorby. A vybral by som skladbu ES, ktorá má pre mňa zase takú pridanú hodnotu, pretože bola vlastne venovaná mojej dobrej kolegyni, koncertnej klaviristke, momentálne tiež človeku, ktorý pôsobí aj v štruktúrach vedenia univerzity, a to je vlastne pani docentke Eve Varhaníkovej. To ES, to sú vlastne jej iniciály ešte za Slobodná ako Eva Sendrejová, a vybral som to kvôli tomu, že vlastne tam hudobne je to sekunda ES alebo SE, ako chceme, čiže toto je vlastne primárny materiál, z ktorého je vlastne získaná celá kompozícia. Táto skladba je už takého staršieho charakteru, ale teším sa naozaj tomu, že je veľmi hrávaná medzi klaviristami. Nechcem nejako pôsobiť neskromne, ale myslím si, že práve pre takéto elementárne ponímanie štruktúry toho diela v sebe vlastne nesie výrazný kontrast toho úvodného a záverečného dielu s výrazným rytmickým stredným dielom. Je častokrát ju počúvam aj na rôznych súťažiach, pretože práve ten stredný diel, ktorý je rytmicky náročný, tak vie proste poukázať na niektoré zase tie schopnosti interpretačné zmysle tej rytmiky. Ja sa teším aj tomu, že napríklad túto skladbu v podstate mala v repertoári aj pani profesorka Niederdorfer, ktorá ju niekoľkokrát uvádzala. Tiež dokonca ju aj dávala svojim študentom v podstate hrávať. No a to je teda klavírne dielo. Okrem toho samozrejme mám ešte aj iné klavírne diela. Ja väčšinou takéto klavírne diela dávam do súborného takého názvu. Nazývam to, že Letters with Composer, akože listy so skladateľmi. A ja potom tam je, že with Franz Liszt, alebo proste Astor Piazzolla. Väčšinou tieto klavírne veci orientujem tak, že sú to skladby, ktoré reflektujú nejaké výročie nejakého skladateľa, ktorý mohol vlastne špiť. Takto je teda ten with Franz Liszt. To bolo vlastne listovú sonátu H-moll, potom tam bolo také tango, ktoré bolo inšpirované zase Astorom Piazzollom. A potom samozrejme tým, že som aj učil na zúške, tak mám aj nejaké detské cykly, ktoré sa, zase tak nechcem byť neskromný, ale veľmi často sa vyskytujú práve na súťažiach interpretačných mladých klaviristov, lebo aj tá detská tvorba je pre mňa veľmi zaujímavá. Ja som si pre svojich žiakov teda písal, lebo tak poviem to otvorene, no nechcelo sa mi vyberať repertoár, tak som im napísal nejaké skladbičky a tie sa potom uvádzali.
0: Poďme si teda vypočuť v interpretácii Evy Varhaníkovej dielo Petra Špiláka ES pre solo klavír.

0: Doznala kompozícia ES pre klavír solo od Petra Špiláka a my teda pokračujeme v rozhovore s autorom. Pán docent, na čom aktuálne pracujete a aké máte vízie kompozičné do budúcnosti?
1: Aktuálne mám ťažké chvíle, lebo musím dokončiť jednu väčšiu kompozíciu, ktorú mi podporila aj Fondná podporu umenia. Zase je to vokálo-instrumentálna kompozícia pre zbor a Slačíkový orchester. Ja sa akože naozaj tomu teším, že vždy ma niekto osloví z mojich kamarátov niečo v podstate im napísať. Len teda ten čas, keby bol, ale tak snažím sa, ešte robím pre pana Krigovského, pre klavier a kontrabas, takú miniatúru by chcel. Teraz som dokončil také trio pre husle, violončelo a klavír. To som už akože odovzdal, no ty uvidíme, či sa to podarí aj uviesť. Malo by to byť takým akože menovaným mladším interpretom, ale myslím, že kľudne tú skladbu by mohli hrať aj vyzretejší. A ešte teda budem robiť jednu takú menšiu zborovú kompozíciu, ktorá bude trošku pracovať so zvukom v priestore a tak podobne. Čiže tieto tri by som v podstate v horizonte možno nejakých 3 mesiacoch mal zhruba dokončiť. Takže tak.
0: V súvislosti s kompozičnými školami na Slovensku často sa hovorí o Bratislavskej kompozičnej škole alebo o Košickej kompozičnej škole založenej Jozefom Podprockým. Chcem sa vás opýtať, ako vy vnímate priestor stredného Slovenska, konzervatórium v Žiline, konzervatórium v Banskej Bystrici a zároveň vysokú školu v Banskej Bystrici? Možno tu hovoriť o nejakej možno stredoslovenskej kompozičnej škole?
1: Tak táto otázka je veľmi zaujímavá. Samozrejme, že určite by sme osobne sme si mohli hovoriť, aj pochopiteľne determinovaná tými ľuďmi, ktorí vlastne študovali alebo pôsobia v tomto regióne. Myslím si, že za 30 rokov, ak teda hovoríme, existencia Akadémie umení už vychovala toľko osobností, ktoré už v danom momente aj pôsobia vlastne na, či už na stredných, alebo teda ďalej vysokých školách, a teda vychovajú ďalšie skladateľské osobnosti. Pochopiteľne, že napríklad ja osobne patrím jedným z prvých absolventov Fakulty muzických umení, teda kompozičnej triedy, a logicky mňa v podstate determinovali či už estetické, alebo aj vôbec kompozične tie osobnosti, ktoré tu vtedy pôsobili. Či už to bol pán profesor Didi, pán profesor Burlas, u ktorého som študoval, určite veľmi dôležitá osobnosť, pán profesor Egon Krák, ktorý tu pôsobil od v podstate takmer od začiatku tejto školy. Ja si ešte pamätám aj pána profesora Zolhara. Tieto osobnosti mali vplyv na to, po tom, čo sa vlastne prejavilo, že absolventi, ktorí ďalej pôsobia, tak pochopiteľne vlastne rozvíjajú to, čo získali počas svojho štúdia. To sa napríklad prejavuje potom aj na konzervatóriu v Banskej Bystrici. Hej. Tam momentálne vyučuje pani Jana Pondelíková, ktorá je taktiež absolventkou tejto fakulty, pani Katarína Koreňová. A už aj tieto pedagogičky vlastne vychovali rad absolventov, ktorí následne ďalej potom pôsobili alebo pokračovali štúdia prevažne na Vysokej škole muzických umení. Tam by sme mohli spomenúť určite Matia Slobodu, ktorý sa výrazne etabluje na pôde toho skladateľského prostredia. Katarína Malíková, ktorá je mimoriadne zaujímavá osobnosť, ktorá študovala aj tu, je absolventka vlastne tejto školy, ale zároveň je absolventka vlastne konzervatória. Lucia Papanecová samozrejme v Bratislave, ktorá dokonca teda pôsobí samozrejme aj v tých štruktúrach, mysle teda vedenia školy. A čo sa týka druhého konzervatória v rámci toho Stredoslovenska, a to je teda Žilinské konzervatórium, tak pochopiteľne tam určite tie začiatky boli položené Pavlom Krškom, ktorý vychoval rad dnes vynikajúcich skladateľov, či sme hovorili Petrovi Vorkovi, Lukášovi Borzikovi. Určite tam veľmi cítiť vplyv jeho osobnosti. Ja som tam teda potom pôsobil 8 rokov. Musím tak neskromne povedať, že v rámci tých mojich 8 rokov vlastne mám 6 absolventov, ktorí teda aj našli uplatňovanie, pokračovali v štúdiách ďalej.

0: svojím spôsobom tu zanechal určitú pečať aj profesor Evgenij Jiršaj.
1: Určite. Určite, on tu pôsobil tým spôsobom len krátko, ale zanechal samozrejme. My sme tu mali ešte veľmi zaujímavého Poliaka, pána Čienčalu, to bol v podstate z Polska, ktorí tu vlastne pôsobili veľmi silné, ešte v tých počiatkoch bol starý pán Zohar, ktorý sem vnášal vlastne také tie influencie možno z toho Brna. Bola tu zaujímavá plejada skladateľov aj v minulosti. Teraz vlastne tá situácia, ak teda môžeme ešte doplniť, tak samozrejme z môjho pohľadu sa tá katedra rozvíja mimoriadne pozitívnym a zaujímavým smerom. Pod vedením pána docenta Mateja, samozrejme, dalo by sa povedať, že sa otvára trošku aj viacej tomu možno takému tomu európskejšiemu priestoru. Prináša sem rád mimoriadne zaujímavých osobností. On sám je osobnosť, ktorá má obrovské kontakty na to zahraničí a veľmi je to v podstate cítiť, že tá katedra trošku sa nadýchla a ide takým progresnejším smerom.
0: Pán docent, tak ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor, prajem do budúcnosti veľa umeleckých úspechov a vo vedení školy šťastnú ruku.
1: A ja ďakujem a teda ďakujem za tento veľmi príjemný rozhovor.
0: A v tejto chvíli by som vás chcel oprosiť o výber teda záverečnej hudby.
1: Tak na záver by sme mohli teda pustiť takú kompozíciu, ktorá bola napísaná môjmu dobrému priateľovi ešte z gymnaziálnych čias, pánovi Janovi Ruskovi a jeho manželke Ivane Rusko, ktorí momentálne vlastne pôsobia v Nemecku. Je to teda kompozícia pre tenor, soprán a klavír a má názov Len jeden rok. Je to v podstate inšpirácia, alebo vychádza teda samozrejme z poezie Jana Smreka, básnika Žena. O klavírny sprievod sa postaral erudovaný klavirista Matej Arendanik.

0: Dozneli dve časti z cyklu Len jeden rok na text poézie Jána Smeka od Petra Špiláka. Vážení poslucháči, relácia Muzika aj tlabor z Košického štúdia sa končí. Pripravili Michal Balaš a Juraj Vajo. Slovenský rozhlas 2026.
1: Rádio Devín.
2: Dobrý večer. Vysielanie v Rádiu Devín tento týždeň uzavrieme dvoma sonátami pre solový nástroj slovenských autorov. Sonáta per un clarinetto je dielo Juraja Beneša z roku 1981 a podľa Melanie Puškášovej je logickou súčasťou skladateľovej premyslenej stratégie tvoriť solistické príležitosti aj pre iné nástroje a narušovať tak pódiovú hegemóniu klavírnej či husľovej solistickej literatúry. Beneš uplatnil v týchto skladbách viaceré autorské postupy podľa toho, v akej tvorivej fáze sa nachádzala jeho potreba zužitkovať produkty hudobnej minulosti, štrukturálne či formové postupy, čím sa zaradil na čelné miesto modernistov už v 70. rokoch. V solistických skladbách dal naplno vyznieť starostlivo zvolenému modelu akéhosi hudobného esperanta pre jednotlivé skladby, a práve to z nich robí zaujímavý mikrosvet solistického muzicírovania, dodáva Melania Puškášová. Sonáta per un clarinetto Juraja Beneša zaznie v interpretácii Branislava Dugoviča. Záznam pochádza z koncertu v Slovenskom rozhlase, ktorý sa uskutočnil v rámci festivalu Nová slovenská hudba v roku 2008.

Branislav Dugovič dohral sonátu per un clarinetto Juraja Bedeša. Aj v druhej časti relácie Muzika Slovaka si vypočujeme sonátu pre solový nástroj. Spomedzi sonát Iliu Zelienku som vybrala jeho 7. sonátu pre klavír. Skladba pochádza z roku 1999, premiérovo bola uvedená v roku 2002. Jej prvou interpretkou bola Dana Šašinová, ktorá svoje dojmy zo Zelienkovho diela zhrnula takto. Všade prítomný pulzujúci rytmus, ktorý akoby bol prahmotou jeho hudobnej reči. Niekedy živé, charakteristické modely, inokedy nehybné, ostinátne odmeriavanie času, prerušované pomalými filozofickými zamysleniami, miestami dravá sila, v zápätí nežné poetické rozjímanie. To všetko v logicky plynúcich a vzájomne na seba nadväzujúcich úsekoch tvoriacich vyvážený celok. Hudba, ktorá je nezameniteľná so žiadnou inou. Hudba, ktorá má svoju typickú tvár. Hudba Iliu Zelienku. To sú slová Dany Šašinovej, v ktorej interpretácii si sonátu pre klavír číslo 7 Iliu Zelienku teraz vypočujeme. Skladba má časti Grave, Capriccioso, Con Brio.

V podaní Dany Šašinovej doznela sonáta pre klavír číslo 7 Iliu Zelienku. Osobitým hudobným jazykom sa vyznačuje aj tvorba Zelienkovho súputníka Juraja Beneša, z ktorej sme v prvej časti relácie Muzika Slovaka počúvali sonátu per un clarinetto. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia a príjemný neskorý večer vám želajú Ľuboš Veselý a Adela Orémusová.

Dobrý večer, milé poslucháctvo, počúvate Jazzový klub Rádia Devín. Zo zvukovej režie vás pozdravuje Peter Áč a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii budeme mať opäť dvoch veľmi vzácnych hostí a skôr ako ich privítam, vypočujeme si dve hudobné ukážky. Kombo 4, Karol Ondrejíčka, Ladislav Martoník zahrajú nám skladbu Lover Man a zahra nám aj Erik Rotenstein so svojou kapelou skladbu Koka.

0: hrali nám dve skladby, počúvali sme legendárneho trúbkára, ktorý bohužiaľ bol tragicky, dá sa povedať, zavraždený v roku 1968 počas okupácie vojsk Varšavskej zmluvy. A počúvali sme Erika Rothensteina, ktorý je, chvála Bohu, živý a zdravý, ktorý nám zahral skladbu Koka. A v tomto momente vítam dvoch veľmi vzácnych hostí. Bicista, organizátor kultúrnych podujatí, koncertov a fantastický človek a náš priateľ Janko Babič. Vítaj, Janko.
1: Ďakujem za pozvanie, pekný večer.
0: A taktiež klavirista.

0: Ale inak si myslím, že pokiaľ existuje jazz a pokiaľ vidím okolo seba takýchto ľudí, ktorí jazz tvoria a šíria, tak si myslím, že net lepšieho pocitu a ostatné zostávajú, aj keď ťažkosti, ale zostávajú v pozadí.
1: Fero, ty sa ako máš?
2: Táto otázka mi je odniekaľ povedomá, ale dobre, tak pôjdeme k veci. Mám sa fajn, ďakujem, sa teším, že som tu medzi vami, rovnako ako Janko, a v podstate prežívam celkom radosné obdobie, pretože očakávam vydanie albumu svojho, ale možno o tom až neskôr.
1: O tom až neskôr, až to ja si mi pripomenul, kde tá otázka padla. Vôbec som si toto spojenie neplánoval a nemusíme ho rozoberať samozrejme. Chcem sa vás opýtať, že ako ste sa vy dvaja zoznámili, kde ste sa stretli, ako ste sa spoznali?
0: Spoločný menovateľ je, milujeme jazz a jazz miluje nás, takže dalo len slovo, dalo slovo s tým, že v rámci organizovania jazzových koncertov a jazzových večerov nemôže človek nenaraziť na jednu veličinu, ktorá tu jednoducho rezonuje, toto meno rezonuje v éteri a v hlavnom jazzovom éteri. Takže či už to bola záležitosť spoločného hrania, alebo to bolo to, že ja som svojho času vysielal reláciu a že som mal Ferkovú hudbu. Jedno z toho, ale rozhodne nemohli sme sa nestretnúť. Takže od tej doby tá spolupráca a to poznanie, ktoré si veľmi vážim, funguje a naďalej sa rozvíja.
2: Teraz si povedal silné slova, ja som trošku v rozpakoch, ale ja si to veľmi vážim, že sme sa spoznali za nejakých okolností. Ja mám pocit, že to bolo ešte v časoch, keď si potreboval záskok za klaviristu vo svojej kapele. A asi tak nejako, ale to je asi bežné.
1: Tak ty si mi zobral otázku, že ste si niekedy spolu zahrali. No, takže
2: zahrali sme si na Jankovom festivale, ktorý už niekoľko desaťročí on organizuje a ja ho v tomto veľmi obdivujem, lebo teda spojiť interpretačnú činnosť s organizačnou je náročné.
1: Tak to všetci vieme a všetci sa o to nejak snažíme byť na viacerých stoličkách.
2: Ale treba, o to viac obdivujem ľudí, ktorí v podstate tejto spoločnosti ukazujú aj túto schopnosť, túto nejakú platformu a ponúkajú prácu pre svojich kolegov. Takže veľký obdiv Jankovi.
1: Ja si dovolím teraz pustiť trochu hudby a keďže obaja sa mi tak spájate s mojimi začiatkami v jazze, tak by som si dovolil pustiť človeka, ktorý nám je všetkým blízky. Každý s ním máme nejaký vzťah a nejaké spojenie. Je to Ľubo Šrámek, klavirista.
2: To je skvelé.
1: A pustíme si od neho solo piano, skladbu The Horse, čiže kôň.
2: A tú skladbu poznám. Prepáč, že som ti skočil do myšlienky, tú skladbu poznám dokonca aj v Big Bandovom aranžmane, milím sa.
1: Áno, ale my budeme počúvať solo piano. Je v Big Bandovom aranžmane na albume Matúša Jakabčíca CZ-deska Big Bandu.
2: Áno.
1: A vypočujeme si ešte takú jeho modernejšiu nahrávku. Bude to Ľubo Šrámek a jeho Nano Symphonic Ensemble. Spievať budú Kristýna Mihalová, Samo Hošek a bude to skladba Sam Lewis, ktorú venoval svojim deťom Samkovi a Luizinke.

0: priatelia, opäť nám dohrala jazzová hudba, bavíme sa o jazze a preto sa vás chcem opýtať, moji milí hostia, pamätáte si ešte svoj prvý silný kontakt s jazzom? Že či to bola nejaká konkrétna nahrávka, koncert alebo moment, ktorý vás proste chytil, že toto je to, čo mám rád a čo chcem počúvať?
1: Ja to nechcem preháňať a nechcem to nejakým spôsobom mystifikovať, ale toto sa naozaj stalo. Ja som chodil do parku v Piešťanoch s mojou rodinou a s mojou sestrou a obyčajne v Piešťanoch sa chodilo na vychádzky lepšie rodiny v materovských gatiach a to už nie, to už som vyrástol, ale chodilo sa k hudobnému pavilonu, kde sa hlavne v lete hrávali v mesiaci júli, auguste, kedy boli prázdniny vo všetkých orchestroch, tak nádherná atmosféra hudby, klasickej hudby, ktorá sa zaznievala z tohoto pavilonu. Ale hneď vedľa bola kaviareň a v tej kaviarni bol jukebox, čo bol vtedy v mojich 14-15 rokoch, to bola obrovská rarita. A v tomto jukeboxe samozrejme, že ľudia chodili, hádzali tam korunku a hrali pesničky. A ja som úplne v jednom momente som zostal počúvať, pretože toto je muzika, ktorá nevedel som samozrejme o tom vôbec nič. Ale jednoducho táto muzika ma zaujala. Pozrel som sa na číslo toho tej skladby v jukeboxe, bolo to 41B, myslím, tak ako wow. Tie dvojstranné platne boli. A bol to Woody Herman. A jednoducho ten puls a tá vôbec zvukovo vyjadrovaná muzika ma, tak ako som povedal, nevedel som o tom nič. A nevedel som možno, že som sa dozvedel, že sa to volá jazz, alebo tak nejak. Keď sme tam prišli ďalšie odpoludne, vypýtal som si od sestry korunu a hodil som si túto pesničku. S tým, že, ale samozrejme okolia, moja sestra, ale čo si to púšťaš, veď tam sú krajšie pesničky, alebo lepšie, alebo známejšie pesničky, alebo tak nejak. No, zostal som pri tom a to ma odviezlo jednoducho spolu s chlapcami z Piešťan. O pár rokov sme založili kapelu Gamma Club a zostali sme v tomto segmente dovtedy bez akejkoľvek znalosti alebo bez akejkoľvek teórie, bez akejkoľvek učebnice. Prišiel Willis Canaveral a jeho Jazz Hour a chceli sme hrať ako oni.
0: To bol to krásny celé príbeh. Fero, ty si pamätáš, čo?
2: Ja nemám až taký krásny príbeh. môj príbeh je taký praobyčajný. Ja som ako žiak, tuším, že 3. ročníka základnej školy za bývalého režimu vzhliadol so svojimi spolužiakmi vysielanie pre školy sa to volalo. Tuším, že to bývalo to v nejakej, neviem, nejakom intervale raz za týždeň alebo raz za mesiac a zhodou okolností vtedy bola relácia o jazze, Peter Lipa rozprával, boli tam ukážky speváckého umenia Bobbyho McFerrina a toto si spomínam, že to bolo ako úplne prvé. No a potom boli ďalšie body nejaké, napríklad veľmi silný bod bolo Rádio Devín a relácia tvojho kolegu Patrika Španka.
0: Pozdravujeme Patrika.
2: Áno, pozdravujeme ho. A to som bol konzervatorista, keď som počul relácie, kde zaznela hudba Pat Metheny'ho. Ma veľmi očarilo. No, ale podstatný moment v mojom živote hudobnom bolo to, že som bol spolužiakom Luboša Šrámka a som veľmi rád, že zazneli jeho skladby, jeho diela v jeho interpretácii. Pretože jemu teda vďačím za to, že sa týmto žánrom nejako zaoberám. Priznám sa, neviem, či je vhodné to povedať v tejto relácii, že mal som, častokrát to aj robím, že zapalujem mosty za sebou, aj dokonca za vecami, ktoré mi boli veľmi srdcu blízke a on ma od toho odhovoril, aby tá hudba zostala nejakým spôsobom v mojom živote prítomná, ale teda presmeroval to na túto žánrovú oblasť. Takže týmto vlastne chcem poďakovať Lubošovi za to, že sme sa poznali, že sa poznáme.
0: Pani, ako ste si vybrali svoj hudobný nástroj, alebo ako si on našiel vás a hrali ste aj na niečo iné? Potom na Ferka mám otázku, aký má vzťah k akordeónu.
2: Ach tak, to som sa obával.
1: A každé dieťa z dobrej rodiny dostávalo, prepáčte mi toto, nemyslím to pejoratívne, myslím to naozaj s nadsázkou, dostalo tú možnosť chodiť do hudobnej školy. Takže samozrejme dostalo sa aj mne tejto príležitosti. No, brnkal som si na klavír. To vôbec nebolo to, že by som ja uvažoval o nejakom hudobnom pokračovaní, hudobnom vzdelávaní. Jednoducho toto patrilo k takej všeobecnej výuke alebo všeobecnému vzdelaniu. Alebo teda, ako som bol spomenul, deti z dobrej rodiny. Ale prísť k tej voľbe bolo viac menej v tom, že my sme boli, tá piešťanská moja generácia, my sme boli veľmi športovo naladení chlapci a aj sme robili športy, aj závodne, dá sa povedať tak, ale bol tam vždy nejaký moment a podtext dobrého pohybu, či už skoky do vody, alebo podobne. A tento zdanlivo nesúvisiaci moment sa prejavil v tom, že ešte jeden moment tam bol. Moja rodina, moji starší bratia a nakoniec aj ja. My sme boli strojári. Proste my sme boli ľudia, ktorí vyštudovali a pracovali v strojárskom podniku. Ja som študoval tiež strojarinu s tým, že samozrejme bol stále ten pohľad do tejto sféry. A k muzike taká symbióza tohoto pohybu a pohybu v tej koordinovanej forme a tá náročnosť, technická náročnosť bicích nástrojov, jednoducho, samozrejme, v tej som si to neuvedomoval až takto analyticky, ale jednoducho toto bolo to, že tie bicie nástroje proste mali pre mňa na takýto efekt. A videl som niekoľko orchestrov a niekoľko dobrých bubeníkov, tak som povedal, toto je ono. Takže tam sme. A okrem toho v Gamma klube bolo miesto voľné práve v tej kapele, ako som spomínal, piešťanskej jazzovej kapele. Bolo miesto bubeníka, tak jednoducho zapadlo to do
0: tak
1: seba.
0: Tak to malo byť, tak sa hovorí, tie bicie si ťa našli. Feru, ja som prezradil nástroj a akordeón, tak to bola cesta k tomu jazzovému klavíru, jak u Gaba Jonáša vlastne.
2: Áno, tak. Ale u mňa to bolo trošku zložitejšie, pretože ja si veľmi živo spomínam na jednu krásnu spomienku, ktorá sa onedlho na to pretransformovala na bolavú. Proste spúšťačom môjho vzťahu k hudbe bol Bedřich Smetana, pretože na druhom programe vtedajšej televízie za onoho režimu som zliadol záznam z Pražskej jary, keď hrali jeho cyklus Má vlast. A ja som to tedy vnímal cez obrazovku tými detskými očami, že toto je ten krásny, luxusný umelecký svet, v ktorom ja chcem žiť. Chcel som akože týmto nejako uniknúť akože zo sveta takého toho vidieka a tej práce, ktorá ma ako dieťa teda sprevádzala každým dňom, a povedal som tedy mojej mame, že by som rád chodil na zúšku na husle. A tak oni teda akože moc nesúhlasili, ale vzali ma tam a tak ja som si stále myslel, že ideme sa prihlásiť na husličky. A že ja chcem hrať v tom orchestri, proste byť súčasťou toho takéhoto telesa. No a tam oni tam prišli a povedali mi, že kto to bude počúvať, pokým sa na to naučíš hrať, však to je katastrofa. Pekne budeš hrať na akordeón. Lebo však to budeš vedieť hneď, nejaké ľudové pesničky, a už to išlo. Takže ja som bol poslušný, mama mi hovorila, že kde ma posadila, tam som zostal, takže ma prihlásila na akordeón. Ale vďaka Bohu si ma vzala do triedy úžasná pani učiteľka Zitka Slavičková, ktorú tiež pozdravujem, a ona vytvorila vo mne naozaj taký hlboký vzťah k hudbe a prestalo mi prekážať to, že som prihlásený na iný nástroj, než som pôvodne plánoval. A tento nástroj som teda študoval 7 rokov na tej ZUŠke a potom neskôr na konzervatóriu. A naozaj som zažil úžasných pedagogov, musím povedať, ktorí ma mnohom inšpirovali. Neskôr som prešiel na iný nástroj, na klavír, ktorého som dodnes, a za ten prechod teda vďačím Ľubošovi, ako som spomínal.
0: Fero, ty si prinesol kopec hudby do dnešnej relácie. Ja som aj zabudol, že som ťa o to poprosil, čiže máme tu asi dva veľké playlisty. Ale rozprávali sme sa o vážnej hudbe a ty si prinesol nahrávku hudby Bélu Bartoka. Áno. Čo budeme počúvať z tohto albumu?
2: Áno. Je to vlastne, bude to klavírny cyklus Bélu Bartoka, ktorý má názov V prírode. A ja by som sa rád podelil s poslucháčmi o jednu zo skladieb z tohto cyklu, ktorá nie je pre toho Bartoka až taká typická, ale mňa teda veľmi oslovila tým, ako Bartok dokáže aj polifónne nádherne myslieť, a bude to v interpretácii francúzskeho klaviristu, teraz neviem, že či to meno vyslovím správne, je to Denis Vajon, a táto nahrávka vyšla vo vydavateľstve ECM, v mojom obľúbenom.
0: Výborne, a mohli by sme si pustiť aj niečo, čo nás asi všetkých formovalo a ovplyvňovalo, a to je hudobník Chick Corea, ten ovplyvnil aj Ľuboša Šrámeka, ktorého stále spomíname.
2: A jeho ovplyvnil Béla Bartók, Chicka Corea.
0: Tak to je fantastická spojitosť.
2: Áno,
0: a vypočujeme si legendárne trio Now He Sings, Now He Sobs, a budú hrať Chick Corea, Miroslav Vitouš a Roy Haynes. Fantastické trio. Takže počúvame Bélu Bartóka a Chicka Corea.

0: Naschvál som si prichystal ešte jednu otázku, ktorá vlastne spája umenia, keďže Fero, ty sa dlhšiu dobu venuješ spájaniu poézie a hudby a obaja sa pohybujete v prostredí, kde sa hudba stretáva aj s inými formami umenia. Čo pre vás znamená prepojenie hudby napríklad s poéziou, s textom alebo s výtvarným umením? Je to pre vás prirodzené rozšírenie jazzu alebo je to úplne iný svet?
1: Je to prirodzené spojenie. Ja si myslím, že každá forma umenia provokuje a naráža na určitú vlnovú dĺžku myslenia a cítenia v tom, že na tejto úrovni sa tieto pocity, či vyjadrenia alebo prijímania na tej úrovni sa spájajú. Je prirodzené vidieť dobrú sochu alebo dobrý obraz a evokuje tento produkt alebo toto dielo, evokuje určitý pocit a ten je veľmi, by som povedal, súbežný s pocitom dobrej hudby a pocitom jazzového vyjadrenia. A toto je to, čo je jednoducho obdiv a myslím si, že všeobecne už dnes všeobecne uznaná záležitosť v symbiózi, ktorú práve Ferko Báleš dokázal tesnať a kreovať jednoducho pocit poézie, bohatosti poézie a jej vyjadrenia s bohatosťou a interpretáciou či už nástrojov alebo úžasného spevu v týchto jeho kompozíciách, ktoré vyjadrujú vlastne to, čo chcem ja povedať, vyjadrujú ďaleko lepšie.
2: Ďakujem veľmi pekne, Janko, za takéto slova obdivu. Ja vnímam skôr to spojenie ako niečo, čo nie je netradičné. Sám viem, že spájaniu poézie s hudbou jazzovou sa venuje viacej zostav, aj ty, Nikolaj. Viem, že máš taký počin.
0: Áno, a táto relácia je hlavne o tebe.
3: Neskromne.
2: Ale neskromne. Viete, nebudeme tajiť, je to tak, a urobil si to naozaj krásne, som počul tie veci, takže
0: tak,
2: povieme to,
0: tak
2: priznáme to.
0: Premostním tak, že možno ten prístup v tvojej a v mojej tvorbe, že ja robím so živými básnikmi, ktorí, dajme tomu, s našou hudbou interpretujú, recitujú.
2: Ano.
0: Ale ty si zašiel
2: do minulosti. To
0: do
2: ja
0: minulosti.
2: Áno, to tam ja zostávam. Minulosti.
0: Ja som raz robil Milana Rufusa, ale neviem, či vtedy ešte nežil náhodou, to je prvá vec.
2: Ano.
0: A mám pocit, že už nie vtedy. A to je vlastne jediná zhudobnená básnina. Ale môžeme sa baviť aj o textoch, ako o básniach. Koniec koncov Bob Dylan má Nobelovú cenu
2: áno.
0: za literatúru. Áno. Ale ty si urobil jednu obrovskú záslužnú vec, že si siahol po tých našich najznámejších básnikoch. Bol to aj Milan Rufus, ktorého som spomenul, ale išiel si aj viac do histórie. Je tam Pavol Orsák, Hviezdoslav a samozrejme aj básnici druhej polovice 20. storočia.
2: No, ja som si tak trošku splnil takú tú svoju túžbu, že spojiť tieto dva žánre preto, lebo hľadal som takú vlastnú tvár v tom jazze. Nikdy som nemal nejakú ambíciu stať sa takoutou špičkou, virtuóznou interpretačnou špičkou v jazzovej oblasti. Neviem, že či mám aj takúto danosť, to by som asi veľmi musel dlho hľadať v sebe, ale tento priestor ma veľmi ako už dávno oslovoval a ja som ho vnímal ako priestor hudby. A poviem pravdu, že pre mňa je to slovo, poetické slovo, v podstate hudbou. Ja si spomínam, že som sa pred niekoľkými rokmi dostal k výroku Paula Verlaina, ktorý sa vyjadril, že dobrá poézia je tá, ktorá neviaže čitateľa na slovo, ale má z nejako hudba. Teda má mať aj ten melodický, rytmický, taký ten abstrakčný prvok. A v tomto ja vidím to prepojenie, čiže nemá to od seba ďaleko. A dovolím si ešte povedať, v súvislosti s tou otázkou, ktorú si položil, aj takú jednu skutočnosť, ktorá sa deje na školách, že keď študent napríklad konzervatória sa pripravuje nejakú dôležitú treba súťaž alebo skúšky a je naozaj technicky na tom dobre a mohol by teraz teda akože účinkovať, tak je veľmi dobre, keď ten pedagóg mu napovie, že aby časť z tej svojej technickej prípravy venoval napríklad návšteve galérie alebo čítaniu poézie, proste kontaktu s iným druhom umenia. Mnohí študenti to v tom veku odmietajú, lebo si myslia, že to je proste niečo, čo tam nepatrí, ale to je obrovský omyl, pretože vyzretosť tej interpretácie je postavená práve na kontakte s iným druhom umení naprieč všetkým tým spektrom, ktoré tu poznáme. Takže ja som týmto obohatený. Ja si dovolím povedať ešte, prepáč, možno to, že keby som nemal kontakt s literatúrou, tak myslím si, že by som skončil s hudbou. Asi toľko.
0: To je naozaj veľmi zaujímavé. Ja som sa vždy nad tým zamýšľal, že prečo nás na škole neučili rovnaké obdobie naraz na literatúre, slovenčine, dejepise, hudobnej výchove a výtvarnej výchove. Alebo to by bol vlastne taký polročný alebo ročný projekt nejakej doby, ktorá by bola obsiahnutá veľmi komplexne. Fero, mohli by sme začať počúvať tvoju tvorbu a tvorbu tvojej kapely. Ktorým albumom by sme začali?
2: Neviem, že teraz sme hovorili o spájaní hudby s poéziou, ale napriek tomu by som možno zašiel do trošku dávnejšej spolupráce, ktorú som realizoval s mojimi kolegami okolo roku 2010. Môžeme tak?
0: Môžeme, ako povedal.
2: Okay. Vtedy vytvoril som takú zostavu, taký projekt, ktorý mal názov Jazz Pops Up. A chcel som trošku tak propagovať žáner jazzu ako niečo, čo sa dokáže dotknúť aj iných žánrov, tak zaranžoval som zo pár svetoznámych hitov do takej, by som povedal, že ľahšie počúvateľnej podoby, aby bola teda prístupná širšiemu publiku. Vtedy mi na tom veľmi záležalo, aby sa ten žáner dostal do uší takmer každému. Neviem, či to je správny postoj, aby sa to dostalo všade, ale pokúsili sme sa. No a na tomto albume je aj skladba alebo pieseň od kapely Nirvana, ktorú ako hosť s tým môjim kvartetom tam je s nami aj saxofonista, náš priateľ Erik Rothenstein.
0: Tak budeme počúvať Come As You Are. Tu máme ďalší prienik s tou Nirvanou.
2: Áno.
0: To je pekné. Je to kapela, ktorá mňa zasiahla v puberte a tiež mám jednu skladbu, ktorú sme nahrali s Altar Quintetom. Hrá tam Cornel Fekete Kováč. A
2: ktorá to je?
0: Ja som to nazval, že Smells Like MILF Spirit.
2: Oh, perfektné. Tak to je veľký hit. Áno, áno.
0: Tak pôvodne to bolo Teen Spirit, ale my sme to trochu zmenili, keďže už nie sme teen.
2: Áno, áno, áno. Úžasný nápad.
0: Výborne. A vyberme k tomu predsa ešte niečo k tejto skladbe. Mám pocit, že z tohto albumu sme vybrali jednu skladbu Básne muzické.
2: To je album Básne muzické, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Hevhetia. To naozaj bola pre mňa veľká česť, pretože vydavateľ Janko Sudzina, môžem spomenúť, dúfam, chcel by som sa mu veľmi poďakovať, že absolútne neváhal nás zastrešiť, tak bolo to až tak podozrivo, ľahko to prijal a značením. A ja som si teda veľmi to vydavateľstvo vážil, aj vážim, hoci už teda funguje trošku inak, pretože má medzinárodnú pôsobnosť. A z tohto albumu teda by som rád vybral skladbu, ktorú som napísal na text básne môjho obľúbenca Rudolfa DeLonga a má názov Lodičky a lode. Ten text mi mnohom pripomína moje detstvo.
0: Počúvame Františka Balša spolu s Jazz Pop Ups a spolu s jeho ansamblom počúvame báseň Rudolfa DeLonga.

0: Milé poslucháctvo, stále počúvate Jazzový klub Rádia Devín a mojimi hostiami sú Janko Babič a František Báleš. A mám na vás takú možno aj aktuálnu otázku. A hlavne na teba, Janko. Jazz bol vždy viac než len hudba a nesol v sebe aj istý postoj. Ako vnímaš v jazz v kontexte spoločenskej angažovanosti? A keď sa pozrieme späť, čo podľa teba znamenal jazz v období železnej opony u nás?
1: Samozrejme, veľmi obsažná otázka a otázka, ktorá je svojím spôsobom dôležitá. Pretože áno, jazz nebol prijímaný, jazz vznikol jednoducho, jazz vznikol a jazz bol, už ten jeho vznik je postavený na určitej revolte, na určitom vzdore, na určitom vyjadrení pocitov, povedzme, že nie ešte politických, ale spoločenských určite. A vznikol z černovskej hudby, ktorá a z černovského prejavu. A to ani v tej dobe, ani v tej krajine, to nebolo niečo, čo by bolo veľmi vítané. A samozrejme, jeho vývojom sme sa dopracovali do dnešnej podoby a dnešnej formy, v tom zmysle, že to je... Nechcem to nejakým spôsobom porovnávať, ale to je veľmi dôrazný a veľmi citlivý výrazový prostriedok v rámci hudobného žánru. A tak ako svet si sa naplňal jazzom, tak prišiel samozrejme do Európy v niektorých krajinách so súhlasom alebo z prijatý ako spoločenská v rámci spoločenskej štruktúry ako prijateľný, ale boli krajiny, kde tento hudobný žáner alebo tento hudobný výraz nebol prijatý, pretože pochádzal z krajiny, ktorá nebola našim priateľom. Bol jednoducho postavený do pozície určitého amerického spôsobu života, tak sa to aj nazývalo. A bol to ideologicky škodlivý vplyv na spoločnosť. Tak sa s ním aj narábalo. Nedalo sa inak, ak si spomeniem, že keď sme my v týchto dobách, tie 60. roky, keď ako som bol spomenul, začínali jazz vôbec vnímať, tak to bolo na základe na jazzovej relácie, ktorá sa dostala až cez Atlantik, až k nám, na Jazz Hour s legendárnym Willis Canaverom a na šustiace, rušené proste rádio, z ktorého sme zachytávali, že asi ako to oni hrajú, sme sa snažili interpretovať alebo prijať za vlastné. Zároveň ten tlak bol natoľko silný, že muselo aj spoločenské prostredie prijať jazz ako hudobný žáner, ale dostávali sme ho očným kvapátkom, dá sa povedať, s tým, že aby čert za zle nemal, sa vydala ročne jedna doska československého jazzu, kde sa sústredili všetky kapely, a teda respektíve tie také vybrané kapely na jednej longplayke, a toto sa prezentovalo. Odľahne sa toho, že koncertov bolo pramálo, v rádiu a v rozhlasoch neboli jazzové relácie. Jednoducho jazz nebol priateľným hudobným žánrom a cez to všetko vypukli a my sme vlastne bez akejkoľvek dohody s Nikolkom začali dnešnú reláciu s jedným z pramenou jazzu na Slovensku, pretože to bola vyloženie, by som povedal, taká činnosť, ktorá vznikla práve na tomto základe, kedy bolo v tom aj kúsok revolty, bol v tom kúsok toho vzdoru a to bolo kombo 4, ako si sám spomenul a uviedol túto pesničku hneď úvodom. A z toho povstalo ten, z toho môžeme odvázať ten pojem jazz za železnou oponou, pretože tento pojem je na špecifický. Tento pojem platí pre Maďarsko, pre samozrejme východné Nemecko, pre Poľsko svojím spôsobom. V Poľsku bola situácia trošku iná. V Poľsku sa dalo cestovať a títo ľudia od Ursuli Duciak cez Urbaniaka a Komedu a týchto špičkových jazzových hráčov boli dokonca v Spojených štátoch a v Spojených štátoch urobili kariéru. Takže Poľsko, ale samozrejme, že patrí do tej sféry jazzu za železnou oponou. Samozrejme, patrí tam aj Duško Gojkovič a juhoslovanský jazz a podobne. Jednoducho, vráťme sa na Slovensko a do Československa. Aj tu existovala jazzová hudba, ktorá jednoducho dala základ tomu, že sme dnes tu a že slovenský jazz je dnes významnou zložkou nášho exportu, umeleckého exportu.
0: Wow, ďakujem ti, Janko, za tieto slova. Strašne dobre sa to počúva. Fero, my sme trošku mladšia generácia, priznáme to tu. Sme o pár rokov mladší od Janka.
2: Ale len máličko.
0: Ako to vnímaš v súčasnosti? Že či vnímaš niektoré projekty, ktoré majú takýto aktualizačný moment? A teraz nemyslím kritiku politiky alebo politicky, ale skôr myslím nejaký kultúrno-spoločenský dosah a nakoniec aj básne, ktoré spievate, sú nadčasové a majú myšlienky, ktoré sú stále aktuálne a stále majú čo povedať.
2: Áno, tak ak by som mohol začať práve tú literatúrou, tak to, že ako si spomenul, že tie básne sú nadčasové, tak to bolo, možno, že v tej dobe, keď vznikali, tak ani nemali toho odberateľa, tak vieme, že napríklad samotný Hviezdoslav veľmi dlho musel hľadať vydavateľa, to boli nízko nákladové záležitosti, on si to osobne recitoval v kruhu svojich priateľov, ktorých bol možno 20. Takže to bolo také. No a teraz to vnímame ako nadčasové a myslím si, že to je obrovský odkaz pre tieto súčasné generácie. Čiže to tak všetko vlastne história preverí, že čo tu zostane, čo tu nezostane. A ten aktualizačný odkaz, ťažko povedať. Ja častokrát rozmýšľam aj ako pedagóg, že vlastne čo povedať mladej generácii, ktorá túži po popularite a chce nejak niečo povedať, čo by mohlo zarezonovať, ale vždy spomeniem príklad, napríklad Bacha. Johann Sebastian vo svojej dobe nebol hrdinom doby, hej.
0: Bol
2: Farinelli, bol na Výslni a tak, ale o kom sa teraz učíme, ale čo je maturitná téma na konzervatóriách Farinelli alebo Johann Sebastian? Nie, že maturitná, celoživotná. Takže vlastne to sú také otázky, že čo je vlastne potrebné teraz, ako treba reagovať. A čo sa týka vlastne politické situácie, neviem, že či je to naša cesta.
0: Ja som to skôr myslel inak, nie, že či ten človek nejak narastol na význame, alebo či jeho zámerom bolo osloviť masy a byť populárny, to samozrejme si nemyslím, ale skôr niekedy to môže byť odkaz dovnútra. Môžu to byť etické témy, môže to byť vyrovnávanie sa so stratou blízkeho. Vlastne tie básne môžu byť lirické, epické. A skôr o tom, že či si dnešný mladý človek alebo človek z toho môže zobrať niečo v tejto rýchlej dobe, ľudia scrollujú sociálne siete, majú proste dopaminové krátke videjka. A teraz ty pre nich postavíš spievanú dlhú báseň, ktorá má svoju stavbu a nemyslím tým, že musia mať nejaký revolučný politický odkaz, ale fakt to môže byť vec, ktorá je mieraná donútra, do duše.
2: Rozumiem. Opäť budem sa snažiť o čo najjednoduchšiu odpoveď. Vychádzam sám zo seba. Ja som obyčajný človek, nemyslím si, že teda pochádzam z obyčajnej rodiny, z obyčajného prostredia, v podstate väčšinového nejako. Mňa sa to dotklo. Mňa sa to dotklo nejakým spôsobom, tá poézia, pretože je krásna a to stačí. Došiel som k nej tak trošku možno náhodou, na upozornenie nejakých mojich blízkych. Poznáš toto? Alebo poznáš hentamto? Viem, že moja mama občas niečo spomenula,

0: veľkej obľúbe Jána Holého, písanej v Bernolákovčine, v podstate nás dostane do úplne inej časovej dimenzie prežívania. To znamená, že budem čítať Selanky, prebehne 45 minút a ja mám pocit, že to trvalo pár sekúnd, čiže ja toto nechcem nejako vyhodnocovať. Naozaj opäť, opakujem sa, vychádzam zo seba. To sú všetko tak silné momenty, tak krásne, že ak sa človek k ním dostane a odporúča mladej generácii, aby sa pokúsila, tak ho to proste nepustí. A verím, že to tak má byť. Neskracujme to, nezjednodušujme ten jazyk, nerobme na tom žiadne úpravy, nechcíme to nejako redukovať. Nech je to také, aké to je. A objavíme v tom mnoho. Ja som v tom neobjavil všetok obsah, ktorý autor myslel, ale objavil som tú krásu. Napríklad melodickosť toho jazyka. Stačí si nahlas prečítať Hviezdoslava. Nahlas. A človek má pocit, že znie hudba. A samozrejme, že nemôžeme rozumieť, čo on myslel tými výrazmi, ako je krásopani, čaropohár a mluno a podobné. To sú v podstate veci, ktoré... No, mňa až Štefan Bučko prednedávnom prezradil, že mluno je starosvetský výraz pre elektrinu. Krv sa v mluno prevarí. No, to je úžasné. Alebo Ján Holý, keď píše vo svojich Selankách o spasiteľovi, to treba správne prečítať, spasiteľ, lebo to bola Bernolákovčina. Predstavte si už len ten obraz, že veď to je taká hudba, to je naozaj, to je ako Prokofieva, keď počujem. Ten obraz, keď tí pastieri nesú novorodeniaťu dary. No on to takto pekne nenapísal. To je siahodlhá veta v určitých tých rytmických štruktúrach a jeden moment je, že napríklad taký, že 6 od matky cecajúcich barancov prinesli. A to je poézia, ktorá to písal katolícky farár, ale tá poézia vás naberá na rohy. A to tu máme na Slovensku v podstate niečo, čo je síce, má nejakú kresťanskú tradíciu, ale ten prvok, ten rohatý prvok je tam trošku prítomný. Tak toto mňa neuveriteľne fascinuje a neverím, že by to nezaujalo aj túto súčasnú generáciu. Tak prepáč za môj dlhý vstup.
1: Bol úžasný, ja som veľmi rád, ja som strašne rád, že som vás dvoch zavolal. Janko ešte zareaguje.
2: Ty sa nejak, áno, ty sa, Ferko, díváš na to svojou existenciou, svojím vkladom s tým, že ty si túto inšpiráciu jednoducho nasal z toho slova a dal si tomu hudobný čat. Ja sa na to dívam opačne. Ja sa na to dívam s tým, že áno, tým pádom ťa dávam na úroveň týchto velikánov, pretože tak ako, tak bez akékoľvek nadsázky, tak ako je báseň, ktorú si nám rozložil v tom jej význame, tak tvoja muzika, respektive vaša muzika, dala tejto veci tú prvotnú, ten prvotný vnem. Ja keď som počul tieto vaše veci a tieto tvoje skladby, ja proste žasnem nad tvojou muzikou a nad tou interpretáciou. Ten text, ktorý tam je neuveriteľná ťažká úloha napísať. Keby to bola versovaná báseň ABAB a urobíš z toho s prepáčením častušku, tak to vôbec by ma tá muzika nezaujala. Mm-hmm. Ale v tomto danom prípade
0: teším sa, ja
2: kladiem hudbu na ešte vyšší piedestál než nádhernú poéziu Orsaga Hviezdoslava.
0: Ale ja musím vstúpiť do tej myšlenky, ak Nikolaj dovolí. Ja si to veľmi vážim, avšak nemyslím si, že vznikli nejaké závažné kompozície, pretože spomínali sme mená tých starších básnikov a naozaj ten verš je viazaný. Čiže bolo to pre mňa o to ľahšie. Nemyslím si, že to je nejaké extra náročné. A okrem toho sú to piesne, nie sú to skladby v nejakom inom formovom rozsahu alebo v inej formovej podobe. Sú to piesne, ktoré majú do istej miery znaky slohy refrénu, samozrejme s nejakými tými introdukciami a priestormi pre improvizáciu, ale predsa len nie sú to žiadne polyfónne diela, alebo proste suitové, alebo žiadne cyklické. Takže v tomto smere je to je to taký bežný postup hudobný.

0: hudobníka, ktorý sa venuje hudbe niekoľko rokov a má potrebu niečo zhudobniť. Čiže ja si skôr vážim práve skladateľov, naozajstných skladateľov, ktorí okrem malej piesňovej formy bežne dokážu napísať aj iné veci. A toto je napríklad oblasť vážnej hudby. A veľmi ma zarmúcuje skutočnosť, že mnoho inožánrových hudobníkov sa nechávajú oslovovať, že skladateľ. Ja to nemám rád, ja nie som skladateľ. Ja nie som skladateľ, pretože ja pokým píšem len malé piesňové formy a sem tam si na svoju spoluprácu zavolám nástroj symfonického orchestra, nemôžem o sebe hovoriť, že som skladateľ.
1: No, dovolím si s tebou trošičku nesúhlasiť.
2: A ja, ty si skladateľ a je to v poriadku, nie? Ale na to, aby si špecifikoval, aký si skladateľ, môžeš povedať skladateľ symfonickej hudby, vážnej hudby, skladateľ jazzovej hudby, ansamblovej hudby, je to v poriadku, ale nechal by som teraz znieť tú hudbu, nech posúdia poslucháči. A držím Hviezdoslavové sonety zúdobnené Františkom Balešom, jeho ansamblu. Bol by fajn vymenovať tvoju kapelu, čiže Matúš Uhliarik spieva,
0: áno.
2: Ty hráš na klavíri, Vlado Mačaj hrá na kontrabase,
0: áno.
2: A Ďurko Šušaník na bicích nástrojoch. Áno. Máš na tomto albume aj kopec hostí, ty si vybral ktoré sonety?
0: Ja som vybral sonet 9, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý, pretože je takou... Sonety, to sú hviezdne sonety, totiž to z 19. storočia, kde Hviezdoslav prejavuje túžbu opustiť bežné pozemské problémy alebo akože bežnosti a vzlietnúť do vesmíru, kde má... Totiž to má túžbu uvidieť Božiu tvár. No a ako letí okolo planety Venuša, ktorú nazýva Krásopani a tak, proste pozoruje život na Zemi. Vidí ostrov Patmos, na ktorom svätý Ján mal to apokalyptické videnie, ktoré poznáme zo Svätého písma. Proste vidí mnoho vecí. Niekedy ich opisuje veľmi dramaticky, niekedy vidíme tam prvky nejaké sťažnosti alebo tak, ale tuto, v tomto sonete číslo 9, pozorujeme vďaku. Ďakujem za tú mrvu svitu v mojej duši.
2: A pustíme si ešte...
0: A sonet 2 si pustil.
2: Sonet 2, ten som vybral ja.
0: Okay.
2: Tak si vypočujeme, môžeme ich dať aj v tom poradí, že najprv 9 a potom 2.
0: To by bolo fajn.
2: Výborne, tak ich pustíme. Počúvame František Báleš Ensemble a Hviezdoslavové sonety.

0: Dohrali nám Hviezdoslavové sonety. Mojimi hostiami sú stále Janko Babič a Fero Báleš. Páni, ako vnímate dnešnú jazzovú scénu? Janko, ty si bol aj v porote jazzovej kvôli radiohlavám. Posunula sa za posledné roky niekam scéna? Ako vnímate toto? A možno by som zašiel aj potom do oblasti, ako vyzerajú dnešné festivaly a dramaturgie, ale poďme teda od začiatku. Ako, Janko, vnímaš dnešnú scénu? Ty ju veľmi dobre poznáš, lebo si niekoľko rokov porodca.
1: Jediné, respektíve, ten bazálny moment, ktorý v tomto pociťujem, je určitý pocit krivdy. Nedocenenia slovenského jazzu v jeho hodnote, v jeho význame, v jeho úrovni. Nedocenenia v tom zmysle, že tak ako si, áno, povedal si to dobre, poznám tú jazzovú scénu, poznám ju v podstate, poznám ju 60 rokov. A vychádzajúc z tej prvotnej pionierskej práce a priekopníckej práce týchto chlapcov a jazzmenov v čase železnej opony. Podnes. Dnes som dostal mail od Esther Wiesnerovej, ktorá je v Spojených štátoch. Hrá so špičkovými kapelami, alebo so špičkovou kapelou natočila nový album. Preto aj to bol dôvod toho, že mi napísala, že bude na spontánny jam session koncom mája, keby som bol niekde na blízku, že aby som prišiel v Amerike, v Brooklyne, v jednom jazzovom klube. Tým chcem ukázať, že tak ako Hanka Gregušová, tak Esther Wiesnerová, členka poroty Grammy, to sú veličiny, ktoré jednoducho, ktoré zapadajú do tej najvyššej jazzovej úrovne, ktorá sa v dnešný deň deje. Slovenská jazzová scéna, vydať 20 kvalitných albumov a prezentovať ich v ankete Rádio Hlavy alebo v ankete...
0: Niektorý rok aj 30.
1: Ale vezmem tak, že v tomto momente je naozaj ťažké vybrať 5 albumov, ktoré postupujú do toho záverečného hodnotenia. A o to ťažšie je potom vybrať ten jeden, ktorý je najlepší. Lebo sú
0: a proste... čo hovoríš na víťaza? Lebo mňa to veľmi potešilo, že to bol Nikola Bánkov.
1: Mňa to tiež potešilo, lebo poznám ho dlho. Poznám jeho vývoj, poznám jeho nástup do Kodanského konzervatória. Poznám viacero náhrávok, ktoré som mal tú príležitosť, tú čest ešte vysielať v mojej relácii s tým, že to ešte bol Mr. Nobody vtedy. To ešte sa nevedel, že kto a kam vlastne, kam to smeruje. Kam jeho činnosť a jeho hudobná prezentácia, kam smeruje. Je to vynikajúci album, pretože sme sa zhodli nielen v tom hodnotení, že postupil do tej finálnej peťky, ale aj v rámci toho, že vyhral a bol odmenený teda ako najlepší album ankety Rádio Hlavy. Len fakt je ten, že tak ako som povedal, celá slovenská jazzová scéna aj na úrovni organizátorov, na úrovni interpretov pochopiteľne a na úrovni, čo by som trochu, respektíve nie že trochu, ale čo v čom ja vidím tú krivdu, je to, že málo priestoru a málo nejakej podpory, ťažko to zo mňa ide, teda, ako hovoríme aj o financiách, ale hlavne v úrovni štúdií, v úrovni vzdelanosti, v úrovni edukácie, jazzovej edukácie priamo tiež sú rezervy, ktoré by sme mohli...
0: Obrovské.
1: Ktoré by sme mohli dosiahnuť.
0: Jazzové školy, ak v zahraničí, poťažmo je tu nejaká katedra, na ktorej sa učí a jazzové predmety, ale to si vystihol. Ty si mi nadhodil ešte kopec ďalších mien, ako je David Hodek, Aaron Hodek, Martin Valihora.
2: Čo sú Alan Bartuš.
0: Alan Bartuš, to sú ľudia v absolútnej špičke svetovej, ktorých aj tí domáci hráči volajú, na americkí hráči volajú týchto ľudí na svoje šnúry. A ešte sa ťa opýtam, Janko, ty máš krásny jazzový festival v Trenčíne, bude aj tento rok?
1: Áno, bude.
0: A ako ty vyberáš dramaturgiu?
1: Je to trošku, nerád to hovorím, ale je to tak. Dramaturgiu musím vyberať z daného rozpočtu. To znamená, že najprv musí byť rozpočet a potom je dramaturgia. Ja mám jednu, neviem, podarilo sa. Tento rok robíme 33. ročník Česu pozadu. My sme nevynechali ani jeden ročník. Boli časy a boli momenty, kedy sme nemali peniaze. Bola postavená dramaturgia. Larry Coryell Quartet išiel na európskom turné a my sme proste nemali peniaze s tým, že sme to dávali dohromady všelijak cez dobročinnosť, cez sponzorov. Ťažko hovoriť o sponzoroch, pretože to je ďalší taký moment, ktorý by som spomenul. Nemáme zákon o sponzoringu, tým pádom sa podniky do toho nejakým spôsobom nehrnú. Ale ide o to, že boli festivaly, štvordňové festivaly, 16 kapiel, boli festivaly, keď sme hrali aj festival mladého, že 25 kapiel bolo na niektorých ročníkoch. A boli festivaly, keď sme teraz zložili 2 dní so 6 kapelami s dobročinnosťou a s dobrým úmyslom hlavne slovenských hudobníkov, ale ktorí prišli a zahrali.
0: Ja ti dodnes ďakujem za Davea Liebmana, lebo ja som nechcel veriť. Ja som tam prišiel vtedy ešte pomerne mladý, veľmi mladý človek. A ja som tam došiel prvý, už sme ho terajšou manželkou, inak, čiže, ale to je fakt 20 rokov. A ja som mal možnosť s ním stráviť nejakú chvíľu, keď sa rozohrával. A to bol úžasný zážitok a to je moja spomienka, takisto Ulvakenius, takisto Tony Lakatoš a Kopeček. Ty si mi spomínal pred reláciou, že Tony Lakatoš použil nahrávku z festivalu na svoj album.
1: Áno.
0: A s takými menami, že som padol na zem.
1: Veľmi, veľmi ma to potešilo a je to svojím spôsobom realita. Tony Lakatoš prišiel k tejto nahrávke a Martin Uherek sa s ním pozná, si dopisujú a hovoril o tomto koncerte a on mu tú nahrávku poslal. Tá nahrávka je slušná, to robil vtedy chlapci z Music Service, veľmi dobrí zvukári, ktorí tú nahrávku urobili. A Tony si to vypočul spolu s Adamom Nussbaumom a povedal, však to je dobré. Tak to okartáčovali a dnes vydali ako CD s recenziou. Joe Romano k tomu písal recenziu. Je tam napísané Slovakia proste, alebo Slovakia, to už bolo v roku 2004. S hrdosťou túto dosku dávajú proste vydávajú s tým, že tento koncert sa nahral na Slovensku, v Trenčíne a v Amerike sa vydá táto doska s tým, že ja by som pri tej príležitosti jedným dýchom povedal, že je viacero dobrých koncertov. Sám si tie mená, teda si spomenul tie mená, ktorých je ďaleko viac ešte, veď tam bol Billy Cobham, veď tam boli jednoducho ľudia, ktorí vo jazzovom svete veľa znamenajú.
0: Písali históriu jazzu.
1: A tieto veci sa dajú jednoducho nejakým spôsobom. Keby aspoň že 30 rokov jazzu v Trenčíne a urobme taký prehľad toho, že a určite tam dostaneš aj ty, lebo aj ty si hral v Trenčíne.
0: Áno. Ďakujem. Ešte nám povedz termín festivalu, ak je známy, alebo aspoň
1: 23. do 25. septembra.
0: Nech sa páči, v Trenčíne jazzový, medzinárodný jazzový festival. Fero, ja ešte prezradím vlastne, lebo máme už menej času a hráme veľa hudby. Ty si nám opísal, aká je tá tvoja poloha, tvoje vnímanie jazzu. Prezradil si nám Jana Holého.
2: Jana
0: Holého, ale tým si vlastne prezradil, čo nás čaká od teba z tvojej tvorby.
2: Nebude to Jan Holý, mal som ten zámer, ale musím ešte mať s mojimi kolegami, ktorí sú mojimi blízkymi priateľmi, trošku o tom reč, pretože nedošlo k zhode, ale zvolili sme iného básnika, bude to Janko Kráľ.
0: Takže ja som to vlastne spojil do jedného, ja som povedal Janko Holý, takže to som, ja som to všetko prepojil.
2: Prepojil si Bernolákovca so Štúrovcom.
0: Áno, to je jak ten skladateľ, že Alexander Cíkoň, že áno.
2: Tak
0: máme všetkých troch v jednom.
2: Áno.
0: No tak ako ty vnímaš domácu scénu? Určite si v kontakte, vidím, že spolupracuješ s mladou generáciou aj s rovesníkmi. Sú nejaké projekty, ktoré vnímaš, že ťa inšpirujú?
2: Tak ja si myslím, že sa to posunulo mimoriadne dopredu, teda tá interpretačná úroveň, ste tu spomenuli mená mladej generácie, napríklad klaviristov, Alan Bartušák a proste tam sú aj iní, aj speváčky a tak, takže to je veľmi inšpirujúce. Tam není čo k tomu dodať, ja si myslím, že nemôžeme povedať, že Slovensko má nejakú horšiu úroveň v porovnaní s inými krajinami. Práve naopak. Možno, že by som ešte spomenul taký postreh našej slovenskej jazzovej spevačky Janky Gavačovej, ktorá žije istú časť roka vo Francúzsku a zvyšok roka na Slovensku. Povedala, že tá parížska jazzová scéna je kvalitatívne takmer taká ako naša. Je, že
0: nemáme... Kvalitou určite a veľkosťou je samozrejme väčšia.
2: Väčšia, ale kvalitou je proste, že my sa nemáme vôbec za čo hanbiť. Práve naopak, je to naozaj že úžasné. Tak ja neviem, možno, že by som v tejto súvislosti dal zapravdu ešte, alebo potvrdil slova Janka, že bolo by fajn, keby sa tu má kde ten jazz hrať. Budem hovoriť veľmi jednoducho. Chýbajú nám pódia. Je pravda, že aj to školstvo by sa mohlo nejako formovať. Ja si ale myslím, že by to malo ísť ruka v ruke s tým, že je tu priestor. Pretože nemôžeme my stále operovať s priestormi, ktoré sú rovnaké ako pred 10 ročím alebo pomaly 100 ročím, keď jazz vznikal. Sú to také názory niektorých našich kolegov, že veď jazz vznikal v baroch a v nevestíncoch, tak prečo nie? Ja s tým nemôžem súhlasiť, pretože myslím si, že by sme sa mali niekde podsunúť, mali by sme mať viacej možností prezentovať tento žáner na koncertných pódiach.
0: No tak, ako je to v Rakúsku, v koncerthouse.
2: Tak, presne. Aby nedochádzalo k takým veciam, ako sa stalo párkrát nám, že ideme teda odohrať koncert z hudobnené poézie, kde by bolo fajn, keby mali poslucháči, ktorí sú zároveň aj divákmi, k dispozícii nejaký bulletin s textami. Že sa tam zhasne svetlo a nalieva sa alkohol, krája sa jedlo. To ma tak zarmucuje trochu.
0: Ináč takto fungovala aj vážna hudba. V 18. storočí bola aj...
2: Samozrejme, bolo, ale nie sme už v 18. storočí. Berme si príklad, napríklad teda od susedov z Poľska. V podstate tam sa koncertná sála nachádza aj v maličkých mestách. Minule som počul práve na rádiu Devín rozhovor s jednou estonskou skladateľkou, ktorá sa čudovala, že slovenskí skladatelia píšu prevažne komorné diela. Ona píše prevažne symfonické. Prečo? Pretože v každom malom meste je symfonický orchester a nejaká koncertná sála. Toto sú veľmi zaujímavé momenty, čiže ja by som konečne bol rád, keby sa to naozaj dostáva úplne inde, aby sme nemuseli, aby naše významné osobnosti, teda významné osobnosti jazzu na Slovensku, ktoré si my veľmi vážime a sú legendami, prestali hrať v nejakých reštauračných zariadeniach, pri chladničkách a pri kávovaroch. To by bolo veľmi fajn. Možno som to povedal príkro, ale...
0: Ty si mi zodpovedal poslednú otázku, že či máš ešte nejaký sen, ktorý by si chcel splniť a toto by do toho mohlo spadať, že...
2: To sen...
0: Samozrejme, srandujem.
2: Snov je veľa.
0: Ich snov je veľa. Vrátime sa k tomu. Ešte si pustíme blok s hudbou, ktorú nakombinujem ja, ale mohli by sme aj toho Keita Jarretta si pustiť.
2: To by bolo skvelé.
0: Vynikajúce.
2: To je opäť z vydavateľstva ECM.
0: A ktorú skladbu sme vybrali?
2: Tá skladba má názov, ospravedlňujem sa za svoju angličtinu, Blame Me on My Youth.

0: Milé poslucháctvo, jazzový klub dnes sa blíži k záverečnej fázi, k rozlúčeniu, ale ešte sa chcem opýtať teda mojich hostí, ktorými sú Janko Babič a Fero Báleš, či je vlastne ešte niečo, čo majú na srdci, na čom teraz pracujú a či majú nejaký sen, ktorý by si ešte chceli splniť, či už je to tvorivý sen alebo smerom k publiku alebo k ďalšej generácii.
1: Áno, samozrejme, nemôže, jazzman nemôže zostať bez jazzu. To znamená, že pracujeme na viacerých projektoch, tak ako si, a som ti veľmi vďačený, spomenul, že s Podhradom máme rozpracovaný projekt Jazz za železnou oponou. S Ferkom Bálešom máme jeden veľmi podnetný projekt, ktorý Ferko samozrejme spôsobom sebe vlastným nádherne aranžoval, a to je slovenské tango, hudobný fenomén. V tej, povedal by som, tej jazzovejšej forme. A mojím želaním by bolo, tak ako sme spomenuli, to sú také praktické, reálne veci, že teda poskytnúť viacej priestoru jazzu, ale mám aj také želanie, ktoré skorej by sa dalo nazvať morálnym, alebo prajným, alebo priateľským, v tom zmysle, aby sme spolupracovali, aby vznikla, aby slovenský jazz bol v jednom synergickom ťažení a synergicky by sme sa podporili a podporovali v každej oblasti, či sa jedná o interpretáciu a organizáciu festivalov, koncertov, alebo sa jedná o nejaké archivovanie vecí, alebo dokladovanie vecí, alebo jednoducho spomienkovo sa vrátiť do určitých období, pretože nemôžem inak než povedať, že táto relácia je skvelá od prvých tónov, pretože tak majstrovsky si vybral ten záznam koncertu, alebo teda nahrávku Combo 4, a spomenul si Ladislava Martoníka. To sú proste nezmeniteľné veci, ktoré sa nedajú nejakým spôsobom zabudnúť, nedaj Bože, alebo tak. A prevnieš proste do tejto súčasnosti, o ktorej sme tak pekne hovorili a ktorú si tak vážime, s tým, že tou synergiou by sme dokázali pomôcť veciam tam, kde to trošku, kde to nie je také jednoduché a kde by sa nebodaj bolo hrozba, že sa niečo stratí, alebo tak nejak, aby sme tieto veci v takom spoločnom snažení, aby sme ich dokázali realizovať.
2: Ja by som snáď iba, ak mám teda prejaviť nejakú svoju túžbu alebo sen, spomenul, že raz som počul rozhovor s jedným spisovateľom, ktorý je zároveň organizátorom nejakej literárnej súťaže, že dostal otázku, že či sa nebojí o slovenskú literatúru. A povedal, že nie vôbec, pretože je tu kvantum kvalitných spisovateľov, ktorí dostávajú svoje ceny, súťaže medzi sebou, ale bojí sa o čitateľa. Takže môjim snom je v podstate aj v našej žánrovej oblasti, aby sme sa prestali báť o poslucháča. A preto by som ako chcel, ak dovolíš v tvojej relácii, Nikolaj, zdať hold Jankovi, lebo on okrem svojej interpretačnej činnosti proste dokázal vytvoriť v Trenčíne publikum, ktoré pravidelne navštevuje festival, a to publikum v podstate veľmi dôležité si zachovať, a ono existuje. V tom meste to vytvoril on. Čiže tu nie je len o to, že my sa chceme ukázať na pódiu, ale tu ide o to, že sa podarilo tu nejakým spôsobom formovať aj tú posluchačskú obec, a toto je podľa mňa trošku výzvou pre každého z nás, aby sme sa pokúsili výjsť z tej svojej komfortnej zóny príjemného cvičenia si v domácich podmienkach a nejakej vlastnej kreativity aj o to, aby sme, alebo prejaviť teda vyvinúť snahu o kvalitného poslucháča, lebo ten nám tak trochu chýba. potrebujeme ho. On chýba všade. Aj v oblasti vážnej hudby, myslím si. A to je pre nás výzva, že ako ho nadobudnúť.
1: A ja len trošku vrátim tvoje iné slova v tom zmysle, že každá snaha organizátora by bola marná, keby nebolo toľko dobrých interpretov, ako si ty.
2: No, ďakujem veľmi pekne, tak ja si to vážim, aj keď si to neviem, že či si môžem namýšľať niečo, to asi nie. Ale ďakujem, ďakujem.
0: Milé poslucháctvo, to boli moji dnešní hostia, ktorým týmto ďakujem. Janko, ďakujem, že si prišiel.
1: Ja ďakujem tebe, Nikolka. Som rád, že si ma pozval a naozaj to bolo veľmi milé stretnutie. Ďakujem pekne.
0: A ďakujem aj Ferovi Bálešovi. Díky, že si prišiel, Fero.
2: Ďakujem veľmi pekne. Vážim si pozvanie do tvojej relácie.
0: A pozdravujú vás aj Peter Ač zo zvukovej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitín.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšej časti Euroklasik Nocturna na vlnách Rádia Devín. Dnes na nás čaká koncert Symfonického orchestra švédskeho rozhlasu, ktorý vedie dirigent Maxim Emeliančev. Na úvod pre nás pripravili koncert pre klavíra orchester číslo 23 A-dur, ktorý skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart. Na klavíri bude hrať Maxim Emeliančev, ktorý si nástroj naladil potom, ako vstúpil na pódium, pričom ladenie prešlo priamo do improvizovaného úvodu k Mozartovi. Príjemné počúvanie nočného hudobného koncertu na vlnách Rádia Devín vám želá Stanislava Matejovičová.